0: norðvestan 10 til 18 austan til. Víða léttskýjað en dálítil rigning á norðaustur og austurlandi. Norðvestan 8 til 13 austanlands á morgun, annars hægari vindur. Skýja með köflum og úrkomu lítið en áfram bjartum landið sunnanvert. Hiti 8 til 18 stig, mildast sunnan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt sunnudagsins 27. júlí. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið að sinni á flugum í umsjón Jónatan Skarðarssonar. Þetta endurflutningur þáttar mánudags síðasliðins.

Komið þið sæl. Flest söngkvæðin í þessum þætti eftir Gunnar Dahl, en samt sem áður ekki öll. Fyrsta lagi sem við heyrum komið þó nokkuð til ára sinna. Þetta lag sem að Sigrún Jónsdóttir söng með eigin tríói, en þeir sem skipuðu það tríó voru píanoleikarinn Magnús Ingimarsson, kontrabassaleikarinn Sigurbjörn Ingþórsson og trommarinn Guðjón Ingi Sigurðsson. Þetta íslensk gerð lagsins Londonderry Air, sem allt eins þekkt undir nafninu O Danny Boy. Árið 1960 hljóðruðu þau þetta lag og höfundur íslenska textans var ungt skáld og heimspekingur Gunnar Dahl. Á þessum tíma var Gunnar orðinn þekktur fyrir skáldskap sinn og þýðingar, enda varð hann 37 ára líkt leiti og lagið kom út á lítilli 45 stúninga hljómplötu. Lagið sem er á hinni hlið þessar litlu plötu mun þekktara í túlkun Sigrúnar, en það heitir Marina og varð mjög vinsalt á sínum tíma. En við skulum heyra þessa útgáfa Londonderry Air sem heitir Vögguvísa á íslensku.

Sigrún Jónsdóttir söng þjóðlagið Danny Boy eða Londonderry Air sem heitir Vögguvísa í þessari gerð. Söngkvæðið eftir Gunnar Dahl en það eru til fleiri íslenski textar við þetta samalag. Gunnar Dahl var fyrst og fremst skáld, þýðandi og heimspekingur en hann var líka kennari og mikill hugsuður. Gunnar sendi fyrstu ljóðabókina frá sér árið 1949 og síðan komu 15 ljóðabækur til viðbótar með frumsömdum ljóðum. Hann samti líka skáldsugur, skrifaði samtalsbækur, þýtti heimspekirit og ljóð og margt fleira. Árið 2000 sendi Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana og þar má finna lög sem hann samti við ljóð ýmissa skálda. Þar á meðal ljóði Tökubarn eftir Gunnar Dahl. Sif Ragnhildardóttir syngur en þeir sem annars hljóðfæraleik eru píanóleikarinn Kjartan Valdimarsson, kontrabassaleikarinn Þórður Högnason og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðarson. Sá sem leikur á horn í laginu Þorkell Jóelsson.

Sif Ragnhildardóttir söng um tökubarnið ljóðið eftir Gunnar Dahl, lagið eftir Yngva Þór Kormáksson. Árið 2011 kom á markað geistadiskurinn Næturflug, þar sem að Páll Rósinkrans söng lög eftir Magnús Þór Sigmundsson. Þessi disku var gefin út í minningu Lárusar Stefáns Þráinssonar af minningasjóði sem ber nafn hans. Tildrögin að því að þessi diskur varð að veruleika eru þau að Lárus lést sumari 2008, nýorðin 21 árs gamall. Fyrir útför Lárusar samdi Magnús Þór sálminn Sonur og var hann fluttur af Páli Rósinkrans við athöfnina. Í kjölfar andláts Lárusar opnuðu foreldrar hans umræðana um skelfilega reynslu sína af einelti og afleiðingum þess. Þetta leiddi til þess að Magnús Þór og Páll gerðu þessa plötu saman. Með að laga á henni er Mín hvíta lilja sem Magnús samdi við ljóð Gunnars Dahl. Gunnlaugu Brím leikur á trommur, Stefán Már Magnússon á gítar á mandólin, Hafþór Karlsson á bassa, Jón Ólafsson á píanó og Unnur Birna Björnsdóttir leikur á fiðlu. Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann Helgason syngja bakraddir með Páli Rósinkrans í þessu lagi.

Páll Rósinkrans söng Mín hvíta lilja, ljóðið eftir Gunnar Dahl en lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson. Gunnar Dahl var höfundana en ekki skýrnana því maðurinn sem þjóðin þekkti undir þessu nafni hét í raun réttu Halldór Sigurðsson. Frændfólk hans kallaði hann jafnan Dóra frænda en aðrir sem kynntust honum síðar á lífsleiðinni kallaði hann oftast Gunnar. Hann fæddist í Hvammi í Vestur-Húnavatnssýslu árið 1923 og lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík árið 1946 þremur árum áður en hann sendi frá sér fyrstu ljóðabókina undir listamannsnafninu Gunnar Dahl. Við heyrum þessu næst tiltölulega nýlegt lag sem að meðlimir þjóðlega kvartettsins Breks sömdu við ljóðið Langferð. Þau sem skipa Brek eru húnvetningarnir Jóhann Ingi Benediktsson sem leikur á gítar og Harpa Þorvaldsdóttir sem leikur á píanó og syngur og síðan Reykvíkingurinn Sigmar Þór Magnússon sem leikur á kontrabassa og Guðmundur Atli Pétursson sem leikur á mandólin en hann úr Mosfellsbæ.

0: Hljómsveitin Brek flutti eigin lag við ljóðið Langferð eftir Gunnar Dahl. Hann var menntaður heimspekingur og stundaði það nám í háskóla í Skotlandi, síðan á Indlandi, í Grikklandi og Bandaríkjunum. Hann kenndi um skeið við Gagnfræðaskólann í Keflavík og setna kenndi hann heimspeki og íslensku við Fjölbrautarskólann í Breiðholti. Gunnar þýtti meðal annars hið merka rit spámanninn eftir líbanska skáldið og heimspekingin Khalil Gibran. Sennilega það sú bók sem flestir þekkja af þýðingum Gunnars. Næst heyrðum við Hauk Þórólfsson flytja eigið lag við ljóð sem heitir Ósýnilegi maðurinn. Haukur leikur sjálfur á gítar, Matthías Stefánsson á fiðlu og annars trommuleik og Jónas Þór Jónsson leikur á þríhorn.
1: Ég átti lengi í illu stríði við ósýnilegi

Haukurinn eða Haukur Þórólfsson flutti eigin lag við ljóðið Ósýnilegi maðurinn eftir Gunnar Dahl. Þetta er hljóðritun frá árinu 2014. Gunnar sagði eitt sinn að jarðvistin væri eitt lítið og erfitt þrep í tilverunni og að allt yrði betra og auðveldara þegar því líki og nýtt tilverustig tæki við. Gunnar fór á annað tilverustig 22. ágúst 2011, nýlega orðin 88 ára gamall. Það muna margir eftir Gunnari þar sem að sat og drakk morgun kaffi sitt á hressingaskálunum og setna á kaffi París í Reykjavík. Þangað komu margir af vinum hans og samferðafólki til að rökræða eða til að hlýða á speki meistarans. Aðrir komu heimili hans til að tepla við hann en Gunnar var góður skákmaður. Hann var sannur trúmaður eins og kemur fram í næsta ljóði sem heitir Nótt í Sínaí. Guðmundur Hermannsson syngur eigilag við þetta ljóð og það kom út á soloplötu hans árið 2005. Guðmundur eða Mummi Hermanns, eins og flesti kallan, var 50 þetta ár og kom platan út af því tilefni. Jóhann Hjölvason leikur á trommur, Þórir Úlfarsson á rafpíanó, Hafsteinn Valgarsson á bassa og Sigurgeir Sigmundsson og Vigni Bergmann leik á gítara.

Guðmundur Hermannsson eða Mummi Hermanns söng ljóðið Nótt á Sínaí eftir Gunnar Dahl og lagið eftir Guðmund. Gunnar Dahl var mjög við liðin og fólk laðaðist að honum. Hann var örlátur og opinn fyrir hugmyndum annara og átti auðvelt með að miðla ríkri þekkingu sinni, fræða og upplýsa visku og stóískri yfirvegun. Gunnar Dahl hlaut listamannalaun árið 1953, bókmenntaverðlaun RÚV 1976, Davíðspennan 1995 og bókmenntaverðlaun Vísa árið 1998. Og forseti Íslands sæmdi hann riddarakrossi árið 2004 fyrir ritstörf og framlag til íslenska menningar. Mummi Hermanns syngur þessu næst lag sem Yngvi Þór Kormáksson samt yfir ljóð sem heitir Borgarnóttin, en þetta ljóð eftir Hannes Sigfússon og frá árinu 1947. Hannes sendi fyrsti ljóðabókina frá sér árið 1949, það var ljóðabókin Dymbilvika, en alls sendi hann frá sér 8 ljóðabækur. Hannes var mikilvirkur þýðandi og eftir hann liggja jafnframt 2 skáldsögur, Strandið og Ljósin blakta. Edvard Lárusson leikur á gítar, Kjartan Valdimarsson á píanó, Stefán Ingólfsson á bassa, Steingrímur Óli Sigurðsson á trommur og Ludvík Kári Forberg á víbrafón.

Valdimars Guðmundssonar. Heyrum þessu næst lag sem að Tómas R. Einarsson samdi við ljóð eftir Snorra Hjartarson sem heitir Land, þjóð og tunga. Uppalega kom þetta lag út á hljómplötunni Landsýn sem Tómas sendi frá sér árið 1994 og þar var það Pálmi Gunnarsson sem söng lagið. Að þessu sinni er það sönghópurinn við Tjörnina sem syngur undir stjórn Gunnars Gunnarssonar. Upptakan frá árinu 2014. Þau sem skipa sönghópinn eru Anna Dúna Halldórsdóttir, Álfheiður Björgvinsdóttir, Ásta Björg Björnsdóttir, Elva Dögg Brynjarsdóttir, Fanney Kristjáns, Gísli Gunnar D. Guðmundsson, Gísli Páll Karlsson, Guðný Anna Árnadóttir, Jóhann Arnar Þorkelsson, Sólveig Anna Aradóttir, Sturla Kaspersen og Svanfríður Hlín Gunnarsdóttir.

Land, þjóð og tunga heitir þetta lag sem að Tómas R. Einarsson samdi við ljóð eftir Snorra Hjartarson og þau sem sáu að syngja voru meðlimir sönghópsins við tjörnina. Þar til fleiri lög við þetta ljóð þar á meðal eftir Ómar Ragnarsson og Gunnstein Ólafsson. Snorri Hjartarson fættist 22. apríl 1906 á Hvanneyri í Borgarfirði. Hann stundaði listnám í Kaupmannahöfn leiðum að leita þessi lækninga þar. Snorri ætlaði uppalega að verða listmálari og stundaði listmálaranám. Fyrstu ljóðin hans byrtist líkt leiti og hann var í Kaupmannahöfn en hann starfaði árabil hjá Borgarbókasafni Reykjavíkur. Snorri naut mikilla virðinga sem ljóðskáld þó svo að ljóðabækur hans væru ekki fleiri en fjórar. Hann hlaut bókmenntaverðlun Norðurlandaráðs árið 1981. Næst er lag sem að Yngvi Þór Kormáksson samt við ljóði Gestur eftir Snorra, Berglind Björk Jónastótti syngur við píanóleik Kjartans Valdimarssonar. Sigurður Flósason blæs í sopransaxofón í

Berglind Björk Jónasdóttir og lag sem heitir Gestur eftir Yngva Þór Kormáksson, en hann samdi það við ljóð eftir Snorra Hjartarson. Við ljúkum þættinum á því að Hannesson Hannesson syngur eigi lag við ljóð Snorra sem heitir Þjóðlag. Þetta lag kom út á hljómplutinni Kærleiksblóm árið 1992. Hannesson leikur á gítar og syngur, Ásgeir Óskarsson leikur á trommur og Sigurður Ingi Ásgeirsson spilar á bassa. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson lék ýmsar dægurlaga perlur í flugum. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag. Næst í næturútvarpi eru heimskviður endurfluttar frá því í gær.

0: Við ætlum að huga aðeins að sjónvarpinu í dag þegar við höldum áfram að rifja upp brot frá liðnum heimskviði vetri.
1: Já, við ætlum að byrja á einu vinsælustu og kannski óvæntustu þáttum ásins, Heated Rivalry. Þessi svona fremur ódýra framleiðsla á sjónvarsþáttum borgaði sér nú heldur betur.
0: Já, heldur betur. Aðalleikararnir tveir eru orðnir stórstjörnur, hafa orðið gestgjafar í Saturday Night Live, voru meðal kyndilbera á vetraólympíuleikunum og hafa nú bara dúkkað upp á öllum helstu rauðu dreglum ársins.
1: Já, og það Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem ætlar að segja okkur frá þáttunum vinsælu og áhrifunum sem þeir höfðu.
0: Við erum komin í spinningtíma sem við gerum reyndar alltof lítið af hérna í heimskviði. En þetta ekki bara einhver spinningtími, við skulum gefa Kolfinu Mist Austfjörð spinningkennara í Kötlu Fitness orðið.
2: Ég verð obsessed af öllu sem að ég elska. Þannig að, en þetta bara fyrir öðru leveli. Þetta ég hugsa að sé bara að þetta svo falleg saga. Þetta svo falleg ást að segja, ég elska ást. Ég voru að horfa þetta og ég bara, I love love. Þetta bara að besta. Og líka bara unique saga, þess að maður sér þetta ekkit endilega ógislega mikið. Og leikararnir eru svo góðir og þetta bara, já, ein fallegasta saga sem ég segi. Þetta bara að fallegasta sem að flestir hafa séð, þetta svo fallegt.
0: Já, sagði Kolfinna Mist, en Ingibjörg Sara, þú varst í þessum fallega og greinilega skemmtilega spinningtíma og Kolfinna þarna að tala ástarsöguna sem að þú ætlar að segja okkur allt í þættinum.
3: Já, þetta sjónvarpsþættirinn Heated Rivalry og þið þurfi eiginlega að hafa búið í helli síðustu mánuð til að hafa ekki allavega heyrt minnst á þá. Þetta sjónvarpsþættir sem hafa gjössanlega tröllriðið öllu síðan þeir voru frumsýndir fyrir rétt rúmlega tveimur mánuðum. En ef þið komið að fjöllum þá skuluðu þið hlusta því ég ætla að segja ykkur allt þættina hér rétt á eftir. En klárum fyrst spinningtíman góða sem var eins og þættirnir, mun vinsællega en búist við. Kolfinna hefur áður verið með þema í þessum tímum og núna fannst henni komin tími á Heated Rivalry.
2: Spinning, þú veist, þetta vinnan mín, en ég hef ógislega gaman að því og ég elska að koma með það sem ég elska og ég vildi bara ekki sitja ein með þessu. Ég var bara heima hjá mér og mig klæja í puttana, ég þurfti svo mikið að tala um þetta en ég var bara ekki að kannski gefa fólki spinning og nennir að tala við mig. Ég var ekki að búast við þessu, ég var að búast við svona 15 manns kannski sem að hefði verið líka geggjað en við vorum með fullan sal og fullan biðlista. Þetta bara miklu stærra en ég bjóst við þetta myndi verða, þannig ég bara ógisla hana.
3: Jæja, bökkum nú nokkur skrifa byrjum á byrjunni. Heated Rivalry eru byggðir á bókaflokknum Game Changers eftir kanadíska rithöfundin Rachel Reed. Þættirnir eru aðalega byggðir á annari bókinni í bókaflokknum sem heitir einmitt Heated Rivalry. Þeir fjalla tvær stórstjörnir í ísokkiheiminum, hinn kanadíska Shane Hollander og rússan Ilja Rosanov. Þeir eru í augum almennings harðir keppinautra og erkifjöndur á svellinu en á bakvið luktardyr eiga þeir í áralöngu leynilegu ástarsambandi.
4: Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander.
5: Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
6: Okay.
4: And Russia's Ilya Rosanov.
5: You're an awesome player to watch.
6: Yes. It's really the idea that it is a fantasy series, you know? It is tapping into something that we haven't seen before on television.
3: Þetta Ira Matheson. Hann bandarískur rithöfundur, handritshöfundur, hlaðvarpsstjórnandi og gagnrýnandi. Hann handritshöfundur margra hinsegin þátta aðalega á Netflix og bjó til og stýrði hlaðvarpinu Keep It popmenningu og stjórnmál þar til á síðasta ári. Ég spurði hann fyrst hvers vegna þátturinn væri svo menningarlegt fyrirbæri.
6: It seems, you know, odd to say that, you know, about a hockey gay TV show, you know, it's something we haven't seen before, but it really isn't, you know, we've had queer shows on television before that have felt a bit more realistic.
3: Matheson segir helstu ástæðin að vera að þetta sé fantasía. Það kannski svolítið skrítið að segja að þættir samkynni eða ísokkileikmenn séu einstakir, þó að það sé sjálfur sér einstakt, en þessir þættir búi yfir einhverju sem hefur ekki komið fyrir sjónir almennings áður. Auðvitað hafi fjöldi hins einn sjónvarsþátt að verið í sjónvarpi áður, sem hafi verið miklu raunverulegri eða raunsari en þessi, til dæmis nokkrir gamanþættir. En þessir þættir skeri sig úr vegna þess að þeir eru rómantískir. Þeir falli í sama flokk og til dæmis Sex and the City, sem hétu því skemmtilega nafni Beðmál í borginni á íslensku. Það voru rómantískir þættir og Matheson bendir á að höfundar þeirra voru samkynneir karlmenn. Heated Rivalry séu byggðir á bókum eftir konu, Rachel Reed, en í grunninn eiga þættirnir ekki að vera í tengslum við raunveruleikan. Þeir snúast fantasíuna í kringum blíðu og rómantík. Matisson segir það laða fólk að þáttunum, sérstaklega konur og hinsegin fólk, en aðdráttraflið svo mikið að gagkynneir karlmenn meir að segja aðdáendur og horfa með athygli á þættina. Á endanum laði þættirnir öll að sér af því að ekkert þessu líkt hafi áður sérst í sjónvarpinu.
6: Yeah, I think it's just appealing to everyone because it is something we've never seen before on television.
3: Kanadíska streymisveitan Crave framleiðir þættina. Kanadíski leikstjörn og framleiðandinn Jacob Tierney höfundur þeirra. Hann skrifaði handritið og leikstýri. Ég spurði Matisson hvort það skipti máli að bæði höfundur bókana og leikstjörn séu hinsegin.
6: Yes, I think for one you have the romance genre which obviously is dominated by female writers and you know there've been
3: Hann svarar játandi og bendir á að innan ástarsögu bókmennta séu kvenkyns rithöfundar alls ráðandi. Konur eru einnig alls ráðandi þegar kemur að sögum ástir milli karla. Það hefur verið umdeilt, sérstaklega þar sem samkynhneigðum karlmönnum hefur ekki gengið vel að brjótast inn á þann markað. En af kjarni þess sem Reed skrifar sér skoðaður sjáist að hún hafi verið að skrifa tvær persónur sem þykir einstaklega vænt hvor aðra. Sögusviðið innan ísokki heimsins sem uppfullur af fordómum gegn samkynneiðum. Bækurnar kafa dýbra í það en þættirnir og fara meira út í smáatriðina á því hversu fordómafull bandaríska úrvalsdeildin í ísokki, NHL, getur verið og hversu erfitt það getur verið að koma út úr skápnum. Matisson segir að þessi harða samkeppni aðalpersónana, Hollanders og Rosanoffs, sem þættirnir draga nafn sitt af, sjáist ekki mikið í þeim. Hún sé meira áberandi í bókunum. Þættirni snúist meira hann á tilfinningalegum takti og venja fólk við persónunnar. Skortur á myrkri og miklum núningi í þáttunum sé lykil atriði í því að fanga áhorfendur.
6: And I think the absence of some of that darkness and friction is sort of what makes it really work for people.
3: Samkynhneigðir menn hafa bent á í umræðum þættina á netinu og samfélagsmiðlum að í þeim sé ekkert fjalla alnæmi eða ofbeldi gegn samkynhneigðum eða aðra þekkta söguþræði sem hafa verið áberandi í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum samkynhneigða menn. Dragdrottningarnar Trixie og Katja töluðu þetta í hlaðvarpi sínu.
7: There's no fucking AIDS, there's no fucking rape, there's no fucking death, there's no fucking like tragedy. The only tragedy is like not being able
8: to
7: come out.
8: What are we watching for?
7: We're watching for Gay romance. Love. Yes.
3: Matisson segir menningu samkynhneigðra manna yfir höfuð hafa verið gegnsýrða af þessum þemum, ekki aðeins í sjónvarpi og kvikmyndum.
6: It's not traumatic. You know, there's no trauma and I think that that is something that has permeated a lot of gay culture in general, what not even just the media, you know, it's in our lives. Our lives are traumatic at the moment. You know?
3: Það sé hluti af lífi samkynhneigðra manna. Hann segir að líf þeirra sé oft átakanlegt og þeim fylgi mikil áföll, sérstaklega í dag. Og þannig hafi það alltaf verið. Áföll hafi alltaf verið hluti af lífi samkynhneigðra manna, samskiptum þeirra hvers við annan innan síns samfélags og líka við umheiminn og hvernig hann bregst við tilveru þeirra. Fólk hafi því gaman af að horfa á þætti sem eru ekki með þessi þemu. Matisson bendir einnig á að þó að þættirnir fjalli persónur sem eru enn í skápnum og vilji komast út úr honum, sé þetta saga fullorðið fólk og áhorfandun líði ekki eins og hann sé að horfa á unglingsdrengi koma út úr skápnum sem hafi oft verið sýnt í sjónvarpi áður. Fólki finnist þættirnir skemmtilegir og ekki eins og þeir sé að feta í fótspor annarra þáttar sem hafa komið á undan. Samkynhneigð karla í íþróttum hefur lengi verið tabú. Afar fáir íþróttamenn hafa komið út úr skápnum meðan þeir eru enn atvinnumenn í sinni íþrótt. Ástralski fótboltamaðurinn Josh Cavallo kom út úr skápnum fyrir 4 árum. Þá var hann fyrsti opinberlega samkynhneigði spilandi fótboltamaðurinn í heiminum. Hann greindi frá því í viðtali við BBC á síðasta ári að hann fengi daglega sendar líflátshótalinir á samfélagsmiðlum. En þann dag í dag NHL-deildin í ísokki eina stóra íþróttadeildin í Norður-Ameríku, þar sem engin leikmaður opinberlega samkynhneigður, hvorki fyrrverandi leikmaður né núverandi. Leikararnir, leikstjórinn og höfundur bókarinnar hafa öll sagt frá því í viðtölum að þau hafi fengið skilaboð frá íþróttamönnum sem eru enn inn í skápnum. Hudson Williams, sem leikur Shane Hollander, greindi frá því í viðtali við fjölmiðlamanninn Andy Cohen í byrjun janúar að hann fengi slík skilaboð.
8: Yeah, it's definitely the people who reach out somewhat anonymously who are like, I'm still, I'm a professional player still and I'm still in the closet.
9: You've heard from closeted players.
8: Yeah.
9: Closeted hockey players?
8: Hockey players,
3: Fótboltamenn, körfuboltamenn, ísokkileikmenn hafi einnig haft samband við Rít höfund bókana undir nafnlind og hún síðan komi skilaboðunum áfram til Williams. Stundum hafa íþróttamenn sent honum skilaboði gegnum Instagram. Hann segir að þessi skilaboð snerti hann djúft. Þó að þættirnir séu léttir og skemmtilegir, hitti þeir fólk líka í hjartastað.

0: Já, þættirnir eru strax farnir að hafa áhrif. Þeir urðu til þess að Jesse Kortem kom út úr skápnum og samfélagsmiðlum. Kortem spilaði ísokki á unglingsárum í Minneapolis í Bandaríkjunum og annað slagið þegar hann var orðin fullorðin. Árið 2017 gekk hann til liðs við Cutting Edges, lið með hinsegin leikmönnum og þar tengdist hann íþróttinni aftur. Hann segist ekki hafa verið tilbúin til að greina opinberlega frá kynhneigð sinni fyrir en á þessu ári. Hann var gestur í spjallþætti Drew Barrymore á dögunum.
1: I finally felt like I needed to be that role model that I never had when I was that kid. And finally finding my tribe in 2017 and that changing my life.
0: Kortem segist hafa haft þörf fyrir að vera fyrirmyndin sem hann skorti í æsku. Eftir að hafa fundið liðið 2017 breyttist líf hans. Honum fæst tímabært að segja frá reynslu sinni til að gefa krökkum sem þurfa það von.

0: Segja má að síðustu mánuðir hafi verið eins og öskubusku ævintýri fyrir aðstandendur þáttanna. Eins og áður sagði framleiðandinn kanadíska streymisveitan Crave. Það var ekki fyrir tveimur vikum áður en þættirnir voru frumsýndir sem streymisveitan HBO Max keypti þá til dreifingar í Bandaríkjunum og Ástralíu. Í viðtali í kvikmyndatímaritinu Variety, segist Casey Blois, yfirmaður hjá HBO hafa fengið símtal frá Jason Butler sem sér alþjóðlega dagskrágerð hjá fyrirtækinu. Butler hafið þá nýlega keypt kanadískan þátt hinsegin ísokkimenn sem hétt Heated Rivalry fyrir HBO í Ástralíu. Butler spurði hann hvort hann hefði áhuga á að taka þáttin til sýningar í Bandaríkjunum. Blois segist hafa fengið þættin að senda á föstudegi og strax á mánudeginum hafi samningaviðræður hafist. Þetta var auðvelt og fljótlegt já, sagði Blois í viðtalinu. Hann sjálfur samkynhneigður og hafði á tilfinningunni að þátturinn gæti vakið athygli. Mér fannst þættirnir virkilega vel gerðir og í hreinskilni sagt kom það mér á óvart að þeir varu enn í boði af því að þetta var það bil þremur vikum áður en þeir komu út. Þættirnir voru frumsýndir í lok nóvember og áður en árið var liðið voru þeir orðnir þeir vinsælustu sem Crave hafði framleitt frá upphafi. Í Bandaríkjunum eru þeir meðal vinsælustu þáttar sem HBO Max hefur keypt síðan streymisveitan kom til sögunar 2020 og meðal 5 vinsælustu þáttaraða ársins 2025 þrátt fyrir að fyrsti þátturinn hafi verið frumsýndur 31 degi fyrir áramót. Tilfinning margra í skemmtana iðnaðinum að þáttaröðin hafi komið eins og þruma úr heiðskýru lofti. Það að mörguleiti rétt. Upphaflega átti ekki að frumsýna þættina fyrir í febrúar á þessu ári. En þegar stjórnendur Crave áttuðu sig á hvað þeir voru með í höndunum, settu þeir pressu á framleiðenduna. Pressan var það mikil að Tierney, leikstjóri þáttana, skilaði loka útgáfi síðasta þáttarins það bil viku áður en hann fór í loftið. Sjálf frétti ég af þáttunum í gegnum TikTok eins og svo algengt í nútíma samfélagi. Ég ákvað að stilla inn föstudaginn 20. og 8. nóvember þegar fyrstu tveir þættirnir voru frumsýndir. Þættirnir komu svo vikulega þar til síðasti þátturinn, sá 7. í rauðinni, koma annan í jólum. Ég gerði mig strax grein fyrir því að hér var eitthvað sérstakt á ferð. Ekki aðeins eru þættirnir virkilega vel gerðir, kvikmyndatakan, lýsingin og þar fram til götunum allt upp á 10. Handritið mjög gott svo í talinu og gjum leikarana, en mest mæður á aðalleikurunum tveimur Hudson Williams sem leikur Shane Hollander og Connor Story sem leikur Ilja Rosanoff.
1: Hi, I'm Hudson Williams and I play Shane Hollander in Heated Rivalry.
2: And my name is Connor Story and I play Ilja Rosanoff.
0: Williams og Story voru algjörlega óþekktir áður en þættirnir voru sýndir. Þetta var fyrsta aðalhlutverk þeirra beggja. Áður en þeir héldu til Kanada í apríl til að taka þættina upp voru þeir báðir þjónar á veitingastöðum, Williams í Vancouver í Kanada og Story í Los Angeles í Bandaríkjunum. Hvorugur þeirra kunni að skauta áður en tökur hófust, ekki einu sinni Williams, þó hann sé alinn upp í Bresku Kólumbíu í Kanada. Story frekar fyrirgefið en hann frá bænum Odessa í vesturhluta Texas og nei, hann ekki rússneskur, en hann lærði rússnesku sérstaklega fyrir þættina.
3: Ég хочу только тебя. Не всегда только тебя. Я так сильно тебя люблю и не знаю, что с этим делать.
0: Með hverri vikunni sem leið og hverjum þætti sem var sýndur, jökust vinsældir þeirra. Ætli besti mælikvarðin á vinsældir í nútíma samfélagi sé ekki fylgjanda tölur samfélagsmiðlum. Tökum sem dæmi aðarleikarna tvo, Williams og Story. Áður en þættirnir voru frumsýndir voru þeir hvorum sig með nokkur þúsund fylgjendur á Instagram. Fylgjendurnir voru orðnir yfir milljón þegar þáttaröðinni lauk og miðjan janúar voru þeir báðir komni með yfir 2 milljónir fylgjenda. Og núna í byrjun febrúar eru komnar yfir 3 milljónir. Þeir voru kynnar á Golden Globe verðlunahátíðinni, Williams gekk í tískusýningu í tískuvikunni í Mílana og Ítalíu og var boðið í heimsók til tískudrottningunnar Donatello Versace. Story verður kynnir í gamanþættunum Saturday Night Live síðar í mánuðinum og fyrir viku voru þeir kyndilberar fyrir vetrarólympíuleikana sem hófust helgina. Gárungar á internetinu hafa sagt að Heated Rivalry sé það besta sem Kanada hefur framleitt til útflutnings síðan hlynsírópið kom til sögunar. Mér leik forvitni á að vita hvort Matheson myndi eftir öðrum eins viðtökum við sjónvarsþætti áður. Hann segir þetta algjörlega einstakt og bendir á að þættirnir séu farnir að hafa áhrif á hvernig við horfum á sjónvarp.
4: I think what's happening with the series 2 is a change in the norms of how we watch television. I think that a lot of streaming series have debuted and they drop something and you sort of forget about it, you know? You
0: Eftir að streymisveitur sem gefa út heilu þáttaraðirnar í einu kom til sögunar hætta á að neytandinn gleymi þáttunum eftir að hafa hort á þá alla í einu. Þá sé ekkert að tala þar sem eftir að vikunar þar til næsti þáttur kemur og umræðan deyr út. Mattison segir að áður fyrr hafi sumir sjónvarpsþættir verið kallaðir vatnskælaþættir, þættir sem fólk ræddi við vatnskælin í vinnunni. Þessa hugmynd væri hægt að heimfæra á kaffistofuna hér á landi, þar sem umræðan á vinnustanum snýst einhvern einn þátt. Mattison segir að þetta fyrirbæri þekkist ekki lengur. Fólk komi ekki lengur saman við vatnskælin í vinnunni til að ræða sjónvarpsþáttin sem það horfði á í gær og velta fyrir sig hvað gerist í næsta þætti. Sú tíð sé liðin. Fólk vinnur fjarvinnu og við erum ekki öll að horfa á sömu þættina. Mattison segir að fólk hafi samt sem aður þörf fyrir að ræða þættina sem það horfir á og leiti að samfélagi á netinu. En þegar þættir koma allir í einu, fjari þetta út. Í umræðum þættina á samfélagsmiðlum hafa margir bent á að það hefði ekki verið hægt að gera þá í Bandaríkjunum. Tyrni og aðstandendur þáttana reyndu að selja þá stærri framleiðendum í Bandaríkjunum áður en þeir fóru í framleiðslu til að fá meira fjármagn. Þeir hafa sagt í viðtölum að ýmis framleiðslu fyrirtæki sem þeir voru með huga á að selja þættina hafi gert allt of margar athugasemdir. Sum þeirra hafi viljað að kynlífsatriðin eru seinna í þáttunum, sum hafi viljað ástarþríhyrning milli aðalpersónanna og kvenpersónu, en Tyrni segir það hafi verið fráleitar hugmyndir og því hafi hann ákveðið að snúa aftur til Kanada og gera þættina þar. Ég spurði Mattison hvort það hefði verið hægt að gera þessa þætti í Bandaríkjunum. Hann svaraði strax neitandi.
4: But no, it had to have been a non-American streamer because they're afraid.
0: Af því að streymisveitur í Bandaríkjunum séu hræddar, þær fælist alla áhættu. Efnið sem þær framleiða þurfi að vera nákvæmlega eins og það sem hefur verið áður í sjónvarpi eða nákvæmlega eins og það sem hefur verið áður á þeirri sjónvarpsstöð eða þá að það verður að vera búið að besta það fyrir algrímið. Mattison segir pólitískt landslag í Bandaríkjunum einnig hafa áhrif. Fólk sé hrætt að rugga íhaldssama bátnum. Mattison segir þættina hafa kveikt á mörgum hliðum innan menningarinnar, meðal annars þörfinni fyrir nánd.
4: It's woken up this sort of need for intimacy within the culture. I feel as if...
0: Mattison segir að undanfarið hafi verið áberandi að fólk gefist upp á stefnumótaforritum og vilji hætta að nota þau. Hann veltir því einnig upp að í kjölfar heimsfaraldursins hafi skort nánd. Það geti einnig haft áhrif því þættirnir fjalla tvær manneskjur og tenginguna á milli þeirra. Þættirnir skuti framhjá því sem ætla má að áhorfundur búist við eins og hefðbundnu stefnumóti aðalpersónana eða hjartna með augnabliki þegar þær hittast í fyrsta skipti á ensku kallað meet cute. Þessi stað sé einblínt á lítil augnablík sem sýni nánd persónana. Það fari gegn því sem maður búist við í alvörunni. Mattison segir þáttin veita fólki eitthvað sem það þráir í eigið líf á þessari stundu.
4: Like I said, it's a fantasy series. It is a romantic gives people something that they are craving in their own lives currently.
0: Í haust kom út skýslan Where We Are on TV 2024-2025 frá bandarísku fjölmiðlasamtökunum GLAAD stöðu hinsegin fólks í sjónvarpi. GLAAD stærstu fjölmiðlasamtök í heimi sem berjast fyrir réttindum hinsegin fólks. Þau voru stofnuð 1985 og vinna því að birtingamynd hinsegin fólks í fjölmiðlum sé sanngjörn, nákvæm og aðgengileg til að vinna gegn meiðyrðum og styðja hinsegin sögur. Þetta í 20. Skipti sem skýrslan kemur út og í henni staðan tekin á framsetningu og sýnileika hinsegin persóna í sjónvarpi. Í skýrslunni kemur fram að næri helmingur eða 41% allra hinsegin persóna í sjónvarpsþáttum, hvort heldur á hefðbundnum sjónvarpsstöðum eða streymisveitum, snúi ekki aftur í þættina sem þær voru í. Ástæðnar mismunandi, þættinum getur hafa verið aflýst, þáttaröðinni hætt eða persónan hluti af takmarkaðri þáttaröð. Þrátt fyrir þetta hefur hinsegin persónum fjölgað 4% frá fyrra ári, úr 468 persónum í 489. 39% hinsegin persóna eru í þáttum sem hafa þegar verið endurnýjaðir, en 20% eru í þáttum sem ekki búið að ákveða hvort verði endurnýjaðar. Í skýrslunni kemur fram að sjónvarp sé öflugur miðill til að fylgjast með persónum vaxa og þróast á samt áhorfendum. Hætta á að áhrif hins einn persóna í sjónvarpi mingi þegar þáttaræðir eru ekki endurnýjaðar eða fái aðeins grænt ljós fyrir stuttan tíma. Möguleiki fyrir hins einn persónu til að hafa áhrif mingar því. Ég spurði Matteson út í hvað honum fyndist þessa skýrslu og niðurstöðu hennar.
4: There really is just this lack of support for queer television that sort of exists and
0: Hann telur að það skorti stuðning við hinsegin sjónvarpsefni. Það sé sorglegt því áður fyrr hafi verið áhugi á að gera þessáttar sjónvarpsefni. Sá áhugi sé ekki lengur til staðar. Heated Rivalry hafi sýnt að áhorfendur hafi áhuga á að sjá hinsegin sjónvarpsefni og líka að þeir hafi áhuga á ástarsögum og rómantík. Það hjálpi að leikararnir sem leika Hollander og Rosanoff eru myndarlegir með flotta líkama. Það ekkert sérstaklega raunsætt og sennilega ekki einu sinni dæmigert fyrir meir hluta áhrifunda þáttana. En það sé aðdráttrafl. Þetta rómantíska fantasían sem hann nefndi áðan. Hann vonar að þættirni skapi rými fyrir fleiri og fjölbreyttari sögur. Velgengni Heated Rivalry sanni að fólk vilji horfa á þætti menn sem verða ástfangnir af hvoru öðrum. Að lokum spurði ég Matteson hvort hann héldi að Heated Rivalry breytti einhverju í sjónvarpsiðnaðinum. Hann bendir á það að þættirnir hafi þegar breytt einu. Það lífi aðarleikarna tveggja, Connors Story og Hudson's Williams. Líf þeirra hafi breyst að eilífu. Þeir eru orðnir heimsfrægir.
4: These changed their lives irrevocably, you know, they're incredibly famous now, they shot.
0: Annað sem þættirnir hafa breytt að fólk núna að lesa bækurnar sem þættirnir eru byggðir á. Bækurnar hafa skotist upp vinsældarlista í mörgum löndum, meðal annars hjá bandaríska dagblaðinu The New York Times og selst upp í bókabúðum. Fólk þrái meira af þessu efni. Matteson telur þetta eiga eftir að hafa jákvæð áhrif á hinsegin menn og hinsegin rithöfunda sem skrifa ástasögur. Fólk eigi eftir að leita þær uppi til að fá meira. Það sé að leita að þessu efni í dag. Matteson bendir á að þessi grein bókmynda hafi verið lítilsvirt í mörg ár vegna þess að hún höfðar að miklu meiri hluta til kvenna. Velgengni þáttana komi fleira fólki til að lesa bækur. Matteson segir að þetta sé eins og með allt í skemmtana iðnaðinum. Það eigi eftir að koma fjöldi þáttar sem líkjast Heated Rivalry á einhvern hátt. Áhorfendur gætu átt von á einhverjum skemmtilegum nýjum þáttum, einhverjum þeirra á eftir að ganga vel, einhverjum ekki. Til skemmri tíma litið eigi þættirnir eftir að breyta einhverju, en framtíðina verðum við bara að bíða og sjá.
5: Já, ef við eigum að fara að búa til lista yfir hvað heitt og hvað kalt á árinu, þá held ég að Heated Rivalry sé á nefa, já, eitt af allra heitastæði sjónvarpsbransanum. En næsta umfjöllunarefni flokkast því miður með því volga það jafnvel því skítkalda.
6: Já, ég skal taka neðri kaflan að mér.
5: Já.
6: Það bárust fregnir að því fyrir áramót að sjónvars- og tónlistarstöðin góðkukuna MTV væri að leggja upp laupana og það reyndar ekki alveg satt. MTV ekki svipur hjá sjón. Með af umfang og stöðu sem að stöðin hafði eftir að hún var stofnuð árið 1981. En það vorðið ýmsar breytingar á henni og þú Birta skoðaði sögu MTV og hvaða áhrif hún hafði á tónlistar og kvikmynda iðnaðin allan.
7: A few seconds away from switching to the redundant send sequencer. T-minus 27 seconds. We have gone for redundant send sequencer start. T-minus...
5: Þetta byrjaði eins og útsending frá geimskoti. Við sjáum geimflug greinilega í starthólunum. Hún tekur á loft og geimfari mættur á tunglið. Þar dregur hann fána að húni. Það ekki bandaríski fáninn heldur síbreytilegur litskrúður fáni með þremur bókstöfum M, T, V. Undir hljómar gítarriff, vísbendingum það sem koma skall. Og svo fór í loftið fyrsta tónlistamyndbandið af mörgum sem á eftir komu. Og valið á því fyrsta var ekki í tilviljun. Video Killed the Radio Star með The Buggles. Lagið og myndbandið var endar 2 ára gamalt þarna en þótti hæfa til efninu. Þetta var á miðnætti 1. ágúst árið 1981 í Bandaríkjunum, upphafið á MTV.
8: Þetta opnaði svo margar gáttir, þetta jók
9: gríðarlega mikið fjölbreytnina. Þetta einhvern veginn opnaði sko sviðið fyrir svo miklu fjölbreyttari tónlist, listamenn og fleiri áttum. Þetta sko þessi einokun útvarstöðuna einhvern veginn sko leðandi lok, þetta sko sem enda var fyrsta lagið sem var leikið á MTV í Bandaríkjunum, lagið Video Killed Radio Star til vitnis um það og svona einhver ákveðin stríðsyfirlýsing gegn útarpinu og það bara tókst.
5: Þetta viðmælandi okkar í þessum óði til MTV. Leifum honum að kynna sig sjálfur.
9: Ég heiti Skarphéðinn Guðmundsson og ég framkvæmdastjóri Sagafilm.
5: Áður en Skarphéðinn fór að vinna hjá Sagafilm var hann blaðamaður á Morgunblaðinu margra ára skeið og dagskrárstjóri RÚF. Hann hefur alla tíð fylgst grannt með öllu sem viðkemur tónlist. En það var ekki alltaf auðvelt að fylgjast með straumum og stefnum og því nýjasta hér upp á litla Íslandi fyrir tilkomu netsins.
9: Og þegar maður spurði út í minningar þá fær maður kannski frekar að hugsa um minningar frá því að hafa hort á staðaldri á tónlistamimbönd og þá kannski aðeins fleiri en var boðið upp á hérna á ríkisútarpinu í sjónvarpinu í þættir Skonrokk þar sem okkur var boðið upp á það bil 5 tónlistamimbönd annarkvöld föstudag. Þannig að sem var nú ekki stór skammtur fyrir okkur sem höfðu mikið áhuga og vissum hvað verið mikil gróska í tónlistamimbanda gerð.
10: Gott kvöld í skonrarka þessu sem nýkynist í söngfólki af báðum kynjum og hljómsveitum sem undanfærið hafa gert það gott á miðunum. Með öðrum orðum afla sér vinsælda hér og þar í marglitum popheimi að undanförnu. Best að hafa sem fæst orðum þessar hetjur okkar, svona í upphafi þáttar við göngum á rauðina. Bandaríska kraftakonan og rockdrottningin Pat Benatar kveður af krafti og óróleika lagið Get Nervous.
5: Þau Þorgeir Ástvaldsson og Edda Andrésdóttir kynntu vinsælustu tónlistamyndböndin í Skonrokki og unga fólkið satt límt við sjónvarskjáina.
11: 16. dag og 8 dagar til jóla. Leiðir þetta síðasta Skonrokkið á árinu og við skulum hefja það með lagi Eurythmics sem heitir Who's That Girl.
9: Fyrsta byltingin fyrir okkur Íslendinga var sko tilkoma stöða 2. Því að þá fer stöð 2 bara nánast held ég bara alveg frá upphafi fer stöð 2 að bjóða upp á svona ákveðina svona hluta í dagskrá í síðdegis og sko á nóttunni eftir hefðbundna dagskrá þá bjóða þeir upp á pakka með bresku fyrirbæri sem kallaðist Music Box sem var svona nátengt MTV og það nú gaman að segja frá því einmitt að stöð 2 er að fara hann í lofti svipa leiti og MTV er að fara lofti í Evrópu þannig að þetta er algjörlega samhliða þróun sem eiga sér stað.
12: Coming up on the Mighty Music Box, Martin Buchanan with all the music you will ever need, plus.
9: MTV kemur ekki til Evrópu fyrir 87. Og þá er það sko fyrst í, sko þá nærmaður þessar stöð fyrst í gegnum gervinett, móttöku diska, gervinett diska og í rauninni það er sko, það er ekki fyrir nefnitt kringum 1990 sem maður einhvern veginn verður var við þetta og kemst yfir það að horfa á MTV sem sjónvarstöð.
5: Eins og margt annað þá tók það MTV talsverðan tíma að reka upp á Íslandsstrendur. En sagan hófst sem fyrir segir 1981 og hverðist fyrst og fremst tónlistamyndböndin.
9: Fyrstu árin er þetta nánast alfarðið sem sagt bara tónlistamyndbönd sem eru leikinn á færibendi, örfáir starfsmenn ráðni til starfa sem svo kallaðir svona sko sem svona svar við það sem kallast DJ, þá voru þetta VJs, svona videojockeys í staðið verið diskjockeys og þeir bara, þú veist, gengdu til hlutverki eins og útvarsmenn hafa gengdu fram að því, að bara kynna og afkynna tónlistamyndbönd. Og það er árið 1981 sem slík stöðu sett í loftið og fyrstu árin er þetta bara tónlistamyndbönd og svo fer hún að þróast áfram og taka breytingum eftir því sem samkeppni eykst, já og áhugin og stöðun eykst og áhorfi eykst og dreifingin eykst, þá svona eykst krafan að það þurfa að bjóða upp eitthvað meira heldur en bara að sé tónlistamyndbönd.
5: En þessi áhersla á tónlistamyndböndin og sérstaða MTV í þeim efnum hafði áhrif á tónlistar iðnaðinn allan.
9: Og maður sá það bara svona, byrta sér mjög mörg eins og þetta með þegar að stöðum fyrir loftið í Bandaríkjunum 1981 þá sjást breytingar einna helst í bara breyttum smekk bandarískra ungmenna á tónlist og aukin áhuga evróskri tónlist mjög fjölbreyttari tónlist fram að því hafði nánast alfari ráði ríkjum tónlisti sem var leikinn á bandarinskun útastöðum og það var mjög mikil íhaldsemi sem réði ríkjum þar, þetta var svona radio-friendly tónlist eða svo að kallað eða svona bara mjög útvarsvæn tónlist sem einhvern veginn, maður skynjaði það mjög stað, þessu var alfari stýrt af plötu útgáunum rótgrónu og íhaldsömu Það stundum talað aðra bresku bylgjuna með tilkomu MTV vegna þess að Evrópa og sérstaklega í Bretlandi þá var töluvert áður hafin þessi framleiðsla á tónlistamyndböndum og leið og MTV og starfsemi þá opnuðu skáttirna fyrir hljómsveitir eins og Duran Duran og Deepest Mode og ýmislegt sko í þááttunum Human League og þessa sko nýromantík og nýbylgju og þessa strauma sem einhvern veginn hefðu ekkit átt neitt sérstaklega greiða leið inn á útvarpsstöðvarnar í Bandaríkjunum en MTV breytti þessu öllu og gerði það verkum að einhvern veginn tónlistin varð og mun myndrarni og allar áherslur í sko markasetningu og tónlist gerðist mun myndrarni og það náttúrulega fyrst og fremst tilkomið af þessum tónlistinum

Já, framan áttúrulega varða svona þetta hvað maður að segja, rótgrúna útvarpsrock sem einhvern veginn varð hallugað, þú veist þetta voru nú frekar, hvað maður að segja hallarisleir hvítir miðaldra kallar sem einhvern veginn afhjúpuðu svolítið með tilkomu MTV og það þurfti einhvern veginn að leita annara leiða og þá voru kannski, já vel kallaði til bara einhver ungi leikarar og þá voru búna til stuttmyndir úr lögunum þeirra vegna þess að það þótti bara ekki söluvænlegt að sína sko bersýlina hvernig þessi kallar litu út sem voru að færa okkur lögin sem voru í útvarpinu og það var alltaf í lagi að hafa þetta í útvarpinu þannig að einhvern veginn þetta þú veist, þetta, sko, þetta hafði þær afleðingar að eins og sé, áhrifin á útlitið og maður að segja ákveðin úti styrkun hafi hérna reyðisettur rúms með tilkomu MTV Það var náttúrulega fullt af listamönnum sem er líka færður sér þetta algjörlega nýtt og kannski bestu dæmin svona þegar verið að horfa tilbaka og skoða MTV og áhrif MTV það var náttúrulega kannski skýrasta dæmið er náttúrulega Madonna sem, sem lærði á kunni og lærði hona miðil algjörlega frá upphafi síns ferils og færði hann sér ítrekkað í not hvert einasta skipti sem hún var að endurnýja sig sem listamaður með hverri plötu og búa sér til nýja ímynd og það sem var svo ríkt samspil tónlistar, tísku og ímyndar.

0: Ekki áttu allir vinsælir tónlistamenn eins greiðan aðgang að MTV strax í upphafi. Michael Jackson var þeirra á meðal. Og raunar áttu svartir tónlistamenn ekki upp á pallborðið þar framan af, meðal annars í tilfelli Jackson og Prince.
1: Það var ekki fyrir en útgáfu fyrir ekki Michael Jackson setti þá pressu á MTV að draga tilbaka öll tónlistamenn bönd sem tengdust þeirri útgáfu þar til Michael Jackson fengi spilin. Og loksins einhvern veginn tókst að beita þeim þrýstingi og gáðu þeir eftir og, sem sagt, og Michael Jackson varð þá svo superstjarna sem hann reyndist verða og maður sér það alveg bara tímasetningin þessi Thriller kemur út 83, MTV fyrir lofti 81
0: John Landis leikstýri þekktu myndbandi við lag Jacksons Thriller og fleiri heimsþekkti leikstjóra lögðunum lið, Steven Spielberg leikstýrði Bad, Spike Lee, They Don't Care About Us og David Fincher, Who Is It. Þessi sko rosalega aukning í myndbandagerð og áhersla og svo nefnir þessi stóru nöfn og svona, hvaða ári hafði MTV á þá þann ánga bransans, það ekki tónlistina heldur bara kvikmyndagerna?
1: Gríðarlega mikil áhrif og eiginlega maður sér kannski helstu merki þess á þessum fyrsta áratug sem stöðin var starfrækt þó áhrifin að gæti alveg lengur og alveg sko fram til aldamóta en á þessum fyrsta áratug þá var það sem bæði þannig það var ekki bara það að maður sá það greinilega í ákveðnum kvikmyndum sem slói í gegn heldur líka komið til skjálana og hérna sko leikstjórar sem stigu sín fyrstu skrif sem leikstjórar sem sagt með gerð tónlistamyndbanda en skýr dæmi bíómyndir sem sló í gegn sem voru nánast alfarðið gerðar með MTV í huga sem brunni bara besta auglýsinga hérna meðil sem hugsa skettur það eru svona myndir sem komu miðbygg níunda áratugur sem voru uppfullar af lögum tónlist sem komu sko, sem hefðu kannski ekkert með söguþráin eða myndin að gera annað en að það var bara að vera hreinlega verið að setja þessi lög í þessar myndir til þess að koma þeim í spilun á MTV með myndböndum sem voru bara með senum þetta voru bara svo stiklur úr myndunum og við erum að tala um myndir svo Flastans og Footloose og Top Gun En svo vorum við líka að tala um sko leikstjóra sem í rauninni stigu sem fyrstu skref og gátur sér síðan og betra orð og urðu stærri sem bara sjálfstæða kvikmyndaleikstjóra og það kannski besta dæmið það David Fincher sem gerði síðan myndir svo Seven og Fight Club og hann á það sameilt með Sigurjón Sighvatssyni til dæmis okkar að Sigurjón Sighvatsson hann sko komst til með orða og haslaði sér völl í Hollywood út einmitt með framlýstu tónlistamyndbanda.
0: Björk Guðmundsdóttir kom mikið við sögu á MTV og tónlistamyndböndin hennar vöktu ekki síður athygli en tónlistin sjálf. It's oh so still.
1: Hún lagði alltaf gríðalega rík áhersla á að hluti af hennar sköpunarverki væri þess að búa til sko vönduð, góð, frumleg og fersk tónlistamyndbönd og þar hún hefur alltaf haft alveg einstaklega gott nef fyrir því að finna upprennandi og spennandi leikstjóra sem sko náttúrulega hérna byði röðum eftir að fá að vinna með henni vitandi það sko hversu mikil hérna stökkpallur það er því og það eru að tala Spike Jones og Michelle Gondry og fleiri sem og Charlie Kaufman sem sko fleiri sem síðan urðu fullveðja sko mjög virtir kvikmyndagerðarmenn en stigu sín fyrstu skref meðal annars með því að búa til tónlistamyndbönd fyrir Björk sem fengu gríðalega spilun og MTV og unnu til velun á velunahátíðum MTV.
2: Best female, George, yeah!
3: Okay, here comes the cliche. Of course I could think about 9,000 people, but I would like to thank Derek Burkitt, who stood by my side for 12 years.
0: Þannig erum við þegar Jean-Claude Van Damme krýndi Björk Guðmundsdóttur bestu tónlistakonu ársins 1995 á MTV velunahátíðinni. og Björk átti fleiri góða spretti á velunahátíðum MTV. Árið áður talaði hún íslensku þegar hún veitti velunahátíðinni með Julio.
3: Hello.
4: Yo, what's up? Me and my homegirl Björk is here to present the award for best dance video in her native Icelandic tongue. I'm here to translate.
3: Já, já, Julio, við ætlum að afhenda verðlaun fyrir besta dans myndbandið.
0: Já, verðlaunahátíðnar. Nú erum við búin að skoða söguna á áhrifin fyrstu árin. En MTV varð svo mun meira en streymisveita fyrir tónlistamyndbönd. Sjónvarpsþættir, órafmagnaðir tónleikar með skærustu tónlistastjörnunum og stjörnum prýtar verðlaunahátíðir er meðal þess sem kom síðar.
1: Þegar að stjórnendur MTV voru farnir átt að segja því að það þyrfti að geta boðið upp á meira eða það voru hérna tækifæri til að bjóða upp á meira heldur en bara tónlistamyndbönd þá voru að fara að leita út fyrir það og fara í alls konar dagskrárgerð og framleiðslu meðal annars til dæmis með því að kynna til sögunar teiknimyndir eða animation efni sko fyrir sko ungt fólk og jafnvel fullorðna eitt af því sem sló í gegn þar voru Beavis og Butthead
5: You will be loved my bunghole for I am the great cornholio I need tippy for my bunghole
1: og það eru oft talað það að þeir hafa stóran þeir þættir og það sem þeir stóðu fyrir þessi ungu hérna gaurar það sem þeir stóðu fyrir hafi haft gríðarlega mikil áhrif á hvað maður að segja endurkomu og endurtekin uppgang rocktónlistar í kringum 1990 og gert það verkum að þú veist að það hafi verið eitt svona fyrsti vísirinn að því að síðan því sem síðan varð grönnstónlist og að þungar okkur fekk aftur svona einhvern veginn mikla athygli og það var ekki nefnt í vísi sannarlega
0: Já, svo voru það órafmögnuðu tónleikarnir MTV Unplugged sem boðið var upp á frá 1989
1: Og það var alveg í takt við þá þróun sem var eiga sér stað í tónlistinni að þetta eftir, það var svona aukin eftirspurn eftir að fara svona aftur í ræturnar og eftir allt hérna tölvupoppið og þessa nýrómyntík og allt þetta hvað maður að segja, þetta var svolítið gerisnitt allt saman öll tónlistinn og þetta var svona svolítið safe og örugt og eitthvað svona óspennandi þannig að það var eitthvað aftur hvarf þarna og MTV svona tók þátt í því með því að fara að bjóð upp á meira af lifandi tónlist það er að meðal þessa frægu þáttaröð sem var MTV Unplugged sem eiginlega engin af þessum stærstu tónlistamönnum eða tónlistafólki sko gat komist hjá að vera með í eða ætla að vera bara í umræðinni

0: Við heyrum þarna í Nirvana, en þeirra óramögnuðu tónleikar eru líklega einir þeirri þekktustu úr þáttaröðinni. En eins og Skarpíð nefnir vantaði ekki þekkt nöfn á tónleikalistan. Eric Clapton, Paul McCartney, Alanis Morissette, Sinéad O'Connor, Elton John, The Cure, Sting, Pearl Jam, Annie Lennox og svona mætti lengi, lengi telja.
1: En þetta svona ein birtingamynd og áhrifum sem MTV standarlega hafði þegar að MTV var þessi, hvað maður að segja, þetta leiðandi afl í að leggja línur hver tónlistastefnur og hvert við vorum að fara. En þetta var kannski svona kannski eitt síðasta merki þess líka því að þetta sama leiti virðið samkeppni að vera aukast, það ekkert miklu seinna sem að við sjáum YouTube koma til skjalana og við erum að sjá þessar gríðarlegu sviftingar sem kom með netinu og hvað maður að segja, fáar sjónvarstöður eða sem hafa orðið eins illa fyrir barðinu og MTV einmitt vegna þessara tilkomu internetsins og þessara og YouTube og svo samfélagsmiðla að hérna svona hvað maður að segja sem tóku svona mjög markvist við hlutverki MTV á svo marga vegu.
0: MTV og tónlistamyndböndin gerðu út af við yfirráð útvarpsstöðvanna. En það var svo internetið sem tók við keflinu af MTV. En hæstráðendur stöðvarinnar lögðu þó ekki árið í bát alveg strax.
1: Þá öðlast MTV svolítið nýtt hlutverk, gerist aftur brautriðandi og þá á sviði svona annara kannski hérna stefna eða annars konar sjónvarpsefni sem átti síðan eftir að verða riðilsreiti rúms og verða ennþá stærra eins og til dæmis raunveruleika sjónvarpið sem var ekkert endilega að koma til skjalana þá en MTV stökk alveg á það akkurat það leiti sem einhvern veginn þau gátu ekki eins mikið rétt sig á tónlistina og þá með alls konar þáttum eins og The Real World sem voru kannski neitt fyrsta svona, hvað maður að segja, einu svona fyrstu þættindi sem að man eftir það sem að var einhvern veginn verið að gera því skóna maður væri bara fengið að vera flög á vegg og það væri bara einhvern veginn að vera að fylgjast með einhverjum spuna fengið innsýn í líf ungs fólks en þetta var alveg stórkostlega spennandi þá vegna þess að maður hafði aldrei séð annað eins í sjónvarpi. Og til að byrja með var náði MTV að skapa sér algjör að sérstöðu þarna þangað til þetta fór að reyða sér til á fleiri sjónvarstöðum og enn og aftur einhvern veginn lenti MTV í þessari krísu en bara þetta leiti hafði MTV svo gríðarlega mikla dreifingu og í kringum 1995 var MTV í rauninni stærsta opna sjónvarstöðin í Evrópu. Ég held að hún hafi náð til flestra landa með innmöðnum hætti og ég held að einhverstaðar rakst ég á að hún var aðgengileg á yfir 50 milljónum heimila í Evrópu.
0: Já, dreifingin var ekki vandamál, en ljóst var að árið 1995 þurfti annað og meira en að bjóða bara upp á tónlistamyndbönd. En það var þá upp úr aldamótum tekið úr lýsingu stöðvarnar að hún væri tónlistastöð. En hvað hefur MTV svo verið að gera frá aldamótum?
1: Hún varð margt bara hefðbundar og hefðbundari sjónvarstöð, afþreyðingastöð sem ætlaði sér að höfða til ungs fólks áfram en það en svo náttúrulega með tilkomustreymisveitana þá var þetta svona eiginlega töpuð baráta.
0: Fréttir voru sagðar því fyrra að MTV væri hætt. Fregnir af andlátunni eru kannski aðeins orðum auknar. MTV hefur sannarlega lokað mörgum sjónvarstöðum sínum og dregið verulega samanseglin en er þó enn starrækt og sýnd víða heim.
1: Og einkum í heimshlutum það sem að hafi ekki verið sérstakar svæðisútgáfur, það til eitthvað sem heitir MTV Global, sú stöð er

0: er starfrækt og svo í Bandaríkjunum og það kannski svona síðasta við og síðasta birtingamyndin af MTV sem svona, já, sem vörumarki.
1: Skarpiðin segir að flokka með MTV með MySpace og öðrum fyrirbærum sem hafa mjög mikil áhrif í ákveðin tíma, en sá tími rennir svo á endanum út.
0: Kannski fyrir kynslóður sem einhvern veginn muna góða tíma sko, í félagskap MTV, sko, ég skil vel að það sé svona ákveðið rómatika í kringummyndaðan, en þetta er samt liður í sko, mjög eðlileg þróun, myndi ég segja.
2: Þá er ekki fleira í sumar heimskviðum að þessu sinni og við ætlum næst í elsku bestu dýri.
1: Já, dýrin stóra og smá verða þema í næsta þætti. Við hvetum ykkur að missa alls ekki á honum. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjölluðu sjónvarp í heimskviðum.
1: Komið í sælir, kæru hlustendur Rásar 1. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og ég ætla að kynna vínil vikunar að þessu sinni. Ólíkt því sem að gjarnan gert í þessum þætti, ætla ég að vera með nýja vínilplötu. Plötu sem að koma út síðastliðið vor eða nánar tiltekið þann 1. maí 2020.

2026. Ég fekk þessa plötu í ammæliskjöfu í vikunni og ég ætla að leifa ykkur að njóta þess með mér að setja hann á fónin í fyrsta skipti. Platan heitir Middle of Nowhere og með bandarísku tónlistakonunni Kacey Musgraves. Þetta hennar sjöunda hljóðversplata og hún gefin út af hljómplötu fyrirtækinu Lost Highway Records. Segja má að þema plötunar sé einvera og það að vera einhleip. Musgraves sækir í ræturnar í Texas og tónlistin sveita tónlist, nokkurs konar blanda af western swing tónlist, bluegrass, eldri country tónlist og mexikóskri músík. Og þarna stálgítarinn áberandi og svo koma þarna inn banjó og ýmis fleiri hljóðfæri sem við tengjum jú gjarnan við country tónlist. Kacey Musgraves lítur inn á við í textunum, hún einblínir á sjálfstæði, frelsi og það að hvíla sátt í eigin skinni. En það líka húmor í sumum textana og einhverju þeirra jafnvel aðeins tvíræðir. Líkt og gjarna í sveitatónlistinni eru textarnir oft litlar sögur úr raunveruleikanum og eins og vera ber í country, þá koma hlutir eins og hestar og pallbílar og fleira skemmtilegt við sögu. Platan hefur hvarvetna hlotið góða dóma og fylgir Musgraves henni nú eftir með mikilli tónleikaferðum Bandaríkin auk þess sem hún heimsækir Bretland eftir áramót og spilar þar. Platan hefur náð hátt á vinsaldalistum víða heim og aðgengileg á öllum helstu streymisveitum en ég mæli auðvitað með lífrænni hlustun á vínilplötuna sjálfa. Það alltaf gaman að velta henni einhvern veginn í höndunum. Nú eintakið sem ég með svona brúnta lit eða kannski gilt að það svona eitthvað starf þarna á milli en það að fá plötuna í ýmsum útgáfum og umslæðið tvöfalt framan og má sjá Kacey Musgraves í western dressi ef að svo mætti orða með við slettum aðeins. Hún í Levi's gallabuxum, hvítum líraból og með Stetson kúrugahatt á höfðinu hvað annað og gengt henni stendur naut. Hint naut og þau horfast þarna í augu inn í umslæðinu ef maður opnar það upp á gátt að þá situr hún svona flötum beinum á gólfinu og aftan á sjáum við svo annað naut þannig að þetta mjög svona, það mikið kúruga þema í þessari blötu og það kemur líka fram í textunum. Ég hef áður spilað fyrir ykkur vínilplötu með Kacey Musgraves í þessum þætti og þá kynnti ég listamanninn sjálfan betur. Ég ætla að sleppa því að endurtaka mig, enda eru allir eldri þættir aðgengilegir í spilaranum, en ég vil samt benda á að eldri plötur Kacey Musgraves ekki síður ljómandi góðar og tilvalið að kynna sér betur þessa frábæru country pop tónlistakonu. Hún svona hefur flakkað svolítið að milli þess að vera hreinræktaður sveita söngvari og svolítið yfir í poppið og þar á milli. Þetta sem þeir kalla á ensku svona crossover stundum. Á þessar plötu semur Musgraves öll lögin í samstarfi við aðra. Flestir lagahöfundana hafa unni með henni áður og svo fær hún líka til liðsvísi góða gesti í nokkrum lögum, svo sem góðsögnina Willie Nelson, sveitasöngkonuna Miranda Lambert og Billy Strings, auk þess sem suður-afríski tónlistamaðurinn Gregory Allan Isakov kemur líka við sögum. Við heyrum þetta hér allt saman á eftir. En við skulum vinda okkur í að hlusta, setjum nálina niður á hlið A, heyrum þar lögin Middle of Nowhere, Dry Spell, Back on the Wagon, I Believe in Ghosts, Abilene, Coyote, þar sem Gregory Allan Isakov kemur með henni, og svo Loneliest Girl.

Þá höfum við hlýtt á fyrri hlið plötunar Middle of Nowhere með Kacey Musgraves og það komið tími til að snúa henni við á fóninum og fara í gegnum hlið B. Þar að finna sex lög. Það eru Everybody Wants to be a Cowboy, þar sem að Billy Strings kemur með henni og syngur, Horses and Divorces, þar það Miranda Lambert sem syngur með henni, en þær hafa aldeilis ekki alltaf verið vinkonur, en áttuðu sig hins vegar á því, líkt og fram kemur í textanum, að þær eiga meira sameiginlegt en ekki, eins og til dæmis hesta og skilnaði og viski. Horses and Divorces, það á vel við þarna. Svo það Uncertain Texas, þar kemur Willie Nelson, goðsögnin eina og sanna, en þetta að ég held alveg örugglega í þriðja sinn sem að þau syngja saman í lagi. Þá það Rhinestoned, Mexico Honey og Hell on Me. En við byrjum hlið B á laginu Everybody Wants to be a Cowboy og þarna sungið að ekki sé nóg að skella á sig hatti og stífilum til að verða alvöru kúriki. Það þarf að rífa sig upp klukkan 4:30 á mótnana og vinna vinnuna. Það gera alvöru kúrikar.

Hulda Geirsdóttir valdi plötu Casey Musgraves, Middle of Nowhere, sem vínil vikunar. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi fræðafólk. Illugi Jökulsson ræðir við fræðafólk rannsóknir þeirra.

0: Komið sæl. Upplýsingaóreiða er orð sem ekki hefði heyrst á Íslandi fyrir en 2003. Samkvæmt lauslegri leit á tímarit.is þá virðist orðið allavega hafa birst í fyrsta sinn í maí 2003 þegar Sigmundur Ernir Rúnarsson, þá ritstjóri DVF, skrifaði leiðara afar mismunandi upplýsingar sem bærust frá aðilum eftir að bandaríkjamenn og hinnar svonefndu viljugu þjóðir, þar á meðal Íslendingar, höfðu staðið fyrir innrás í Írak og hófst nokkrum dögum fyrr. Það er ekki hægt að segja að orðið hafi slegið umsvifalaust í gegn. Það var notað sjaldan í fjölmiðlum næstu 17-18 árin, en núna síðustu árin þá heyrist það æ oftar. Og þá ekki aðeins í þröngri merkingu misvísandi upplýsinga, heldur einnig og ekki síður, er það notað þá ofgnótt upplýsinga, sannra og ósannra, sem hellast nú yfir okkur af netinu og eftir æ fleiri leiðum. Líklega heldum við flest þegar aðgangur að upplýsingum opnaðist með tilkomu tækninar að þar með yrðum við öll miklu mun fróðari, svo auðvelt sem það yrði að finna réttar upplýsingar hvaðina og við að sér áraðanlegum heimildum. En það hefur ekki farið svo. Þvert á móti þá virðist ýmsum blöskra svo upplýsinga ofgnóttin sem finna má á netmiðlum hvers konar og margir gera sér beinlínis að leik að jafnvel starfi að ausa út alls konar þvælu, rugli og dellu að fólk farið að hrökkva frá í ofboði, treystir ekki lengur neinu en það var alltaf hægt að greina milli hins sanna og hins ósanna eða villandi eða þá fólk lendir hún í einhverjum kanínuhólum svo kalluðum þar sem kjamsandi kanínur fylla það af alls konar þvætingi. Afleiðingin verður svo að þvert hún í það sem við heldum að myndi gerast þá verðist ábyggilegur, traustur, fróðleikur og þekking til dæmis og ekki síst á sögu okkar, ekki eflast, heldur ég að þvert á móti. Ég hef fyrir sagt að einn helsti tilgangurinn með nýrri bókarröð sem sögufélagið stendur fyrir sé einmitt að einfalda fróðleiksfúsu fólki leita að pottjættum, ábyggilegum og staðfestum upplýsingum svo margt úr fortíð okkar. Þeirri fortíð sem við stöndum á og þurfum að þekkja svo við önum ekki út í forarvilpur upplýsingáreiðunar nú eða niður í kanínuholutnar. Bækurnar í þessari ritröð eiga að vera stuttar og skorinorðar, skemmtilegar og læsilegar fyrir allan almenning en síður skrifaðar fyrir sérfræðinga. Það eiga að vera í mestalagi 100 síður og hafa að geyma heilmikið af fínu myndefni og sem sé hjálpa fólki að feta sér leið söguna undir leiðsögn valin kunnra höfunda. Þessi bókaröð mun eiga sér fyrirmynd frá Danmörku þar sem slíkar bækur hafa reynst vinsælar og engin ástæða til að ætla að þær verðu ekki hér á landi líka. Ljóst má vera því sem við vitum nú þegar þennan bókaflokk að þar verður þess freistað að varpa ljósi og mikilvæg mál með því að beina athyglinni að einhverjum afmörkuðum þætti eða atburði og sagan greinilega frekar skoðuð neðanfrá ef svo má segja frá sjónarhóli alþýðunar heldur en að bara sé fjallað silkihúfur samfélagsins og hvað þær höfðu stað. Í undirbúningi eru margar bækur sem munu birtast næstu misseri og ár, bókum heiður, hefnd og ofbeldi á miðöldum, bókum viðey með útgangspunkt í stofnun hins svonefnda milljónafélags árið 1907, bókum pólitík og íþróttir og sambandi Íslendinga og Dana með útgangspunkt í 14-2 fótboltaleiknum fræga árið 1967, bókum kvennaheimilið Hallveigarstaði er líka í undirbúningi og svo er í smíðum forvitnileg bókum valdatöku Jörundar hundadaga kongs árið 1809 og annur kalda stríðið. En fyrstu tvær bækurnar eru nú komnar út. Önnur heitir Hringvegurinn, þar fjallar Arnþór Gunnarsson hina sögulegu víxlu Hringvegarins árið 1974 og hvaða þýðingu greiðari samgöngur höfðu fyrir byggðina í okkar hrjóstruga landi og samband manns og náttúru. Og svo tók Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor, að sér að fræða fólk þurfamenn. Fólk sem þurfti að fá aðstoð samfélagsins við að hafa í sig og á af ýmsum ástæðum. Það er löng saga og stundum döpur, en Ragnheiður einbytti sér að breytingum sem gerðar voru á lögum þurfamenn árið 1920 og 7. Ragnheiður er hingað komin til að fræða okkur bókina og þurfamenn, komdu sæl Ragnheiður.
1: Sæl, sæl.
0: Nú ég að reyna að koma á þeirri hefð að áður en víkur að þeim bókum eða rannsóknum sem verða til þess að fólk kallað hingað í stúdíó 9 þá fáum við vita svolítil deili á gestunum, getur við sagt okkur frá sjálfriðir og svona þinn feril í gegnum skóla og fræðastörf svona framundir þetta.
1: Já, það er nú svona íðlega tilviljun að ég er sagfræðingur. Það var alls ekki að því stemt. Ég var sem sagt kláraði stúdentspróf frá MR 1988 úr eðlisfræðideild og hélt að mér langaði til þess að verða arkitekt. Þannig ég tók eitt ár í byggingaverkfræði og síðan eitt ár í arkitektúr við Edinborgar háskóla. En einhvern veginn endaði svo með því að eftir smá svona hik og breytingar að ég kláraði B.A.-próf í sagfræði frá Háskóla Íslands. Og ég byrjaði fór svona inn í það með þá hugmynd að ég hefði alls ekki neina áhuga á Íslandssögu en mér langaði svona að læra kannski aðeins bygginga, listasögu og svona þannig ég kom aðeins við í sagfræði H.I. svona til þess að svona undirbyggja þá breytingu á ferlinum að fara úr arkitektúr yfir í byggingalistasögu en svo bara einhvern veginn fattaði ég hvað þetta var skemmtileg grein sem ég hefði ekki átt að með áður svona sérstaklega ekki þegar ég var í menntaskólanum.
0: Og hvað hefur orðið svona þitt sérsvið innan sagfræðinu? Þú hefur nú endað í Íslandssögu.
1: Já, alveg heillast að henni. Byrjaði á því að fá áhuga á svona sjálfstæðisbaráttunni, það var verið að endurskoða hana og mjög skemmtilegan hátt þegar ég var í B.A.-náminu og þar var ég meðal annars í námi hjá Guðmundi Hálfdanarsinni, skrifaði hjá honum B.A.-ritgerð fjölnismenn og Jón Sigurðsson og var að tengja þeirra þjóðutnishugmyndi við nýlega rannsóknir á sögu þjóðutnistefnu í útlöndum og síðan fór ég í meistaranám í Englandi og hafði þá komist að því að það gæti verið sniðut að skoða hvernig tvinnaði saman þjóðutnistefna og kommunismi því að þetta átti að vera andstæður og mér fannst eitthvað sniðu hugmynd að skoða hvernig þessar andstæður gæti fletta saman þannig að ég gerði lokaritgerð þjóðutnis hugmyndir skoskra kommunista á millistrísárunum og samfylkingarárunum svo kallaði fyrir þá sem að kannski það ekki að sögu komið tern og kom síðan aftur hingað heim og vann áfram með það efni en var þá að skoða íslenska kommunista og alþýðuflokksmenn líka og í raun og voru svona verkalýs hreyfinguna. Þannig að þar svona lagði ég grunnina því sem að ég sérhæði mig í þessu kannski þjóðernishugmyndum, lýðræðishugmyndum, verkalýssögu. Þannig að það er svona ákveðin grunnur og síðan hef ég svona á undaförnum kannski hvað var að segja 10 árum svona aðeins skrifa meira kvennasögu meðal annars í tengslum við það þegar við gáfum út 4 saman bókina Konur sem kjósa og vorum með stórt svona rannsóknarverkefni í tengslum við það og svo í framhald að því hef ég verið að

0: hver hefur verið staða þurfamanna á Íslandi svona gegnum aldirnar allt frá ja nánast upphafi Íslands byggðar.
1: Já, þetta saga sem man bara man þarf að fara alveg bara í Grágás og hérna alveg aftur á þjóðveldið til þess að rekja þessa sögu og hún svona það svona mjög sterkir samfelldir þræðir í gegnum alla Íslandssöguna. Þú ég hef nú ekki tækifæri til að fara neitt djúpt í það í þessari bók, enda svo sem ekki sérfræðingur í því tímabili. En það þess að tíundalögin, hans Gissurar, Ísleifssonar frá 11. öld sem í Grágás og þar þessi fátakramanna tíund, þannig að það gert ráð fyrir því að þeir sem að engin megi deyr hungri og það að hjálpa öllum með einhvers konar fátakra framfærslu. Og síðan í Jóns bók líka, þar hérna framfærslu bálkur ef ég manda rétt, sem að Jóns bók er sett 1281.
0: Það fyrirgeðu, það vekur náttúrulega athygli að það virðist vera kirkjan sem setur fyrstu, er það kirkjan sem setur fyrstu ákvæðin um fátækrahjálp? En ekki ríkið eða það ríkið sem að hér var á þessum árum? Eða var það einn og sami hluturinn kannski?
1: Sko, ég tala nú ekki miðaldafræðingarnir að þessi hafi ekki verið ríki hérna á tímum þjóðveldisins. Þannig að jú, það vekur þetta aðtekli, þetta erlend fyrirmynd, en það sem samt sérstakt við Ísland að þessi framkvæmd ekki á vegum kirkjunar, heldur á vegum hreppanna á þessum tíma. Þannig að það svona þessi veraldlega tenging við fátækra framfærsluna virðist vera sterkari hér heldur en annars staðar. Og það held ég komi líka fram sem sagt í Jónsbók 1281 þar sem þá gert ráð fyrir því að þeir sem að hafa engan að til þess að framfæra sér að samfélagið bjargi þeim á einhvern hátt.
0: Við höfum svona frá seinni öldum alls konar, þá þekkjum við alls konar hryllingssögur það hvað var illa farið með hérna þurfa mennvik og kannski að því aðeins á eftir en hvernig heldur þetta hafi verið svona á fyrri öldum? Heldur að þeir hafi alltaf átt svona undir höggasækja þurfa menn en við bara, þeir sögur hafi ekki varðveist eða var á einhvern hátt farið skár með þá en til dæmis á tímum kaþólsku kirkjunnar?
1: Sko, ég þori ekkert að fullur þetta sem ég hef ekkert, því við höfum litlar heimildir það held ég eftir því sem ég þekki. En hins vegar þá svona bara út frá þeim þræði sem ég að reykja og við komum inn á eftir, þá held ég að það sé bara mjög sterk sko samfella í því að reyna að koma svona þokkalega vel fram við þá sem að virkilega þurfa á aðstoð að halda, en jafnframt að reyna að koma í veg fyrir að fólk lendi á sveitinni með því að vera með stífar reglur og stífar ramma, leyfa fólki ekki að bjarga sér sjálft utan sveita heimilana, setja reglur og skorðu við flakki, og það svona í orðræðinu alveg langt aftur og aftur fyrir síðaskipt og eftir síðaskipti þessi hugmynd svona letingja sem að flakka og eru til óþurftar en ekki að vinna svo framveg sem að er ástæða til þess finnst yfirvaldinu á hverjum tíma fyrir sig að taka hart á. Auðvitað þekkjum við líka þessar sögur um niðursetninga sem að var farið illa með og ég hérna, og það eru heimildir frá 19. öld, mjög mikið heimildum það og ég veit ekki hvað við að svona leif okkur að giska á með það sem var á fyrir tíð, sérstaklega náttúrulega verandi ekki sérfræðingur ekki í tímabili.
0: Maður hefur stundum á tilfinningunni þegar maður les þessar sögur niðursetninguna að sko það hafi beinlínis verið hérna tilgangur reglnanna og yfirvaldanna að fara illa með fólk en þá má ekki gleyma það það var þrátt fyrir allt er það ekki tilgangurinn að hérna að bjarga þeim sem að versta áttu þótt framkvæmdinn væri ýmis konar.
1: Jú, sko við erum að tala samfélag sem að ekki ríkt svona ef við höfum á heldina og það þarf og lendir í alls konar krökkum, harðindum áföllum og þá þarf þetta samfélag að finna einhverja leið til þess að bjarga þessum virkilega þarf að bjarga eins og samfélagið sér þá hverjum tíma fyrir sig en samt jafnframt að tryggja allir reyni eftir fremsta

0: megni að bjarga sér sjálfur og þannig sem sagt horfir yfirvaldið á þetta. Svo horfum við tilbaka og þetta vesalingsfólk sem að hérna, ja, og líka bæði þá sem að hérna, yfirvaldinu fannst sannarlega þurfa á hjálpa að halda og líka fólkið sem að var fekk á sig stimpilin fyrir að vera letingjar eða drykkjusjúklingar eða hvað það var og okkur finnst þetta hart vegna þess að við hefum byggt upp annars konar samfélag og annars konar viðhorf
1: Nú, ef við förum fljótt yfir sögu þá eins og ég sagði að hann þá fjallar þín bók fyrst og fremst svona viðhorf til þurfamanna á upphafi 20. aldar og hver svona staðan þá svona í byrjun aldarinnar hvernig þá samfélagið að breytast það við erum búin að fá heimastjórn og samfélagið svona þokast í átt til einhvers konar nútíma réttindi hvenna eru aðeins að aukast og svo framvegis hver staða þurfum hann að svona í blá byrjun 20. aldar
0: Ég myndi nú alveg segja að hún væri svipið því sem að var á fyrri öldum. Þó eru viðhorf að breytast og það eru tekin upp ný lög 1907, þau eru sett á alþingi 1905, taka gildi 1907, sem að þar sem eru komin inn svona nýrri viðhorf sem að við getum tengt við lýðræðis hugmyndir, byltingana, upplýsingarinnar og svo framvegis, þar sem að er svona viðurkenning á því með öðrum hætti en áður hafði komið fram að það geti hver sem lent í því að geta ekki unni fyrir sig sjálfur og það sé ósangjent að hegna því fólki með einhvers konar mannréttinda missi. Þannig að slík hugsun komin inn í pólitísku umræðina svona aldamóti 1900 Það eru komin í lög sem að eru svona með mannúðlegri ákvæði en það samt ennþá mjög ríkjandi þessi hugsun að þessi sem að fylgi ekki reglum samfélagsins að þegar ég taka mjög hart á þeim.
1: Og það kemur mjög fram og beinlínis einn helsti þráðurinn í þenni bók að það að þurfamenn höfðu ekki kosningarétt eftir að kosningaréttur fór að verða svona misalmennur framan af. Það kom beinlínis fram í stjórnarskránni frá okkar fyrstu er það ekki að þurfa menn skildu ekki hafa hérna kosningarétt. Og af hverju var það fundu menn einhverjar ástæðu fyrir því að það var bara verið að refsa þeim fyrir að hérna vera á sveit?
0: Sko, þetta er alþjóðleg hugmynd og ekkert sérstakt við þetta í íslenska samhenginu og sérstaklega náttúrulega ekki ef maður skoður þetta í samhengi við Danmörku. Flesta þessum reglum eru innflutta frá Danmörku og eiga sér hliðstæðar í mörgum öðrum löndum. En þegar kosningarétturinn er að þróast á 19. öld, þá er það fyrst menn sem eru sjálfstæðir, karlar sem eru sjálfstæðir, eiga eignir borgarskatt til samfélagsins og svo framvegis sem að eiga rétt á því að fá að kjósa þetta hugsunin í hérna svona þessum þetta svona grundvallar atriði þessum lýðræðis hugmyndum sem að eru ríkjandi upp úr byltingunum og fram eftir 19. öld þannig að það og það kannski rétt að taka fram hér að þeir sem að fengu styrk, sveitastyrk eins og það var kallað, þetta var lán Þannig að þetta eru einstaklingar sem að skulda sveitinni og þannig er það orðað í stjórnarskránni að ef að þú skuldar samfélaginu fyrir þegin sveitastyrk þá máttu ekki kjósa. Þannig að þetta er svona kannski svolítið öfugt við þessa hugmynd sem að var í kosningalögunum þá að þeir sem að greiða tiltekinn skatt að þeir fór rétt til þess að kjósa. Þetta eru menn sem að ekki borga skatt og meira sig að skulda samfélaginu. Þannig að út frá þeirri hugsun þótti eðlilegt að fólk misti kosningaréttin eða karlar á þessum tíma misti kosningaréttin við það að þykja sveitastyrk nema þeir hefðu greitt hann til baka.
1: Nú, bókin, hún heitir ekki þurfamenn, punktur, heldur heitir hún þurfamenn fá mannréttindi og fjallar beinlinn sem það hvernig þessum ákvæðum um að þeir mætti ekki kjósa var breytt voru það fleiri mannréttindi sem að þurfamenn svo kallaðir voru sveiftir eða var það fyrst og fremst kosningarétturinn
0: Nei, það var líka sveitarstjórnirnar höfðu víðtækt vald yfir þeim ef þú varst orðin sveitalimur eða þurfamaður þá fékkstu ekki að ráða því til dæmis hvar þú bjóst það mátti flytja fólk nauðugt heim á framfærslu sveitina því að Ísland var þannig byggt upp að það voru framfærslu héruð og ef að þú lendir í því að þurfa styrk á einum stað þá var hægt að færa þig heim á sveitina þína. Þannig að svona nauðungaflutningar á fátækafólki voru gerðir samkvæmt lögum og líka að leysa upp fjölskyldur, taka börn frá foreldrum sínum, jafnvel flytja sér satt eigin mannin á eitt stað og eigin konun á annan stað. Þannig að það er svona ekki ferðafrelsi, ekki atvinnufrelsi og síðan voru líka hegningar ákvæði í þessum fátækra lögum sem gerir ráð fyrir því að þeir sem að hlýttu ekki það væri hægt að refsa þeim jafnvel með fangelsis vist eða einhvers konar sektum.
1: Og bókin hefst árið 1927 þegar hérna umræður eru komnar á skrið það að það sé nauðsynlegt að breyta þessu eða sangjamp og þú segir þar frá fundi í fátækranefnd Reykjavíkur og við skulum fá að heyra hvað þar gekk á, það Jelena Tyrkic sem að lesa.
2: Borgarstjóri fjarri vegna veikinda, en í stað hans mættur skrifstofustjóri bæjarins. Að auki eru á fundinum þrír nefndarmenn og þrír fátækra fulltrúar. Eins og vanalega meginverkefnið að rýna í aðstæður þurfamanna, fólks sem af ýmsum ástæðum getur ekki séð fyrir sér sjálft og fær aðstoð frá bænum. Sum þeirra eru óvinnufær vegna veikinda eða slysa, önnur eiga í erfileikum eða sjá fyrir stórum barnaskara, einhver eru í óreglu. Í gjörðabók fátækranefndarinnar má sjá að á meðal þeirra sem fá styrk til framfærslu að þessu sinni Kristbjörg Kristjánsdóttir, Njálsgötu 16, einstæð móðir með eitt barn og annað á leiðinni. Einnig Markus Jónsson, Bergþórugötu 10, giftur 5 barna faðir sem óvinnufær vegna veikinda. Öðrum úthlutaður styrkur til skilgreindra útgjalda. Hugborg Helga Ólafsdóttir ekkja, Túngötu 50, fær styrk til að kaupa fermingarföt. Ingveldur Rut Ásbjarnardóttir fær styrk sem líklega ætlaður 14 ára gömlum syni hennar sem vantar föt til að klæðast í skólanum. Ingveldur einstæð móðir sem hefur glímt við margskonar veikindi og verið á framfæri bæjarins í nokkur ár. Fátækranefndin hefur komið börnum hennar fyrir hjá vandalausum en sjálf býr hún í Suðurpól, húsnæði sem byggt var til bráðabirða í fyrri heimstyrjöld til að hýsa fátækra bæjarbúa. Þriðji styrkþegin sem fær fé til fatakaupa Helgi Halldórsson. Af einhverjum ástæðum ekki gert ráð fyrir að hann kaupi fötin sjálfur. Ákveðið að umsjón með kaupunum skuli vera í höndum fátækra fulltrúana Samúels Ólafssonar og Jóns Jóhanssonar. Þá á fundinum tekin ákvörðun að tilkynna Ingimar Jónssyni, fjölskylduföður sem býr í Suðurpól, að honum verði mætt með hörku ef hann heldur áfram að neita því að fara í byggingavinnu sem bærinn hefur fundið handa honum. Vinna nefndarinnar snýst ekki einungis að tryggja fátæku fólki húsaskjól og helstu nauðsynjar. Bæjar yfirvöld hafa víðtækt vald yfir þeim sem fá fátækra styrk. Þau mega til dæmis skikka skjólstæðinga sína til vinnu, senda börn þeirra á önnur heimili og í vissum tilfellum flytja fólk nauðugt milli landshluta. Ef þau sem á framfæri bæjarins hlýða ekki, hægt að bregðast við með sektum og jafnvel fangelsisvist. Þá gera lög ráð fyrir að þau sem fá fátækrastyrk missi við það kosningarétt til alþingis og sveitarstjórna. Þurfamenn eru ekki fullgildir borgarar í íslensku samfélagi.
1: Nú, þetta hljómar dálítið skringilega, hann einhver nefnd í hérna á vegum bæjarins að skipta sér á því hvort þessi að hinn fær fermingarföt og hérna hver og hvað eigi að kaupa það og svo framvegis. Hvaða nefndir voru þetta sem að sá þetta og voru þetta talin eðlileg verkefni?
0: Já, þetta er byggt upp samkvæmt fátækra lögunum og ég fókusinn í minni bók er á Reykjavík og þannig ég er að vinna þarna með mjög ríkulegt heimildasafn sem að safnaðist upp hjá borginni eða bænum eins og þá var og það er sem sagt fátækra nefndin Reykjavíkur sem að hérna, starfar að því að ákveða hvernig eigi að útluta til þeirra sem að leita til hennar og í tengslum við hana starfa líka fátækra fulltrúar nokkrir og nefndin kemur bara saman og fer yfir mál hvers og eins fundar var ekki hálfsmánaðarlega með minni það og á fimmtudögum í brunastöðinni við Tjarnargötu og fer bara yfir mál hvers og eins og niður í smáatriði vegna þess að þarna er hugmyndin svo að það þurfi að fara vel með þessa fjármuni sem að eru til fátækra framfærslunar og fara bara yfir mál hvers og eins og það eru miklar upplýsingar sem að nefndin hefur og við líka sem sakfræðingar sem erum að vinna með þessi skjöl um aðstæðu hvers og eins og þörfin er sér sniðin að því sem að henda hverjum og einum.
1: Það kemur fram í bókinni þinni sem best að taka það fram að hafi ég ekki gert það fyrir að þetta er stórkostlega fróðleg bók þó hún sé ekki löng og skemmtilega aflistrar þó umfjöllunarefni sé ekki alltaf skemmtilegt en þannig kemur fram að það er mjög talað það alveg blákalt að til séu bæði verðugir og óverðugir hérna þurfamenn. Hvað er átt við með því?
0: En það er nú þar sem þetta snýst allt þarna 1927 á alþingi sem við komum að þarna, kannski betur eftir smá en verðugir þurfamenn eru þeir sem að sjálfir eiga ekki sök á fátækt sinni. Það er ekkjur sem við að sjá fyrir börnum, eklar, það eru fólk sem er með mjög stóran barnaskara sem er erfitt að sjá utanum, það er aldrað fólk og svo framvegis. Þetta er fólki sem að getur ekki talist eiga sök á fátækt sinni sjálft að þið hefur lent í einhverjum aðstæðum sem það ræður ekki við og þessum er það fátækt. Hinn er óverðugu, eru hins vegar, fyrst og fremst kallar sem að nenna ekki innan gæsalappa að vinna. Þeir eru latir, þeir eru óhlýðnir, þeir eru í óreglu og þetta getur reyndar líka átt við konur en svona grunnhugmyndin er að þetta séu karlar sem að hafa ekki sinnt þeirri megin skildu sinni að vinna fyrir sér og sínum og það er svona grundvallar hugsun í þessari löggjöf allri saman að það er svona þetta er svona siðferðileg krafa um að þér beri skilda til að vinna fyrir þér og þínum.
1: Og ef þú gerir það ekki þá ferðu kannski sveitastyrk en þér skal líka refsað.
0: Já, við höldum áfram að refsa þér ef að þú ert óverðugur og það vill löggjafinn þarna 1927.
1: Og þú rekur þarna nokkuð umræður, miklar umræður sem eruð á alþingi greinilega, 100 síður í alþingistíðindum minnum ég að þú nefnir þarna og út af hvað, svona, ef þú getur rakið það svolítið fyrir mér eða okkur, út af hvað gengu umræðurnar og hver voru sjónarmiðin sem að koma fram og hverjum fannst hvað?
0: Það sem að máli snýst þarna árið 1927 er að breyta þessum fátækra lögum sem hefði verið sett 1905 og tóku gildi 1907 og sérstaklega með það í huga að bregðast við því sem að flesti voru þá orðnir sammála því óréttlæti að þetta verðuga fólk ekkjurnar til dæmis og kallarnir sem að höfðu kannski lent í slysi eða voru veikir að bregðast við því óréttlæti að fólk missti kosningaréttin við það að þurfa að fá aðstoð sjúkrahús, fyrir sjúkrahúsvist til dæmis og hérna, þetta þótti flestum núna orðið ósangjæmt og þannig að þá átti að breyta kosningalögunum þannig að hluti, að þetta verður að fólk fengi kosningaréttin en það voru eiginlega allir jafn sammála það að það væri engin krafa, réttlætt krafa hinna óverðugu, hinna óhlýðnu, hinna lötu, hinna drykkjusjúku til þess að fá kosningaréttin. Þannig að þannig er verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að hægt sé að veita þessum góðu fátæklingum innan gæsalappa kosningaréttin ekki hinum. Og það eru þetta svolítið snúið mál, komið ljós og það eru þetta deilt það hvort, hvernig það sé, hvernig sé best að gera það og hvort þetta sé yfir höfuð hægt.
1: En og hvernig fór með það atriði?
0: Það fór þannig að það var ákveðið að fela sveitarstjórnum þar sé sem að voru fara með, fóru með fátækra málin í hverju tilfelli fyrir sig að meta hvort að styrkurinn væri lán eða bara hreitt styrkur. Því ef þetta var hreitt styrkur þá skuldaður ekki sveitinni og þá máttur kjósa.
1: Aha, en það var sem sagt ekkit rætt um önnur ákvæði þessara fátækralaga sem við myndum núna líta á sem mannréttindi eins og þú nefndir að það mætti hérna sundra heimilum og svo framvegis. Það var, kom lítið til umræðu um þetta leiti eða okkar.
0: Það kemur til, sko, það er ekki það sem að þessi lagabreyting snýst en þeir sem að hafðu barist fyrir slíkum breytingum, þeir notuðu þetta tækifærið og tala um það að í þinginu. Og það eru helst þingmenn Alþýðuflokksins sem var flokkur sem hafði verið stofnaður hagsmunni verkafólks árið 1916. Þeir beittu sig mjög fyrir því að breyta fátækra lögunum úr hegningalögum eins og þeir orðuðu það einhver tíman í blaðinu í tryggingalög. Þannig að þingmenn Alþýðuflokksins sem voru tveir á þessum tíma, Héðin Valdimarsson og Jón Baldvinsson, þeir tala fyrir því að afnema sveitaflutningana sem ég nefndi áðan, þar sem það má færa fjölskyldur á milli héraða nauðungaflutningum og aðrar breytingar í mannúðar átt eins og þeir hugsuðu það.
1: Já, þú vitnar til þess í bókinni að Jón Baldvinsson hafi beinlínis tekið svo til orða þessum sveitaflutningum mætti jafna við það þegar skínlausar skepnur væru leittar til slátrunnar. Það er nokkuð hraustlega að það orði komist.
0: Já, og hann var enda skammað píliti fyrir það, hann notaði þá líkingu.
1: En svo kemur það líka fram að einmitt þetta leiti er verið að segja frá því í blöðum, allavega í Alþýðublaðinu, að þá er verið að segja frá dreng sem hefur greinilega verið niðursetningur eða sveitarlimur eins og þá kallaðist og sætti þá hrottalegri meðferð á hjá ungum hjónum sem hefur tekið hann að sér. Þannig að þessi hryllingsdæmi sem við þekkjum úr bókum, þau voru við líði hansi lengi.
0: Þau voru við líðið ansi lengi og við sjáum þetta ennþá sögur sem að minna okkur á svona lýsingar. Það nokkuð langt síðan og bara þegar ég var að klára bókina þá var til umræðu alveg hræðilegt mál sem að hérna var meðferð á börnum sem voru í fóstri á vegum félagsmála yfirvalda. Þannig að
1: það er lengi eftir að þessu.
0: Já, ég meina þetta er náttúrulega alveg óendanlega snúið verkefni og einhvern veginn virðist ekki vera hægt að finna leið til þess að leysa það almennilega af hendi og ekki enn þann dag í dag.
1: En hver voru svo næstu skref í þessu máli? Ákvæðin hérna að sundra fjölskyldum og strangt eftirlit með þurfamönnum, þau eru nú allavega við líði en þá er það?
0: Nei, það voru sett Alþýðutrygging er þess að ný framfærslulög í tengslum við það að var verið að setja á fót alþýðutryggingar sem eiga þá að svona taka við af fátækralögunum, þar þú átt rétt á sjúkratryggingum, ellitryggingum og svo framvegis. Það fyrsta stóra skrefið í þá áttir stíði þarna 1936. Í tengslum við það eru sett ný framfærslulög sem taka við af fátækralögunum og það kom mér satt að segja svolítið á óvart þegar ég las þau í fyrsta skipti að ég hafði einhvern veginn séð fyrir mér þessa stóru og miklu breytingu 1936 að þessi framfærslulög sem taka við af fátækralögunum það breytist ekkit ofsalega mikið í orðalagi ákvæðina þar þannig að það eru ennþá er hluti af ákvæðanum undir fyrirsögninni vald sveitarstjórna yfir þurfamennum. Þannig að það ennþá svona gert ráð fyrir því að þeir sem að þykja félagslega aðstoð að þeir þurfa að haga sér á ákveðin hátt. En sveitaflutningarnar eru afnumdir og reynt að hugsa um börn með öðrum hætti en að setja þau niður á bæi með hliðstæðum hætt og gert það verið en ég held að við eigum ekki að svona hugsa til þess að þarna sé einhver stór tímamót neinstaðar í þessari sögu þetta eru svona, það er ýmislegt sem að helst lítið breytt þrátt fyrir að við sem búinu að koma upp svo kvöldu velferðakerfi.
1: Nú afstæðan til þess að vera þurfamaður, það þótti skelfilegt hlutskipti og það var búið að innræta þjóðinni að það væri það versta sem hægt var að hugsa sér, það var að þurfa að þykja af sveit og fólk skammaði sín verulega mikið fyrir þetta, er það ekki?
0: Jú, og það er alveg innbyggt í lögin, sem sagt að þetta, og maður sér það, þeir verða að setja lög, eins og lögin til dæmis þetta 1905-1907 sem átti að vera mannúðlegri að einn af helstu flutningsmönnum þess frumvars, Páll Brím, hann segir að það eigi áfram að fylgja því svo mikil óþægindi að þykja af sveit að fólk eigi helst ekki eða ég reyna að leita allra leiða til þess að gera þetta ekki og það er mjög margt í löggjöfinni og framkvæmdinni sem að er á þennan hátt og við höfum mörg lesið sögur og heyrt sögur af því hvað það þótti mikil skömm að þykja af sveit það kemur örgla fáum hlustendum og óvart að það hafi þótt skammalegt.
1: Nú eitt dæmi um afstöðuna til hérna til þurfamanna. Eitt dæmi kemur fram í auglýsingum sem þú birtir í bókinni og úr blaðinu Austurlandi, birtist í febrúar árið 1920. Þar eru ýmsar auglýsingar ýmislegt en ein þeirra sker sig svolítið frá hinum.
3: Hjá vatni fást úrvals handklæði rekkjuvoðir, flónels, millipils, moreng, flaugjel, margi litir. Taða til sölu hjá Guðmundi Halldórssyni hesteri. Leitið þér munu finna, Einar Blandón, ef þið þarnist eftir grendra vörutegunda, karlmanns fataefni, stórtreyjuefni, morgunkjólaefni, mannsétturskirtur, kakiskirtur, milliskirtur, karlmannsbindi, flippa, axlabönd, sokka, millipeysu karlmanna, úr öll, unliðahlífar, úr öll, rekkjuvoðir, reyk, munn og neftóbak, vindlar, sígarettur, súkkulaði, karamellur, gúmmi stígvél með leðurbólum á krónu 33 og krónu 28.50, skóábörður, sinóla, svartur og gulur, dúsinið, krónu 5.40, kaki kápur.
1: En ein auglýsingin, hún var sem sagt dálítið mikið öðruvísi.
3: Góðverk óskast. Austurland hefur verið beðið að spyrja þess góða menn, hvort eigi vildu þeir gera það góðverk, að taka til eignar og uppeldis nokkura mánaða gamlan, hraustan, efnilegan, óskýrðan dreng. Eru foreldrarnir blá fátækir og vilja gjarnan gefa drengin eigi sækja ræktaleysis, heldur hins að þau þýkjast með því sjá bæði honum og hinum börnunum betur farborða en ella án þess að þykja sveitastyrk. Upplýsingar hjá ritstjóra.
1: Nú þetta hljómar óneitanlega heldur skelfilega, þannig sem verið að auglýsa í blaði eftir fólki til að taka sér barn á þessa hérna engin viðkoma yfirvald af neintagi virðist koma þarna við sögu. Var þetta virkilega þannig að það þurfti ekki, það var ekkit eftirlit með hverjir tóku að sér börn eða jafnilega ættleitu?
0: Þetta er 1920-21 það eru í fátækra lögunum einhvers konar ákvæði það hvernig að fara með börn sem að eru tekin í fóstur frá foreldrum sínum og dæmi sem að við komum inn á áðan þessa illu meðferð á dreng sem að var hérna, niðursetningur og lést líklega af ofbeldi á hálfu bónda þetta eru sem sagt, þetta er ekki löglegt þannig að það er alveg eftirlit með þessu en ég held að þetta hafi verið frekar laust í reipunum á þessum tíma hvernig þessu var háttað ég veit að árið 1932 þá eru sett í fyrsta sinn á Íslandi ný barnaverndarlög og þá gert ráð fyrir því að barnaverndar yfirvöld sem eiga að vera starfandi allstaðar í hverju héraði að þau eigi að hafa svona milligöngu þetta og umsjón með þessu en mér grunar að þetta hafi verið frekar laust í reipunum og þar sem að manni finnst þarna standa til er að barni sé bara gefið í raun og verið til ættleiðingar, til eignar eins og einhvern veginn hugsunin er í þessum texta og á þessum tíma þá giltu ekki mjög svona ákvæði um ættleiðingar. Ættleiðingar eru teknar upp sérstök lög á sjötta áratugnum, snemma sjötta áratugnum og þá þegar það er sett og kemur fram að þetta hafði verið svona frekar laust í reipunum.
1: Ég man eftir því að hafa séð auglýsingar í blöðum frá 1962-3 það sem að fólk er að auglýsa eftir börnum til ættleiðingar þannig að þetta hefur nú verið ansi lengi svona frekar losalegt.
0: Já og það er mjög góð umræða um þetta svona í kringu 1960 þá er greinlegt að kvennarhreyfingin hefur áhyggjur af þessu. Það er góð umræða um svona framkvæmd ættleiðinga, lögin sem gilda og hvernig þetta virkar í 19. júni, mann nú ekki alveg árið hvorki 59 eitthvað slags. Og þá sér maður alveg að kvennarhreyfingin hefur áhyggjur af þessu að það sé svolítið svona losarlega farið með þetta þegar að til dæmis að konur sem eiga á vonu á barni, ungar konur kannski sem eru einstæðar, að þær eru hvattar til þess að gefa barnið frá sér og þetta umræðan er svona það hvort að þetta sé æskilegt eða ekki og eitt sem að kemur þarna fram líka að það virðist hafa verið svona orðið miklu meira það að ballus hjón reyni að fá börn til ættleiðingar og það má lesa á milli línana að valda afstæðan á milli konunnar sem að gefur frá sér barnið og hjónanna sem að vilja taka af sér barnið sé kannski ekki jöfn. En barnaverndarnefnd reynir sem sagt og barnaverndar yfirvöld og það kemur líka skýrt fram í þessum umræðum þau reyna svona hugsa til þess og eru reyna að vera og eru meðvituð um þennan vanda og þá hættu sem getur fallist í svona valda ójafnvægi.
1: En hvað finnst þér þessa auglýsingu, hvaða hugarfari lýsir hún í garð þurfamanna, fyrst að ef að textin er bara samkvæmt orðana hljóðan þá virðast hjón eða parið sjálft beinlínis óska eftir því að gefa barnið svo að það verði hugsanlega ekki þurfa maður eða hvernig sem maður á að túlka þetta. Þetta hefur þá verið ansi hræðilegt hlutskiptið. Það er verið að neyða þau til að gefa barnið. Hvað lestu út úr þessu?
0: Já, sko, það er ástæði fyrir því að þetta er eina svona indregna beina tilvitnin í bókinni. Ég var svona, það var náttúrulega til alveg óskaplega mikið af textum sem að hefði verið hægt að svona draga inn sem beina tilvitninu. Það er alveg ástæði fyrir því að ég vel þennan tiltekna texta því mér finnst hann, og hann er ekki langur, mér finnst hann segja okkur mjög mikið. Ef ég maður rétt þá sagt að þetta séu góð hjón Og hvernig eru þau góð? Jú, þau eru góð vegna þess að þau ætla ekki að fara á sveitina. Mér finnst einhvern veginn að það sé innifælið í þessu, að það sé svona mannkostir þeirra gerða verkum að þau vilji ekki verða íþyngjandi sveitinni. Og það líka gefið skyn að þau séu sko góð við barnið og þess vegna séu þau að gera þetta. Og þetta bara segir svo mikið ríkjandi viðhorf á þessum tíma finnst mér. Ég velti einhverju svona fyrir mér þarna í lokin, ég fyrir svo sem ekkert djúpti mínar pælingar en auðvitað, hver orðar þessa auglýsingu, hver ákveður að þessa auglýsing sé sett þarna inn, eru það foreldrarnir, eru það fátækra yfirvöld, hver er það sem ákveður að setja hlutina svona fram, við vitum það ekki, en aftur minni ég á það að við eigum alveg óskaplega ríkuleg gögn sögu fátækra framfærslun og sérstaklega þessu tímabili þannig að það er alveg möguleik að fara þessu ofan í sögu þessa barns, ég gerði það ekki fyrir þessa sögu því að hún er fókusin er á Reykjavík ég sko þetta er fyrsta allaga mín að sögu fátækra framfærslu á Íslandi og sögu þurfamanna og ég kem að þessu úr hinni áttinni þar að segja áhuga mínum á þróun kosningaréttar iðkun kosningaréttar hverju máttu kjósa hvernig var þeim gert kleift að kjósa hvaða hindranir voru í vegi fyrir því að fólk nýtti kosningaréttin og svo framvegis ég hef verið að stúdera það svolítið mikið undanfarin ár bæði svona með því að skrifa eitthvað á íslensku en líka í alþjóðlega samhenginu þannig að jú auðvitað sko bara ef ég fæ að fókusera bara inn á nákvæmlega það sem ég að fjalla í bókinni eru sem sagt þessi lög, það sem á að flokka þurfa menn í tvo flokka og ákveða þá eru nú vera hverjir eigi að fá að kjósa hverjir ekki fara að kjósa ég tók svolítið sjens með því að leggja upp með þetta sem svona megin þráðin í bókinni því ég vissi ekki alveg hvað ég myndi finna varandi framkvæmdina í Reykjavík, þannig ég fór og las allar fundagerðir fátækranefndar frá þessum tímabili Og það kom mér mjög skemmtilega á óvart að finna, sem sagt, að sjá bara nokkuð ítarlegar upplýsingar það hvernig þetta var framkvæmt, hvernig var ákveðið smám saman að flokka, þurfa að menni þessa tvo flokka og hvaða var flókið og svona hvernig í raun að vera yfirveldin síðan bara gefast upp á þessu og eitt af því skemmtilegasta sem ég fann var tilvitnunin í Knúð Símsen sem að segir þessi lög að þetta hafi verið vitlausustu lögin sem að nokkuð tíman hafi verið sett þannig að þetta svona komið skemmtilega óvart að sjá þetta auðvitað líka svona sem ég vissi svo sem fyrir að ég verið að kenna heilmikið sögu fátækra framfærslu og verið með frábæra nemendur sem hafi verið að vinna með þessu gögn og ég hef ekki skrifað með það sjálf fyrir núna En það eru þetta að sjá kannski svona samfelluna í þessu sem að kannski er ríkari og sterkari heldur en ég hafði kannski átta mig á. Það er að segja hvernig sem sagt þessi viðhorf til hérna óverðu og hvað þau eru rík lengi og þessi breytingarna 27 er í raun að vera bara svolítið að herða á þessum skilum og þau eru notuð. Hérna í Reykjavík af meðal annars og aðalega kannski lögreglustjórnum í Reykjavík til þess að elta uppi þessa lötu innan gæsalappa
1: Sjóverðugu
0: Já, og feðurnar sem hefðu hlaupið frá börnum sínum, Hermann hefði mjög mikinn áhuga því að finna þá og reyna að beita svona refsingar ákvæðum sem voru gildi til þess að hafa upp á þeim Þannig að það eru svona, það er ýmislegt sem að þetta maður finnur sem að kemur manni óvart og ég reyndar kynntist einni konu þarna í gögnunum sem að ég þarf eitthvað að skoða betur, hún kemur fyrir þarna í framhjálupi. Það er kona sem að saga hennar samskipti fátækra nefnd, hún spannar þrjár heimsálfur, Ameríku, Evrópu, Afríku.
1: En getur þú sagt okkur í örstu þetta máli frá henni?
0: Ég veit ekki hvað ég ætla að gera við hana hún sér satt hét Georgette og endar hérna uppi einstæð með þrjú börn og vill helst ekki vera hérna þetta er hún bara á engar rætur í þessu samfélagi en er á framfæri fátækranefndar og skrifast á við Knúð Símsen á tveimur tungumálum ensku og frönsku og hérna, já, þetta er spennandi saga sem ég langar að skoða. Ég veit ekki alveg hvernig ég finn svona fræðilegan vinkil á þessu, hvað hérna, en já, ég svona aðeins byrjaði að dunda mér að ég dunda mér við að safna upplýsingum um hana.
1: En þú þurftir að takmarka þig aðeins mikið við þessar 100 síður sem þessi nýi bókaflokkur má vera ærtæki, þannig að þú átt nóg efni í handraðanum til að skoða þetta betur eða ekki?
0: Jú. Og mér langar mjög mikið að skoða betur svona framkvæmdin á sem lögum og ekki bara í Reykjavík heldur hérna, annars staðar líka. Að þetta var svona mjög pólitískt. Ég hef svona heimildur að sko, þar sem alþýðuflokkurinn var í meiri hluta þá var reynt að koma sem flestum inn á kjörskrá af þeirnum fátæku af því að þeir eru líklegast til þess að kjósa alþýðuflokkinn og svona þannig að þetta er alls konar svona áhugaverði þræðir í framkvæmdinni sem mér langar að skoða betur og þá kannski svolítið út frá kosningaréttar og kosningavinklinu.
1: Heldur þú verðir munir unnaðir við þetta næstu árin kannski að skoða þessi máli eða einhver fleira sem þið langar til að einbeita þeirra fyrir utan náttúrulega kennsluna?
0: Já, nei, ég svona bara óskup sátt við þetta í bili held ég.
1: Nú, það eitt að lokum. Ég var að fimpulfamba það hér í byrjun þáttarins að kannski færi þekking manna ekki síst á sögum minkandi frekar en hitt. Það áttur allt upplýsingaflæðið úr tækjunum okkar. Nú, þú náttúrulega professor í sögu og unga fólkið sem þú hefur mest kynni af er sjálfsagt og vonandi að minnstakosti hefur góða undirstöðu í sögunni. En hvaða tilfinningu hefur fyrir því svona yfirleitt? Hvernig ástandið á söguþekkingu okkar og þá sérstaklega unga fólksins er heldur að þekkingin, svona traustþekking þá, en ekki svona alls konar villu upplýsingar sé meiri eða minni en hún hefur verið?
0: Ég veit ekki með trausta þekkingu, því að við þetta sem skiptum svolítið skoðun á því hvað sé traust þekkingin, að hérna var mikið rætt sögu á tímum sjálfstæðsbaráttunar, þar byggðist upp ákveðin svona skoðun á því á framvindu Íslandssögunar sem að síðan hefur verið endur skoðuð. Líklega hafa fleiri svona heyrt aðalatrið Íslandssögunar þá en núna er, sögukennsla hefur minkað í skólum og í framhaldsskólum og þó að þeir sem að koma til mín og hef ég nám ákveðið að leggja fyrir þessu sagfræði þá er sem betur fyrir mjög margt sem á eftir að kenna þeim þannig að það er einhver svona gríðarlegur sögu skilningur eða sögu þekking sem að þeir koma endilega með í farteskinu þegar þeir hef ég nám við Háskóla Íslands það er alltaf þessi freisting að nota eða misnota söguna í tengslum við pólitíska umræðu. Okkur finnst það slæmt núna, okkur finnst fólk fara rangt með, en ég held að það hafi oft verið þannig áður. Það sem er kannski gott núna er að við erum svona farin að segja alls konar sögur, ekki sem sagt svona eitthvað eitt stórt narratíf sem allir er eitthvað að gangast inn á. Við heyrum það svo sem kannski í pólitísku umræðinni en ég veit ekki hvaða kröfum maður á að gefa til þess að það sé djúp sakfræðileg umræð þannig hvað ég að segja þér ég hef áhyggjur en ekki rosalega miklar þetta hefur oft verið slæmt, þetta er ekkit endilega ofsalega gott núna mér finnst mikilvægast að fólk svona fái tækifæri til þess að átta sig á því hvað þetta er gjöfult fag og gaglegt þannig að ég vonast til þess að eiga fá tækifæri til þess að fá fullt af hérna, góðum nemendum til þess að ræða við það hvernig maður býr til sögu og það sem gerist í fortíðinni í framtíðinni
1: og þurfa að menn fá mannréttindi þar einn þáttur sögunar komin Ragnheiður, ég þakka þér fyrir komuna
0: Takk fyrir mig

0: Ragnheiður Kristjánsdóttir var gestur Illuga Jökulssonar í Fræðafólki. Þátturinn var áður á dagskrá í gær. Kæru hlustendur, næsti nætur útvarpi tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin og rek með Kákáum.

Karla Kór Selfoss söng undir stjórn Lofs Erlingssonar, ljóð Jónasar Hallgrímssonar fjalli Skjaldbreiður, við erlend lag eftir Jósef Hartmann Stunds. Og lagi að finna á plötunni Allt fertum fært frá 2005 sem að kórin gaf út til að fagna fertus ammalinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson, Ditti Fiðla, stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

söng kvartettinn Leikbræður sungu lag Gylfa Þ. Gíslasonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar Hönnu litlu. Karl Billig útsetti og lék á píanó og Knútur Skeggjason stjórnaði upptökunum sem fór fram hér í Ríkisútvarpinu okkar í 1954.

Sigurður Ólafsson söng og Karl Billig lék á píanó. Lagið var hljóðritað í Reykjavík 1954. Sigvaldi Kaldalón samdi lagið en Grétar Fels, dulvitringur, guðspekingur og skáld sem er allt raunar náskilt hvert öðru orti ljóðið fjallið eina.

MR-kvartettinn söng Ég hef vorfugs vængi borið, erlend lag í þýðingu Valdimars Briem og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu 1952.

Smára kvartettinn og Akureyri söng úr súpra við drekkum. Bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssynir sungu fyrst og annan tenor. Gustaf Jónasson og Magnús Sigurjónsson sungu fyrst og annan bassa. Og Jakob Tryggvason lék á píanó. Þetta var hljóðrita 1954.

Alfred Clausen söng lag August Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalegg. Með honum lék hljónsveit Jans Moravec. Lagið við Siglum kom út 1956 á 78 snúninga plötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur, sem var ekki bara hljófæraverslun heldur einnig útgáfufyrirtæki.

Elsa Sigfús söng danst tónverk frá 1949, stemningsmelódi. Með henni lék hljónsveit Åge Juel Thomsen.

Ragnhildur Gísladóttir söng lag Tómasar R. Einarssonar við næturljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Tómas R. Einarsson lék á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson lék á píanó og Magnús Tryggvason Eliasson lék á trommur og slagverk. Og lagið að finna á plötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni frá 2021. Ragnhildur Gísladóttir syngur öll lögin. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babs söng lag og texta pappasins Sjóns Edvards Nilssons. Lagi heitir Júdlarflikkan. Fyrsta lagi sem hún söngin og plötu 1939 aðeins 15 ára gömul og ári síðar 1940 lék hún aðalhlutverki í myndinni Swing It Magestin. Myndin sló í gegn og Alice Babs varð stórstjarna og hún átti eftir að leiki tugu mynda. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur aftur heim.

Ólöf Arnalds flutti eigið tónverk sem hún kallar Allt í Gúti. Lægir að finna á plötun hennar Inn undir skinni sem kom út 2010. En nú komin vest-norvestanátt sem að rekur okkur til Noregs.

Norska hljómsveitin D-Derry flutti lagi 90 meters bakkin. Aðalsöngvari og gítarleikari hljómsveitarinnar norski rithöfundurinn Joe Nesbø. Hann fæddur í Molde sem að liggur sunnarlega á vesturströnd Noregs mitt á milli Bergen og Trondheim. Molde heimsþekkt fyrir jazzfestivalin sem haldin þar árlega. Molde International Jazz Festival. Þangað hafa komið margar af helstu stórstjörnum jazz, blues og pop heimsins og nægir að nefna nöfni eins og Miles Davis, Stevie Wonder, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, James Brown og Leonard Cohen. Það gefur ágæta mynd af hverslags festivali þar í gangi árlega. Og það blanka logn og við dveljum aðeins lengur í Noregi.

Norska söngkonan Kari Bremnes með lagi Passili Dósi af plötunni Ly sem kom út 2009. Og frá Nóri þá rekur okkur aftur heim til Íslands.

Ómar Ragnarsson og Ragnar Bjarnarsson sungu lag úr leikritinu Járnhausinn eftir þá bræður Jón Múla og Jónas Árnasyni. Sjómenn íslenskir eru við. Leikritið var frumsýnt á 15 ára afmæli Þjóðleikhússins 20. apríl 1965.

Marsbræður sungu erlent lag Hönnu litlu. Marsbræður voru þeir Sigurður Sívertsen, Ásgeir Sigursson, Magnús Ingimundarson og Vilhjálmur Vilhjálmsson. Og með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar. Og lagið Hönnu litlu var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1953. Það ekki hægt annað en að elska ríkisrekna útvarpið okkar. En það komið að síðasta lagið sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum af sinni alkunnu snilld. Hljómsveitin Hjálmar flytur lagið Lof eftir gítarleikara og söngvara sveitarinnar Þorstein Einarsson og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Næst í næturútvarpi Elsku Whitney, þáttur Berglindar Marju Tómasdóttur Whitney Houston. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2016.

komið sæl. Í þessum þriðja af fjórum þáttum sem helgaðir eru popdífunni Whitney Houston verður líf og störf hennar á tíunda áratugnum til umfjöllunar. Það hægt að tala Whitney Houston sem einskonar eðalborinn sálartónlistamann. Þannig var hún líka kynnt til leiks. Hún ólst upp í tónlistarfjölskyldu, allir í kringum hana sungu, heimilislífið snerist söng og tónlistabransan, mamman Sissy Houston annáluðu gospelsönguna og fyrirvinna heimilisins. Whitney átti greiðan aðgang að tónlist sem var allt í kringum hana, í kirkjustarfi og svo var hún orðin fagmaður vel undir tvítugu, í hljóðveri og á klúbum New York borgar með móðurinni. Við höfum skoða hvernig hún varð að ofurstjörnu með fyrstu tveimur sóloplötunum sem kom út á níunda áratugnum. Þriðja platan sem kom út árið 1990, líka farsal en ekkert í líkingu við fyrir plötur. I'm Your Baby Tonight seldist innan gæsalappa aðeins í 6 miljónum eintaka á heimsvísu sem vissulega minna en fyrir plötur sem seldust vel á þriðja tug miljóna. Whitney kenndi útgefandum af ekki kynnt gripi nægilega en sagði á sama tíma í blaðaviðtali í byrjun tíunda áratugurins 3 miljónir að kaupa plötu. Það hljómar ekki eins og slæm tala í mínu eiru. Ég þekki fullt af fólki sem myndi vilja selja svo margar plötur. Og þar með var það afgreitt. Alls komu 8 pródúserar að I'm Your Baby Tonight, 34 upptökustjórar, 16 lagahöfundar og þar fram eftir götunum. Þetta minnir óneitanlega á fjórðu fullorðinsplötu Michael Jackson, plötuna Dangerous sem kom út í kjölfarið á metrölublötum hans á 9. áratögnum, Thriller og Bad. Og líkt og hjá Michael mátti greina ófókuseraðara vinnuferli við gerð plötunar. Í báðum tilfellum var verið að uppfæra popstjörnunnar ef við getum sagt sem svo. Bæði voru þið að tilinka sér nýja strauma sem áttu rætur að rekja til R&B tónlistar svartra. Þetta eru plötur unnar með þá ungum upptökustjórum á borð við Teddy Riley, Babyface og L.A. Reid. En þegar þarna var komið sögu var tónlist Amerikana af afrískum uppruna komin mun meira á yfirborðið. Það sem olli straumhverfum í lífi Whitney Houston var þó samband hennar við mann sem hún hitti í lok 9. áratugurins og gekk í hjónaband með árið 1992. Þá ein skærasta R&B og New Jack Swing stjarnan á markaðinu. Áðurum heldum lengra, heyrum þá einkennislega kauða, þetta er tæplega tvítugur Bobby Brown.

0: Og hver var svo þessi maður sem fangaði athygli Whitney Houston? Bobby eða Robert Brown var 6 árum yngri en Whitney Houston eða einungis tvítugur þegar þau hittust fyrst. Hans stærsta plata fyrir og síðar var þá þegar komin út Don't Be Cruel sem innihélt smelli á borði þennan sem hér heyrðist en platan varð svo söluhæsta í Bandaríkjunum árið 1989. Ferill Bobby Brown náði hins vegar aftur til úlingsárana þegar hann gerði garðin frægan með strákabandinu The New Edition. Það vert að undirstrika þetta því það sem sagt afar vinsæll og heitur tónlistamaður sem fangar athygli Whitneyjar. Maður á ekki ósvipuðum stað og hún sjálf með margra ára reynsla af bransanum þrátt fyrir ungan aldur. Það vakti samt undrun fólks að sjálf söngdívan hefði áhuga á þessum óþekka strákling sem virtist alltaf vera að koma sér í vandræði. Hann hafði alist upp í félagsbústöðum í útkverfi Boston og gerði út á alltafra ímynd en hinn eðalbortna Whitney og með svo ekkjandi sviðsreifingar að hann var ítrekkað handtekinn á eigintólugum í ýmsum fylgjum bandaríkjana fyrir ósamilega hegðun og sviði, svo heitar voru hreifingarnar. Whitney lagði hins vegar á það áherslu að þau væru af sama sauðahúsi, en það sjálf fætt inn í álíka umhverfi og aðstæður og Bobby Brown í Newark í New Jersey. Þau giftu sig með stæl á heimili Whitneyjar árið 1992 og ári síðar fættist þeim dótturinn Bobby Christina Brown. Það breytti því ekki að enn héldu sögusagnirnar áfram. Fólk trúði ekki á að þetta hjónaband væri í alvöru og komið til að vera. Þetta hlita að vera fyrirsláttur til þess að slá á kjaftasögur kynhneigð Whitney Houston sem átti í nánu sambandi við æsku vinkunni sína Robin Crawford sem einnig vann fyrir hana til ársins 2000 og sem vel að merkja, löngu komin út úr sínum skáp hafa hún eitthvað tíma verið í honum en Robin býr í dag ásamt eiginkonu og ættleittum tvíburum á austurströndinni. Kjaftasögurnar snýrust líka það að hjónabandi væri til þess að lappa upp á ímynd stjörnunar, að hjónaband með R og B kónginum sjálfskeipaða myndi slá á óanægju svarta samfélagsins með hérna kvittuðu Whitney Houston, hjónaband með Bobby Brown myndi hreinlega veita henni trúverðuleika sem svartur tónlistamaður í tengslum við ræturnar. Heyrum hvernig spjallþáttadrottningin Barbara Walters tók á móti parinu í viðtali sem tekið að hausti 1993. Bobby Christina Brown þá 6 mánuða gömul og til að byrja með í fangi móðurinnar í viðtalinu sem situr með eiginmanninn Bobby Brown sér við hlið. Barbara Walters spyr hjónin nærgöngulega spurninga sem var það trúnað og traust og hvort slíkt sé til staðar í hjónabandinu og hvort þetta sé ekki bara partur af ímyndarsköpun. Bobby staðhafir hans í trúr eiginmaður og Whitney brosir þá og segir við Barbaru, sko, ég sagði þeirra.
1: The song is called Something in Common. It's an explanation of sorts for those who think Bobby Brown has little in common with his wife, Whitney Houston. This was the scene last September. Little Bobby Christina was only 6 months old, and her famous parents were 1 year into a very controversial marriage of 2 very different pop stars.
2: Your business manager has said that you are good for Whitney's image because it does kind of loosen her up, but that she might be bad for your image because you're supposed to be the bad boy.
3: It's not about image here, you know. It's
2: but you know, it's been said, so.
3: It's been said, but that's what they say because... It's business. It's not business with us. You know, this is love, and I think love is something more than business. It's not about that with us.
2: Do you believe in total fidelity?
3: Do I believe in what?
2: Total fidelity? Being faithful?
3: Oh, I am faithful. That's why I got married.
2: Told you.

Hér ljómaði eina lagið sem þau hjónakornin Whitney Houston og Bobby Brown hljóðrituðu og gáfu út í upphafi síns hjónabands eða árið 1992. Lagið að finna á plötu Bobby Brown sem kom út sama ár. Sú plata gekk ágætlega en seldist þó ekkert í líkingu við Don't Be Cruel fyrir plötu Bobby Brown. Upptökustjóri lagsins ekki að vera í endanum, Teddy Riley, sá hann sami og vannað Dangerous með Michael Jackson. Það má því segja að upp frá þessu hafi Bobby Brown orðið sífellt minna þekktur fyrir að vera svo ofursvali og vinsali tónlistamaður sem hann var þegar þau Whitney byrjuðu saman og sífellt þekktari sem ósvífni eiginmaðurinn hennar Whitney Houston. Whitney fór hins vegar í þver öfuga átt og toppaði sjálfa sig á þessu ári með vinsaldum kvikmyndarinnar Bodyguard sem hún lék í á móti Kevin Costner. Kvikmyndin fjallar eins og nafni gefið til kynna lífvörð og súperstjörnu sem Whitney leikur og samband þeirra. Þessi innreið Whitney Houston inn í kvikmyndir var gerð að vandlega að tuguðu máli. Kevin Costner gekk á eftir Whitney skeið sem lét loks til leiðast gegn því lofar því að hann myndi sjá til þess að hún yrði sér ekki til skammar sem hún óttaðist mjög. Eins og svo margt sem Whitney kom nálagt þá naut kvikmyndin fátama vinsalda en fekk slaka dóma gagrinenda. En það var þó ekkert sem toppaði vinsaldir gamla Dolly Parton lagsins I Will Always Love You sem prýtti myndina. Lagið var það einkennislagi Whitney Houstonu frá þessu. Það dvaldi heilar 14 vikur í toppsæti bandaríska vinsaldalistans. Heyrum fyrst upprunalegu útgáfu höfundarins á laginu frá árinu 1974. Áðurum við heyrum sögulega útgáfu Whitneyar. Fræg sagana því þegar Elvis Presley sýndi laginu áhuga á 8. áratugnum og jafnframt þegar umboðsmaður hans, Colonel Tom Parker, tilgreindi Dolly að Elvis flytti ekki lag nema að tryggja sér höfundaréttin að hluta líka. Dolly Parton leist illa á að gera slíkan samning að selja frá sér eigin höfundarétt og hafnaði tilboði rockkóngsins. Og við vitum hvernig sú saga endaði. Lagið varð að ofursmelli tæpum 20 árum síðar og færði höfundunum svo sannarlega stefgjöld sem munaði.

Annar smellur af plötunni sem innihélt tónlistina úr The Bodyguard var lag eftir tvíeggið Ashford og Simpson sem Chaka Khan hafði gert frægt á 8. áratugnum en Whitney Houston söng mitt bakrætir hjá Chaka Khan þegar hún var enn hálgerður úlingur. Það sem merkilegt við myndbandið að í því sést ekki bara umrætt Chaka Khan heldur augljóslega ólétt Whitney, eitthvað sem þótti enga veginn sjálfsagt mál að flíka á þessum tíma. Þarna einnig fríður flokkur dansandi kvenna á mismunandi aldri, lagahöfundurinn Valerie Simpson og mamman Sissy Houston. Whitney Houston dansar að venju með sínu lagi og klikkið svo út með því að heiðra diskodrottninguna sem upphaflega flutti lagið.

Whitney í viðtali við tímaritið Rolling Stone árið 1993. Veistu hvernig mér líður? Eins og ég sé gömul. Ég hef unnið síðan ég var 11 ára. Ég vann á næturklúbum sem fyrirsæta, allt þetta dót. Við maðurinn minn vorum að tala þetta daginn. Hann búinn að vera í bransanum síðan hann var 12 ára og hann 24 ára núna. Ég vil ekki vera svona þreytt, en þetta ekki eins skemmtilegt og áður. Ég skemmti mig svo vel þegar ég var að byrja. En þetta ekki skemmtilegt lengur. Ég nýt það sem ég geri og ég nýt þess að finna aðrir njóta þess líka, en þetta ekki skemmtilegt. Veistu hvað mér finnst skemmtilegt? Að vera með manninu mínum og fjölskyldu, fara út að skemmta mér og hlæja, hafa það skemmtilegt, það skemmtun. En skemmtunin í bransanum, spennan eins og í byrjun, farið. Í sama viðtali leggur Whitney Houston áherslu á að aðalfókusin í lífennar sé litla stúlkan og alls ekki ferillin. Þessi orð Whitneyar ríma vel við það sem kemur fram í viðtalinu sem tekið árinu áður hjá Barbara Walters. Hún vill leggja áherslu á fjölskylduna, en alltaf falskur eða ótrúverðugur tónn í þessu tali. Bobby Brown stöðut að komast í fréttir fyrir óhefðbundin lífstíl fjölskylduföður. Þegar líður á áratugin verða þessa sögur sífellt svæsnari og ná ákveðna hámarki þegar sögur berast að því miðjan áratugin að félagi Bobby Brown hafi orðið fyrir skoti með þeim afleiðingum að hann lét lífið. Félagin sem jafnframt var í hlutverki einhvers konar lífvarðar hafði mjög líklega orðið fyrir skoti sem ætlað var Bobby sjálfum. Eftir bodyguardmyndina opnaði Hollywood dyrnar fyrir Whitney Houston upp á gátt. Slíkar voru vinsaldyrnar, en myndarinnar verður kannski ekki síst minnst fyrir að brjóta aðskilnaðarstefnu sem ríkt hafði í Hollywood frá fyrstu byrjun, en þar þótt ekki við hæfi að gera ástarsamband milli manneskja af mismunandi kynþætti að umfjöllunarefni. Whitney tók næsta sér hlutverk í kvikmyndinni Waiting to Exhale árið 1995. Mynd gerð eftir frægri skáldsögu sem leikstýrt var af Forrest Whitaker. Myndin fjallar fjóra svartar konur, líf þeirra og ástir og þarna Whitney hluti af kvennakvartett sem Angela Bassett og fleiri skipa. Whitney ætlaði sér ekki að koma nála tónlistinni í kvikmyndinni en þegar hún komst að því að Babyface sæi tónlistina, snerist henni hugur, hann var bæði samstarfsmaður af síðustu stúdíóplötu Whitneyar og félagi Bobby Brown. Einhvers staðar lýsti Babyface Whitney sem dæmigerðri systur úr hverfinu. Eða með hans orðum She was just a sister from the hood. Þetta sagði hann í samhengi við umræðum hver furðulegt par þau mynduðu, þau Bobby Brown og Whitney Houston. En hann og hún voru bæði úr félagslega vanhirtum hverfum í Boston annars vegar og New Jersey hins vegar og Babyface benti einfaldlega á að þau væru af sama sauðahúsi. Og það tók Whitney líka að gera í síauknumæli á 10. áratugnum. Þetta lag leiðar stefið úr myndinni, úr smiðju Babyface og nú fékk Whitney góða dóma fyrir söngtúlkun en gagnrýndur hældunni fyrir þroskaða túlkun.

Alls eru þið myndir sem Whitney Houston leki á 10. áratugnum 4. Auk þeirra sem þegar hafa verið nefndar tók hún að sér titilhlutverk í The Preacher's Wife, þar sem hún leka á móti Denzel Washington, og svo byrtist hún sem álfadísin í sjónvarsmyndum Öskubusku. Aftur var það tónlistin sem stóð upp úr, myndin eiginkonu prestsins, Klian Klysja, en albúmið varð hins vegar að mest seldu gospelplötu allra tíma. Þetta hljómar eins og plata sem Whitney Houston hefur lengi langað að gera. Sagði eitt gagnrýnandinn. Það var lífstíllinn og hjónabandið sem fékk á þessum tíma sífellt meiri athygli fjölmiðla. Það virtist ekki allt vera með feldu, þau sundur og saman, enn aðala saman, en oft með þeim hætti að það var eins og Whitney Houston væri að tóna sig niður, gera lítið úr sér, draga úr mætti sínum sem superstjarna til að ná jafnvægi við eiginmann með brothætt ego sem gekk ekkert með eigin feril. Minnum okkur aftur á að þegar þau Bobby og Whitney byrjuðu saman, voru þau jafningar. Hann tvítugur metrulistamaður og mikil vonastjarna innan rísandi tónlistastefnu. Eftir Bodyguard reis fræðasól Whitneyar svo hátt að vonlaust varð fyrir Bobby Brown að bera sig saman við eiginkonuna. Þau voru ekki lengur að spila í sömu deild. Hins vegar höfðu nú stigið fram fleiri stórsöngkonur sem keftu í sömu deild og Whitney. Þær Celine Dion, Mariah Carey og Toni Braxton. Allt konur sem nutu mikilla velgengni á 10. áratugnum. Whitney lagði á það áherslu að hún nyti félagsskaparins, það hafði verið kalt á toppnum og hún óttaðist alls ekki samkeppni, enda hefði hún komið fyrst, þær líktust henni en ekki öfugt. Og svo var komið að nýrri hljóðversplötu og kannski hennar bestu plötu á ferlinum. En það einmitt duett með Mariah Carey lag úr Disney teiknimyndinni Prins Egyptalands sem sló tóninn.

Það var augljóst að nú var Whitney Houston komin á gott ról tónlistarlega séð. Platan My Love is Your Love sem kom út í nóvember 1998 hlaut afar góðar viðtökur. Whitney tókst það sem galdurinn hjá popurum að endurnýja sjálfa sig, að finna samfærandi leið fyrir sig út frá stað og stund og eigin arfleið. Þetta var ný og svartari Whitney og nú hvað við hiphop skotin tón, Babyface, Missy Elliott, Dark Child, Wycliffe Shawn og Lauryn Hill öll meðal upptökustjóra. Þarna var komin karakter í tónlistina sem var í betri samhljóm við þá ímynd sem Whitney Houston hafði byggt upp á undanförnum árum. Hún hafði ítreka bent á það í viðtölum og hún var í partyljón og vilt þegar svo bara undir og úr gettóinu í Newark í New Jersey. Mörg lögin á plötunni reyna minna eða minnst kosti öðruvísa á söngröddina. Karakterin þroskaðri og röddin óneitanlega hásari. Frásögnin önnur, þarna lífsreynd kona á ferðinni, þetta virkaði samfarandi og ekta. Við höldum áfram að skoða þessa plötu næst og þær sem á eftirkomu, erfileikar og eiturlyf koma líka fyrir sögu og svo endalok popstjörnunnar Whitney Houston. Verið sæl.

Þetta var þriðji þáttur af fjórum í seríunni Elsku Whitney. Berglind María Tómasdóttir fjallar popsöngkonuna Whitney Houston. Næst í nætur útvarpi vetrabraut. Sigurbjörg Þrastardóttir leikur tónlist að eigin vali.

Góðir hlustendur, ég stend í eldhúsinu hjá ömmu minni og næinni líklega bara í mitti. Hún að vaska upp, kannski ég að þurka eða bara horfa á og hún raular þetta fallega lag fyrir munni sér There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover Tomorrow just you wait and see Þetta einhver bjartsýnasti texti sem hefur verið settur saman Lagið frá árum síðari heimstyrjaldarinnar og lýsið því hvernig friður muni ríkja að eilífu Tomorrow when the world is free Amma mín man stríðsárun vel Hún man öll lögin sem fylgdu stríðsárunum trefja blandin og vonarþrungin Hún kann textana Hún lærði ensku eiginlega bara upp á eigin spýtur hún amma Og það eru mörg lög sem sitja í mér sem ég hef heyrt í eldhúsinu hjá ömmu Annað lag með Verulín sem var af bretunum sjálfum kölluð The Forces' Sweetheart og ferðaðist milli landa þar sem hermenn þurftu á upplyftingu að halda We'll Meet Again Hér get ég líka sungið með á þess að hugsa mig I know we'll meet again some sunny day og ég hef sérstaklega gaman af hinum innlifaða kór í þessari útgáfu

Bæði lögin The White Cliffs of Dover og We'll Meet Again deila titlum sínum með bíómyndum frá 5. áratögnum. Og í hinni síðarnefndu birtist sjálf Elizabeth Taylor, aðeins 10 ára gömul, í hlutverki dóttur leiguliða á breskri jörð. Það væri raunar hægt að fylla þáttin af lögum úr svartkvítum bíómyndum, meira að segja bara svartkvítum bíómyndum sem gerast á Bretlandi. En við látum duga að hlýða hér á lag úr mynd af öðrum toga, Three Smart Girls Grow Up, þar sem Diana Durbin kemur fram og syngur The Last Rose of Summer. Ljóðið gamalt, eftir skáldið Thomas Moore, sem var vinur bæði Byrons og Shelley's, en söngkonan var einungis rétt að verða 17 ára þegar upptakan var gerð. Myndin romantísk gamanmynd, söngvamynd og framhald myndarnar Three Smart Girls. En lagið virðist fremur vera írst þjóðlag en atrið úr söngvamynd. Þetta The Last Rose of Summer frá 1939 í þeim hljómgæðum sem aðstæður leifa.

Þetta var Diana Durbin. Einhver sagði að hún hefði jafnvel geta komið fram í kvikmyndaaðlögun garðyrkjubæklinga á fjórða áratugnum og samt rakað saman fé fyrir kvikmyndaverið sitt. Slíkar voru vinsældir hennar. En ég hefði aldrei hirt hana nema vegna þess að ég á ömmu sem man eftir fjórða áratugnum. Og þá rétt að hlusta á lag sem heitir The Way We Were. Það passar inn í samhengið.

Þetta lag var líka úr kvikmynd, samnefndri, frá árinu 1973 með Barbra Streisand og Robert Redford. Það var árið sem ég fættist. Það var Streisand sjálf sem söng og einhvern veginn gæti flutningur hennar verið úr kvikmynd frá hvaða áratug sem er. Ég hef aldrei séð myndina The Way We Were, en lagið hef ég heyrt raulað í foreldrahúsum. Rétt eins og fleiri lög frá árunum í kringum 1970. Til dæmis Ferry Cross the Mersey. Ég held reyndar lengi vel að þetta væri ferjan yfir líknsemi, Mersey með séi. En svo kom eitthvað daginn í ljós að það til á sem heitir Mersey. Það áin sem Liverpool stendur við. Ég fattaði það ekki fyrir en ég var á ferð í Liverpool og sildi út á ána á gulum túristabáti sem var áraðanlega kallaður Yellow Submarine eða eitthvað álíka, fyrirsjáanlegt. Og svo hélt ég líka að lagið Ferry Cross the Mersey væri með hljómsveitinni Jerry og Friðarstillunum, Jerry and the Peacemakers. En svo komu þetta í ljós að þeir heita Jerry and the Pacemakers. Mamma var ekkit endilega að spyrja hvort ég skildi þetta allt. Hún hækkaði bara í tækinu og lygndi aftur augunum. Og heyriði hvað byrjunin á þessu lagi gæjaleg.

Jerry and the Pacemakers fluttuði fallega lag Ferry Cross the Mersey. En það var önnur hljómsveit með vesenist nafn sem við hlustuðum á. Það að segja ég og mamma og gerum enn. Þeir hétu Righteous Brothers. Það engin leið að stafsetja þetta rétt. Maður sagði ýmist Righteous Brothers eða Righteous Brothers. Heiti lagsins var engu einfaldara. En í dag heyri ég fólk kynna það sem Unchanged Melody eða hinna óbreyttu melodíu en það heitir vist Unchained Melody. Það að segja hún ekki í hlekkjum, hún frjáls. En kannski skiljið þetta alls ekki rétt. Það skiptir ekki öllu máli. Í þessu lagi ekkert intro eins og í hinnu. Það byrjar strax og vex svo bara af sjálfu sér. Unchained Melody með Righteous Brothers.

Og hvað kemur svo í ljós þegar allt kemur til alls? Righteous Brothers báru alls ekkert þetta ómögulega eftirnafn, sem maður hefði kannski fyrirgefið þeim. Þeir hétu bara Bill og Bobby og voru ekki eins og þeim bræður. Það hefði kannski auðveldamanni strögglið ef þeir hefðu bara kynnt sig sem Bill Medley og Bobby Hatfield. En það tíðkast ekki alltaf hjá hinnum frægu að koma fram undir eigin nöfnum. Og það einmitt tilfellið með Francis Ethel Gumm sem næst á dagskránni hér í þættinum Vetrarbraut. Ég get endurtekið nafnið hægt, Francis Ethel Gumm, ef einhver vill reyna að rifja upp hvaða söng og kvikmynda superstjarnar leynist á bakvið það. En það tíminu búinn, sem sé engin önnur en Judy Garland. Það hægt að telja upp margt af hennar löngu afrekaskrá, þótt hún hafi aðeins náð 47 ára aldri. En það sem flestar kynslóður þekkja líklega þetta viðkvæma lag sem hljómaði í kvikmyndinu Galdrakarlinn í Oz, Over the Rainbow, Amma mín kann harmsögu Judy Garland utanað, þær eru nefnilega jafnöldrur, og líka lagið. Þess vegna finnst mér ég þekkja það svo vel. Hér Francis Ethel Gumm, Judy Garland, 17 ára gömul.

Það örugglega út af línunni Somewhere Over the Rainbow Bluebirds Fly sem ég fyrst inntakið þessu lagi hefa ákveðin skildleika við White Cliffs of Dover sem við heyrðum í byrjun þáttarins. Þar einmitt sungið There'll be bluebirds over the White Cliffs of Dover. Þetta virðast skildir bláir fuglar. Bæði lög fjallaðum þrána eftir nýjum stað eða breyttum aðstæðum, annað í bjartsýni, hitt í fantasíu, sem á endanum eru kannski einn og sami hluturinn. En hvað sem því líður, Over the Rainbow hlaut Óskarsverðlaun sem besta frumsamda lag í bíómynd árið sem það kom út. Myndin sjálf misti hins vegar af Óskarnum fyrir bestu mynd sem hún var tilnefnd til, enda atti hún þar kappi við á hverfanda kveli, Gone with the Wind, og það fór náttúrulega eins og það fór. En nú ég alveg sokkin á bólakaf í bíómynda nostalgíuna, kannski vegna þess að amma mín var miðasölu stúlka í kvikmyndahúsi í næstum hálfa öld og á því margt að græða. En hlustum nú næst á laga öðrum toga, þannig séð, það Angelia með Dumbo og Steina. Það reyndar ekki síður fyrir að fara nostalgíunni eða þá þránni eins og nostalgían hefur verið kölluð upp á íslensku. Eftir sjá eftir liðnum tíma, hornum minningum, ásamt tilraunum til að tjastla upp á sinnið. Textin eftir Theodór Einarsson sem gerði margan góðan dagulega textan og það Sigrún Hjálmtísdóttir, Dittu, sem syngur með Sigursteini Hákonarsinni.

Hefði þetta lag ekki geta bara heitað Yesterday Once More á ensku? Hlustum í öllu falli á lag með því nafni. Þar syngur Karen Carpenter, sem átti ekki síður þyrnum stráða daga í einkalífinu en Judy Garland, þótt hún brosi á öllu myndum. Lagið fjallar einmitt um að hlýða á gömul lög og

Eða er þetta kannski allt bara ómögulegur draumur að ferðast svona í leitað glötuðum tíma? Kirite Kanava syngur fyrir okkur The Impossible Dream en okkur finnst auðvitað ekkert ómögulegt.

Ég var einu sinni á ferð í lest meginland Evrópu ásamt fólki sem átti atriði á sömu ljóðahátíð. Meðal þeirra var sellóleikari, ung austurísk kona sem sat alltaf með stóra og glerharða sellótöskuna sína í fanginu. Þegar þurfti að skipta lest eða sæti, dröslaðist hún alltaf með sellóið og ég spurði hvort hún yrði aldrei þreytt á því að bera þetta þunga hljóðfæri hvert sem hún færi. Stúlkan leit undrandi á mig og sagði, nei, auðvitað ekki, mér þykir vænt það. Þetta myndi mig á dæmisuguna litlu stúlkuna á veginum sem burðaðist með dreng sem virtist vera jafn stór henni sjálfri. Þegar einhver spurði hvort hann væri ekki of þungur fyrir hann að bera, svaraði stúlkan hæl, hann ekki þungur, hann bróðir minn. Þessi kærleiksríki frasi var mér sennilega fyrst kunnur í gegnum lagið sem við heyrum næst og hvað frægast í flutningi The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother.

Og þá ekkert annað eftir en að ljúka þættinum vetrarbraut á Barbra Streisand sem söng áðan fyrir okkur The Way We Were. Hér hún komin með lag sem ýmsar dýfur hafa sungið, til dæmis Shirley Bassey, Dusty Springfield og fleiri sem allar ömmur og langömmur þekkja. Það mikill samfæringakraftur í textanum, lagið tímalaust og að þessu öllu sögðu, kveði ykkur að sinni hlustendur góðir, við heyrumst aftur í næstu viku.

If you go away, if you go away, if you go away.

0: fois, à coup de pourquoi, le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Sigurbjörg Þrastardóttir lék tónlist frá tímum ömmu hennar í Vetrarbraut. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2014. Góðir áheyrendur, næst í næturútvarpi eru vikulokin endurflutt frá því í gær.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin. Umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir. Gestir að þessi sunni eru þau Aðalsteinn Baldursson, formaður Framsýnar, stéttarfélag Stingeyinga, Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðstofu Norðurlands og Karl Frímannsson, skólameistari í Menntaskólanum á Akureyri. Og eins og kannski má ráða af gestalistanum þá erum við Norðan Heiða, þátturinn sendur út frá Akureyri og verið alls velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
0: Og þetta svona aðeinslega hásumar. Það margir á faraldsvæti þó að þið séu nú öll komin hingað minnstakosti en og eitthvað síðast svona inn af fréttum. Það hefur þessa viku eins og aðra svona kannski sumar talsvætt borið á umræðum Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan verðbólgumælingi vikunni bendir til þess að það náist ekki það viðmið sem var forsenda kjarasamninga og þarf að skoða eitthvað í september í erlendum fréttum, geisa skógareldar og ennur átök milli Írans og Bandaríkjanna og svo alltaf blessað veðrið og veðurblíðinni hefur nú verið svona svolítið misskipt þetta sumarið og norlendingar hafa ekki bara fengið þeir hafa fengið sinn skerf og vel það þó að svona spáin sé kannski ekki alveg þannig framundan en Ef við byrjum bara á þessari verðbólgumælingu sem kom í vikunni og byrjum það svona léttunótunum eins og það heitir aðalsteinn, það kemur núna og þetta búið að vera svona í sumar og stefnir í löngu, eiginlega orðið lönguljóst að þessi þetta 4,7% af viðmið sem að maður bunin og upp úr sér tölunum til að sína það maður er búin að leggja þetta á minnið, það mun ekki nást. Þýðir það að það verði bara öllu sagt upp hérna í september?
3: Já, stórt er spurt en það er bara þannig að við gerðum mjög ábyrga kjarasamninga 2004 sem byggði á því að allir tæki höndu saman sveitarfélögin og hérna ríkisvaldið og fyrirtæki og stofnanir og aðrir og við með því að ná niður verðbólgunni og hérna þar með vöxtónum sem er að fara illa með ansímarga og við teljum að við höfum í verkalýðshreyfingunni í skila okkar og gerum það vel við gáum eftir launahækkanir til að ná þessu fram þessu markmiðum og Seðlabankinn var með þessu líka þannig að mér skaggrinni hans Seðlabankastjóra stundum óvægin og óheiðanleg vegna þess að við sátum við saman borðið að þessi hópur og vildum sjá framtíðina verða betri en því miður þá hafa menn mistök á hérna ýmsum hækkunum og ekki síst sveitarfélögin og ríkið og bara fyrirtæki verslanir annað þannig að við erum að sjá núna bólgumælingu upp á 5,3% sem mjög alvarlegt mál og hérna forsendurnar gengu upp á 4,7% með hérna 12 mánaða mælingu sem liggur núna fyrir ágúst þannig að samningum eins og staðan í dag þá verður hann sagt upp en ég tel að við í verkalýðshreyfingunni viljum leiða til þess að svo komi ekki og svo verði ekki en við gerum það ekki ein ábyrgðin annarra.
0: En þetta uppsagnar ákvæði, þetta gildi bæði launþegahreyfingarnar eða verkalýðshreyfinguna og líka Samtök atvinnulífsins, þar geta menn líka er líklegt að þar viljum að segja upp samningum?
3: Já, ég sko
0: ég biði þér nú að tala fyrir
3: kattarsin. Já, en ég held að það sko ég bara veit það ekki ég venga tel það ólíklegt að það sé til staðar ykkur vilji til þess en hins vegar get ég alveg orðið tekið undir með fyrirtækjunum og í landinu ferðaþjónustuaðilum og öðrum fyrirtækjum að mér finnst skattpíning á fyrirtæki á Íslandi vera orðin alveg rosalega mikil það rosalega mikil álögur sem vera að leggja á fyrirtæki og nú til dæmis til viðbótar af því að sko til dæmis núna ef að þessar virðisaukahækkanir skattshækkanir koma til dæmis á sjóbu og baðlón og önnur lón sko úr 11-24% þetta verður bara til þess að fyrirtæki þurfa að bregðast við og jafnvel að loka tímabundið eða hækka verðið og hverjir borga það jú það eru við sem sækjum þessi lón og baðlón þetta er bara eitt dæmi en svona getur við væri hægt að nefna mörg dæmi þannig að þetta er svo hættuleg þróun sko
0: Arnheiður ferðaþjónustan hún náttúrulega bara hluti af þessu hagkerfi og fylgist með því og þá erum við tölvöldir að tala það í sumar verðhækkanir og verðlagshækkanir og kaupækkanir líka sem að taki sitt þar.
2: Já, það mjög erfitt rekstrarumhverfi í ferðaþjónustunni akkurat núna, bæði út af hækkunum á launum sem að taka þessin toll af fyrirtækinu sem eru enn í þessum fasa að byggja upp við erum ekkit orðin þrosku atvinnugrein til dæmis hérna fyrir norðan þetta mikið að litlum fyrirtækjum fjölskyldu fyrirtækjum sem að ráða illa við miklar hækkanir en þá síðan erum við að horfa fram á aukningu á gjaldtöku í ferðaþjónustunni við erum að horfa á það raungerast sem að við vörum við varandi skemmtiferðaskipin núna í sumar þegar við fækka mikið í bæði stórum og litlum höfnum Og þetta hefur bein áhrif á fyrirtæki sem að berjast við að reka sig í mikilli árstíðasveiflu þar að segja þeir þurfa að fá inn megnið af tekjunum sínum bara yfir sumartíman. Og þar eru skemmtiferðaskipin óbáslega stór þáttur til þess að koma inn með farþega og að fyrirtækin geti seld sína þjónustu. Og þegar þetta dettur út, þá auðvitað fer að hrifta í stoðum og við sjáum mikla samkeppni hérna núna. Bara miklu grimmari heldur við sjáður.
0: En það nú samt ennþá þannig að það sko, talað að þessi miljóna straumur ferðamanna til landsins.
2: Já, hann bara ekkert að skila sér allir norður. Það kannski munurinn og við erum að reyna að breyta ferðaþjónustunni á Íslandi með því að fá meiri ferðaþjónustu á Norðurlandi og saman á við auðvitað fleiri landshluta, Austfirði og Vestfirði. Það eru svona stærstu landshlutarnir sem hafa verið að berjast við að breyta árstíðasveiflunni. Hjá okkur eru það samgöngur og samgöngunna það eru annars vegar skemmtiferðaskipin og það hins vegar flugið.
0: Nú sýnist manni kannski svona sem gesti sem situr hér og horfir út fjörðina það eiginlega bara manni finnst vera stöðugur straumur þessa dagana inn og út af þessum stóru skipum.
2: Já, en hann við höfum mest farið í manni þetta rétt 240 skip á Akureyri og ég held að séum við milli 150 og 60 núna. Það er munurinn á þessum skipum sem kom hennar í Akureyrahöfn og svo ef þú horfir á minni
0: Það á þessum þremur mánuðin, sumarmánuðin
2: Þetta er svona frá júní og við erum búin að ná þessu alveg inn nokkur skip í október en svo ef þú horfir á minni hafnarnar á minni skipin, þá fækkunin enn meiri þar og allt land og það eru farþegar sem eru kannski verðmætir að mörguleiti, þeir eru að kaupa meiri þjónustu, þeir eru komið land og þeir eru svona þægilegri fyrir minni staði að fá ekki svona stóran massa í einu og það eru skipin sem við viljum ekki missa og hérna bara þurfum að berjast fyrir og það við gerum ráð fyrir að 28 verðum við kannski komin á sama ról aftur, þetta verður búið að jafna sig en þetta er allt svona í svolítum hægagangi það búið að selja langt fram í tíman og við breytum þess ekki bara 1, 2 og 3
0: maður veldið samt stundu fyrir sér já, spyr þið bara Karl svona sem bara almennu borgari í þessum fræðum að þegar maður velur sér áfangastað þá maður nú kannski verið meiri áhrifum heldur maður heldur af einhverri markaðssókn annara sko, að því maður heldur nú alltaf sjálfur maður velji þetta bara alveg út frá eigin löngun og vilja en það sé ekki bara verið að atast í manni með markaðsherferðin
1: Já, ég hef nú von að ræða þetta bara síðast í gær á mínu heimili myndi maður velja sér ferð með skemmtiferðaskip í kringum Ísland ég myndi segja nei en ég myndi fara hins vegar í Karabíska hafið hvort sem það markaðsetning eða ekki ég nú nýkomin frá Egyptalandi þar sem við vorum svona á eigin vegum og ferðalagi 10 daga þar eru 20 þangað komað yfir 20 miljón ferðamanna á hverju ári 14 miljónir sækja píramídana annars ferðamennskan þar á tiltölulega lokuðum svæðum út við strendur. Það annars vegar svona menningarlega ferðamennska og hins vegar svona sólar og frí. Það hlutfallslega miklu færri ferðamenn heldur en koma til Íslands. Þannig að ég hef oft veltið fyrir mig hversu stöðu þessi atvinnugrein á Íslandi. Og ég sko, því að ég hérna í skólageranum og menntageranum, þá ég mjög upptekinn af því hvernig samsetning íbúa á landinu og sérstaklega á landsbyðinni. Og frá árinu 2019 þá hefur til dæmis nemendum í grunnskólum Akurabæjar fækkað 400.
0: Þó að bærin sjálfur hafi stækkað?
1: Þó að það sé cirka að fjölgar 0,5% á hverju ári. Að þá bara samsetningin að breytast að því að sko atvinna forsenda byggðar. Og við megum að þeir gleyma því að ef við ætlum að hafa byggð í landinu þá verður að vera atvinna. Og þegar mikilvægi ferðaþjónustunar svo gríðalegt. Þannig að ég tala fyrir því og ég tek undir þetta með aukna skattheimtu reyndar ekki bara á ferðaþjónustuna heldur bara á kannski ef við tölum þjónustu geirann. Þetta kann ekki góru lukka stýra ef við ætlum að halda svona fengnum hlut í þessu
0: Ferðaþjónustan hefur náttúrulega breytt miklu bara eins og í þínu félagi í hérna Framsýn þar náttúrulega margt fólk sem starfar í ferðaþjónustan
3: Já, það gríðalegu fjöldi sem hérna starfar í félaginu hjá mér í ferðaþjónustu við erum með Mývatnssveitina og við erum með Húsavík og við erum með nærliggjandi svæði og það mikil ásókn inn á þetta svæði en svo náttúrulega erum við eins og hérna við erum að horfa á að þegar þú talar skipi sigli hérna fram og tilbaka út eyja fyrir nú og inn og út en þá það þannig að eins og hér komið fram að það skemmtiferðaskipum hefur fækkað alveg gríðarlega og það er mikil fækkun sérstaklega á þessum minnihöfnum vegna út af þessum innviðagjöldum og öðrum sköttum sem eru að leggja á þessa grein sem er mikil áhyggjuöfnið og tekur einhver ár og öll þessi markasetning sem menn er búin að setja í fullt af peningum hún skila sér ekkert núna vegna þess að það er bara búið að eyðileggja markasetninguna með því að bregðast við með þessum hætti og eins og segja það mikil tekjufall hjá höfnum hérna víða á landsbyggðinni þar sem að þessi svokallu minni skip hafa verið að koma plús það að því maður skilur þetta ekki alveg vegna þess að það er allt í lagi að vera með bara einhverja eðlilega svona normal skatta á atvinnulífinu og okkur sjálfum sem einstaklingum en maður horfir upp á það að skipin sem voru að koma eins og hér kemur líka fram Jú, það kom alveg flotin af fólki í land, það fór í hvalaskoðun, það fór á veitingastaðina, það var hlaupið, það bílaði á húsæk, tvær reyndar, bílaði akkur og húsækur, það var bara hlaupið sem ná bílum til þess að geta farið ringu upp í mjög ásett og einhver stutta ringi, það var bara það bara fullt að gerast. En núna í sumar hefur vanta mjög mikið upp á það að það verið sama stemming hvað þetta varðar. Þess vegna skiljið ekki, leifum sköttunum að vera til í þjónustunni í landi, verum ekki að skattleika skipin þannig að þau kom ekki í land.
0: En eru það hérna sko skemmtiferðaskipin sem eru kjölfestan í ferðamennskunni hérna fyrir norðan?
2: Ganski ekki kjölfestan, en þau eru sko fyrir marga minni ferðaskipuleggjendur, þá eru þau kjölfestan. Þau eru að kaupa mikla þjónustu, þannig oft tala það að ferðamenn á skemmtiferðaskipum kaupa ekki neitt og eyði engu, það bara ekki rétt. Þeir eyða miklu eins og alls þetta að lýsa hérna. Þau fara hérna, þau komu í land, þá eru þau farin beinaleið til dæmis bara í hvalaskoðun, aftur á næsta bát. Þau nota baðlónin mjög mikið. Þau eru kannski bara svona helmingur á móti ferðamennum sem kemur síðan keirandi með eiginvegum eða með rútum. Þannig að þau skipta okkur miklu máli. Og þau búa til svolítið grunn líka fyrir þjónustunni sko af því nú erum við búin að vera hérna í einmuna hérna hita hérna á Norðurlandi og við fengið mikið af innlendum ferðamönnum hingað í heimsókn og þeir eru að nýta sér alla þessa þjónustu eru að fara í bað og kaupa sér að borða og fara í alls konar afþreyingu þessi afþreying og þessi þjónusta væri ekki til staðar ef við værum ekki að byggja hér á skemmtiferðaskipa hérna farþegum af því að við þurfum meiri massa við erum svo fá
0: Það samt í umræðum ferðaþjónustuna þar oft tala það þessi grein sem bara sprakk hérna út og eru orðin mjög stór í svona þjóðhagslegu samhengi en leið oft tala það að launasetningin sé ekki eins og í ýmsum öðrum greinum
3: Já, það sko það þannig sem að sko raunveruleikinni sko ég hlusta oft á þá sem ég ferðaþjónustunni raunveruleikinni sá að lægstu laun sem eru greidd á Íslandi í dag þá ég að tala mánaðarlaun það í ferðaþjónustu Það bara þannig, það sko, hérna, setning þeirra sem starfi ferðarþjónustu, hún eru lægstu flokkarnir og það vill svo til að ég búin að fara fyrir kjarasamningum SGS sem var það ferðarþjónustuna í síðustu 10-15 ára eitthvað. Þannig ég svona fari og verið viðra með þessa þetta. Þannig þetta liggur fyrir. Hins vegar það sem menn tala er það að hafa vilja að sjá breytingar á að það sér svo kvöldu vaktál og því að mikið að sér vinnu, við fram á kvöldinu helgar og þar verður kostnaðurinn til. En samt sem að voru vaktaálagin í ferðaþjónustin miklu lægri heldur bara í opinberum starfsmönnum og í öðrum atvinnugreinum hún miklu lægri, hún svo sambarlega eða lægri heldur í á almenna vinnumarkaðnum en miklu lægri heldur í opinberum geiranum það þannig að svona staðreyndin sko en það rétt að með því að því þetta byggt upp svona með þessari vaktavinnu, mikilli vaktavinnu vinnan mikið á kvöldin, þá sjá menn háar tölur í ferðarþjónustunni. En má ég aðeins líka hérna vandit, hérna, ég vorum að tala hérna áðan ferðarþjónustunna á annað, ég talaði við hérna forsvarsmenn bíla, sem við erum með bílaleigurnar, eins og til þess að þegar þessi skattu kom á innviðagjöldina á bílaleigurnar, þá voru þeir að tala og þeir sáu bara strax nýtt svona umhverfi, það var það að menn voru að taka bílaleigubílana á Keflavík, staðan fyrir að fara hringinn, af því okkur vantar að ferða fólk meira út á landið. Reykjavík eða Suðurlandið er uppselt. En við eigum enn borð fyrir báru víða á landsbyrðinni, en þá sögur þá er það greinlega þannig með tæki bílinn og færu bara að Jöksalóni og tilbaka og staðan fyrir að menn voru að taka bílinn til að fara hringin en innviðagjöldin og önnur gjöld sem er búið að bæta á þessa atvinnugrein það er bara er hérna, því það að menn hafi ekki efnaði að fara og leifa sér meira en menn gerðu og þetta er enn eitthvað sem manni finnst verulega slæmt við það að dreifa ferðamönnum landið.
0: En svo eru þetta með ferðaþjónustuna sérstaklega við horfum til útlanda að það veltur þetta líka bara á einhverjum hlutum sem við ráðum ekkit við. Það er bara erfæðs ástand hjá við heima hjá viðkomandi og hvernig menn skipuleggja sig. Við erum oft hertalendar að tala það, menn menn skipuleggja sig lengra fram í tíman heldur við sem erum að elta veðrið eins og hérna við erum að nefndum hérna áðan. En það eru þetta margt í gangi sem að við ráðum ekkit yfir, kannski. á heimsvísu eins og mætti
1: segja. Já, já, en á heimbóið má segja að við erum með ríkustu þjóðum í heimi og það alltaf spurningu við hvað við erum að miða. Þannig að, ég held að sko almennt getum við Íslendingar farið þangað sem við ætlum og viljum fara og en það er ekki ástæðan og ef við vitna nú sko aftur í mína ferð til Egyptalands, ég nú dóttur snortin að þessari ferð, bæði varðandi samfélagi sem slíkt og ekki síst svona túrismann og ferðamennskunaðar en sko lámaslaun í opinbera geiranum í Egyptalandi er á bilinu 18 til 26.000 krónur á mánuði fyrir vikið
3: Íslenskar.
1: Fyrir vikið er tvennslags verla í landinu, annars vegar fyrir innfætti og hins vegar fyrir ferðamenn. Og ferðamenn borga svona 15-falt meira fyrir þjónustu eins og aðgang og söfnum með einhverju slíku eða bílalegu eða hvað það heldur en innfættir. Þannig að sko, maður veit aldrei hvað samhengi maður á endilega setja þetta, maður verður bara miða við sitt.
0: Arnæði þessi umræða um laun og kjör í ferðþjónustu, þú nefndir það sjálf þarna að kaupækarnir hefðu haft sagt sitt um svona rekstarar umhverfi líka en eins og aðstæðnir lýsa þá verður þetta líka svolítið þessi samsetning sko.
2: Já, samsetningin auðvitað hefur áhrif og ferðþjónustu hefur svona kannski barist í þessari umræða mjög lengi og vilja breyta þessu. Við höfum verið að tala fyrir aukinni menntun í ferðaþjónustu mjög lengi og vilja fá stjórnvöld með okkur í því að byggja upp öfluga menntun í landinu og hvetja fólk til þess að fara í þá menntun sem hefur kannski ekkit gengið allt og vel og þá erum við að tala bara um allan skalan. Við erum að tala um þá sem er að fara að reka fyrirtækinu og við erum að tala um þá sem er að veita þjónustuna við erum að tala um þjóna til dæmis, það var mikið verið að tala um það hérna í tengslu við Vaffema, verkefnisskólan á Akureyri að hérna, þjónamentun fá fólk inn í það það hefur verið erfitt, þannig að þetta er svolítið langtíma vinna að koma þessu inn og með því að búa til betra rekstra umhverfi fyrir fyrirtækin, þannig að við höfum heilsárs tekjusköpun, ekki bara árstíðar sveifluna okkar, þá gerum við okkur kleift að borga betri laun og ég held að það hljóti að allir að vilja það, að vilja fá betri rekstur en þetta ekki láglaunagrein sem slík og við erum þetta að horfa okkur í alþjóðlegu samhengi og Ísland jú, eitt ríkasta land í heimi og við erum með mikil lífsgæði hérna og við getum byggt upp mjög mikla gæða þjónustu og það það sem við verið að sjá gerast kannski í síðustu, ég hef sé mikla sveiflu bara síðustu 3 árin hérna verið norðan í fjárfestingum, í svona stórum verkefnum, það sem við verið að byggja upp meiri fagmennsku og, hérna, og byggja kannski að búa til jarðvegin fyrir betri atvinnutækifæri og hérna, það eru það sem við viljum sjá og hérna fyrir norðan erum við að sjá jarðböðin voru nú opna eftir alveg gríðarlega mikla fjárfestingar og endurbætur, við vorum að sjá Hilton Hotel opna hérna á Akureyri og rétt hjá því hérna, er Hotel Akureyri búið að vera að byggja upp og svo við förum hinum megin þá voru hérna, skóarböðin búin að stækka lónið sitt og vera að byggja hótel líka og við förum út á Grenivík og þar að vera að byggja lúksushótel og við erum með svona lúksusferðarþjónustu hérna sem er svona pínuríti kannski falin Íslendingar vita ofta ekki af því en á Tröllaskaganum til dæmis eru að koma hérna aðilar í þyrluskíðin og fjallaskíðin frá febrúar og fram í júní ár hvert og þetta er fólk sem er að borga gríðarlegar upphæðir fyrir þjónustuna og gistinguna og þetta er kannski ekki inn í svona umræðinni daglega, þetta gleymist svolítið.
0: Þú nefnir menntunina og Karl sko, við tala hérna verkmenntaskólan menntaskólan og Akureyri, þannig að búið verið mín og há miðjur sumri og menn kannski ekki alveg alltaf að hugsa já, skólamenn er alltaf að hugsa skólamálin og menntun en það er svona, kannski nú bara sumarfrí og menn bara ekki að pæla í þessu en það líka til dæmis í framhaldsskólan við heyrðum alltaf fregnir þín og nýjum vor það búið að ljúka innréttun og fengu nú svo sem kannski lungin af þeim sem fengu vist í þeim skóla sem þið sóttu með. Það ekki allir sem að gera það og það hefur verið áberandi núna undanfærin ár líka svona tala um starfsnám og verknám þar sem að hefur ekki tekist að sinna þörfinni þó þú, svo, þú sért í þínum hefbunda bóknám skóla.
1: Já, sko, okkur ber að innrita alla í framhaldsskóla sem sækist eftir því og það tekst. Ég held að 97% tíundubekkinga innritist í framhaldsskóla. Það fáreindar ekki allir þá skólaveð sem eru skeftir hjá okkur í menntaskólanum Akureyri þá eru langflesti sem fá skólavist þannig að við erum kannski ekki í sama vanda og eftirsótt skólar á höfuborgsvæðinu sem að hérna eiginlega bara taka yfir alla þessa umræðu varandi verknám þá er sko ekki bara núverandi ríkisstjórn og ráðherra heldur síðustu ár hafa verið stór og fögur fyrirheit að byggja upp verknám þörfin hefur verið ljós í langan tíma nú búið að gera ýmsa samninga það að byrja og sögurkróki byrja í verkmannsskólanum en það gerist ekkit það hefur engin byrjað á neinu þörfin hins vegar svo rík að það það sem við sjáum brott eða hafnanetnar í raun og veru í innritunni eða stærstu tölunar og einhvern veginn stígum ekki skrefi til að verða við þessu
0: En af hverju það, því eins og segir, það búið að tala um þetta alveg óskaplega lengi og það mörg ár síðan að fóra að bera á því að aðsóknin að verknáminu hafði orðið að fara oft að tala svona, já, virðingu og vægi starfsnáms versus bóknáms, það sé verið að íta hérna krökkum öllum inn í bóknámið, en það virðist hafa breyst, það minnst okkur stið heyrum við aðalega að því að sé verið að vísa fólki frá og það komist ekki að
1: það og 32% nefnda eru þar ef við horfum til Evrópu þá þessi tala 50% og en þar kannski hérna, kerfið bara öðruvísi ef að við ætlum að gera sko rétta hluti inn að gæsalepa í framhaldsskólakerfinu þá væri að stór auka aðgengju frambóð í verk og tækninám Og það það sem við líka þurfum ef við horfum á praktísku hliðina. Við þurfum fleira fólk þangað. Þannig að staðan bara þessi, þetta byggir alltaf fjármagn. Þetta byggir alltaf fjármagn.
0: Já, af hverju fyrir staðan þar að veita fjö í þetta? Því að nógu talað um áhersluna á menntamál og æsku landsins.
1: En það nú bara rétt að nefna það á fjármála og allu núna sem nú alltaf gert til 5 ára. Að þá verið að lækka framlutu framhaldsskólan sem 4 miljard á ári. Og það fer ekki sama hljóð og mynd að tala uppbyggingu, einstaklingsmiðun, taka betur á hérna málum og þjóna nemendum betur og svo bara dregið úr fjármagni. Þannig að það fer ekki saman, en það, við verum að passa okkur, við erum með gott skólakerfi, við erum að gera að mjög mörgu leiti vel, en þetta sannarlega eitthvað sem við þurfum að taka á við.
0: Og hvernig eigum að gera það? Það þarf meiri peninga, þeir eru ekki að koma, af hverju það ekki? Bara vegna þess að þeir eru ekki til?
1: Já, þetta náttúrulega bara ákveði ríkisstjórn. Og fjármálaráðherra og hans ráðuneyti ræður mest það, væntanlega hvernig skiptingin Þannig að þar er náttúrulega upphaflega ákvörðunin.
0: Umræða skólamál svona undanfarin misseri hefur verið mörguleiti verið mjög neikvæð nú ekki bara að tala framhaldsskólana heldur kannski ekki síður grunnskólana og svona leys og það virðist vera að menn séu svona svolítið, já, ég veit ekki hvort menn fastar í því eða það hljómar eins og það sé mjög margt sem þyrft að gera betur Aðalsteinn, hvað finnst þú að fylgst með þessu getur ekki að komast hjá því
3: Nei, sko, ég hef fylgst með þessu en ég sko, treysti mér ekki til þess sko, því að menn hafa verið að karpa með það skólastjórnendur, kennarar og við ráðherra og bestu leiðina ég skal alveg fúslega viðkynna það ég treysti mér ekki til þess að fara inn í þau umræð og treysti bara kennurum og skólastjórnendum mjög vel til þess að hafa skoðanum á þessu og koma þeim að framfæri við ráðamenn á hvernu tíma sem eru reyndar misvel inn í málum á hvernu tíma líka þannig að ég treysti því ágætt að fara fólks vegum og er til fyrirmyndar þannig að ég geri það en þú spurðir mitt hérna af hverju ekkert gert ég búin að spyrja með þessari spurningu í mörg ár af hverju ekkert gert alveg svo með kemur hérna með verknámi að ég fórstuðum að yfir þingin sem innanmannafélag og það skortir innanmann öllum sviðum nú ég með hliðin á miklum skólamann og góðum manni að hérna einhvern hefði það að kerfi á Íslandi heila boðið upp á það þannig að væri 75% af þeir sem færi nám háskólanám væri bóknám 25% væri verknám ég veit ekki alveg tölurnar en ég heyrði þessa tölu bara á einhverjum sem var með þetta að hérna auðvitað þurfum við að hérna að hérna breyta þessu og afhverjuð eitthvað gert eins og segir það kemur hér fram og það þannig að landsbyin eldast það að fækka börnum og meira segja á Akureyri það búið að loka hér skólum eins og Raufarhöfn það bara ekki til lengur börn þar það bara orðið bara fólk á miðum aldri og þar fyrir ofan sem kom úr barneign þannig við erum bara að sjá þessa þróun og hún heyrist líka hérna frá Akureyri það að fækka börnum þó að Akureyri sé svona mótvægi hafi verið við höfuðborgarsvæðið að þá þetta sko mikið áhyggjefni að fólki fækkar landsbyðinni, það að svæðir eldast og hérna, eins með hérna, skólamálin, grunnskólin, þá að þessu stöðum þeir loka, þeir eru saminnaðir eða það verður allt miklu erfiðar að búa á þessu stöðum og þetta víða, ég meni hérna í laugum Reykjadal, þar skóla lokað og hann börnin, hún kyrti í Hafralæk og hérna þannig að veist að, þannig að það sko full ástættis að hérna, taka þetta upp og ræða þetta en þá það líka hugur að fylgja máli. Mm-hmm. Ég tek dæmi eins og að því hér ég tala það vantar bara fjármagn inn í þennan geira og þá eru að menn líka sem stíga fram pólitíkin að segja að við meinum þetta. Ég hef verið að berjast í samgöngumálum, bæði á lofti og veginnir hérna við landir að vera ónýttir vegna sem þeim ekki viðhaldið, brýr hér til þessum milli Húsavíkur og Akureyrar og upp í Mývatnssveit og austurum að hérna þá heyrir maður þingmenn ráðherra tala um að jú, það sé búið að setja þetta peninga svo fyrir ég á fund kannski þeirra sko ráðuneytismanna eða þeir sem tengjast verkefninu þá kemur ljós að þeir eru bara með blaðinn á borði við erum að spara milljarð á ári skilji, en þá var maður búin að heyra þetta bara satt, ég ætla ekki að hafa þetta eftir en ég bara var í einu ákvörnu ráðuneyti og var að krefast þess að og ríkist þitt gljótt húsavíkur eitthvað þá kom bara fram nefna, við erum bara hérna með plan það var bara milljarð á mánu, ári sem á að skera niður Come on. Þannig að það ekkert skrítið þó að menn ætla að setja meira í pening í tali á einhverjum svona hérna einhverjum hátíðarstundum um að setja pening í skólakerfið en meina sveikt með því.
0: Þessar lýsingar sem þeir eru að tekna hérna upp af Akureyri sem sé bara að eldast og hverfa og bara úr landsbyrðinni þetta nú ekki svona það sem að menn vilja heyra hjá markastofunni.
2: Nei, alls ekki og við erum þetta, gerum okkar til þess að þetta gerist ekki en þetta eru þetta bara staðreyndir og við erum að horfa á þetta til dæmis á Norðurherrasvarinu þarna Raufarhöfn, Kópaskir, Þórshöfn bara mjög sýnilega fækkun Grímsey hefur verið að berjast í bökkum við að halda upp í samgöngum og það þarf svolítið að breyta þessum handafli sko. Ég horfi bara skólakerfið sem móður ég á börn á öllum skólastöfum bæði hér og fyrir sunnan og erlendis og hérna og svona mín tilfinning er svo að það séu sömu peningar á voru fyrir 20 árum í skólakerfinu og, en miklu færri nemendur og miklu meiri kröfur og hérna skólafólk sé bara berjast alla daga við að svona ná að gera allt sem þarf að gera og þá þurfum við auðvitað bara að búa til meiri peninga fyrir skólakerfi og ferðaþjónustur eru auðvitað líkilaðil í því og ferðaþjónustur líka líkilaðil í því að búa til atvinn og söðanum svo Karl kominn inn á áðan að það séu til fyrirtæki og við séum að fá fólk til þess að flytja tilbaka, unga fólki okkar og að það sé ekki að horfa erlendis strax og það búið með sinn skóla og sitt nám og horfi á að það séu betri lífsgæði hérna, auðveldar aðgengi á húsnæði menntun, atvinnu og það þarf að breytsa með handafli við getum ekki haldið áfram að gera það sama aftur og aftur og aftur og halda að það breyta einhverju sko. En við þurfum meiri stuðning og ég upplifi í ferðaþjónustunni áhugaleysi stjórnvalda hérna fyrir norðan við sjáum ekki ráðherran okkar hérna fyrir norðan fáum ekki samtalið þannig að það kannski að stjórnvöld þurfi aðeins að kynna sér hvað í gangi hérna það öðruvísi aðstaða hérna hjá okkur bæði í efnahagslífi, atvinnulífi og menningarlífi og við þurfum að leyfa okkur að hérna, sinna því og byggja það upp og passa við séum að vaxa áfram og dafna hérna því það öll tækifæri til staðar.
0: Þegar þú segir við sjáum ekki ráðherra, ertu að hugsa um ákveðna ráðherra, bara þinn ráðherra?
2: Ég auðvitað að hugsa minn ráðherra, er ráðherra ferðamála, en svo auðvitað bara eru að koma fleiri ráðherra að ferðaþjónustu, ráðherra samgöngumála, ráðherra fjármála, ráðherra utanríkismála koma öll að ferðaþjónustunni. Þetta flókin atvinnugrein og hún snertir alla og það svolítið skemmtilegt stundum hvernig maður heyrir hérna ferðaþjónustunni snerta málum að það til dæmis við oft talað að við höfum ekki gögn í ferðaþjónustunni og það vantar rannsóknir og hérna svona gæða gögn og ég fékk þá sögu núna í vor sem ég var skemmtilega að en bestu gögnum fjölda ferðamanna hérna á Akureyri væru í þvottahúsum. þar sem að var verið að telja sængurföt. Já. Og þetta sé bara svolítið rétt í því og það kannski segir ákveðna sögu.
0: Við þurfum kannski að hugsa stundum eins og sagt út fyrir boxið þegar að er að, hérna, að finna hérna, hvar upplýsingarnar er að finna. En klukkan er rétt rúmlega 11:30 og þau setja hérna hjá mér í stúdíó Akureyri, Aðalsteinn Baldursson, Arnheiður Jóhannsdóttir og Karl Frímannsson og við erum að spjalla svona vítt og breytt ýmislegt sem hefur verið í fréttum og er alltaf í fréttum og þá ég kasta mér nú hérna inn í, við höfum verið að tala hérna eins og skólamálin og verðbólguna í upphafi við skellum okkur aðeins inn í það sem hefur nú verið, þetta verið Evrópusumarið eða hvað. Mikið talað þjóðaratkvæðagreiðslu eða ýmislegt sem tengist henni sem hún verður núna rétt rúmum mánuður í það hún verði og komið svona margoft komið fram að það virðist vera mjög mjótt á munum það vill svo sem ekki alveg ljóst hvernig þetta allt saman fer en leið þá aldrei nefnt þetta að talað þessi mál án þess að þessi tala það að það sé nú hætt á skautun og upplýsinga umræða með þurfa svona bara hegða sér almennilega hvernig finnst ykkur umræðan hafa verið í sumar eða hefur hún verið áberandi verið bara aftur hjá þeir Arnheiður
2: hún áberandi finnst mér það hérna mikil hætt á skautun ég fylgdist með Brexit umræðinu mikið í gegnum hérna ég var í námi í Skotlandi og systur sem bíðar og horfði á þá atkvæðagreiðslu og hún var mjög erfið og þung og menn er enn að berjast hérna nágranna talast ekki við og við getum auðvitað að fara svona þannig að ég vona hvernig sem niðurstaðan verði að þá verðum við öll vinir áfram og fólk geti tala saman en það þannig að það þorir ekki allir að tjá sína skoðun þóra ekki að hérna, segja hvað þeim finnst, hvað er alltaf kjósa eða bara vilja ekki taka samtali það er auðvitað bara leðileg staða það er auðvelt að afla sér upplýsinga það er auðvitað komin að stað öflugar áróður svélar til þess að hérna, svona taka upplýsta niðurstöðu eða sérst reyna að hafa áhrif á þá niðurstöðu en það sem að svona, mér finnst kannski leiðilegt að sjá núna að maður er hættur að unga fólkið taki ekki afstöðu, þar að segja að þau fá ekki ráð þessu, að það verði eldri kynnslóðin, við þrjú sitjum hérna og við ákvörðum þetta og hérna, unga fólkið annarkvöld fá ekki að taka sína ákvörðin þau bara hreinlega þórið það ekki út af áráðri eða mæti ekki að kjörsta og það verði þá kannski niðurstaða sem hérna, eldra fólki svona hugnast betur heldur en unga fólkinu af því að það unga fólki sem að svona á að byggja upp framtíðin okkar og ráða hvernig við þróumst þannig að já, þetta er áhugavert að fylgjast með þessu
0: Hvernig hefur þér fylgjast þessu umræða að vera núna í sumar, Karl?
1: Já, mér finnst hún vera holl og ég er ánægð með að það sé mikil umræða þetta því þetta er stórmál fyrir þjóðin okkar þar að segja við erum að láta frá okkur ákveði svona yfir þjóðlegt vald sem kannski fyrir að fyrsta með því að ganga inn í ESB ég er semst neymaður eins og er og hérna ég hins vegar sagði við sjálfa mig þegar var ákveðið að boða til þessar atkvæðagreiðslu að ég ætla að nálgast hann opnum huga og reyna að afla mér eins mikill að gagna og upplýsinga og ég sko gæti vegna þess að okkar samfélag er gott samfélag og við erum verið að byggja hér upp mjög öflugt atvinnulíf, öflugt samfélag hvers sem litið er það reyndar ekkit algott en ég hef ekki fengið sko gögnin einhvern veginn í hendur til að segja já ég veit alveg af hverju farið út í þetta og ég veit alveg að við munum halda okkar þjóðarenginum og samfélagum ganga áfram eins og það gengur svona mestu leiti En ég sé ekki gögnin sem segja afgerandi vættum að segja já.
0: En eins og þetta alltaf sett upp, þá þessi atkvæðagreiðsla ekki, finnst þið fólk vera að taka afstöð til þess hvort það vilji ganga inn í Evrópusambandið eða en ekki bara núna eins og þeir hefur verið talað að þetta er bara verið að greiða atkvæðum það hvort eigi að hefja aðildar viðræður þegar finnst það þannig þurfum að taka þessa grundvallar afstöðu strax.
1: Já, ef ég skildar rétt þá svo margt að gerast, það gerir svo margt bara við það og við hefjum í raun og aðlögunarferlið. Það er svona það sem að allan ég les út úr þeim upplýsingum sem að hérna eins og á vef landskjörstjórnars þá kemur þetta bara nokkuð skýrt fram. Þannig að þetta er ekki alveg klift og skori hvað það var þar.
0: Aðalsteinn, hvernig hefur þér fundist þessi umræða?
3: bara eitt áður að hérna ég taka hann með þegar maður að hérna varandi ferðamálun áðan og kom hér fram að ráðherran heyrist ekki til ráðherra þingmönnum þá ætla ég bara minna á það að ég óttast mjög eins og umræðan hvað það varður að Ísland verið eitt kjördæmi og þá fer þetta endalega við höfum sko tök á því í dag að tala okkar þingmenn svo kallega og ráðherra eður eru í kjördæminu en þá fer þetta endalega en ég bara varð að segja þetta því þetta hef ég miklu að gera varandi umræðan Evrópusambandið eða Evrópumálin og inngöngun og ekki inngöngu þá finnst mér þessi umræða að vera skelfileg hún er komin út fyrir allt og þegar þetta fer að snúast það að fyrirvandi forseti Íslands það sem er líka honum við Hitler og ef maður les þetta bara að þá fyllist maður bara viðbjóði og mér spyr mig að því af hverju halda með sér ekki bara við þær forsendur og útrá hverju við viljum sjá eins og kemur fram hjá Karli það er bara málefnalegt og gott en látum það vera að vera höggva í fólk bara út af því að það er ekki sammála og það er vitamál aðra þjóðir sem hafa gengið gegnum þetta það hafa með skipst upp í einhverja hópa og mér finnst þessi umræða skelfileg og ég skal viðurkenna það að ég er neymaður og það ýmsa forsendur fyrir því og ég hef verið beðinn að tala á fundum opnum fundum þetta ég hef veigrað mér við því vegna þess að ég hef séð kollega mína sem hafa verið bara skotnir niður af alls konar ógiði og ég hef ekki ennþá komið fram opnum vettvangi ég að segja sko á þessum fundum opnum fundum sem búið að beða mig að tala á vegna þess að ég bara mér finnst þetta skelfilegt en Sko, við erum með eins og ég bara það sem ég byggja þetta á því að við erum með hérna gott vinnumarkaðsmódel, hér yfir 90% í stéttarfélögum, við erum með gott lífeyrissjóðskerfi og við erum með sjálfstæði sem að ég geri mikið fyrir og það er lítið atvinnuleysi, mjög svo, með við aðra Evrópuþjóðir, það er bullandi hérna atvinnuleysi hjá Evrópusambandsþjóðunum og ég geri lítið annað á vorin, heldur en að taka móti fólki frá hérna Spáni, Gríklandi, Ítalíu, Ungverjalandi, Póllandi, sem að koma hér til þess að vinna vegna þess að það þau að flýja atvinnuleysið í sínu heimalandi þau að sækjast í miklu hærri laun og það gleður mig að fólk til dæmis eins og par sem var að kveðja með daginn sem hefur komið hér og starfa hér í 12 ár það búið að byggja sér hús í Póllandi og það nýtti sér í góða heilbrigðisþjónustu í Íslandi með þeir eignast 2 börn reynda var það glasa, þurfti aðstofiða að því þeir sögur bara kerfi á Íslandi er svo gott og nú erum við búin að safna, nú getum við flutt heim aftur til pappa og mömmu og okkar hérna, vinafólks og fjölskyldna að því við erum búin að byggja okkur hús með að vinna á Íslandi og ég er líka búin að vera í Evrópu eða sko samstarfi í Skandinavi með skandinavisku verkalýðshreyfingunni þar sem að ég hef verið setið fundi þar sem menn er að tala að vegna þess að sko hafi dregið svo úr þessu með hérna félagsaldi hvað 18-20% í þessum Evrópusambandsríkjum að vera í stéttarfélögum hér úr 90% að þá jafnvel er sko að vera að koma fólki fyrir í bílum það séfur í bílum farandverka fólk og annað vegna þess að búa að taka allar varnir og sem að stéttarfélögum geta þá beitt sér fyrir til þess að koma veg fyrir alls konar undirbúð og annað rugl þannig að hérna og eitt líka viðbót að þegar ég mitt starfaði í Skandinavi í verkalýðshreyfingunni þar að segja sem fulltrúi Íslands og ég fór líka til Brussel og fór með öðrum fyrir nokkrum árum þar sem vorum að kynna okkur svona Evrópusambandið og fyrir hvaða stæði og ég kom með spurningu sem að hún var bara þá veru í þá veru sko hvað með sjávarútveginn hvernig sjáðu fyrir ykkur að munum við halda í hann eða ekki þá kom bara skýrt svar, nei það bara þannig að þið komið ekki inn í fá ekki inngöngu bara með að þið vilji fá allt en ekki leggja leitt sko inn í púkið og þið eru hérna með sko það eru hérna þjóðir sem að voru eru með veiðir eins og Íslandi það alveg ljóst að það verður krafanum sem að þið gefið eitthvað eftir plus annað líka sem að skiptir okkur miklu mál á landsbyggðinni það landbúnaðurinn Það alveg ljóst, það liggur fyrir ef að við förum þarna inn að þá mun að mínum mati og margar annara íslensku landbúnaður hrynja.
0: En er þetta ekki samt líka kannski alltaf flókin spurning eins og þú líst þér henni upp af því þegar þeir smáls þeir eru að tala það að fólk hafi komið hingað til vinnu og það gerir það náttúrulega á grundvelli meðal annars EES samningsins og það sem að fólk er auðveldað og það er, við getum kannski heldur ekki alltaf bara sett bara punkt og við erum bara að hafa þetta nákvæmlega svona en breytist ekkert, þurfum ekki að horfa líka líka á það.
3: Jó, við þurfum að sko þar er sko við þurfum að taka mörgu þar eins og bara með hérna sjálf eins og með vexti og erandi verðbólgun anna. En það eitthvað sem við getum og eigum að geta ráði við en þú getur spurt á móti en býtunum við þetta ekki verið búið að glæsilegt síðustu 20 ára eða 30 ára, það alveg rétt en þar köllum við eftir meiri ábyrgð hjá þessum blessuðu stjórnmálamönnum og við, sko, spilling á Íslandi hún lagast ekkert við það að ganga inn í Evrópusambandi við þurfum líka að taka móti í spillingu við veitum það að það hefur verið afskrifað ákvörðum aðlum í sér þjóðfélagi einhverjum milljarðar meðan að ég með fólk grátandi og mér sem að missa húseignina sína fyrir það að skulda 20 milljónir komið vanskil skiljið, ja. Þetta er spilling og við lögum hann ekki með gangi í Evrópusambandi tökum að það sjálf
0: Arnheiður, hérna menn búinir að opna sig og stíga fram og þetta náttúrulega máli, menn að tala það eins og tala það sjálf, þetta svona klofningur en menn eru líka, sko manni finnst þannig að þeir alltaf vera að tala um skautun að það einhvern veginn alltaf erfiðara að hérna að sjá kannski hérna svona löst á umræðunni hjá þeim sem maður sammála fólk heyrir frekar í þeim þú alls þeir tala hérna það menn sé útrópaði sem jafnvel Hitler sem að hérna hafi talað gegn inngöngu aðri segja að það sé sko alveg eins jafn hart farið gegn hérna þeim sem segja já
2: Já,
0: það sé talað landsölumenn og landráðumenn og ég veit ekki hvað.
2: Það að hittna þenni og þeir félagi mínu voru að gefa high five hérna saman. Ég veit ekki hvort ég að vera hérna all one out, sko. En hérna...
1: Þú næstir honum.
2: Já, ja, ég næstir honum. Hérna, ég held að, sko, það þarf að, þetta kannski sýnir að besta, það þarf að taka tilfinningarnar út úr þessar umræðu, það þarf að leita sér að faglegum gögnum og faglegum upplýsingum ekki persónu sem að segja manni hvað maður á að segja. Ég held að hver og einn þarf að taka afstöðu fyrir sig og ég hef verið hérna hrifin af Evrópusambandsaðild frá sko, síðustu aldamótum þegar ég fór fyrst að vinna með fyrirtæki sem var að vinna með Evrópusambandinu og sá hvað mögulegar eru fyrir þessi svo kvöldu rúralsvæði eða fámennari svæði sem allt Ísland telst vera og ég hef auðvitað séð þetta líka áhengig að Evrópusambandi gegnum alls konar verkefni sem við hefum unnið í ferðaþjónustinu og nú ég samt ekki að tala sem ferðaþjónusta þegar ég segja að ég sé lindi Evrópuaðild, það auðvitað bara mjög fjölbreyttir aðilar þar sem að tala fyrir sig sjálfur en við höfum horft til dæmis varandi okkar baráttu fyrir beinu flugi hérna Akureyrarflugvöll sem við erum búin að vinna síðan 2010 að okkar helsta fyrirmyndi því er Finnland, Norður Finnland og ég hef nú farið þangað í heimsóknu og spurt bara hvernig fóruð þið nú að þessu og hérna, hvar fenguðu peningin í þetta allt saman og svarið bara Evrópusambandið þannig að það eru styrkja möguleikar og þessir möguleikar eru fyrir þessar atvinnugreinar og þetta mannlíf sem er á fámennari svæðum sem Ísland er, við erum bara óbúslega fámenn þjóð. Ég er mjög mikill hérna, heimsborgari og ég er mjög svona hrifin af þessari hugmyndum að frelsi til að ferðast og frelsi til að búa og lifa og einmitt að því að þetta nefnir dæmi fólk sem kemur hingað til að vinna sem að er frábært að við skulum fá þá var ég eina þeim sem ferðaðist hérna, þegar ég var í skóla þá ferðaðist ég til Austurríkis og Noregs og Bretlands til að vinna til að fá góð laun og skemmtileg störf og fjölbreyttari störf og kom þá úr fiskinum og fór yfir í ferðaþjónustuna þar sem var þá orðin sterk og þetta er bara heimurinn í dag, við viljum flæða svolítið á milli þannig ég er hérna, meir en til í það að fara að skoða hvort við getum breytt einhverju hérna og ef við neðum böndum og spillinguna með að fá gangi Evrópusambandi, það væri frábært sko. Ég held að það væri drauma niðurst að allra
0: En menn teikna, auðvitað er náttúrulega þannig það er líka verið að reka áraður og það er verið að reyna að fá fólk á sitt band það eru tvær fylkingar en öll þessi umræða er kannski samt svolítið öðruvísi því að þó hún sé með pólitísk þá er hún ekki bara eftir svona algjörlega hefðbundu flokkspólitísku línum heldur.
2: Nei, ég held að sé bara hvaðan kemur þú það er svolítið það sem hver og einn er að horfa sinn reynslu heim og maður horfir á til dæmis að þegar sjá rútverðin hún nefndir að hann muni hrynja við göngum í Evrópusambandið að ég brálst upp í Hrísi og horfði að sjá rútverðin þar hrynja sama er að gerast í sjávarþorkum hringin í kringum landi og akkur einn að hrynja jú að því að þetta er alltaf færast á svona farra hendur og það er að vera til stór fyrirtæki en er eitthvað að því við viljum hafa stór fyrirtæki þá fáum við fagmennsku, þá fáum við hærri laun og meiri tekjur þannig að, og það er samar að gerast í ferðaþjónustunni núna við erum að sjá miklar sameiningar fyrirtæki það er að vera til stór og öflug fyrirtæki það er frábært af því þá fáum við bara betri störf og við fáum hérna, meiri verðmætasköpun í landinu en ókosturinn við það er síðan að þá litlu fjölskyldu reknu fyrirtækin eru þá að berjast í bökkum þannig að þetta það er bara alltaf breyting á þessu og ég held að Evrópusambandið það hefur bara sína kosti og sína galla fyrir okkur Íslendinga og það er gott að vera í samfélagi öflugra og stórra vina þegar á reynir eins og við höfum séð bæði í COVID og í, eftir hrun hjá okkur að þá urðu við Íslendingar allt í einu svolítið eina báti við vorum allt í einu fann að berjast um hérna, bólusetningarefni gegn Evrópusambandinu það hefði alveg verið gott að vera með þeim í þeirri baráttu þannig að en þetta bara eitthvað sem að hver þarf ákveða út frá svona sínum og við þurfum bara að skoða málin
0: En þurfa menn ákveða hvort þið vilja inn eða ekki?
2: Núna í ágúst?
0: Já.
2: Ég held að sé ekki mitt að fara í umræðum spurninguna stóru. Ég held að hérna, það hefur að sjálfsögðu áhrif um leið að við erum búin að segja já í ágúst. Þá fer að staða til dæmis hérna, mikil greiningavinna, það verða mörg störf til strax. Það opnast strax inn í hennan heim í Brussel. Það eru starfstæki verða þar sem verða frábær fyrir marga. Það muni koma inn eins og gerðist síðast þegar vorum að vera möguleikur á mjög miklum styrkjum. Til þess að svona koma okkur áfram í þeirri vegferð en svo bara treysti ég því sem að stjórnvöldu var sagt að ef okkur lýsi hann ekki dá pakkan þegar niðurstaðan er komin ef það raunverulega þannig að það muni hérna heilu atvinnugreinirnar hrynja að þá höfum við tækifæri að segja já eða nei aftur þannig að ég hef ekki áhyggjur af því
0: Nú hefur akkurat í þessari viku þá er mikið umræðunum þessi Evrópusambandsmál snúist það hvort við hvernig utanríkisráðherra hafi talað og hvað, hvernig það fréttir hafi verið fluttir af því finnst ykkur þetta verið dæmi það svona hvernig það verður eiginlega menn stundum missa, já, kannski sjónar á aðlega
1: Það nú eiginlega neikvaða hliðin á þessari hérna umræðu vegna þess að það fer rangt með og ekki leiðrétt og svo spinnst einhver bara alveg vitleysa í kringum þetta sem að fjöldi fólks tekur afstöðu til og

0: svo sem öllum ræðin í kringum það við getum verið annan klukktíma í því en hérna ég ætla bara að vona þessu umræða verði á þessum nótum að við getum tala saman af því að það ger já, það, hérna, við megum ekki vera að búa okkur til andstæðinga í hverju hóðni og það bara hluti af annari þróun sem við orðið hér sem að tengi sko upplýsingatækni samskiptamiðlum og öðru slíku
1: En haldið þið að það hefur einmitt verið að tala það að þessu ýmsi sem að fari og leiti inn í hérna til gervigreindarinnar og þar séu menn svona bara, ég bara spyrja hana um hitt og þetta, menn geta fengið þar upplýsingar um pípulagnir og hérna matarupskriftir og ég frægt fólk út í heimi en líka um það hvernig veröldin mun líta út eftir eitthvað en það ekki alltaf að treysta á svörunum, Arnsteinn.
2: Nei, en sko en ég hérna tek bara undir það, að bara kalla þetta málefnilega umræð hún ekki málefnileg og ég líka leiðrétt að ég tala ekki um sjávarútvegurinn og Íslandi myndi hrynja, ég segi landbúnaðar myndi hrynja bæði kjúklingur og svín og hérna, sauðfjárbúskapur sennilega höldum í kýrnati út af mjólkinni en það það sem ég óttast en ekki vandi fiskin en það rétt, menn spyrja gervigreindina mikið í dag og fyrst að geta ævi minni þá lét ég gerfi grindina sem ég höfum með ræðu hérna daginn sem ég þetta flytt í Reykjavík að þá bara setti ég púntanum langra fjall um þetta og komið sér fína ræða og ég hef líka spurt hana hín og þessu þannig að hún ágætt mörgu leit en hún líka varasum og hérna ég ætla ekki að spyrja hana því hvað ég segi
1: hvað það að kjósa
2: ég ætla ekki að gera það og hérna að því að ég bara út frá mínu starfi og þekkingu og öðru sem ég hef kynst þá sem er ég með mótað afstöð í dag
1: Er gervigreindirinn að komin inn í þín störf og þitt daglega líf, Arnheiður?
3: Já, og þetta bara við þurfum að fylgjast vel með markasetningunni hvað gervigreindin, hvernig hún þróast og gervigreindar upplýsingarnar byggja þetta á gögnum þannig að það eins og í mínu starfi þá erum við að búa til gögn sem að gervigreindin síðan sækir í og við erum að tryggja það að hún sæki þau gögn og ef við setjum það síðan speglum það yfir á Evrópu umræðana að þá gætum einhver verið að búa til gögn sem að rugla gervigreindina og svona beina einhverjum skoðunum í ákveðna áttir þannig að það þarf að passa sig á því en gervigreindin bara frábæra mörguleiti en hún svona líka í þessari umræði, maður sagði þetta svolítið í sveitarstjórnarkosningunum í vor, ég áttaði mig allt inn á því að ég var hættalega allar greinarnar sem komu fram í fjölmiðlum og ég kveikti allt inn á því, bara já, heyrðu, þetta allt gervigreindar hérna ræðunar sem eru skrifaðar og þar verða svo einsleitar og svona allt og fullkonar og pínu leiðilegar þegar persónuleikan vantar inn í það þannig að svona við skulum hérna vona það að fólk haldi áfram að nota svona sína þekkingu og sín reynsluheim til þess að byggja ofan það sem gervigreindin býður upp á
1: Menn hafa nú mikið vel fyrir sér gervigreind í skólastarfi og allir öll sem við heyrð sögur og það verið að búa til verkefni það verið að nemendur er náttúrulega nýta sér þetta á margan hátt og kannski bara styttir þetta oft leið og er bara alveg frábært en getur líka verið varasamt
0: Já, mér langar aðeins að bregðast við þessu með gervigreindin og hérna örpsambandi. Ég búin að spyrja nokkrar gervigreindir að því hvort að séu hvaða varalegu undan þá hafa verið veittar í gegnum tíðina. Og þar gefa eila allars svipuð og jafnvel sömu svör. Þannig að sko, það líka áreiðanleiki til að spyrja. Varandi menntun, þá okkar stóra verkefni almennt séð það að menntun fara ekki fram hjá haustum og nemendum því að það svo auðvelt
1: Hvað áttu við með því?
0: Þú getur látið gervigreindan að gera nánast allt fyrir því varandi sko verkefni, kynningar ritgerðir þú þarft í raun og ekki að hafa mikla þekkingu til að geta látið gervigreind gera það og skila til kennara kennarar eiga hins vegar ekki að verja megnuna af sínum tíma til að elta það uppi hvort að nemandi hafi nota gervigreind eða ekki og þess vegna nú námsmat að þróast í framhaldsskólum, háskólum það að þróast aftur í þá átt að það eru fjölgar munnlegum prófum og fjölgar skriflegum prófum með bláða blíjandi og við verðum að fara þangað við erum ekki með leiðin núna til að takast á við gervigreindan með öðrum hætti eins og verður gervigreindin jákvæð Og þegar við notum sem nemendur, notum gervigreind sem svona námsfélaga sem mjög auðvelt að gera, þá hún til bóta. Og þessir öflugu nemendur sem að sko, nýta sér gervigreindina með hérna, góðum hætti,

0: vitið það að þeir taka því líku framfara skrefin, margir hverjir, að, og ég hef alltaf tala fyrir því að nota gervigreind, en við verðum núna með við erum að innleiða þetta, þá verðum við að vera bara með okkar greinandi og gagnrýni hugsun alltaf fremst í röðinni. Fyrir kennara, þá getur gervigreindin hjálpa mjög mikið til við ákvörun á námsefni, verkefni, ákvörunum verkefni, námskrá, kennsluáætlanir, þetta allt komið.
1: En svo það samt að það þessi tilfinning margra að þarna sé verið innan gæslappa svindla og kannski líka menn sé ekki tilinga sér tækni og þekkingu. En er það ekki það sem þurfa að tilinga sér tækni til þess að nýta hana?
0: Já, en sko við þurfum að segja okkur alltaf hratt til að bregðast við því til að geta nýtt okkur gervigreindina þá verðum við að segja okkur alltaf hratt til að segja við meðum ekki dett í þann pitt að gervigreindin taki bara við allir verkefni að gera hjá nemendum og þeir þurfum ekki að reyna á sig
1: Það sem ég finnst mjög áhugavert samt því við allt þetta tala um gervigreind við tölum hana gervigreindina, menn tala að hafa skoðinni, jafnvel á því hvernig hún og sem ég segja að hún sé svo, hún vilji alltaf þóknast þeim sem spyr og hún svona persónugerða mörgan hátt og meðan að þetta eitthvað samansafna upplýsingu sem sópa saman og hent í okkur. Hugsað þú gervigreindina sem konu sem hjálpar þér við að búa til ræðu?
2: Ég geri það orðið í dag, sko, bara til þess að ég má ekki segja þetta af undan en það mikið framleiðinni en maður, sko, ég vil þegar ég nota hana þá er ég að setja mína sko ég vil segja Karl sé best í skólastjóri sko eða skólameistari og þá bara biði ég sko niðurstöðun þá fæ ég hann og ég laga þetta oft og stundum endurskrifa þetta upp og nýta því að minn persónuleg ger ekki hann inni en ég ekki ofta að gera þetta en ég farin að gera þetta og ég held að við getum ekkert sko þetta ekki þannig við séu heyrðu alls ekki gervigreind við verðum að vinna með hana og þróa þetta áfram að nota hana alveg eins og ég vil meina hins vegar það var mínum að til neikvært eins og með skrift í skólu þegar ég í skólu þá var skrifað með alla daga og maður í sérstöku tími var að læra skrift ég sé eins og með í dag með barnabörnum mína þeir endilega kunni ekkert að skrifa því það bara allt á tölvum og það bara breyst frá því að vera skrifa heilu ritgerðirnar bara svona sko í það þetta bara gert í tölvu og skilað inn og ég meina þetta svona eitthvað sem að mér að ég veit ekki hvað þú ert náttúrulega snýringur
0: í þessu. Sko núna í vikunni var viðtal við Hollending Jared Kune Horvath sem að með doktorspróf í svona tæknimálum í skólastarfi og í raun og er hann að spyrja spurningar hennar sem við áttum að spyrja um aldamót. Hérna með innleiðingu tækni í skólastarf er þetta námi til framdráttar og stóra svarið nei.
1: Og hvað það bara henda öllum tækjunum
0: sko,
1: það er erfitt að gera það þegar þeir eru komin sko.
0: Já, en sko nú er verið að koma á gera reglugerð notkun samskiptamiðla síma í skólum og annars slíkt við eigum alltaf að stíga bara tilbaka og í leikskólanum þá eigum við ekki að hafa tölvur við eigum ekki að hafa neitt af þessu heldur eigum við að byggja á beinum samskiptum og við þurfum starfsfólk sem kann hefur gott vald á móðumáli og talar við börnin
1: Það fer nú bara að líða lokum hérna hjá okkur í vikulokin þess að dagana ég nú vön að spyrja, ég geti kannski bara spurt gervigreindina, hvað ætla Karl Frímansson að gera það sem eftir lífið dags, að Aðalsteinn Baldursson og Arnheiður Jóhannsdóttir, ég ætla að spyrja ykkur beint Arnheiður, hvað ætla þú að gera?
3: Heyrðu, gervigreindin, hún bjóti dagskrá dagsins fyrir mig, vegna þess að ég á ættamóti og ættamótsnefndin, hún hérna nefndi ekki að gera dagskrána sjálf og lét gervigreindina búa hana til, sem var bara geggjað og hérna, það akkúrat svona sem að maður á nótana en ég að fara hérna inn í Hörgárdal og eftir og þar í útilegu og hérna og mitt í sveita heimsókn og hérna og bara tertubóði og hérna alltaf njóta lífsins
1: Aðsteinn, hvað ætlaðu að gera?
2: Heyrðu, ég bara örstutt í hérna, það eru mærudagar á Húsavík og það allt út af fólki en veðrið er að fara illa með okkur en ég með fullt hús af gestum og ég sá illa í nótt, ég úrillur eins og ég kannski hefði heyrt á þessu viðtal vegna þess að það voru komið 2-3 barnabörn upp í rúmi bara til að koma öllu fyrir en framöndan eru bara mærudagar og bara gaman.
1: Karl, hvað ætlaðu að gera?
0: Ég ætla að mála húsið mitt.
1: Þá höfum við það og gervigreindin hefur svarað. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna í vikulokin Aðalsteinn Baldursson, Arnheiður Jóhannsdóttir og Karl Frímansson. Við reið sæl.
0: Takk fyrir
1: Takk.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar 5:05 á sunnudagsmorgni. Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Jesús segir, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnum manni er byggði húsitt á bjargi. Nú skall á steypiregn, vatnið flætti, stormar blésu og buldu á því húsi. En það féll eigi, því það var grundvallað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni er byggði húsitt á sandi. Steypiregn skall á, vatnið flætti, stormar blésu og buldu á því húsi, það féll og fall þess var mikið. Lífið er ekki alltaf logn og blíða. Við mætum öll tímabilum þar sem vindar blása og við stöndum frammi fyrir óvissu, áhyggjum eða söknuði. Þá skiptir máli hvað gefur okkur festu og heldur okkur uppi þegar mest á reynir. Jesús talar að byggja líf sitt á bjargi. Ekki vegna þess að erfileikarnir hverfi, heldur vegna þess að við þurfum traustan grunn til að mæta þeim. Í leita slíkri festu leitar fólk gjarnan á staði þar sem það finnur frið og von. Fyrir mörg eru kirkjur landsins slíkur staður. Staður þar sem fólk finnur ró, von og styrk. Strandarkirkja í Selvogi er meðal þeirra staða. Árlega sækir fjöldi fólks kirkjuna heim. Sum setjast á kirkjubekk og eiga hljóðastund með sjálfum sér og Guði. Önnur ganga niður að fjörukambinum og horfa út á Atlantshafið. Þar mætast jörð, himinn og haf. Mörg finna að þau eru hluti af einhverju stærra en þau sjálf. Fólk kemur með þakkir sínar og bænir, gleði sína og sorgir. Mörg hafa fundið að þau eru ekki ein á ferð. Fundið að Guð gengur með þeim þegar leiðin er torveld og óljós. Það er einmitt kjarnin í því að fylgja Jesú. Ekki að hafa öll svörin, ekki að vita nákvæmlega hvert leiðin liggur, heldur að treysta því að við göngum ekki ein. Jesús er með okkur. Hjá honum finnum við það bjarg sem byggja má á. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og byðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þetta er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

0: séra Sigríður Munda Jónsdóttir flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7. Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, ætlar ekki að boða til snemmbúinna þingkosninga þar í landi. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, hefur krafist þess að boða verið til kosninga þar sem Burnham hafi ekki persónulega fengið umbóð kjósenda til að verða forsætisráðherra. Burnham telur fólk ekki vilja snemmbúnar kosningar.
1: Well, I'm going to rule it out. Yeah, there's no early general election. I don't think people want it. You know, the opinion polls might say there's some people do, some people don't.
0: Sagði Burnham sem dró svo aðeins í land og sagði að skoðanakannanir sýndu að sumir vildu kosningar en aðrir ekki. Í sínu fyrsta viðtali sem forsætisráðherra sagði Burnham að kjósendur hefðu kosið stefnu yfirlýsingu verkamannaflokksins í síðustu kosningum. Hann ætlaði sér að virða þá stefnu yfirlýsingu með aðstoð kollega sinna í breska þinginu. Burnham sagði að það sem væri mikilvægast fyrir sig núna væri að koma Bretlandi aftur á þann stað sem það eigi að vera á. Hann þyrfti að fá landið til að virka.
1: But the thing is, I just think what I most need to do is get Britain focused on getting the country back where it should be, getting it working.
0: Sagði Andy Burnham. Lögreglan í Berlín hefur birt mynd af manni sem grunaður að hafa ekið inn í hóp fólks í grennd við gleðigöngu í borginni í gær. Einn lést og 16 særðust í árásinni. Lögreglan segir mannin vera 21 árs. Hann talinn tengjast hópum íslamista. Lögreglan varar við því að hann geti verið vopnaður. Í morgun greindi hún frá því að nokkrir hefðu verið stungnir í árásinni í gær. Þúsundir lögreglumanna taka nú þátt í víðtækri leitað manninum, notast er við þyrlur og hitamyndavélar við leitina. Íþróttir, Grindavík Njarðvík vann 3-0 útisigur á fram í seinni undanúrslitaleik mjólkurbikars kvenna í fótbolta í gær. Liðið mætir Þrótti Reykjavík í bikarúrslitaleiknum 12. september. Hvorugt þeirra hefur áður orðið bikarmeistari, svo ljóst er að nýtt nafn verður ritað á bikarinn í september. Þetta er jafnframt í fyrsta sinn sem Grindavík eða Njarðvík kemst í bikarúrslit kvenna. Fyrir sameiningu liðana höfðu þau lengst komist í 8 liða úrslit. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8 til 13 austanlands í dag, annars hægari vindur. Skýja með köflum og úrkomu lítið en létt skýjað landið sunnanvert. Norðlæg eða breytilega 8-5 til 13 á morgun, skýja með köflum á norðaustur og austurlandi og dál til væta fram eftir morgni. Bjartað mestu annar staðar en líkur á stöku síðdegiskúrum sunnan til. Hiti yfir daginn frá 8 stigum við norðurströndina upp í 18 stig sunnan heiða. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Góðan daginn, kæri hlustendur. Jelena Čirić heilsar á sunnudagsmorgni. Í dag er 20. og 7. júlí. Klukkan farin að ganga 8. Nokkrar ábendingar dagskrá sunnudags. Eftir veðurfregnir rúmlega 10 heyrum við annan þátt úr þáttaröðinni undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon kafar ofan í tónlist Mahlers í þetta sinn. Sumartónleikar útvarpsins gleði okkur eftir síðdegis fréttir. Við heyrum tenórsöngvaran Jónas Kaufmann á útitónleikum með Filharmoníu sveit Berlínar. Þeir tónleikar fóru fram þann 20. og 7. júní síðastliðin. Þetta bara brot af því sem dagskrá Rásar 1 býður hlustendum á þessum sunnudegi. Við komum okkur nú af stað með Steypiregn, tónlistarþátt frá 2014. Umsjón hafði Margrét Kristín Blöndal.

Góðan daginn, góðir hlustendur og verið velkomnir að þættinum steypiregn. Mikið dæmalist það nú ánægjulegt að fá að koma svona til fundar við ykkur á jafn fögurum eftirmiðdegi og í dag. Að maður tali nú ekki þegar umfjöllunarefnið jafn pressandi og raun ber vitni. En í dag ætlum við að halda áfram að fjalla bandarísku söngkonuna Nancy Sinatra sem fór mikinn og átti sannkallaðri velgengni að fagna nokkra ára skeið á sjöunda áratugnum bæði í heimalandi sínu og jú miklu víðar. En svo komið hefur fram starfaði hún að þessum árum náið með countrysöngvaranum og fjölbragðamanninum Lee Hazelwood og munum við í dag beina sjónum okkar sérstaklega að samsöng þeirra skoti hjúa sem var eiginlega undurfagur hluti af blessunaríku samstarfið þeirra.

Já, Ladybird var hún kölluð og hún söng á móti erninum sínum sem öllu fögru lofaði, flaugum með henni þrumum og eldingum, en hverju svo sem að treysta þegar slíkur ránfugl á í hlut?

Þetta var lagið Did You Ever? Eða hefurðu einhvern tímann svolítið verið að geta í eyðurnar, fannst mér þannig í þessu lagi. En enginn spyr þarna nema hálfra spurninga og oft var fátt svör. En þau sungu saman áfram eins og enginn væri morgundagurinn.

Þau voru nú alveg óttalega mikil skötuhjú, þau Nancy og Lee, þótt aldrei hafi neitt fengist upp úr neinum það hvort einhvern tímann hafi ástarbál logað á milli þeirra. Ég þori þó að fullir það hér og nú og reyndar hvar sem að samsöng eins og þann sem við heyrum hér næstan ekki hægt að framkvæma nema eitthvað alveg sérstakt sé á seiði. Má ég eiginlega hundur heita ef rafmagninu hefur ekki slegið út við upptökur á næsta lagi sem nú eitt það fegursta í heimi hér.

Það hefur vakið athygli mína hve litlar raun upplýsingar að hafa þessa stúlku. Það að segja Nancy Sinatra. Hennar ævi ágrip liggja hreint ekkert á lausu. Það sem sagt hún sem eftir allt saman sveipuð þeirri dulúð sem ætið hefur verið spyrt við samstarfsmannin Lý. Upp vaknar hreinlega spurningar hvort Sinatra fjölskyldinni hafi meðvitað tekist að ritstýra umfjölluninni sig með svo öflugum hætti að ekkert lægi eiginlega á lausu þið, nema nokkrar áferðar fagrar myndir. Þetta vekur nokkra undrun því eins og við vitum leka upplýsingar alla, alltaf, allstæðar, stanslaust hér á gervihnatta öld. Því ekki þó að heilsa mannan hans í okkar Sinatra. En við sem þó alltaf meðvituð gjafir hennar til okkar, höldum þó áfram að njóta þeirra, því eitt vitum við að það þær einar sem skipta okkur máli nú.

Þetta frábæra lag Jackson sem hér var flutt af þeim Lee Hazelwood og Nancy Sinatra er eftir þjóðlagasöngvaran Billy Ed Wheeler. Önnur voru hjón sem gerðu þetta lag eftirminnilegt en það voru þau Johnny Cash og June Carter Cash og var það meiri segja sama ár eða árið 1967 sem þessir tveir dúettar hljóðrituðu þessa sígildu country perlu og komst hún því hátt á bandaríska vinsældalistan tvisvar sinnum það sama ár. Aðal lagsins eru þetta svo hæðniskennda togstreita sem ríkir á milli sögupersóna sem þar takast á en flutningur skiptir hún líka höfuð máli. Það heyrum við einnig í næsta lagi sem er að allt öðrum toga.

Ég segi ekki meir. Nema það að ef ekki glóðu eldheitir straumar á milli þessara manneskja sem þarna sungu, þá er ég illa sveikinn. En aftur af stúlkunni Nancy Sinatra, sem var vissulega stúlka sem vissi sínu viti. Jafnvel þótt hún gengist á hönd ímyndinni blondínuna sem hafði ekki beinlínis skoðun á neinu sérstöku, þá voru skoðanir hennar sannarlega sterkar og hún lét þær í ljós. Þó meira innan búðar, eins og til að mynda við útgáfu fyrirtækið sem gaf út plöturnar hennar. Hugmyndir þeirra, þar að segja aðila innan plötu fyrirtækisins, aðra mótsöngvara en Lee Hazelwood, let hún algjörlega eins og vindum eyru þjóta þrátt fyrir þrýsting og sagðist aðeins og einungis vilja syngja dúetta með Lee.

0: Já, það voru sannarlega stórar en sígildar spurningar sem brunnu á þessum vörum. En Nancy og Lee þrumuðu út plötum á þessum tiltölulega stutta tíma eða frá árunum 1966 til 69. En þá fóru framústefnulegar rockbylgjur að reyðja sér til rúms í hina Ameríku. Lee ákvað því að venda sínu kvæði í kross og flytja til Svíþjóðar. Nancy og Lee komu þá saman aftur til plötugerðar árið 1971 en þá skipti hún plötufyrirtæki. Gaf út plötu sem bar nafnið Woman og það sjaldgæfur safngripur að undirrituð hefur aldrei hana augum litið þrátt fyrir ítrekaða leit. Svo var það að þau hljóðrituðu saman plötuna Nancy og Lee Again árið 1972. Og þar má finna meistaraverkið Arkansas Coal. Þetta svíta eftir títtnefndan Lee Hazelwood, einstakt í sinni röð og fjallar kolanámuslys í Arkansas.
1: Not so long ago, just outside Paris, Arkansas, a young lady had a mountain to climb.

Það þakklæti sem manni efst í huga eftir að hafa barið þetta lag eyrum. Og við skulum halda áfram. Á þessari plötu sem sagt annað lag eftir herran sem vægast sagt tregablandið. Þetta sennilega eitthvað það sem brasilíumenn myndu kalla sodade. Það heitir Friendship Train eða vináttulestin.

Á þessari plötu einnig að finna snildarlag eftir lagahöfundin og söngkonuna Dolly Parton. Já, sú kona dúkkar upp hér og þar á ólíklegustu og líklegustu stöðum. Og þegar Dolly leggur þeim Nancy og Lee lið, þá ekki að sökum að spyrja.

0: Alla tíð hefur manni fundist að einkenni þessa yndislega duets vera samræðutækni. Einhvers konar samtal sem á sér engan líka. Lagið Big Red Balloon eða Stóra rauða blaðran er dæmi eitt slíkt. Samtalið milli þeirra sem einhvern veginn á undirförðulegan og upp á nýtt opinberar fyrir manni bæði nýjan og gamlan sannleika.
1: Sometimes a man in

0: get that damn thing off the ground.
1: Jafnvel þótt okkar kona kysi einna helst að syngja með sínum kæra félaga, þá var þó auðvitað undantekning á þeirri reglu. Auðvitað söng hún dúett með pappa sínum. Fyrst þann sem við heyrðum í þar síðasta þætti eða þegar hún fyrst kom fram árið 1959 og svo þennan sem við heyrum nú og er löngu viðfrægur orðin. Þetta eru þetta dúettin Something Stupid, lag sem kom út á lítilli plötu með þeim feðginum árið 1967 og varð metsöluplata leið. Ég kveð ykkur með þeim orðum, kæru hlustendur, þar til næsta laugardag, lifið heil.

Þættinum steypiregni lauk á laginu Something Stupid með Nancy og Frank Sinatra. Margrét Kristín Blöndal hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2014.

0: Jóhann Helgason og hljómsveitin Gammar fluttu lag eftir Herman Hapfeld, As Time Goes By. Hljóðritunin kom út á samnefndri plötu árið 2024.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu sveitar Berlínar í dag klukkan 16 Rás 1. Sumarmessa í Keflavíkurkirkju klukkan 20 Njarðvíkur sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11 Garðasók. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 Lágafellsók. Hvað fast í hendi messa í dag klukkan 11 Hallgrímskirkja.is þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11 Fríkirkjan í Hafnarfirði. Uppgötvað smáborg háborg á Kjarvalsstöðum leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2 við hlökkum til að sjá þig listasafn Reykjavíkur. Hvergerðingar opið hús í dag sunnudag í nýbyggingu hjúkrunarheimilis við Hverahlíð frá klukkan 14 til 17 allir eru velkomnir.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 27. júlí, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Einn látin og 16 særðir eftir að ekið var inn í hóp af fólki við gleðigönguna í þýsku höfuðborginni Berlín í gerkvöld. Lögreglan leitar að manni sem grunaður um verknaðin. Hann talinn tengjast hópum íslamista. Þýska lögreglan greindi frá því morgun að nokkrir hefðu einnig verið stungnir í árásinni og varar við því að maðurinn gæti verið vopnaður. Þúsundir taka þátt í leitinni í Berlín og notast erfið þyrlur og hita myndavélar. Björgunarsveit aðstoðar við gæslu á tjaldsvæðinu og borgarfyrði eistrað beðinir lögreglunar sem var kölluð til vegna slagsmála í fyrirnótt. Yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á Austurlandi sagði tvo menn hafa verið flutta til aðhlynningar og málið sé til rannsóknar. Samkvæmt heimildum fréttastofu kom til riskinga milli starfsmanna í gæslu tjaldsvæðisins og gesta. Engin var handtekinn. Bræðslan haldin á borgarfyrði eistra helgina og því hefur fjöldi fólks gist á tjaldsvæðinu síðustu daga. Flavio Bolsonaro var í gær útnefndur forseta frambjóðandi frjálslynda flokksins í Brasilíu. Hann öldungadeildar þingmaður og elsti sonur Jair Bolsonaro fyrrverandi forseta Brasilíu sem situr í stofufangelsi fyrir valdaránstilraun gegn Luis Inácio Lula da Silva forseta landsins eftir síðustu kosningar. Á kosningafundi í São Paulo hét Bolsonaro yngri því að lækka skatta og skera upp herur gegn glæpum í landinu yrði hann kjörinn. Javier Milei, forseti Argentínu hélt ræðu á fundinum. Myndband sem búið var til með gervigreind kom skilaboðum frá Bolsonaro eldri til gesta fundarins. Þá var einnig sýnt myndbands ávarp frá Benjamin Netanyahu forsætis ráðherra Ísraels. Skoðanakannanir sýna að Lula nýtur aðeins meiri stuðnings en Bolsonaro. Og veður norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu austanlands í dag og annars hægari vindur skýjað með köflum og úrkomu lítið en létt skýjað landið sunnanvert. Norðlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á morgun skýjað með köflum á norðaustur og austurlandi og dálítil væta fram eftir morgni. Bjartað mestu annars staðar en líkur á stöku síðdegiskúrum sunnan til. Hiti yfir daginn frá 8 stigum við norðurströndina upp í 18 stig sunnan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 9. Næst á dagskrá sunnudags þátturinn Góðan daginn mannkynssaga sem var fyrst á dagskrá 2012.
2: Komið sæl. Í þessum þætti verður fjallað það hvernig mannkynssagan getur birst á póstkortum. Sagan mjög nálæg okkur á gömlum póstkortum, bæði í því sem skrifað á kortið og áletrunum sem eru prentaðar á það. Ég hef í hendi minni gamalt nýjáskort. Á því mynd af gildri klukkuskífu með vísana á 12 og einnig eru prentuð á það tvö ártöl, hið gamla og hið nýja, og tvær vísur, ein til að kveðja gamla árið og önnur til að fagna því nýja.
3: Far þú blessað aldna ár, eins og ljós í geimi. Þú hefur bæði bros og tár borið þessum heimi. Kom þú blessað unga ár, inn með vanga rjóða. Gef þú öllum bros á brár, bjarta daga og góða.
2: Það svolítið dapurlegt að lesa þessar vísur. Hvers vegna? Jú, vegna þess að nýja ártalið sem stendur á kortinu 1914, árið sem færði mannkyninu heimstyrjöldina fyrri. Fyrir nokkrum árum var ég stödd á flóamarkaði í París og rakst þá á póstkort frá árum fyrra stríðs. Á kortinu ljósmynd af lítilli stúlku með blómvönd í hendi sér. Hún horfir angurvær út í fjarskan og í efra horni kortsins sést sá sem hún að hugsa hermaður á vígvellinum, líklega faðir hennar. Og snúi maður kortinu við, kemur í ljós að það einmitt lítil stúlka sem hefur sendt pappa sínum þetta kort. Hún skrifar fallega skrifstafi en svolítið óstyrka. Þessi franska stúlka skrifar.
4: Jeudi 10 août 1916. Mon cher petit papa, je suis en bonne santé et j'espère que tu es de même. Mon cher petit papa, je m'en vais dans 8 jours à Colombes pour y passer 3 semaines. Puis après, j'irai chez grand-mère Flamand passer 15 jours. Je ne trouve plus rien à te dire que de t'embrasser bien fort ainsi que maman et grand-mère. Ta petite fille qui t'aime. S. Flamand.
2: Í íslenskri þýðingu hljóðar bréfið þannig.
4: 5. daginn 10. ágúst 1916. Elsku pappi minn, ég vel frísk og vona þú sért það líka. Elsku pappi minn, ég fer eftir 8 daga til Kolum til að vera þar í 3 vikur. Svo fer ég til ömmu Flamó til að vera þar 15 daga. Ég hef ekkert fleira að segja þér, en faðma þeg innilega og það gera mamma og amma líka. Litla stúlka þeim sem þykir svo vænt um þig. S. Flamó.
2: Við skulum hlýða á lag úr heimstyrjöldinni fyrri, Rósirnar í Picardí. Lagið að vísu enst en fjallar Frakkland. Í Picardí héraði Somme, þar sem meir en 1 milljón hermenn féllu í stríðinu.

0: John McCormack söng lagið Roses of Picardy eftir Haydn Wood. Íslandssagan birtist líka á póstkortunum. Heimstyrjöldin fyrri hafði ekki mikil áhrif hér miðað við þær þjóðir sem tóku beinan þátt í stríðinu. Hins vegar gerðist sorglegur atburður í Reykjavík á þessum árum. Á póstkorti frá Guðmundi Trjámannssyni sem sent er frá Akureyri 27. apríl 1915 stendur.
1: Ég hef heyrt brenna Hótel Reykjavík og 10 húsin, 3 deyja.
0: Guðmundur var heyrnarlaus og orðaði setningar dálítið sérkennilega, en hann er hér að tala um stórbrunan sem varð í Reykjavík aðfara nótt 25. apríl. Hótel Reykjavík og 11 önnur hús í miðbænum brunnu og fáeinir fórust. Sem betur fer hafi ekki öll póstkort frá þessum árum svo sorglegar fréttir að geyma. Á korti frá árinu 1916 er mynd af lítilli stúlku í hvítum kjól með brúðu og undir myndinni stendur að þetta sé úr barnasjónleiknum 1916.
2: Til ágóða fyrir Landspítalasjóðin.
0: Á þessum tíma var verið að safna fé til stofnunar Landspítala á Íslandi og voru íslenskar konur í fararbroddi í þeirri baráttu. Spítalinn tók loksins til starfa árið 1930. Eitt mál setur þó mestan svip á íslensk póstkort frá fyrstu tveimur áratugum 20. aldar, sjálfstæðisbaráttan. Hún kemur fram í myndum, áletrunum og stundum í því sem skrifað er á kortin. Á einu slíku korti er mynd af Jóni Sigurðssyni og fyrir ofan hann er hvítbláin, fáninn sem barist var fyrir að yrði þjóðfáni Íslendinga. Á kortið er skrifað.
1: Akranes, 1.11.1914. Kæra Inga, þessi íslenska hetja á að færa þér heilla óskir mínar með heilsufar gott og hamingju framtíð. Vort íslenska merki inniheldur framtíðar þrá, heilla óskir og hreinan hug nú og framvegis. Þér þekkur einlægur kunningi, Jóð E. H.
0: Hvítbláin sést á fleiri kortum og á tveimur slíkum kortum er prentað lag á nótum við lagið Rís þú unga Íslands merki sem Einar Benediktsson orti um fánan. Annað lagið er eftir Kristján Kristjánsson en hitt eftir Einar P. Jónsson. Þó að þessi lög væru gefin út á póstkortum var það lag eftir Sigfús Einarsson sem oftast var sungið við ljóðið. En við skulum nú heyra annað póstkortalagið, lag Kristjáns.

0: Bergþór Pálsson söng lagið Til fánans eftir Kristján Kristjánsson við ljóð Einars Benediktssonar. Anna Guðný Guðmundsdóttir lék með á píanó. Gömul póstkort segja manni líka heilmikið mannlífið og þjóðfélagið á þeim árum þegar þau voru send. Á einu korti er hugljúmynd af pari í faðmlögum, hún er í síðum bláum kjól, hann í brúnum jakkafötum og blómsveigur í kringum þau. Neðst á kortinu er prentuð vísa á þýsku. En það er skrifað á kortið á Íslandi til stúlku í Bankastræti 12 í Reykjavík.
1: Hvítárbakka, 28. november 1912. Kæra frænka, bestu þakkir fyrir kortið sem ég fékk frá þér loksins. Fréttir litlar. Mér liðu vel eins og geta má nærri. Hér eru nógar skemmtanir, mest dans auðvitað, en þó dálítið annað. Til dæmis leikum við nú nýlega tvö smáleikrit, búrlíkilin og veðmálið. Það var heldur skemmtilegt, einkum búrlíkilin. Við höfum nú nýjan kennara, ungan og ógiftan, heldur að okkur líki það. Líklega. En hann er svo skrambi lítill að hann er næstum óhæfur þess vegna. Það er að segja fyrir okkur þessar stóru. Hér eru margir strákar aðrir en yngir eru þeir samt verulega skemmtilegir. En þó ekki sem vestir sumir. Stúlkurnar eru svona og svona, heldur skárið að sínuleiti en strákarnir. Mikið skolli held ég að þú hafið það skemmtilegt í Vík, innan alla falli og kátu piltana þar. Og svo eru þið svo mörga vestan og það gerir náttúrulega ennþá skemmtilegra. Mikið skolli væri gaman að vera komin til Víkur jólin. Þá skildu við taka það fagurlega. Fyrirgeðu bullið. Vertu blessuð. Þín Stína. Ég byrð kært að heilsa fallegustu og kátustu kunningjunum mínum. Sama Stína.
0: Stínu hefur ekki skort lífsgleðina, en greinilegt er að hún er í lýðháskólanum á Hvítárbakka, skóla sem Sigurður Þórólfsson stofnaði árið 1905. Önnur stúlka skrifar vinkonu sinni árið 1912 og hún skrifar úr Reykjavík.
1: Reykjavík, 5.12.1912 Kæra Ella mín, ég þakka þér innilega fyrir kortið sem þú sendir mér. Ég var löngu hætt að vonast eftir bréfið frá þér. Ég get ekkert sagt þér í fréttum nema mér líðu vel. Þú segir að þið langi til heitulandana, en það er svo best gaman að maður geta eitthvað mennta sig. Það er þreytandi að sjá allt fullt af skólum og geta enga notað. Gleðileg jól og nýjór. Kær kveðja, Gunna.
0: Gunna hefði líklega þegið að vera komin í lýðháskólan á Hvítárbakka, en eitthvað hefur komið í veg fyrir að hún gæti menntast, ef til vill fátækt. Vinnukonustarfið var hlutskipti margra stúlkna á þessum árum og nokkuð fram eftir 20. öld. Á póstkorti með mynd af skemmtiferðaskipum á Akureyri standa þessi orð.
1: Akureyri, 14.12.1935 Elsku frænka mín, ég þakka þér fyrir bréfið sem ég fékk frá þér í dag. Ég má ekki vera að því að skrifa þér nema á kort í þetta sinn. Okkur líður vel og erum frísk, en mér oft kalt á höndum og fótum þegar ég að kveikja upp hjá Lillendal. Í dag hér 18 stiga frost og á sunnudaginn var grimta stórhríð. Og samt þurfti maður út til að mjólka kýrnar og fara í vistina. Þetta kort á að færa þér frá okkur öllum bestu óskum gleðileg jól og gott og farsælt nýjár. Þín Dadda.
0: Þetta kort leiðir hugann að ljóði sem birtist í ljóðabók Davíð Stefánssonar, Ný kvæði, árið 1929.

0: Ágúst Atlason og söngflokkurinn Nútímabörn fluttu lag Sverris Helgasonar við ljóð Davíð Stefánssonar, konan sem kyndir opnin minn. Best Christmas wishes, bestu jólaóskir, stendur á korti með teiknaðri mynd af snævi þakinni kirkju í sporuskjulöguðum ramma, en fyrir ofan ramman er stjarna vafin jólaþyrni. Neðst á kortinu stendur May Christmas light shine on your way. Megi jólaljósið skína á leið þína. Þó að prentaða kveðjan sé á ensku, er skrifað á íslensku aftan á kortið, en það er sent frá Winnipeg árið 1911.
1: Kæra systir, ef þú hefur verið viljug að læra í vetur, þá er ég viss um að þú sérð ljóma af skærri stjörnu yfir þér á þessari jólahátíð. Og að endingu óska ég þér góðs kompaní og gleðilegra jóla og yfirleitt allra skemmtana. Þinn bróðir, G. Eiríksson, Winnipeg, Manitoba, Kanada.
0: Kortið er sent stúlku í Reykjavík, svo ljóst er að bróðirinn hefur verið í Kanada en systirinn á Íslandi. Þetta kort segir sögu fólksflutninga til Vesturheims á seinni hluta 19. aldar, en þangað fluttu margir, ekki aðeins frá Íslandi, heldur ýmsum öðrum Evrópulöndum, og oft var tilgangurinn að komast upp úr fátækt og byrja nýtt líf. Í Vesturheimi þurfti reyndar að kljást við ýmsa erfiðleika, en Íslendingar mynduðu þar svolítið samfélag, líkt og önnur þjóðabrot, samfélag sem enn er ekki liðið undir lok. Við skulum heyra kór vestur íslenskra barna, The New Iceland Youth Choir, syngja vísur Íslendinga eftir Jónas Hallgrímsson við lag Væse, fyrst á íslensku og svo á ensku.

0: Ungmennakór Nýja Íslands, The New Iceland Youth Choir, söng vísur Íslendinga. Þetta var hljóðritun frá árinu 2000 og börnin eru öll frá Manitoba hér að því í Kanada. Rósalind Vigfússon stjórnaði og lék á piano. Á korti sem ung stúlka á Akranesi sendi litla bróður sínum í kringum 1930 má sjá litla stúlku í bleikum kjól sem að tala í síma. Símin æði gamaldags í okkar augum, ekki einu sinni með skífu, hvað þá tökkum, hann líkist helst gömlum hljóðnema með trekt til þess að tala í. En síminn var vissulega hlutur sem hafði breytt mannlífinu verulega og var vel þess virði að sjást á korti. Kortið framleitt í Frakklandi og við heyrum nú franskan símadúett frá svipuðum tíma, Duo du Téléphone, úr kvikmyndinni Chacun sa chance frá 1930.
1: Ici Baronne de Monteuil.
2: Oh, c'est vous, Marianne.
1: Cher ami, c'est moi. Je ne vous ennuie pas.
2: Mais non, pas du tout. Comment allez-vous?
1: Si vous voulez, sortons tous deux.
2: Vous avec moi? J'en suis heureux. Où nous trouvons-nous? Vite, un rendez-vous.
1: Je veux m'amuser, danser, me griser.
2: À l'Impéria, je vous attends.
1: C'est dit.
2: C'est fait, je viens à l'instant. Le téléphone, c'est merveilleux. Quand on fredonne un air à deux, on fait tout bas.

0: présent. On s'abandonne aimablement. Le téléphone, vous m'écoutez? Allô?
1: Allô?
0: Zut, c'est coupé.
2: Jean Chablon og óþekkt leikona sungu símadúett úr kvikmyndinni Chacun sa chance frá 1930. Fyrr á árum voru póstkort stundum gerð úr persónulegum myndum og það á við kortið sem ég held nú á í hendinni. Á því ljósmynd af þremur brosandi ungmennum með reiðhjól og þeirra á meðal konan sem sendir kortið. Kortið stimplað í Gautaborg árið 1944 og sent til konu í Stokkólmi. Sendandi kortsins ávarpar hana á sænsku, hér Inga, kæra Inga, en fer svo yfir í frönsku. Í íslenskri þýðingu hljóðar það sem stendur á kortinu á þessa leið.
3: Kæra Inga, ég var að frétta að Oxer hefði verið frelsuð. Þá lítur Pontin ég líka að vera honum frjáls. Og ég verð að skrifa þér bara til að segja þér frá gleði minni. Lifi frelsið, lifi frjálst Frakkland og lifi frjálst Pontigny. Viveka.
2: Við erum stödd í heimstyrjöldinni síðari en það sér fyrir endan á stríðinu og bandamenn eru óðum að frelsa Frakkland undan hernámsoki nasista. Pontigny byggðarlag í Burgundarhéraði í Frakklandi og Auxerre helsta borgin þar í nágrenninu. Greinilegt að Viveka lítur á Pontigny sem heimabæsinn og fréttirnar af frelsun heimastöðvæðinnar fyllana svo mikilli gleði að hún verður að veitinni útrás með því að senda vinkonu sinni kort. Viveka reyndar sænst nafn en ekki franskt, en hugsanlega hefur hún verið frönsk í aðra ættina eða búsett í Frakklandi af öðrum orsökum. Og gleði fréttirnar sem hún skrifaði á kortið árið 1944 ná alla leið til okkar sem nú lesum á kortið mörgum áratugum síðar. Við skulum heyra sjaldrenni syngja einn af söngunum sem samdir voru í tilefni af frelsun Frakklands, Liberté, frelsi.

0: Sjaldrinni söng lagið Liberté sem hann samdi sjálfur á samt öðrum höfundi Ríó. Íslendingar fögnuðu einnig árið sem Viveka sendi kortið 1944. Ísland lýðveldi 17. júni 1944 stendur á korti sem aðeins prentað í þremur litum, bláu, hvítu og rauðu. Efst sést íslenski fáninn, en fyrir neðan hann bláleit ljósmynd af mannfjölda á Þingvöllum. Og þegar við snúum kortinu við, stendur þar
1: Þingvöllum 17. júni 1944. Með kærri kveðju og heillaóskum í tilefni dagsins. Þinn Jóhann.
2: Anfæm því, en nú hefur greint verið, lýsi ég yfir því að stjórnarskrá lýðveldisins Ísland gengin í gildi.

0: Við heyrðum hljóðritun frá stofnun lýðveldisins á Þingvöllum 17. júní 1944 og þar á eftir lagið Hver á sér fegra föðurland í flutningi Kórs Langholtskirkju. Lagið eftir Emil Thoroddsen við ljóð Huldu sem ort var í tilefni lýðveldisstofnunarinnar. Jón Stefánsson stjórnaði kórnum og hljómsveitinni. Svartkvít landslagsmynd er á kortinu sem ég tek næst í hönd mér og það er nokkru yngra en hinn. Á það er skrifað í desember 1960. Ég segi skrifað en reyndar er vélritað á kortið og það eina sem er skrifað er undirskriftin Gottfried. Hann skrifar frá Radebeul í Austur-Þýskalandi til vinar síns á Íslandi og segir:
1: Ég sendi þér innilegar jólakveðjur og óska þér og systkinum þínum og félögum gæfuríks og árangursríks nýjárs. Nýja árið á eftir að bera okkur lengra áfram á leiðinni til sósialismans, á því er engin vafi og þannig mun líka nást friður á jörð.
0: Hætt er við að allmargir séu ósamála Gottfried þetta, og að minnstakosti var ekki að sjá að heimurinn væri á leið í friðarátt á þeim árum sem í hönd fóru. 1962 skall til dæmis á Kúpudeilan sem var svo hörð að menn óttuðust kjarnorkustyrjöld. En við heyrum nú lag sem hljóðritað var í Berlín árið 1968. Gisela May syngur Das Frühjahr eftir Hans Eisler við ljóð eftir Bertolt Brecht en báðir voru þeir búsettir í Austur-Þýskalandi.
2: Das Frühjahr

Gíselamæ söng lag Hans Æsler, Das Frühjahr, við ljóð eftir Bertolt Brecht. Henry Kürtzel stjórnaði hljómsveitinni. Já, gömul kort segi okkur margt, en sum geyma þó leyndarmál sín vel. Það á til dæmis við kort frá árinu 1927 með mynd af kvikmyndaleikaranum Willy Fritz.

0: Jóla og nýja sóskir.
1: Og þátturinn endar með rödd Sigrúnar að lesa fréttir, hljóðritun á lakkplötu frá árinu 1936. Í þriðja og síðasta þætti verður fjallað mannkynssöguna í þjóðlögum. Ég þakka áheyrnina, verði sæl.
2: Sigurður Sigurðsson fyrrverandi búnaðarmálastjóri kom í dag í fréttastofu útvarpsins. Og hafði meðferðis nokkra vindlinga úr íslensku tóbaki, vættu við fara fram í Ölfusi. Tóbak þetta bragðþekkt en ekki ljúfeitt, en það vantaði gerjunni jurtuna og sem vænta má alla kunnáttu við tilbúning tóbaksins. Tóbaksræktun, segir Sigurður, ætti að geta veitt hér tekna mikla atvinnu. 30 manns úr Reykjavík fóru í gær á vegum ferðafélags Íslands í skautaför austur á Þingvallavatn. Skautasvellir víða gott vatnið og bílfæri ágætt.
3: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þáttaröðinni Góðan daginn mannkynssaga sem var fyrst á dagskrá 2012. Í þessum þætti var fjallað hvernig mannkynssaga birtist á póstkortum. Heyrum nú tvö póstkort í formi tónlistar. Ralitsa Cholakova, fiðluleikari, Elaine Kaylor, píanóleikari og Rebecca Dammert, klarinettleikari, flytja tvo þætti úr verkinu Postcards from Home eftir Kelly Marie Murphy.

0: Við heyrðum tvo þætti úr verkinu Postcards from Home, Postkort að heiman, eftir kanadíska tónskáldið Kelly Marie Murphy. Þeir bera heitin Horizon at Dawn og Hoedown. Flytjendur voru Ralitsa Cholakova fiðluleikari, Elaine Kaylor pianoleikari og Rebecca Dammerd klarinettleikari. Hljóðritunina að finna á plötunni Ballad of the North sem kom út 2010.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hljómsveitin Hist og flutti frumsamið verk Hambó.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu sveitar Berlínar í dag klukkan 16 Rás 1. Sumarmessa í Keflavíkurkirkju klukkan 20 Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasó. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Hvað fast í hendi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Uppgötvað smáborg, háborg á Kjarvalstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2, Við hlökkum til að sjá þig, listasafn Reykjavíkur. Hvergerðingar, opið hús í dag, sunnudag, í nýbyggingu hjúkrunaheimilis við Hveralíð frá klukkan 14 til 17, allir eru velkomnir.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kona látin og 16 manns særðir eftir að ekkið var inn í hóp af fólki við gleðigönguna í þýsku höfuborginni Berlín í gærkvöld. Lögreglan leitar að manni tvítugt sem grunaður um verknaðinn. Hann talinn tengjast hópum íslamista. Þýska lögreglan greindi frá því í morgun að nokkrir hefðu einnig verið stungnir í árásinni og vara við því að maðurinn gæti verið vopnaður. Þúsundir taka þátt í leitinni í Berlín og notast við þyrlur og hitamyndavélar. Björgunarsveit aðstoðar við gæslu og tjaldsvæðinu og borgarfirði eistra að beiðni lögreglunar sem var kölluð til vegna slagsmála í fyrrinótt. Lifir lögreglu þjóttni á lögreglunu á Austurlandi, sagði tvo menn hafa verið flutta til aðhlyningar og málið sé til rannsóknar. Samkvæmt heimildum fréttastofu kom til reiskinga milli starfsmanna í gæslu tjaldsvæðisins og gesta. Enginn var handikinn. Bræðslan haldin á borgarfirði eistra helgina og því hefur fjöldi fólksgist á tjaldsvæðinu síðustu daga. Írannar saka Úkraínumenn að hafa ráðist á íranskt kaupskip í Kaspíahafi í gær. Einn látin og annar særður. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu sagði á samfélagsmiðlum að Úkraínu hefði gert árásir með langdrægum flugskeytum á skip í Kaspíahafi sem flyttu hergögn sem bendluð væru við Íran. Þá hefðu árásirnar einnig beinst gegn herskipum. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, ræddi við Kaju Kallas, utanríkismálastjóra Evrópusambandsins í gær. Hann fór fram á sterk viðbrögð við árásinni, bæði frá ESB og öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Í yfirlýsingu ráðuneytisins segir að Íran hafi aldrei skipt sér af stríðinu í Úkraínu. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, ætlar ekki að boða til snembúina þingkosninga þar í landi. Frá þessu greindi hann í sínu fyrsta viðtali sem forsætisráðherra. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, hefur krafist þess að boða verði til kosninga þar sem Burnham hafi ekki persónulega fengið umbóð kjósenda til að verða forsætisráðherra. Burnham sagði að kjósendur hefðu kosið stefnu yfirlýsingu verkamannaflokksins í síðustu kosningum. Hann ætli sér að virða hana með aðstoð kollega sinna í breska þinginu. Og veður norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu austanlands í daganas hægari vindur, skýjað með köflum og úrkomu lítið en létt skýðum landið sunnanvert. Hiti yfir daginn frá 8 stígum við norðuströndina upp í 18 stíg sunnan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, í síðasta þætti á dagskrá lærðum við mannkynssöguna en í næsta þætti einblínum við á sögu Sinfoníu hljómsveitar Íslands. Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með þáttaröðinni Sinfoníu hljómsveit Íslands í 75 ár sem var fyrst á dagskrá í fyrra. Nú heyrum við fimmta þátt hans af 10.
3: Góðir hlustendur, í síðasta þætti fjallaði ég lítið sáttar píanoleikaran Vladimir Askenasi og framlag hans og stuðning við listahátíð á Íslandi. Hann var einn þeirra, ekki svo margra, sem fekk aukaheitið tengdasonur Íslands og var þar meðal annars í hópi danska leikarans Paul Rómert sem giftu var íslensku leikonu Önnu Borg og fleiri. Í dag heitir það víst að vera Íslands vinur og dugir að fá það aukaheiti að hafa farið í Íshellaferð eða sérstilmanns í Bankastræti. Mér langar að gefa Askinas í dáliti meira svigrúm í þessum þætti. Auðvitað vakti það athygli að konsertpíanisti skildi giftast konsertpíanista og í okkar tilfelli að mækin skildi vera Þórun Jóhansdóttir eða Dóti eins og hún er kölluð, sem allt frá barnsaldri hafði heillað íslensku þjóðuna með píanuleik sínum og tónleikum. Hún lék meðal annars píanokonsert í Amol eftir Robert Schumann á tónleikum Sinfoníu hljómsveitarinnar í maí 1955 undir stjórn föður síns, Jóhanns Tryggvasonar og þá 16 ára gömul, auk einleis tónleika áður. Ég hef að gamni mínu undanförnu verða fletti gegnum tónleikaskrár í hundraðatali til að skoða tónleikahald á Íslandi og fyrir 1960. Oftast er talið opinberlega ríka tónleikahald tónlistafélagsins, en við að skoða þessa skrár kemst maður heldur betur að því hver blómlegt tónlistalífið var. Eiga það kórar stæsta hluta, helst karla kórar, en einni hljóðfara leikarar og söngverar, innlendir sem erlendir. Tónlistafélagi var ekki eitt allsráðandi í því að fá erlenda tónlistamenn til landsins og tónleika voru ekki aðeins haldin í Reykjavík, heldur einni í Nýjabíu og Akureyri, Bíóhöllin og Akarnesi, í Hafnarfirði og Ísafirði og lengum eftir telja. Í þessu tónleikaskráasafni mínu rakst ég á auglýsingaspjald frá skrifstofu skemmtikrafta Pétri Pétursinni. Það segir meðal annars. Tónleikar Vladimir Askenasi í Háskóla bíói miðvikudaginn 19. desember 1962. Á spjaldinu er stutt ævi ágrip þessa sovjeska píanuleikara en síðasta málskunin segir. Vladimir Askenasi kynntist Þórunu Jóhansdóttur árið 1950 þegar að fyrsta Tchaikovsky keppnin var haldin í Moskvu. Árið 1960 kom Þórun aftur til Moskvu að lokna námi í London sem hún var í framhaldsnámi hjá Leif Oborín. Þau giftist í febrúar 1961 og hefa eitt son, til vitnu líkur. Svo skemmtilega vel til að Margrét Indriðadóttir fréttamaður tók viðtal við þau hjónin við komana til landsins árið 1962. Þau eru þau nýkomin úr glæsilegri tónleikaferð Bandaríkin og Kanada og eru að fóta sig í hinum viðsjárverða heimi kaldastrísins á þeim árum. Og svo er það samanburðurinn, eilífur samanburður hjá hlustendum hver sínu bestur. Við skulum heyra viðtalið sem tekiði sama dag og þau komu til landsins. Ljóst er að Þórun hefur hlotið nýtt hlutverk nú sem eiginkona og móðir. Hún segir síðar í öðru viðtali, það er ekki pláss fyrir tvo konsertpíanista á einu heimili.
4: Í morgun kom til Reykjavíkur frá New York, hjónin og píanuleikararnir Vladimir Askenasi og Þórun Jóhansdóttir og stansa hér nokkra daga á leiðsynni til Sovjetríkjanna. Askenasi heldur tónleika í þjóðleikhúsinu á mánundarskvöldið. Jæja Þórun, það er best að byrja því að bjóða ykkur hjóni hjartalega velkomin hingað til Íslands. Það er ára og dagur síðan þú komst síðast til okkar hingað norður við ysta hafir það ekki?
5: Jú, það eru fjögur árun.
4: Og það er margt drifið á dagana síðan?
5: Voðalega margt, já.
4: Þú ert gift?
5: Já, já.
4: Og búin að eignast barn?
5: Já, já.
4: Og sest það í Moskvu?
5: Já.
4: Hvenær fórstu fyrst í Moskvu?
5: Ég fór fyrst í 1958.
4: Og þú fórst þess að til framhaldsnáms í píanóleik?
5: Já, það var í 1960 og fór ég hérna til framhaldsnáms og var þær í eitt ár í konservatóri.
4: Og hvernig líkaði þér það? Þurftur til þess að breyta tækni?
5: Ég veit ekki hvað þess að breyta tækni, það er mjög góð skóli.
4: Mjög góð skóli og öðruvísi skóli ef þú hafðir
5: já, hægt áður. Já, öðruvísi nefnsku, já, það er allt öðruvísi.
4: Og hefur það haldið áfram
5: ekki, náminu? Nei, ég núna lokið mér námið þar og hérna, nú ég bara fyrir að sem ég vil þá get ég farið að spila. Ég nú ekki gert það ennþá því að þegar ég egnaðist barnið það svo er eftir að haldið þess allu gangandi í einu.
4: Já.
5: Svo ég teki hvíld núna.
4: Já, en hvenær byrjar það aftur? Þú ert ekki hægt að spila vonandi?
5: Ég held ekki. Það er eftir að segja henni.
4: Og kynntustu manninu þínu fljótlega eftir kominu til Moskvu?
5: Já, ég var hjá hans kennara.
4: Já.
5: Og hann er sama kennarum.
4: Já.
5: Svo auðvitað hittist mjög fljótt.
4: Og hvenær geistu þið ykkur?
5: Í febrúar 1961.
4: Ert þú ekki eina íslenska stúlka sem hefur gifst rússa og sérstað í Sovjetríkjunum?
5: Ég held það, ég ekki alveg viss, ég held það. Ég veit að það einhver annar íslenska stúlka sem giftist en hvort hún hér eða hvað kom fyrir, ég veit það ekki.
4: Nei.
5: Ég myndi ekki það.
4: Nei. Hvernig er það, ertu þú orðin sovjesku ríkisborgari?
5: Já, núna nýlega orðin.
4: Og hvernig er svo að vera húsmóður í Moskvu?
5: Fyrir mig er alveg dagsamt mjög skast.
4: Já.
5: Ég veit nú ekki það mikið um það ennþá, því ég ekki búin að vera nema 3 ár.
4: Nei.
5: Og 1 ár að því var sem stúdent sem ekki hægt að vera alveg saman hvar maður. Stúdent er allt allstæðar eins.
4: Hvernig er það þegar píanóleikari giftist píanóleikara? Fáðu nokkstaðar leigt?
5: Það má ekki mikið trópa.
4: Ekki mikið vandræði?
5: Nei.
4: Þurfum við þá ekki helst að hafa 2 hljóðfæri og 2 æfingasali til þess að svona bæna
5: svona? Það væri nú best, en það nú réttar að sagt en gert.
4: Og þeir eru þá komin mikil í sigurförtu Bandaríkjanna, en það líklega rétt að spyrja Askenas í sjálfanum þá för. Did you travel widely in the United States, Mr. Askenasi?
6: Oh yes, we went all over the country.
4: All over the country?
6: Yes.
4: How many concerts did you give?
6: I had 22 concerts in 2 months.
4: Did you enjoy playing for the Americans?
6: Oh yes, they were very warm and enthusiastic.
4: Is there any difference in playing for them compared to playing for your own countrymen, for example?
6: No, I don't think so. I think both audiences are very warm and like music very much and like listen to music. And many amateurs, many really music lovers. So I think they are very similar.
4: Were you satisfied with what the critics wrote about you playing in the United States?
6: Well, yeah, they were very good. You know. Sometimes, yeah.
4: Didn't somebody write that you stood as a pianist somewhere between the Soviet Union's 2 most famous piano players, Richter and Gilels? Mm. Would you care to say anything about that?
6: Oh, to say what, who is better and who is worse, or...?
4: No, I mean that they compare you to both of them, actually.
6: Who, the critics?
4: Yes.
6: Oh. Yes, they compared me, yes, with both of them. Some of them said that I'm near Richter, some of them said I'm near Gilels, some said I'm just in between.
4: But what do you think yourself? Have you studied with either of them?
6: No.
4: No.
6: No. So I really don't know.
4: And I read also somewhere that you are now as popular in the United States as the American pianist Van Cliburn is in the Soviet Union.
6: Oh.
4: Have you?
6: Oh, I don't think so, no. Van Cliburn is much more popular in our country than in the United States, really. I'm just one of many pianists who plays there. But Van Cliburn in our country is something special.
4: Yes, have you met Mr. Cliburn?
6: Oh, yes.
4: I understand that he played for Mr. Khrushchev. Did you play for President Kennedy?
6: Oh, no. I would like to play for President Kennedy, but I didn't play. I wasn't invited.
4: Have you planned any concert tours in the near future?
6: Yes, I'm going to play in England in March. Then I'll tour, of course, all around Russia, as always. So this is for this season, I think, that's all.
4: Do you tour Russia every year?
6: Oh, yes, of course.
4: And finally, did you know anything at all about Iceland when you, or before you married Thorun?
6: About Iceland? Oh, well, I knew this country exists. I knew about what people do in this country, how they live. Of course, this I knew. First of all, I found it out because I was collecting stamps when I was 10, 11, you know, as all teenagers. And then we studied geography in the school, so I learned something when we studied geography.
4: Thank you. Er ekki tónlistar áhugi mjög almennur í Sovjetríkjunum, Þórunn?
5: Jú, mér finnst það.
4: Íslenski tónlistamenn sem hafa farið þangað eins og hlumins Rögnvaldur Sigurjónsson hafa látið mjög mikið af því.
5: Já. Nei, það voru gott að spila fyrir þeir. Það mér finnst mér skosti þetta ásynlega hvernig þið taka móti nú alla músikantum yfir lítið.
4: Og það eru góð tækifæri þá sem að þeir fá sem hafa tónlistagáfu?
5: Já, alltaf mjög góð. Allir fá að spila. Þeir sem vilja
4: allir
5: að spila, ekki kannski allir fyrir einasti. Einar sem hefur nokkra gáfu, nokkra talent svona, hann hefur þetta að fara að spila.
4: Og svo mikið námstyrkir það ekki?
5: Jú, það eru allir. Allir eru styrktur og konservatóri, það er hver sem kemur útlendingur eða rússi.
4: Já, allir sem stundar námar.
5: Já, allir sem stundar námar hefa það frítt.
4: Hvað æfir maður þessi marga tíma dag?
5: Svona 4-5, stundar 6.
4: Eða þú sjálf?
5: Ég æfði mikið núna, ég ekki eftir núna síðasta mánuðina, ekki neitt.
4: Nei,
5: ég æfði mig við létt svona 4-5.
4: Já.
5: Líka það eins.
4: Spilar Askenasi aðeins í þetta eina sem ég hér á mánudagskvöldið?
5: Ég veit ekki, nei, það verið að tala kannski í þrjábans að því ég ekki vissi en þá.
4: Hérna, þið farið ekki norður í landfónur það?
5: Mér langar eiginlega, af því hérna ég á svo mikið frændfólki á Akureyri. En ég veit ég, fyrst og fremst er veðrið svona.
4: Já.
5: Maður getur að vera veðrið eftir, ég veit ekki.
4: Nei.
5: Og svo veit ég hvort að tíma verið. Ef að vera kannski einn eða tveir fónur það getur verið getur skroppið
4: þangað. Já, já.
5: Af því ég þarf að vera komin til London 2004, ég er búin að lofa með að koma að fyrir jól. Sko, við ætlum að vera jólun í London.
4: Í London, já. Og heldur þið við megum eiga að vona okkur fljótlega aftur í tónleikaför til Íslands?
5: Ég vona þá, ekki á þessum tíma, ég mér langar að koma sumri til.
4: Sumri til, já.
5: Það minnst kosti sína manninu mínu í Íslandi, þetta ekki besti tíma að koma.
4: Nei, þakkaði fyrir. Vladimir Askenasi sagði meðal annars að hann hefði leikið 22 sinnum í Bandaríkjánum að þessu sinni á tveimur mánuðum. Hann lét mjög vel af því að leika fyrir bandaríska áheyrendur og taldi engan mun vera á því að leika fyrir þá eða áheyrendur í heimalandi sínu. Í samtalinu kom fram að bandaríski gagnrýnendur hafa líkt Askenasi við tvo helstu píanosnillinga Sovjetríkjana í dag, Richter og Gilels, sumir líkt honum við Richter, aðrir við Gilels og enn aðrir sögðu að hann væri mitt á milli þeirra. Slíkan samanburð taldi Askenasi fráleitan. Einnig kom fram að sagt hefur verið að Askenasi sé nú jafn vinsæll í Bandaríkjunum og bandaríski píanóleikarinn Van Cliburn í Sovjetríkjunum en því mótmælti Askenasi, sagðist aðeins vera einn af mörgum píanóleikurum sem héldu tónleika í Bandaríkjunum en Van Cliburn skipaði sérstakt rúm í hjörtum sovjeskra tónlistar unnenda. Þá sagði Askenasi að hann myndi halda tónleika í Bretlandi í marsmánuði næstkomandi og í vetur myndi hann einnig ferðast Sovjetríkin og halda tónleika eins og vandi hans væri á hverju ári. Er hann spurður að því hvort hann hefði vita nokkuð Ísland áður en hann kvæntist Þórunni, sagðist hann hafa lesið það í landafræðinni sinni í skóla og fyrstu vitneskjuna landið hefði hann fengið er hann safnaði frímerkjum sem 10 eða 11 ára strákpatti. Þetta önnur tónleikaför Askenasi til Bandaríkjanna. Árið 1958 hélt hann þar 23 tónleika og honum hefur verið boðið þangað í þriðju tónleikaföruna eftir 2 ár. Í fréttaauka var viðtal við píanóleikarana Þórunni Jóhannsdóttur og Vladimir Askenasi.
3: Við heyrðum viðtal við Askenasi hjónin við fyrstu komu þeirra til landsins sama ár 1962. Gaman að heyra hvað hjónin eru einlæg og hófar í viðtalinu en áraðarlega vera orðin þreytt eftir 2 mánuða konsertferðala Bandaríkin og 22 konserta. Vladimir Askenasi hélt 2 tónleika á Íslandi þetta sinn í Háskóla bíói. Til er hljóðritun að nokkrum verkana sem að flutti, Vals í D-stúr eftir Friedrich Chopin, Suggestion Diabolik eftir Sergei Prokofjöf, Píónasónutu nr. 6 í A-dúr, einni eftir Sergei Prokofjöf og Etjöðnar opus 25 nr. 1-12 eftir Friedrich Chopin. Við skulum heyra Askenasi leika 6 fyrstu Etjöðnar.

Við heyrðum Vladimir Askenasi leika 6 fyrstu etjurnar opus 25 eftir Frédéric Chopin á tónleikum í Háskólabíói í desember 1962. Sumarið 1963 kom hann að nýju til landsins og hélt nokkra tónleika þar á meðal á Akranesi, Selfossi, Neskaupstað og Akureyri. Við fengum að kynnast aðkomu Askenasis að listahátíðan á Íslandi sem hóf göngu sína árið 1970 í síðasta þætti. Stærsta hluta áttunda áratugarans var hann óþreytandi að fá helstu tónlistamenn samtímans til að koma til landsins og leika annarkvort einleikstónleika eða leika með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hann leik meðal annars sjálfur einleik með hljómsveitinni og þá andi stjórn hljómsveitastjóra eins og Danin Barenboim og Uri Segal. Samfélagi fylgdist vel með þeim hjónum hér á landi. Í byrjun áttunda áratugarins byggðu þau sér glæsilegt hús í Breiðagerði Reykjavík, Vladimir sótt íslenska ríkisborgararétt og Ísland varð heimilið þeirra. Mikið skrifað listamanninn í blöðum á nánast öllum áttunda áratugnum, enda tíðu gestur á komandi listahátíðum bæði sem einleikari og stjórnandi. Sinfóníu hljómsveit Íslands og hvatamaður á komu helstu tónlistamanna samtímans hinga til hans. Í desember 1971 voru auglýstir tónleikar þar sem framátt að koma Dalíum Barenboim sem hljómsveitastjóri á tvennum tónleikum en á öðrum þeirra átti Askenasi að leika einleik en á hinum fiðluleikarinn Binja Tsukamann. Og svo birtist þessi frétt í Morgunblaðinu þar sem segið meðal annars. Áttundi tónleikar Sinfóníu hljómsveitarinnar er á morgun 30. desember klukkan 14. En vegna veikinda forfella Binja Tsukamanns fiðluleikari verður svo breyting á efniskránni að í stað fiðlukonsert Mendelssohn verður fluttir fyrsti og þriðji píanókonsertar Beethovens undir stjórn Askenasis og einleikari er Daniel Barenboim til vitnu líkur. Hvort það hefur verið á þessum tíma verið hugsun Askenasis að verða hljómsveitastjóri skal látið ósagt, en þessar aðstæður kveiktu heldur betur á þessum nýja vettvangi fyrir hann. Það eru áramót og þá eru menn gjarnar spurður þess hvers ég nú að minnast. Askenasi var einn þeirra sem var spurður og svaraði hann þannig. Árið er ekki alveg liðið, þannig að ég held ég nefni atburð sem reyndar ekki orðin enn. Í dag á ég nefnilega stjórna Sinfóníu hljómsveitinni og Daniel Barenboim leikur einlag. Þetta er mikill atburður í mínu lífi. Ég hef nefnilega aldrei stjórnað áður. Það má segja að það sé í fyrsta sinn, til vitnu líkur. Það er sjaldan að maður kemst svona nálægt upphafinu á einhverju sem átti eftir að hafa svo mikil áhrif. Við skulum heyra annað verk frá tónleikunum í desember 1962, Suggestion Diabolique eftir Sergei Prokofiev.

Við heyrðum Vladimir Askenazi leika Suggestion Diabolique eftir Sergei Prokofiev á tónleikum í Háskólabíói 19. desember árið 1961. Á næstu árum, allt til ársins 1978, stjórnaði Askenazi þrennum tónleikum árið 1973, þrennum árið 1974, þrennum árið 1975, en það ár fór hann í vestfjarðaferð með hljómsveitinni þar sem bæði hann og Guðný Guðmundsdóttir léku einleik. Árið 1977 stjórnaðar einu sinni og árið 1978 þrisvar sinnum Sinfóníuhljómsveit Íslands. En svo var það síendurtekin gagnrýni á leik Sinfóníuhljómsveitarinnar. Sem ungur maður kom til Reykjavíkur til að stunda nám í tónlistarskólanum í Reykjavík árið 1970. Þá fór ég að sækja tónleika hljómsveitarinnar reglulega og heyrði oft gagnrýni fólks á einstöku smáatriði sem þurfti ekki að vera annað nema ein feilnóta á heilum tónleikum. Maður heyrði jafnvel að mönnum sem sátu með nótur á verkinu og mertu við ef þið fannst mistök af orðið. Aldamótin síðustu orðaði eitt gagnrýnandi svo umfjöllun sína tónleikana. Undirritaður minnist flutning Sinfóníu hljómsveitarinnar á þessum sama verki Rachmaninoffs undir stjórn Vladimirs Askenazi fyrir einum 20 árum og þá var hljómsveitin ekki eins góð og núna. Enda heyrði maður ótrúlegustu glóriur. Nú er öldin önnur, tilvitnu líkur. Það var eins og að í hljómsveitinu væru veiki hlekkir sem reyndist erfitt að laga. Haustið 1978 byrtist viðtal við Askenazi í tónlistatímanritinu Grammofón þar sem að hann kom með beitta gagnrýni á Sinfóníu hljómsveitina ekki aðeins á hana heldur einni restrafyrirkomulagið. Það segir meðal annars í inngangi. Það var fyrir það bil 8 árum sem hann fór fyrst að brýna klærnar hjá Holdýrðri atvinnumanna hljómsveit á Íslandi þar sem hann búsettur. Og síðan beinti viðtalið. Stundu verður leikur þeirra áhuga verður, en teknilega séð eru þeir ekki mjög færir. Það þarf að fara aðeim eins og börnum og gæta þess að ósýðir kom ekki upp í vana. Þegar ég byrjaði var ég vægasagt ömurlegur. Og síðan skýrir hann þessa afstöðu sína nánar í þremur megin ástæðum. Fyrst að hljófaraleikarinni gera ýmislegt annað en einbeita sér að hljómsveitinni sem ekki kann góðri lukk að stýra. Það eru of fáir góðir hljófaraleikar í hljómsveitinni staðaldri og of margir sem koma og fara og svo eru hljófaraleikarinni mjög misjafnir. Tilvitnum líkur. Síðan segir hann svo að í hljómsveitinni talsvert af gömlu fólki sem einfallega búið að spila of lengi. Og lokum er það að það er líka og mikið af nemendum sem eru ekki komli svo langt að þeir séu færir að leiki Sinfóníu hljómsveit og eru reyndar varta barsaldri. Það er meðal annars þetta fólk sem ég er að tala að þyrfti að fara með eins og börn, tilvitnu líkur. Við skulum í þessu sambandi rifja upp nokkur orð og greinagerð sem Gunnar Egilsson skrifaði til stjórnar hljómsveitarinnar vegna væntanlegra nýja laga hljómsveitarinnar árið 1978 og bara yfirskriftina Hugleiðingar og málefni Sinfóníu hljómsveitar Íslands í tilefni af væntanlegri lagasetningu. Aðbúnað skrifar hann Eðlileg endurnýjun í hljómsveitinni á sér ekki stað og leita verður til útlanda til að fá fólk. Er það athyglisverð staðreynd að af þeim 57 fastráðnu hljóðfaraleikurum í Sinfóníunni sem eru starfandi þegar þetta er skrifað eru 18 komnir yfir miðjan aldur og munu hætta störfum á næstu árum. Og loka orðin, það sem rekið hefur mig til þessara samantektar er fyrst og fremst að óframdar ástand sem ríkir í málum Sinfóníu hljómsveitar Íslands sem stafar af skeytingarleysi þeirra sem stjórnvölin hafa haldið í gegnum áratugina. Það er ekki nóg að stofna Sinfóníu hljómsveit og láta hana svo rúlla áfram í reiðileysi, áhugaleysi, stefnuleysi og húsnæðisleysi. Við höfum mist úr landi á annan tug tónlistamanna fyrir sæki þessa ástand, slíkt má ekki henda oftar. Tilvitni líkur. Slík gagnrýni var ekkit ný. Rifjum upp gagnrýni Bótam og Disko til stjórnar hljómsveitarinnar ára 1968, 20 árum áður og var sagt frá við öðrum þætti þessara raðar. Hann segir, á 10 ára tímabili hafa hljómlistamenn ekki aukið menntu sína þeim minnsta, ekki hafa farið fram neina samkeppni til konsertmeistara, nýtt fyrstu radda í blásarasveitinni. Allar ákvarðunum laun eru tilviljunarkenndar og oftlega gersamlega rangar. Sökum þess að hljómsveitin hefur árum saman ekki haft neinn raunverulegan yfirmann, hafa þeir aðalega sem átt hafa að fá nákvæmlega upplýsingar ekki geta gripið inni né heldur hjálpað. Þar sem ekki hefur verið fyrir hendi raunsamt listrænt mat þessara hljómsveitar.
Hér járnharða lögmál, eftir vill var réttara sagt venja að fjölga ekki samsaman í hljónsveitinni til vitnu líkur. Rétt er að velta fyrir sér það hvað það tekur langan tíma fyrir nýútskrifaðan hljóðfaraleikara að þjálfast í að spila í hljónsveit, sagði einn mér sem kom heim úr framhaldsnámi 1965 að bóta á disco sem þá var aðal hljónsveitastjóri hefði verið lítið hrifin af sér. 20 árum síðar nefnir Askinasi, hann ásamt tveimur öðrum, þá sérstaklega sem frábæran hljóðfaraleikara. Má þarf ekki verið hissa því að sumir hljóðfaraleikarana hafa sárnið yfir þessari gagnrýni. Þeim þótti umvælið niðrandi, Askinasi var farin að stjórna stærstu hljónsveitum í Vesturheimi á þessum tíma og var því með samanburðin í eyrunum og kannski sárið við því að komast ekki á þann stað með hljónsveitina. Í athugasemdu hljóðfaraleikarna kom meðal annars fram að hann teldi suma hljóðfaraleikarinn og gamla, búin að spila lengi. Jú, sumur þeirra hefðu verið með frá upphafi og gengið í gegnum súrt og sætt með hljónsveitinni. Aðrir voru jafnvel enn nemendur í tónlistarskólanum og voru ekki

reglulega á dagskrá Ríkisútvarpsins bæði sem einleikari og sem stjórnandi leikjanna af hljómplötum. Í framhaldi af þessari uppákomu 1978 flutti hjónin til útlanda og er á langsótt að telja vinslitin sem skýringu. Það var orðið erfitt að stilla saman flug og verkefni og því mikilvægt að vera í miðri Evrópu þar sem samgöngur voru miklu betri. Þau fluttu til Sviss. Í morgunblaðinu 17. desember árið 2000 má lesa auglýsingu frá Sinfóníuhljómsveitinni þar sem meðal annars stendur að Vladimir Askenasi muni stjórna. Leiðir mættust að nýju. Við heyrum á lokum þessara umfjöllunar um Askenasi en eitt verkið á tónleikum í Háskólabíói í desember 1962 Vals í destur eftir Friedrich Chopin.

Við heyrðum Vladimir Askenasi leika vals í Destur eftir Friedrich Chopin á tónleikum í Háskóla bíó í desember árið 1962. En nú að öðru. Eins og nefnt hefur verið áður, urðu breytingar á skipulegi aðalhljónsveitarstjóra árið 1973 þegar Kasten Andersen var ráðinn. Í gegnum árin, líka eftir að þessu fyrirkomulagi var komið á, komu hljónsveitarstjórar víða að og stjórnuðu einum eða fleiri tónleikum. Á 1972 kom hingað í fyrsta sinn franski hljónsveitarstjórinn Jean-Pierre Jacquiat og stjórnaði tónleikum þar sem fluttar voru symfóníu Mozarts og Schumanns eða einni píanókonsert fyrir tvö píanó í D-moll eftir Francis Poulenc þar sem Halldór Haraldsson og Rögnvaldur Sigurjónsson léku einleikinn. Einni stjórnaði hann tónleikum í febrúar 1977 þar sem Jónas Ingimundarsson lék einleik píanókonsert númer 2 eftir Camilla Saint-Saëns auk þess stjórnaði hann tónleikum öðru kvoru til ársins 1979. Í dagblaðinu Vísi í júni 1979 má lesa eftirfarandi fyrirsögn. Jean-Pierre Jacquiat, ráðinn aðalhljónsveitarstjóri. Og svo, frakkinn Jean-Pierre Jacquiat hefur verið ráðinn aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands frá og með starfsárunum 1980-1981 til 30 ára. Og síðar, engin aðalstjórnandi verður með Sinfóníuhljómsveitin næsta vetur þar Jean-Pierre byrjar ekki fyrir næsta starfsári. Og enn síðar, Paul Pambítli verður áfram fastu stjórnandi hljómsveitarinnar en öðru leiti verða ýmsi stjórnandur þar næstu starfsár, til vitnu líkur. Ég mun síðar í þessari þáttaröð segja nána frá framlagi Páls Pambítli Pálssona til Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem í mínum huga var aðal hljómsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands mestan hluta síðari hluta 20. aldar. Góður hlustendur. Ég muni næsta þætti fjalla nánlóran Jean-Pierre Jacquiat og framlag hans til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við heyrum á lokum Guðnýju Guðmundsdóttir leika einleik í verkinu Chicane, konsert Rapsodíu fyrir fiðlu og hljómsveit eftir Maurice Ravel á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 23. janúar 1986 undir stjórn Jean-Pierre Jacquiat. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson fræddi hlustendur sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þetta var 50 þáttur af 10 í þáttaröð frá 2025.
1: Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur só. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðan só. Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Hvergerðingar, opið hús í dag sunnudag í nýbyggingu hjúkrunaheimilis við Hveralíð frá klukkan 14 til 17, allir eru velkomnir. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Sýin grásleppa, sælgerafélagi Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kona látin og 16 særðir þar af 8 alvarlega eftir að bíl var ekið inn í hóp fólks við gleðigöngu í Berlín í gerkvöld. Þúsundir lögreglumanna leita meints geranda.
3: Lögreglan í Berlín hefur birt mynd af manni sem grunaður að hafa ekið hvítum sendiferðabíl inn í hóp fólks í Tiergarten garðinum í gerkvöld. Bíllinn hafnaði á tré í garðinum þar sem hann fannst mannlaus. Lögregla telur að einn eða fleiri hafi flúið af vettvangi í kjölfarið. Í tilkynningu lögreglu birt mynd af 21 árs gömlum manni að nafni Abdul B. Hann sagður tengjast íslömskum hópum. Lögreglan varar við því að hann gæti verið vopnaður. Í morgun greindi hún frá því að nokkrir hefðu verið stungnir í árásinni. Þúsundir lögreglumanna taka nú þátt í víðtækri leit að manninum. Notast er við þyrlur og hitamyndavélar við leitina. Þá hefur lögreglan óskað eftir ljósmyndum og myndskeiðum af vettvangi frá vitnum. 100,000 komu saman í þýsku höfuborginni gær til að vera við árlega gleðigöngu hinsegin fólks. Dagskrá var aflýst eftir árásina. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, segir verknaðin svívirðilegan. Þýskaland sé opið og frelsis elskandi samfélag. Ríkið ætli að halda í og vernda það. Hann heitir því að voðaverkið verði rannsakað til hlítar og að árásarmanninum verði refsað.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Yfir 300,000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna skógarelda. Áætlað er að 42,000 hektarar hafa brunnið í Frakklandi. Þar hafa yfir 220,000 verið fluttir frá heimkynum sínum í suðvestur hluta landsins. 55,000 var gert að yfirgefa þorpnari Bordeaux í gerkvöld og nótt. Þetta eru meðal umfangsmestu rýminga á friðartímum í sögu Frakklands. Stjórnvöld á Spáni hafa einnig hrint af stað rýmingum sem ná til 90,000 manns í nágrenni höfuborgarnar Madrid og á Víla. Slökkuliði hefur ekki tekist að hefta útbreiðslu eldana. Þrjár líkamsárásir voru tilkynntar til lögreglunar á höfuborgarsvæðinu í gerkvöld og í nótt í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði. Einn var handtekinn vegna atriksins í Kópavogi en gerandinn í líkamsárásinni í Reykjavík var farinn þegar lögregla kom á vettvang. Hún segist óvita hver hann er. Kona í annarlegu ástandi var handtekinn og vistuð í fangaklefa vegna líkamsárásar í Hafnarfirði. Upplýsingar líðan þeirra sem ráðist var á leikja ekki fyrir. Einnig var tilkynnt vinnuslys í Kópavogi og var einn fluttur á bráðamóttöku með áverka á höfði. Ekki liggur fyrir hve alvarlegir þeir voru. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, ætlar ekki að boða til snemmbúina þingkosninga þar í landi. Frá þessu greindi hann í sínu fyrsta viðtali sem forsætisráðherra. Nigel Farage, leiðtogi umbóta flokksins, hefur krafist þess að boðað verði til kosninga þar sem Burnham hafi ekki persónulega fengið umbóð kjósenda til að verða forsætisráðherra. Burnham sagði að kjósendur hefðu kosið stefnu yfirlýsingu verkamannaflokksins í síðustu kosningum. Hann ætli sér að virða hana með aðstoð kollega sinna í breska þinginu. Læknadeild Jiao Tong Háskólans í Shanghai hefur andlát stúlku sem lést eftir tilrauna genameðferði fyrra til skoðunar. Ekki var minnst á andlátið í birtum vísindagreinum meðferðina.
4: Stúlkan sem var 6 ára lést viku eftir að hún gekkst undir tilrauna genameðferð í fyrra. Meðferðin fólst í því að þúsundum miljarda vírusa var sprautað í mænu stúlkunar í vonum að þeir næðu til heilans. Þetta átt að laga sjaldgæfan erðagalla sem veldur skerðingu í vitsmunaþroska. Vísindagrein sem fjallaði tengda rannsóknir á dýrum birtist í tímaritinu Nature en þar var hvergi minnst á stúlkuna. Jiao Tong háskólinn hefur skipað starfshóp til að rannsaka málið. Foreldrar stúlkunar greiddu háar fjárhæðir fyrir tilrauna meðferðina eða 100 milljónir íslenskra króna. Talið að þeir hafi ekki verið upplýstir áhættuna sem meðferðin hafði för með sér.
2: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Flavio Bolsonaro var í gær útnefndur forseta frambjóðandi frjálslynda flokksins í Brasilíu. Hann öldunga deildar þingmaður og elsti sonur Jair Bolsonaro fyrirverandi forseta Brasilíu sem situr í stofufangelsi fyrir valdaráns tilraun gegn Luis Inácio Lula da Silva forseta landsins eftir síðustu kosningar. Á kosningafundi í São Paulo hét Bolsonaro yngri því að lækka skatta og skera upp herur gegn glæpum í landinu yrði hann kjörinn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les Auður Ísald Þórsdóttir. Skip tilkynnti borgarísjaka 21 sjómílu norður af Skaga. Nákvæm staðsetning klukkan 23.18 var 66 gráður 28,4 mínútur norður og 20 gráður og 18,2 mínútur vestur. Sjá nánar á veður.is. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg 8-10 metrar á sekundu og bjarta mestu. Hiti 10-17 stig. Suðurland. Norðlæg eða breytileg 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri, en skúrir á stöku stað síðdegis á morgun. Hiti 11-18 stig að deginum. Faxaflói, norðan 3-10 og léttskýjað, hiti 11-18 stig, en 5-10 stig í nótt. Breiðafjörður, norðlæg eða breytileg 3-8, en norðaustan 5-13 síðdegis á morgun. Bjart með köflum, hiti 10-16 stig að deginum. Vestfirðir. Norðlæg 3-8 og skýja með köflum. Bætir aðeins í vind á morgun, hiti 8-15 stig. Strandir á Norðurland vestra. Norðan 3-8 en 5-13 síðdegis á morgun. Skýja með köflum, hiti 10-15 stig yfir daginn. Norðurland eystra. Norðvestan 5-10 og skýjað en dálítil rigning í nótt og fyrramálið. Heldur hægari á morgun, hiti 7-14 stig. Austurlanda glettingi, norðvestan 8-13 en norðan 5-10 á morgun. Lítilsháttar rigning í nótt og fyrramálið, annars skýjað en úrkomulítið, hiti 7-13 stig. Austfirðir, norðvestan 8-13 og bjart með köflum. Dálítil rigning seint í nótt en norðan 5-13 og styttir upp á morgun. Hiti 8-15 stig. Suðausturland, breytileg 8-10 og létt skýjað en skýjað með köflum á morgun og stöku síðdegis skúrir. Hiti 11-18 stig yfir daginn. Miðhálendið. Norðan 5-13 og bjart með köflum, líkur á stöku síðdegis skúrum en dálítil rigning norðan Vatnajökuls í nótt og fyrramálið. Hiti 8-16 stig að deginum, mildast sunnandil. Veður horfur á landinu næstu daga, á þriðjudag og miðvikudag. Norðlæg eða breytileg 8-10 metrar á sekundu, skýjað og dálítil væta að öðru hverju, en bjart með köflum og að mestu þurrt á suðvestur og vesturlandi. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Á fimmtudag, norðvestan 5-13 og fyrir að rigna á norðaustanverður landinu. Hiti 8-13 stig. Bjart með köflum sunnan og vestanlands og hiti 12-18 stig. Á föstudag, norðan 8 og rigning en að mestu þurrt sunnan og suðvestanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast síðst. Á laugardag, norðan 8 og súld eða rigning á norður og austurlandi en úrkomulítið annar staðar. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,3 stig og engin úrkoma mældist. Sólskin í gær mældist 14 klukkustundir og 54 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 0,8 stig á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 21,8 mm á Skjaldingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 19 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Norðnorvestan 2, létt skýjað, loftþrýstingur 1005 millibar stígandi, hiti 11 stig. Stafholtsey. Norðaustan 5, hiti 10 stig. Bláfeldur. Austnorðaustan 3, hiti 12 stig. Gufuskálar. Austan 4, hiti 12 stig. Stykkishólmur, austan 2, létt skýjað, hiti 10 stig. Áskarður, vestnorvestan 1, hiti 9 stig. Reykhólar, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Lambavatn, logn, hiti 12 stig. Bjargtangar, austan 3, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorvestan 1, hiti 11 stig. Bólungarvík, austan 3, hiti 11 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 12 stig. Æði, austan 2, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 2, hiti 12 stig. Litla Ávík, logn, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Hólmavík, norðaustan 1, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, vestan 1, hiti 8 stig. Blönduós, norðvestan 1, hiti 8 stig. Hveravellir, norðan 6, hiti 4 stig. Skagatá, norðnorvestan 2, hiti 13 stig. Nautabú, norðnorvestan 4, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Akureyri, norðnorvestan 3, hiti 12 stig. Grímsey, norðvestan 6, hiti 8 stig. Mývatn, vestnorvestan 5, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðan 6, hiti 9 stig. Mánárbakki, vestnorvestan 8, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðvestan 7, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðnorvestan 6, skýjað, hiti 7 stig. Raufarhöfn, vestnorvestan 7, hiti 8 stig. Fontur, norðvestan 10, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, vestnorvestan 8, hiti 8 stig. Skjaldingstaðir, norðnorvestan 4, hiti 9 stig. Bjarnarey, norðvestan 16, hiti 8 stig. Egilstaðafljúvöllur, norðvestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Kárahnjúkar, norðnorvestan 8, hiti 5 stig. Hallormsstaður, norðvestan 5, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorvestan 8, skýjað, talsverður sjór, loftrýstingur 1002 millibar stígandi, hiti 10 stig. Kollaleira, vestnorvestan 6, hiti 10 stig. Seley, vestan 7, hiti 11 stig. Vattarnes, norðvestan 13, hiti 9 stig. Kampanes, vestan 4, hiti 11 stig. Papey, norðvestan 19, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 14, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 2, hiti 15 stig. Skaftafell, suðsuðaustan 2, hiti 14 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðaustan 2, hiti 15 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 2, hiti 14 stig. Vaskarshólar, suðsuðvestan 3, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 13 stig. Stórhöfði, norðan 12, hiti 11 stig. Vestmannegabær, norðan 6, hiti 12 stig. Hella, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig. Árnes, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig. Hjarðarland, norðaustan 7, hiti 10 stig. Þingvellir, norðan 3, hiti 12 stig. Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 11 stig. Grindavík, norðaustan 5, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norðaustan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 6, léttskýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið sæl.

Kæru hlustendur, nú leifum við Magnúsi að fræða okkur maler. Næst á dagskrá þátturinn undir geislanum í umsjón Magnúsar Líndal Magnússonar.

0: Ágættu hlustendur. Við heyrðum fyrstu hendingarnar úr sönglæginu úr lykt eftir austurríska tónskáldið Gustav Mahler sem að samdi árið 1893 við vísu úr þjóðkvæða safninu Des Knaben Wunderhorn eða Töfrahorn drengsins. Það var þýski baritónin Christian Gerhaer sem söng og Gerold Hüber lék á píanóið. Mahler samdi alls 12 lög við kvæði úr þessu safni á tímabilinu frá 1892 til 1901 en sum þeirra áttu eftir að rata inn í stærri verk. Þannig varð úr líkt að fjórða kafla annarar symfóníu Mahlers og das himmlische Leben myndar uppi stöðuna í lokaþætti fjórðu symfóníunar. Fleiri dæmi mætti tína til en í þessum þætti ætla ég að fjalla í fáeinum orðum Gustav Mahler og kannski rétt að freista þess hér í upphafi og að staðsetja hann í tónlistasögunni. Mahler var sannarlega rómantíkar að því leiti að verk hans tjá djúpar tilfinningar og vekja mikil áhrif en þau eru stór í sniðum. Rómantík kom fyrst fram í evróskum bókmenntum á síðustu áratugum 18. aldar og voru áhrif hennar þar til fram 1830 og raunar mun lengur á Íslandi. Það leiti sem áhrif stefnunar tóku að dvína í bókmenntum tók tónlistin við. Almennt er miðað við að rómantíska tímabil tónlistasögunar hefjist 1820 en skilin eru þó ekki skörp. Sumir vilja miðað við 1827 árið sem Beethoven lést en þá þess að minnast að þegar rómantísk tónskáld eru talin upp er Schubert þar jafnan fyrstur í röðinni. Hann liði þó aðeins rúmlega ári lengur en Beethoven. Vissulega tók Schubert þátt í þeim breytingum sem urðu á tónlistinni á þriðja áratugi 19. aldar þegar hún varð öll innhverfari og þannig látin tjá innstu sálarkima og til þess að skilja verk Mahlers til hlítar þarf að kunna skil á Schubert. Fyrir margt löngu orðaði þýski hljómsveitarstjórinn Otto Klemperer þetta svona í verkum Mahlers birtist maður sem saknar Schuberts. Það er hins vegar ekki hægt að kalla Mahler rómantíker að öllu leiti því verkan sem samin voru undir lok 19. aldar og í upphafi þeirra 20. tegðu sig sífellt nær modernisma. Með nýju fullgerðum symfóníum tegði Mahler líka og togaði á symfóníuforminu svo munaði. Að því leitinu til urðu symfóníur hans að endastöð symfóníuhefðar hins þýskumælandi heims en formið hélt auðvita velli annar staðar og nægið þar að nefna Sibelius í Finnlandi og síðar Sjostakovits í Sovjetríkjunum. Hugtakið maximalismi hefur stundum verið notað til þess að lýsa modernismanum sem Mahler tilheyrði, en ekkert verka hans er starra í sniðum en áttunda symfónían, þó ekki sé hún lengst, því það er þriðja symfónían sem raunar er lengsta symfónían sem kemur reglulega fyrir á efnisgrám symfóníuljósetta heim allan. Það eru vissulega til lengri symfóníur en þær eru ýmist ekki fluttar eða þá mjög sjaldan. Mahler fekk strax slæma útreið hjá gagnrýnendum fyrir fyrstu symfóníu sína sem einn þeirra lísti sem leiðinlegustu symfónísku tónsmið samtímans. Þriðji þáttur hennar þótti misbjóða sómakennd áherenda og svívirða symfónist form en þar hljómar kaldhæðnislegur útfaramars. Þýski hljómsveitarstjórinn Bruno Walter hitti Mahler fyrst árið 1894 þá 18 ára gamall en gagnrýni á verk Mahlers hafði ekki farið fram hjá honum. Það gerði hann hins vegar enn spenntari fyrir því að bæði heyra þessar tónsmíðar og hitta tónskáldið eins og hann orðaði það sjálfur í viðtali frá árinu 1950.
1: I had greatly devoured the furious criticisms in German papers of this musical crime against taste, against symphonic form, against every aesthetic rule. It was particularly the third movement, the sardonic funeral march, which aroused the wild hostility of the critics. But just that fact that a symphony could bring about such passionate repercussions made me wish with all my heart to hear this revolutionary kind of music, and still more to see face to face the demonic creative personality of its composer.

0: Við heyrðum Lauren Mansell stjórnarlokunum á þriðja þætti úr fyrstu symfóníu Mahlers, þessari kald aðnislegu útfarartónlist, þar sem dýrin hafa fellt sjálfan veiðimanninn og bera hann til grafar. Það var Fílharmoníusveitin í Vínarborg sem lék. Mahler fættist í þorpinu Kaliste árið 1860, þá svæði sem nú tilherir Tékklandi, en heyrði þá undir austurríska keisaradæmið. Tónskáldaferli hans stundum skipt í þrjá hluta og nær sá fyrsti fram til ársins 1901 og til hans heyra kantatan Das klagandi lít, lagaflokkarnir lítir hennis farandi gesellen eða söngvar förusveins og flest lögin við vísur úr þjóðkvæðasafninu Des knapen Wunderhorn, auk sinfónía nummer 1 til 4, en í þeim nýtti Mahler sér oft lögin sem hann hafði áður samið. Symfóníur nr. 5 til 8, Rykvartljóðin og Kindir túðin lítir eða barnadauðasöngvar tilheyra með tímabilinu sem nær til 1907, en loka tímabili 1908 til 1911 tilur með þetta slítfóndir erða, 9. symfóníuna og þá ófullgerðu 10. Það kannski erfitt að ímynda sér það nú, en á meðan Mahler lifði var hann miklu frægari sem hljónsveitastjóri en nokkur tíman tónskáld. Hann gengdi föstum stöðum hljónsveitastjóra víða, þar á meðal í Prag og Hamborg, og hann var tónlistastjóri hirðóperunar í Vínarborg, sem síðar var ríkisóperan, í áratug eða frá 1897 til 1907. Til þess að hreppa stöðuna þurfti hann hins vegar að gerast kaþólskur en Mahler var gyðingur. Sjálfur taldi hann sig hafa orðið þrívegis heimilislausan, fyrst sem bæheimingur í Austurríki, þá öðru sinni sem austurríkismaður meðal þjóðverja og loks sem gyðingur hvar sem var í heiminum. Í Vínarborg stjórnaði Mahler yfir 100 óperum, þar af 33 sem höfðu ekki verið fluttar áður við þeirð óperuna, en meðal verka sem hann kynnti fyrir Vínarbúum má nefna Evgeni Onegin og spaðadrottninguna eftir Tchaikovsky sem hann mat mikils. Eftir að hafa stjórnað yfir 600 sýningum í Vínarborg hrökklaðist Mahler loks frá sem tónlistastjóri Vínaróperunar árið 1907 og síðustu þrjú ár ævisinnar starfaði hann í Bandaríkjánum. Það stjórnaði hann bæði við Metropolitanóperuna og svo Fílharmoníusveitinni í New York. Það stjórnaði Mahler fjórðu symfóníusinni í janúar árið 1911 og var það í hinsta sinn sem hann stjórnaði eigin tónsmíð. Hann sildi heilsjúkur á samt fjölskyldu sinni til Evrópu í apríl og lést úr bólgum í hjartalokum á heilsuhæli í Vínarborg þann 18. maí árið 1911, rétt tæplega 51 árs. Symfóníu Mahlers að frátöldum nr. 2 og 8 var almennt illa tekið, þar að segja þeim sem fluttar voru meðan hann lifði, en svo 8. var síðasta sem hann heyrði sjálfur. Einn gaggrinandi gat þess til að mynda að sér líði eins og í hesthúsi eða á sóðalegri knæpu þegar hann líti á verk Mahlers og annar vildi láta dæma tónskáldið í fangelsi fyrir þriðju symfóníuna. Eftir flutning á 6. symfóníunni í Vínarborg skrifaði austurríski gaggrinandin Heinrich Reinhardt og tilvitun hefst brass, mikið af brassi, ofboðslega mikið af brassi, jafnvel enn meira brass, ekkert nema brass. Tilvitun líkur. Þetta var auðvitað ekki mynd sem hrós, en sjálfur sagði Mahler sent á ævinni, minn tími mun koma og það reyndist rétt. Sem hljómsveitastjóri þótti Mahler afar strangur og hann var ekki vinsæll með að hljóðfærileikara. Árið 1964 birti William Mallock, formaður Mahlerfélagsins í Kaliforníu, viðtöl við nokkra af samtíðarmönnum tónskáldsins, þar með að hljóðfærileikara sem leikið höfðu undir stjórn Mahlers í Fílharmoníusveitinni í New York. Eitt þeirra var Herbert Broradkin.
1: Mahler had trouble with his orchestras all the time. The difference between a modern orchestra and those in his days were the first instruments, the first test men were just as good as they are today, always just as good, lots of cases better. But in the string section, for instance, in say the viola section, we had 12 violas. Maybe five would be very, very good and the other the best they could get at the time. Today, the orchestras have 12 good violas.
2: Mm-hmm.
1: And that made an awful difference.
0: Broradkin útskýrði að munurinn á hljónsveitum og tíma Mahlers og þeim sem síðar störfuðu hefði verið sá að ekki hefðu allir hljóðfaraleikarar verið framúrskarandi í upphafi 2000 aldar. Þannig hefði Fílharmoníusveitinni í New York meðal annars verið skipuð 12 víóluleikurum, þar voru 5 þeirra mjög góðir hljóðfaraleikarar, en hinir hefðu einfaldlega verið mun síðri. Herman Marton lék einnig undir stjórn Mahlers í New York og lísti hjónum sem skapstórum og æfingum og hann hafi gert miklar kröfur. Þannig átti Mahler það til að stöðva hljómsveitina og taka fyrir einstaka hljóðfærileikara og ég vil láta þá leika eina fyrir framan starfsbræðu sína. Það var meðal eitt sinn eldri kontrabassaleikara sem þjáðist af gigt.
2: If you saw a person in the orchestra playing, you know, out of the corner of his eye, he'd stop and say, you play that passage for me. And he'd pick out an elderly gentleman in the second violins to do that. You can imagine. And in fact, I remember one time a friend of mine, a contrabassist, and he was a dear fellow, but he had kind of a little rheumatism, you know, and he couldn't handle the thing so well, you know. And my God, was I horrified one day. He stopped and he says, you, and there was my friend there, with rheumatism, and it was just cruel.
0: Ekki það deilt að Mahler náði miklum árangri sem stjórnandi og þeir sem unnu náuð með honum lístu honum sem afburða tónlistamanni. Hér má nefna fyrr nefndan Bruno Walter og svo Otto Klemperer. Báðir unnu með Mahler sem ungir menn og síðar á ævinni áttu þeir eftir að stjórna verkum hans mikið. Tólkun þeirra var þó jafnan afar ólík og samskiptum þeirra síðar á ævinni verður seint líst sem vinalegum. Klemperer var þekktur fyrir hnittin tilsvör en gat stundum farið vel yfir strikið. Eitt sinn var hann áherandi á tónleikum í Vínarborg í kringum ári 1960 þar sem Walter stjórnaði fjórðu symfóníu Mahlers. Þriði þáttur hennar hefst á ákvælega fallegu stefi sem víólur og selló leika en undir því heyrist pizzicato eða plokki í kontrabassum. Plokkið á auðvitað hljóma saman þar að segja það á að vera samstillt En eitthvað fór það fyrir ofan garð og neðan í flutningnum. Það gat Klemperer ekki stilt sig að gera athugasemd við, hátt og snjalt. Hljómsveitarstjórinn Zsupin Mehta var á þessum tíma nemandi í Vínarborg og satt við hliðina á Klemperer og lýsti atvikinu svona í viðtali við Universal útgáfuna árið 2009.
3: I was there in the box and Bruno Walter started the third movement and the pizzicatos, which are like bell-like between celli and basses, and he says quite loudly in German, are the pizzicatos not together, or is it my hearing?

Hér heyrðu við Bruno Walter stjórna upphafinu að þriðja þætti í fjórðu symfóníu Mahlers. Það var fílharmoníusveitin í New York sem lék. Mahler notaði sumarleyfin til þess að semja og þá fjarri skarkala stórborga í austurísku Ölpunum. Hann og einkona hans, Alma Schindler, sem einnig var mjög gott tónskáld, urðu fyrir miklu áfalli þegar 5 ára gömul dóttir þeirra, María, lést úr veikindum árið 1907. En sveipaleiti var Mahler greindur með hjartasjúkdóm sem á þeim tíma var ólæknandi og enn bættust við hjúskapar örðuleikar þeirra hjóna. Þessi áföll og það andstreymi sem Mahler varð fyrir í lífinu eru af mörgum talin birtast í verkum hans og þau eru full af andstæðum. Kannski einmitt þess vegna snertir tónlist Mahlers kviku þeirra sem á hana líða. Fimmta symfónían hefst til að mynda á útfararmarsi og þetta verk sáu hjónin Mikhail og Raisa Gorbatsjóf flutt í Moskvu í desember árið 1991 hálfu ári eftir að íhelsmenn höfðu gert misefnaða tilraun til valdaráns í Sovétríkjánum og rétt áður en Gorbatsjóf sagði af sér embætti sem forseti. Hvorugt þeirra hafði hirt verkið flutt áður en það snerti taug. Þannig gat Gorbatsjóf þess í ævisögu sinni að lífið væri fullt af andstæðum og átökum og Mahler hefði einmitt tekist að lýsa því í 5. symfóníunni.

0: Hér erum við upphafið að fyrsta þætti úr 5. Sinfoníu Mahlers á hljóðritun sem var gerð í Alteoper í Frankfurt árið 1987. Það var Leonard Bernstein sem stjórnaði fílharmoníu sveitinni í Vínarborg og Hans Gans lék trompetsóluð fræga í upphafi. Hljóðheimur Mahlers engu líkur og þegar hann hitti finnska tónskáldið Sjón Sibelius í Helsingi árið 1907 komst hann svo að orði að symfónían ætti að vera eins og heimurinn, hún ætti að innihalda allt. Og þessa hugsun mótar Mahler einmitt í verkum sínum. Í symfóníum númer 1-4 heyrum við meðal annars áhrif þjóðlaga og ljóða úr söfnunum Lítrannis farandi gesellen og Desknaben Wunderhorn. Svo verður tónlistin bæði dramatískari og dimmari í symfóníum 5, 6 og 7 og við fyrir 8. og 9. og svo Das Lied von der Erde snýr Mahler sér að spurningarnu lífsgátuna. Þrátt fyrir slæmar viðtökur gagnrýnenda voru symfóníurnar töluvert mikið fluttar á meðan Mahler lifði. Þar að segja það númer 1-8 því Das Lied von der Erde og 9. symfónían hljómuðu ekki fyrst fyrir en að honum lotnum. Þannig var fjórða symfónían leikinn í 61 skipti, symfónían númer 2, 44 sinnum og áttunda symfónían var flutt 22 svar á meðan Mahler lifði. Eftir fráfallans árið 1911 tók við tími á Hua Leysis sem stóð fram yfir miðja 20. öld, gefið þó svo verk hans að við aldrei fallið í glímsku. Wilhelm Mengelberg stjórnaði verkum Mahlers oft í Amsterdam og Bruno Walter og Otto Klemperer reyndu mikið að koma verkum Mahlers að. Leonard Bernstein oft talin hafa endurvakið áhugan á Mahler og eftir 1960, en það kannski ekki alls kostar nákvæm, þó að vissulega hafi hann átt stóran þátt í auknum vinsældum. Áhugin hafi þegar farið vaksandi fyrir tilstuðlan stjórnenda á borði Dimitri Metropoulos og John Barbirolli. Breski tónlistafræðingurinn Derek Cook taldi líka að Mahler vakningin eftir miðja 20. öld hefði meðal annars stafað af því að ný kynslóð hlustenda var komið fram sem bjó ekki lengur við fordóma í garð Mahlers. En má nefna að upptökutæknin átti líka stóran þátt í að gera tónlist hans aðgengilegri og Mahler nú eitt mest hljóðritaða tónskáld veraldar. Til marks það má nefna að nú eru til 2300 upptökur af symfóníum númer 1-9 og loks má geta þess að áður fyrir var það aðeins á færi bestu hljónsveita heims að flytja symfóníur Mahlers en eftir því sem hljónsveitir hafa orðið tæknilega betri eru verkans nú flutt reglulega heimallan. Lengi hefur verið tekist á túlkun á Mahler og sitt sýnist hverjum. Þannig lætur Leonard Bernstein jafnan allt flakka og Loren Matzel teiknar langa línur og getur fyrir vikið verið mjög hægur í túlkunum sínum. Á hinum ásnum eru hraðar og tilfinningalega kaldar túlkanir hljónsveitastjóra á borðið Seiji Ozawa og Pierre Boulez. Marga fleiri hljónsveitastjóra mætti þó telja, svo sem fyrir nefnda Dimitri Metropoulos og John Barbirolli, auk stjórnenda á borðið Rafael Kubelik, Bernard Haitink, Herbert von Karajan, Mikael Gielen, Klaus Tennstedt, Kirill Kondrasin og Ricardo Chailly. Túlkanir Walters og Klemperers eru líka mikilvægur vitnisburður í ljósi þess að þeir störfuðu með Mahler, en þær eru hins vegar afar ólíkar. Walter miklu meira til baka, ígir ekkert og meira elegant, en Klemperer var oftast miklu grófari. Árið 1961 tók John Freeman viðtal við Klemperer fyrir breska ríkisútarpið og þar gat hljónsveitastjórinn þess að persónuleiki Walters væri bæði fíngerður og rómantískur og einkenndist af sáttfýsi og siðgæði. Hann sjálfur væri hann andstæða þess alls.
1: But he is an absolutely other character than I am. You see, it's difficult to speak about this. But you see, he is very conciliating and very elegant and very mild, and I am not.
2: And he's very romantic.
1: Very romantic, I am not at all. And he is what we call, but not misunderstand, he is a moralist. I'm an immoralist, absolutely.

0: Hér heyrðu þið Klemperer stjórna lókunum á fyrsta þætti úr sjöndu symfóníu Mahlers á allra hægustu upptöku sem til af verkinu. Það var Lundunarsveitin Philharmonia sem lék.
1: I think he was more than aware that he left behind him masterpieces, compositions, not just very good music. Music which was never in the time composed by any other colleagues.
0: Við heyrðum ítalska hljómsveitastjóran Riccardo Sciai lýsa því í viðtali við Universal útgáfan árið 2010 að Mahler hefði verið meðvitaður að hann hefði skilið eftir sig einstök verk en bæti því líka við að aðalspurningin væri svo hvað Mahler hefði samið til viðbútar. Hefði honum enst aldur, enda átti hann margt ósagt.
1: The biggest question is, being so young when he died, what the world of music has lost it with the death of Mahler. This is the point. Because I think he was a man which had in his own brain, in his own powers, and in his own European culture, still a lot to say.
0: Það var Bruno Walter sem stjórnaði frumflutningnum á bæði Das Lied von der Erde og 9. symfóníunni að Mahler látnum.

Bæði verkin enda undur blítt og raunar gat austurríski hljómsveitarstjórinn Herbert von Karajan þess að þessi tvö verk væri erfiðasta enda af öllum verkum tónbókmenntana. Þannig áttaði líka til að Karajan hljóðritaði 9. symfóníuna tvisvar sinnum með skömmu millibili. Fyrst árið 1980 í stúdíói og svo aftur á tónlengum 1982 og báðar upptökurnar eru frábærar. Skömmu áður en Karajan gerði setni upptökuna hafði hann gengið í gegnum erfið veikindi og það eins og þau hafi dýfkað túlkun hans á verkinu. Á 1982 lék Berlínar Fílharmonían þetta verk undir stjórn Karajans í Berlín, Salzburg og New York en hljóðritunin sem var gefin út var gerð á einum tónlingum í Berlín og gæðin í hljónsveitaleiknum eru fádama góð. Hlýðum hér að lokum á niðurlag 4. þáttar 9. symfóníu Mahlers af tónleika upptökunni með Fílharmoníusveit Berlínar og Herbert von Karajan. Lokataktar verksins geta tekið hátt í 5 mínútur í flutningi, en þó aðeins eina opnu í ratskaranni að ræða.

Magnús Lyngdal Magnússon sagði frá tónskáldinu Gustav Mahler. Þetta var annar þáttur úr þáttaröðinni undir geislanum.

0: Hljómsveitin South River Band flutti hörgadansinn, sænskan dans eftir ókunnan höfund.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

0: helsta hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
3: Og þú kistir mig, hvað ekki?
4: Einmitt.
1: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Sér, þetta svæð á milli.
2: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlaðar.

Sumar messaði Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsók. Opið, það er opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Reykholtshátíð helgina, reykholtshátíð.is. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetri Borganesi. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Reyktur Viltu Lax, Salkerafélagi Kolaportinu. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallega vörur hjá okkur, Herrafataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Tróðfull verslun að merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á hátíðarmessu frá Skálholtsháttíð. Séra Solveig Lára Guðmundsdóttir, vígslubiskup og séra Kristín Þórunn Tómasdóttir, sóknarprestur í Skálholts prestakalli, þjóna fyrir altari. Biskup Íslands, séra Guðrún Karls Helgudóttir, flytur predikun og lýsir blessun. Skálholtskórinn syngur undir stjórn Jóns Bjarnasonar, dómorganista í Skálholti. Trompetleikarar eru Jóhann Ingvi Stefánsson og Vilhjálmur Ingi Sigurðarsson. Messan hefst á forspili, stefi úr Þorlákstíðum. Tónistin fyrir predikun er svo eftirfarandi. Sálmur 67a, fögur er foldin. Þjóðlag frá Slesíu með íslenskum texta eftir Matthías Jókumsson. Númer 67a. Sálmur 448. Það sem augu mín sjá eftir Hjört Pálsson og Ragnhildi Gísladóttus. Númer 448. Sálmur 265. Þig lofar faðir líf og önd. Lag frá 16. öld með texta Sigurbjörns Einarssonar. Númer 265. Sálmur 474. Lofsingið drottni. Tónskáldir Georg Friedrich Händel. Valdimar Vaff Snævar samt í íslenskan texta. Númer 474. Sálmur 702. Heyr þann boðskap. Lag eftir Hans Anker Jörgensen. Kristján Valur Ingólfsson þýtti texta Elasars Torre Glossa. Númer 702. Eftir predikun verða flutt. Kórverkið Locus Iste eftir Anton Bruckner. Benediktus og Sanctus eftir Antonio Lotti sem heyrist undir útdeilingu. Sálmur 246a. Nú gjaldi Guði þökk. Lag eftir Ringart með íslenskum texta Helga Hálfdánarssonars. Númer 246a. Messunni líkur á eftirspili. The Prince of Denmark's March eða Mars Danaprinsins eftir Jeremiah Clarke.

0: Játum syndir okkar og lifum í kærleika og sátt við alla menn. Ég játa fyrir þér, almáttugi Guð, skapari minn og lausnari, að ég hef margvíslega syndgað því í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef mér sakir miskunnar þinnar og leið mig til eilífs lífs til dýrðar nafni þínu. Og almáttugur Guð fyrirgefi ykkur allar syndir. Hann styrki ykkur og leiði til eilífs lífs fyrir Jesú Krist. Amen.
1: Friður drottinn sé með ykkur. Kæri söfnuður, við göngum til messu á Skálholtshátíð. Við nemum hér staðar við skírnarlaugina til að minnast þess að heilug skírn veitir okkur aðgang að Guðs dýrð. Skírnin sendur okkur út til þjónustu við náunga okkar og kallar okkur saman sem systkini fyrir augliti Guðs.
2: Og Jesús segir, hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta. En hvert sem drekkur af vatninu sem ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Minnumst skírnarinnar. Drottinn, blessa þú þetta vatn. Lát það minna okkur á okkar eigin skírn og á samfélag kristni alla jörð. Auk trú okkar og traust á umbreytandi kraft skírnarinnar sem við höfum þegið að gjöf frá þér. Amen. Og við segjum saman,
3: Drottinn, endurnýja okkur á þessari stundu, endurnýja trú og kærleika Krists í okkur og gef okkur hlutdeild í upprisu hans til eilífs lífs í þér. Guð Faðir og Sonur og Heilags Andi, sér sé lof og dýrð aldir alda. Amen.

0: Við byggjum almáttugi eilífi Guð sem gefur allt hið góða. Gróður set í hjörtu okkar, kærleik til þíns heilaga nafns og veit okkur vöxt í trúnni svo að þú megir efla í okkur allt gott og varð veita af elsku þinni það sem þú lífgar og styrkir fyrir son þinn Jesu Krist sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda.
1: Amen.
2: Lexía þessa drottinsdags sem Skálholtshátíð er rituð hjá Jóel öðrum kafla vers 21-24. Óttast ekki, land, heldur fagna og gleðst því að drottin hefur unnið mikil stórvirki. Óttist ekki, dýrmerkurinnar, beitulönd örufan og gróa, trén bera ávöxt, fíkjutrén og vínviðurinn veita þrótt sinn. Gleðjist, Síónarbúar, og fagnið í drottni Guði yðar. Af réttlæti sínu hefur hann sett yður vorregnið og eins og fyrrum mun hann gefa yður vorregn og haustregn. Þreskivellur munu fyllast af korni og kerin flóa yfir af vínlegi og olíu. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
3: Pistill dagsins er úr postulasögunni öðrum kapítula. En þau sem veittu orði hans viðtöku tóku skýrð og þann dag bættust við 3000 sálir. Þær ræktu trúlega uppfræðslu postulanna og samfélagið, brotning brauðsins og bænarinnar. Ótta setti að hverjum manni en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur postulanna. Allir þeir sem trúðu heldu hópinn og skiptu eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu menn saman með einum huga í helgidómnum, brutu brauði í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópinn þeim er frelsast letu. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

spurðu hann þá, hvaða tákn getur þú sýnt okkur svo við trúum? Hvað afrekar þú? Feður okkar átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er, brauð af himni gaf hann þeim að eta. Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega, segi ég yður, Móse gaf ykkur ekki brauðið af himni, heldur faðir minn. Hann gaf yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir við hann. Drottinn, gef oss ætíð þetta brauð. Jesús sagði þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, né þann þyrsta sem á mig trúir. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lofsir Kristur. Við játum saman trúna með orðum postuli og trúarjátningarinnar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fættur af Maríu mei, pindur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náð og friður sé með þér. Amen. Gleðilega hátíð, gleðilega Skálholts hátíð. Við komum hér saman að venju á Þorláksmessu að sumri til hátíðahalda á einum helgasta stað landsins. Fyrir mörg okkar er þetta hápunktur sumarsins og í yfir tvo áratugi hefur pílagrímaganga verið hluti af þessari hátíð. Í ár gengu pílagrímar fjórar dagleiðir frá Reynivöllum í Kjós og heim í Skálholt. Í mínum huga er alltaf jafn áhrifamikið að taka á móti pílagrímunum er þau ganga hér inn kirkjugólfið. Berfætt, rjóð í kinnum, með blóm og án efa töluvert lúin. Þau ganga hér inn fullkomlega jarðtengt, mörg hver eftir yfir 70 kilometra göngu undanfarna fjóra daga og minna okkur á að við erum öll pílagrímar, við erum öll fólk á ferð. Þau hafa gengið í þögn, þau hafa spjallað, þau hafa þegið altari sakramentið á leiðinni, þau hafa upplifað íslenska náttúru í alls konar veðri, líka flugu, töluvert af henni. Þau hafa þurft að vaða ár og læki, já þau hafa deilt svolitlum hluta af lífsgöngu sinni á þessari ferð og án efa var Kristur með í för. Í ár á Skálholtshátíð er sjónum okkar beint sérstaklega að altarisverkinu Nínu Tryggvadóttur sem prýtt hefur þessa fögru dómkirkju í 6 áratugi. Og mér langar að biðja þig sem hér situr að horfa á altarismyndina. Þegar ég horfa þessa mynd upplifi ég svo sterkt að Jesús komi til mín í gegnum vegginn. Faðmurinn er opinn, hann er loftkenndur og línurnar óljósar þar sem landslagið skín í gegn. Hún birtir Jesú í náttúrunni hér í uppsveitum Árnessýslu, Krist sem kemur til okkar í gegnum vegginn, drottinn sem er allt í öllu. En þetta mósaíkverk Nínu Tryggvadóttur er ekki aðeins listaverk sem við horfum á og sjáum, heldur horfir myndin einnig á okkur. Hún tekur á mót okkur og hún dregur okkur nær altarinu, helgasta stað kirkjunar og minnir okkur á að hér er meira á ferðinni en það sem augað eitt fær séð. Listaverki tala til okkar með litum, formum, birtu og hreyfingu og það er einmitt einn af styrkleikum myndlistarinnar. Hún útskýrir ekki allt. Hún opnar rými, hún vekur spurningar og hún býður okkur að sjá hið ókunna með nýjum augum. Svolítið eins og trúin. Trúin gefur okkur ekki alltaf skýr og einföld svör. Hún gefur okkur ekki svör við öllum spurningum lífsins, en hún opnar dyr að veruleika sem er stærri en við sjálf. Hún hjálpar okkur að sjá návist Guðs í hinu brotna, hið eilífa í hinu hverfula og vonina þar sem myrkrið virðist dimmast. Í guðspjalli dagsins heyrðum við af fólki sem vildi trúa en það bað tákn. Það vildi fá fullvissu og sjá Jesú afreka eitthvað. Hann var reynda nýbúin að ganga vatni og metta fjölda fólks en fólki vildi fleiri tákn. Þau vildu sönnun á því að Jesús væri sá sem hann sagðist vera. En Jesús framkvæmir ekkert kraftaverk þarna. Hann hélt enga skrautsýningu.
Hann sagði þeim heldur frá brauðinu sem sefur allt hungur, brauði lífsins. Og þegar fólki biður hann að gefa sér þetta brauð svo þau verði sött, stendur hann þarna á móti þeim og segir, ég er brauðið. Ég er brauð lífsins. Hann segir þeim að þau muni aldrei hungra sem til hans koma og þau aldrei þysta sem á hann trúa. Í þessum orðum birtist kjarni kristinna trúar. Guð gefur okkur ekki aðeins boðskap og leiðsögn. Guð gefur okkur sig. Kristinn trú snýst ekki fyrst og fremst að skilja allt Guð eða sanna tilvist Guðs. Hún snýst að taka móti, opna lóa okkar og hjarta og þykja. Ritningalestrar þessa drottins dags fjalla flestir mat, brauð. Getur verið að tengsl okkar við mat séu oft á mörkum þess að vera trúabrögð? Við borðum holt til þess að eignast betra og lengra líf, helst eilíf æsku. Trúabrögð hvetja fólk til þess að bæta sig á einhvern hátt, þroskast sem manneskjur til þess að eignast betra líf, eilíft líf. Hluti fólks borðar helst aðeins mat þar sem framleiðslan hefur ekki bitnað á dýrum því að það vill dýrum og umhverfinu vel. Trúabrögð ganga gjarnan út frá virðingu fyrir allri sköpun almættisins og í mörgum þeir eru að finna leiðbeiningar og jafnvel kröfu neyslu á hreinni fæði. Í dag er nokkuð að fólk fasti og þá ekki aðeins til að grennast, heldur einnig til þess að hvíla meltinguna, tengjast líkama sínum betur og jafnvel til þess að upplifa svengd annars lagið. Það sem sú tilfinning framandi mörgu nútíma fólki í vestrænum samfélagum. Og fasta eins og við vitum hluti af mörgum trúabrögðum. Ramadan múslima meðal þeirra þekktari hér á landi þó sannarlega hafi fastan verið hluti af kristinni trú alveg frá upphafi og erða enn að vissu leiti. En jafn trúabrögð sem á lífstílstengdu mataræði er hætta á öfgum. Og þessar öfgar geta tekið á sig nokkuð áþekka mynd. Þegar báðir hóparnir fara út í öfgar þá fara þeir að gera greinarmun á sér og hinum sem ekki lifa jafn hreint eða jafn rétt. Þau ein frelsast sem taka lífstílin eða trúna alla leið. Ef þú ert ekki með, þá ert þú ekki hólpin. Þú eignast ekki hina eilífu æsku eða hið eilífa líf. Þú ert ekki jafn góð og siðferlega sterk manneskja og við hin sem lifum og trúum rétt. Já, Guðspjall dagsins fjallar mat, trú og kröfu kraftaverk. Og þessu svarar Jesús með því að bjóð okkur sjálfan sig. Hann birtist þarna svo lítið eins og hann birtist okkur hér fyrir ofan altarið í Skálholt stómkirkju. Ég er þetta brauð, segir Jesús. Hann nefnilega brauðið sem mettar okkur á annan hátt en gerbrauð, já eða bjúu, eins og borin voru fram hér í hádeginu í dag. Hann sefur hungur okkar eftir merkingu og hann slekkur þorsta okkar eftir tilgangi. Hann vill að við opnum hjörtu okkar fyrir honum, að við opnum hjörtu okkar fyrir trúnni á hann. Og þegar við meðtökum brauð lífsins, merkir það ekki að við munum aldrei finna fyrir tilgangsleysi, sorg eða efa. Nei, en Kristur lofar að yfirgefa okkur ekki hvernig sem lífið fer með okkur. Hann lofar að vera næringin okkar í hungrinu, veita nærveru í einsemdinni, vera fyrirgefningin í sektinni, ljósið í myrkrinu og lífið í dauðanum.
Og í dag munum við deila brauði lífsins héðan frá altari kirkjunar. Þar Kristur mitt á meðal okkar, á alveg sérstakan hátt. Og við meðtökum þetta helgaða brauð og vín, getum við litið til altarismyndarinnar og séð fyrir okkur Jesú Krist sem gefur okkur svo miklu dýpri næringu en brauðbiti og vínsopi veitir. Hér gefur Jesús okkur sjálfan sig, hér þykjum við brauðlífsins og erum leið send út til þess að vera öðrum til lífs. Við erum kölluð til þess að sjá þau sem hungrar, ekki aðeins eftir mat, heldur eftir mannlegri reist, að sjá þau sem þysta eftir því að einhver hlusti, að sjá þau sem eru á jaðri samfélagsins og sjá þau sem eru þreytt á því að vera alltaf sterk. Kæru vinir, ef til vill stóra spurningin í dag, hvernig getum við gefið öðrum af brauði lífsins sem við þiggjum af Kristi. Skálholt hefur í nær 1000 ár verið staður þar sem fólk hefur leita næringar fyrir sálina. Sú köllun ekki minni í dag en áður, ef til vill hún meiri. Í 60 ár hefur Jesús staðið hér með opinn faðminn og boðið öllum þeim sem hingað hafa komið velkominn með sínar ólíku byrðar. Og hér hefur listakona Nína Tryggvadóttir sýnt okkur Jesús sem lífið sjálft. Dýrsé Guði sem mettar og gefur líf. Amen. Meðtakið postulega blessum. Friður Guð sem æðri öllum skilningi varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen.

0: Við skulum biðja. Við þökkum þér Guð gleðinar fyrir vonina sem fylgir sumri og sól og aukinni birtu. Hjálpað okkur að taka á móti hverjum degi eins og hann mætir okkur. Veit okkur nægjusemi og auðmýkt til að gleðjast yfir hinu smáa og styrk okkur trúni í trúni þegar lífið reynir á okkur. Fyrir Jesú Krist, lífsins von.
1: Lífsins Guð, við biðjum fyrir kirkju Krist, samfélagi hennar, hér á landi og heim allan. Gef henni anda sannleika, einingar og friðar. Við biðjum þig að blessa öll sem hér eru saman komin á Skálholtshátíð. Þjóna þína, sjálfboðliða og starfsfólk kirkjunar land allt. Blessa öll þeir sem með orðum, tónum og gjörðum boða fagnaðar erindi þitt fyrir Jesú Krist sem vegurinn.
0: Við biðjum þig, kærleiksríki Guð, að blessa land okkar og samfélag. Við biðjum fyrir þeim sem gegna ábyrgðarstöðum í almannaþágu. Blessa forseta, ríkisstjórn, alþingi, sveitarstjórnir og dómstóla. Gef visku, kærleika og hugrekki til að leiða. Fyrir Jesú Krist, ljós heimsins.
1: Við biðjum þig, miskunnsami Guð, fyrir þeim sem eru sjúk og sorgmædd, einmana og einangruð. Við leggjum í þínar hendur þau sem skortir heilsu og styrk. Búa við fátækt eða eru jaðarsett og þau sem líða vegna ofbeldis eða annarar ógnar. Fyrir Jesú Krist, lífsins vað.
0: Við biðjum þig, friðarins Guð, fyrir öllum sem líða vegna stríðs og átaka, náttúru hamfara og annarar ógnar. Ver með þeim ótalmörgu sem eru á flótta eða á vergangi í heiminum. Gef okkur opin

Sannlega er það maklegt og réttvíst, skildugt og mjög hjálpsamlegt að við alla daga og á öllum stöðum lofum þig og þökkum þér. Þú heila í drottinn, almátti í faðir og eilífi guð. Fyrir Jesu Krist. Hann er hið lifandi brauð, er niður steig frá himni og gefur heiminum líf. Þann mun aldrei hungra er til hans kemur og þann aldrei þyrsta er á hann trúir. Þess vegna með englunum og höfuðenglunum, tignunum og drottinvöldunum, sömuleiðis á samt öllum himneskum hirðsveitum, lofum við þitt heilaga nafn óaflátanlega segjandi.

Heilagur ert þú, almáttugi og miskunnsami Guð. Heilagur ert þú og mikil er hátign dýrðar þinnar. Þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Svo elskaðir þú heiminn að þú gafst enka son þinn, svo hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og á þeirri nóttu sem hann var svikinn, tók hann brauðið, gaf þeim mann og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefin, gjöri þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kalikinn, gjörði þér þakkir, gaf þeim mann og sagði, drekkið öll hér af, þetta er kalikurins nýja sáttmála í mínu blóði sem fyrir ykkur er útelt til fyrirgefningar syndanna. Gjöri þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Fyrir drottin okkar og frelsari Jesu Krists, með honum og í honum sé þér almáttugi faðir í einingu heilags anda, heiður og dýrð aldir alda. Amen. Biðjum öll saman bænina sem Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Brauðið sem við brjótum er samfélag líkama Krists og sá bikar blessunarinnar sem við blessum er samfélag blóð Krists. Útdeilt verður á fjórum stöðum við útidyr, tveimur stöðum hér fyrir neðan og síðan þeir sem vilja krjúpa við altarið. Gjörið svo vel, allt er til reiðu. Líka með Krist, sérstu

Líkami Krists, lífsins braut. Lukas.

0: Biðjum. Við þökkum þér almátti í eilífi Guð að þú hefur mettað okkur þessari hjálpsamlegu gjöf. Við biðjum þig að þú á miskunninni látir hana verða til að styrkja trú okkar á þig og gera okkur brennandi í kærleikanum hvert til annars. Fyrir sonin Jesú Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Amen.
1: Þökkum drott.

Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína

Hér lauk hátíðarmessu frá Skálhólshátíð sem fór fram 19. júlí. Séra Solveig Lára Guðmundsdóttir, vígslubiskup og séra Kristín Þórunn Tómasdóttir, sóknarprestur í Skálhólsprestakalli, þjónuðu fyrir altari. Biskup Íslands, séra Guðrún Karls Helgudóttir, flutti predikun og lýsti blessun. Skálhólskórinn söng undir stjórn Jóns Bjarnasonar, dómorganista í Skálhólti. Trompetleikarar voru Jóhann Ingvi Stefánsson og Vilhjálmur Ingi Sigurðarsson.

Kammerkórinn Huldur flutti í gleðinni, verk sem Jón Ásgeirsson samdi við þjóðvísur. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnaði. Hljóðritunin á plötunni í Fossgljúfri sem kom út í maí.

Árný Margrét flutti lagið Gleðileg blóm. Höfundur lags og texta Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir eða Leiló. Guðmundur Kristín Jónsson hljóðritaði þetta fyrir Sumarlandan árið 2023.

Teitur Magnússon flutti reggi ábreiðu af laginu Styr sem kom upphaflega út með nýdönsk árið 1992. Höfundar lags og texta eru Björn Jörundur Friðbjörnsson, Jón Ólafsson og Daniel Ágúst Haraldsson.

0: Þjóðleikhúskórinn söng fyrir 8 árum lag eftir Einar Markan sem Karl Billy raðsetti. Tómas Guðmundsson orti ljóðið. Karl Billy stjórnaði kórnum og lék á píanó. Upptakan er frá árinu 1969.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngari Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmóníu Sveitar Berlínar í dag klukkan 16, Rás 1. Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, verið hjartalega velkomin Bústaðakirkja. Orgelsumar í Hallgrímskirkju í dag klukkan 17 flytur þýski organistinn Tobias Frank meðal annars verk úr Star Wars eftir John Williams og stórvirki eftir Gimán og Rachmaninoff Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Hið íslenska gítartríó og stofutónleikum í dag klukkan 16 Gljúfrasteinn. Sæludagar í Vatnaskógi fyrir alla fjölskylduna vatnaskogur.is. Hvergerðingar opið hús í dag sunnudag í nýbyggingu hjúkrunaheimilis við Hverahlíð frá klukkan 14 til 17 allir eru velkomnir. Helgar tilboð, langskori lambalæri, melabúðin. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, verið velkomin á Flúðir Vestló. Ný sending af barbúr fatnaði, kormákur og skjöldur. Nautasteikur á grillið, sælgerafélagi kolaportinu.
2: Öll fjölskyldan út að leika, Strakta Hótel.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendi. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
4: Álveru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 5 daga. Happdrætti DAS.
6: Útvarp Reykjavík. Klukkan 1:20. Fréttir.
7: Lögregla hefur handtekið mann sem talin er viðriðin árásina á gleðigönguna í Berlín í gærkvöld. Ein kona lést og á annan tugaru særði eftir að sendibíl var ekið inn í gönguna. Lögregla leitar enn að manninum sem talin er hafa ekið bílnum. 100 daga tímabil sem meiri hlutin í borgarstjórn gaf sér til að ljúka 31 verkefni er meira en hálfnað. 1/3 verkefna er lokið. Borgarstjóri heitir því að öllum verði lokið á tíma. Íbúar 6 bæja nærri Bordeaux í Frakklandi þurftu í gærkvöld að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda. Yfir 330.000 hafa þurft að flýja elda í Frakklandi og á Spáni síðustu daga. Leitað svæði eða húsnæði undir brottvísunarstöð stjórnvalda á Reykjanesskaga stendur en Suðurnesjabær hafnaði fyrir helgi beiðinni félagsum afnotað Rockville svæðinu á Miðnesheiði. Flavio Bolsonaro, sonur Jairs Bolsonaro, fyrirverandi forseta Brasilíu verður frambjóðandi frjálslynda flokksins í forsetakosningum í haust. Faðir hans enn í stofufangelsi fyrir valdaránstilraun. Björgunarsveitarmenn sáu til þess að vanbúnir bræðslugestir sváfu vel í nótt. Þrátt fyrir slæmt veður segir skipuleggjandi að tónleikarnir hafi gengið vel. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Ein kona er látin og á annan tugaru særð eftir árásina á gleðigönguna í Berlín í gærkvöld. Lögreglan handtók í morgun mann sem talin er vera viðriðin árásina en leitar ennað manni sem talin er hafa ekið bílinn í mannfjöldan í miðborg Berlínar. Björn Malmqvist, þú hefur verið að fylgjast með þessu í morgun, hvað vitum við?
8: Eins og sagði, það var greint frá þunum á 12. tímanum í Berlín að lögreglan þar hafi handtekið mann sem er talin hafa verið í sendibílnum sem var ekið á þáttakendur í gleðigöngunni í miðborg Berlínar í gærkvöld. Sámaður með írönskan ríkisborgararétt, segja þýski fjölmiðlar, en það ennþá verið að leita að manni sem að talinu hafa ekið ekið þennan, er sérst að verið bílstjóri í þessum bíl. Hann nefndur Abdul B. í þýskum miðlum, hann sagði verið með tengsl við Líbanon og satt þar í fangjálsefum tíma. Það hefur líka komið fram að hann hefur reynt að tengjast hryðjuverkasamtökunum sem að kenna sig við Íslamskt ríki.
7: Og það var leitað í íbúð hans í morgun.
8: Já, það var fjöldi lögreglumanna sem að mætti þangað í morgun íbúðinu nálægt Potsdamer Platz, suður af Tírgarten garðinum í miðborginni þar sem að gleðiganga var haldin. Maðurinn var ekki þar og núna stendur yfir í víðtækleit bæði í Berlín og reyndar víðar. Það búið að auka landamæra eftirlit og allt gert til að reyna að ná þessum manni sem að velja merkjaðar talin geta verið vopnaður, segir lögregla. Það voru nokkur 100.000 manns í miðborg Berlínar í gær. Gleðigangan er auðvitað fjölsótt þar í borginni og í dag er búið til að minnstakosti einnar minningarathafnar á Pariser plats fyrir innan Brandenborgar hliðið í miðborg Berlínar og þar er Alda Vigdís Skarphéðinsdóttir sem var reyndar í miðbænum í gær. Alda, er margt um manninn þarna á Pariser plats núna?
9: Jú, ég var einmitt að ræða við skipulengendur og það eru milli 10 og 15 manns á svæðinu. Líklega mun fleiri á leiðinu og utan girðingar, það sem þetta haldið með mjög stuttum fyrirvara.
8: Já, það hafa verið, það hafa verið svona áköll á samfélagsmiðlum í Þýskalandi í dag og í Berlín um að mæta í bæinn. Auðvitað, tilefnið ekki er gott, hvernig er andinanna? Núna, eins og þú upplifir
9: hann. Það er þungt yfir, það byrjaði að rigna nánast leið og dagskrá hófst. Já. Og kannski stemningin eftir því, hér er fjölskyldufólk, all litra og borgarinnar samkomið.
8: Og mannlífið slegið í Berlín eftir þessa hræðilegu atburði hér.
9: Jú, það er alveg rétt.
8: Þú varst í miðbænum í gærkvöld, sást til lögreglu, hvað sástu og hvar varstu?
9: Jú, við vorum bara einmitt á Potsdamer Platz það leiti sem árásin átti sér stað. Við vorum á leiðinu upp úr neðanjarðarlestastöð og gengum beinist í flasið á lögreglu með blikkandi blá ljós.
8: Mikill viðbúna hérna í gærkvöldi, takk fyrir það kærlega Alda Vigdís. Við fylgjumst á þetta áfram með þróun mála í Berlín á öllum okkar miðlum og greinum frá nýjustu fréttum á rúf.is.
7: Takk fyrir það Björn Malmquist. Meiri hlutin í borgarstjórn Reykjavíkur hefur lokið 7 af 31 verkefnin sem á að ljúka á 100 dögum fyrir 10. september. Mörg stór verkefni eru eftir á listanum. Borgarstjóri segir að staðið verði við lofvörð.
10: Annan júní kynnti meiri hluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknarflokks lista með 190 tímasettum verkefnum sem á að vinna á kjörtímabilinu. Listin er á vefsíðinu verkefnalisti.is og þar er hægt að fylgjast með framvindunni. 31 þeirra á að ljúka á 100 dögum tali frá öðrum júní. Það fyrir 10. september og í dag eru 54 dagar liðnir af þessu 100 daga tímabili. Samkvæmt vefsíðun 7 af þessu 31 verkefni lokið og meðal annars að endurskoða deilu skipulag Suðurlandsbrautar, tryggja óskertan opnunatíma frístundaheimila til klukkan 17, endurvekja öldungaráð borgarinnar og draga íslenska fánan daglega að húni við ráðhúsið.
11: Við erum komin með öll þau mál sem eru okkar 100 daga lista í vinnslu. Það gengur vel og við munum ljúka öllum okkar verkefnum sem við lofum fyrstu 100 dagana.
10: Mörg þeir eru stór og flókin og já, varða til dæmis samtöl við fleiri aðila. Eins og til dæmis endurskoðun samgöngu sáttmálans. Hvar er það á vegistatt?
11: Ég hef átt fundi bæði með fjármálaráðherra og innviðaráðherra þar sem að þetta hefur verið rætt. Ég hef líka fundað með öllum bæjarstjórum nágrannasveitarfélaganna málið og hef þegar kallað eftir fundi í stýrihópi samgöngusáttmálan til að ræða nákvæmlega þetta.
10: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri. En meðal þeirra 24 verkefna sem ólokið er að afnema reglur hámarksfjölda bílastæða í nýjum hverfum, falla frá þéttingu í Grafarvogi, innleiða frístundakort fyrir eldri borgara og bæta umhirðu borgarlandsins. En borgarstjóri segir hafa marga kosti að birta verkefnalistan opinberlega þar sem allir geti fylgst með.
11: Og við viljum aðhaldið. Við viljum að fólk sé að fylgjast með gangi mála og hvernig okkur gengur að standa við loforðin.
7: Sagði Hildur Björnsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Yfir 330.000 manns hafa nú þurft að flýja undan skógareldunum sem geisað hafa í Frakklandi og á Spáni síðustu daga. Íbúar 6 bæja nálægt Bordeaux í Frakklandi, meira en 50.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í gærkvöld. Eldarnir hafa verið að færast nær borginni síðustu dagrin. Ekki þó talið að íbúar Bordeaux þurfi að flýja eins og staðan núna. 2.500 slökkviliðsmenn berjast við eldana. Á Spáni einnig barist við skógarelda vestur af Madrid þar sem 8 bæir voru rýndir í gærkvöld. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar sagði í morgun að slökkvistarf hefði borið einhvern árangur en að framundan væru erfiðir dagar í baráttunni við eldana. Suðurnesjabær hafnaði beiðinni félags milligöngu uppbyggingu á Rockvill svæðinu undir brottvísunarstöð. Starfandi bæjarstjóri segir sveitarfélagið þó ekki hafa tekið afstöðu til staðsetningarinnar með því.
12: Félagið Sólborgir EHF, sem í eigu Reykjanes Investment og Þórukots, sendi bæjaráði Suðurnesjabæjar beiðinni milligöngu vegna afnota af athafnasvæði á Rockvill svæðinu. Sem stendur leita dómsmálaráðuneytið að bráðabirgða húsnæði undir brottvísunar stöðina. Stefnt að opnun hennar 1. desember þegar lögin stöðina taka gildi. Í beiðinni Sólborga segist félagið ætla að taka þátt í útboði öflun upplýsinga vegna húsnæðis fyrir brottfarar stöðina. Sólborgir telja Rockvill svæði sérlega vel til þess fallið að hýsa stöðina sökum þess að það utan íbúabyggðar og skilgreint sem athafnasvæði í gildandi aðalskipulagi. Beiðninni var hafnað á fundi bæjaráðs á miðvikudag. Árni Gísli Árnason, starfandi bæjarstjóri Suðurnesjabæjar, segir að með því hafi sveitarfélagið þó ekki tekið afstöðu til staðsetningar brottvísunar stöðvarinnar.
13: Í ljósi þess að viðkomandi svæði sem erindi snerist er ekki deiliskipulagt og þarf að fara í að minnsta kosti minni þetta breytingar á aðalskipulagi og síðan þetta líka að sveitarfélagið veiti einum mögulegum bjóðanda eitthvað vilirði umfram aðra mögulega bjóðendur með þess að áður en að þessi frestur liðin það kannski eitthvað sem ekki hægt að verða því.
12: Anton Kristinn Guðmundsson bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins sem í minni hluta í Suðurnesjabæ.
14: Það vill náttúrulega enginn hafa svona fangelsi í bakarnum hjá sér, þetta ekkit annað en fangelsi en eins og segja, einhvers það verður sér miðstöð að vera. Ef þetta á að koma þarna með einhverjum hætti, þá væri náttúrulega skást að fá þetta einhvers staðar upp í heiði, fjarri íbúabyggð.
7: Sagði Anton Kristinn Guðmundsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Kona var handtekin eftir stórfellda líkamsárás í miðbæ Hafnarfjarðar í gærkvöld. Fjöldi fólks var saman komin í bænum en þar hefur hjartað Hafnarfjarðar verið haldið á hverri helgi júlímánaðar. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu kom upp ágreiningur milli fólks sem ekki þekktist og upp úr því spruttu átök. Árásin sé skilgreind sem sérstaklega hættuleg því konan þrengdi að öndunarvegi þess sem hún réðist á. Hún er laus úr haldi og málið er til rannsóknar. Mikilvægt að tryggja aukið samræmi í rödd Íslands í loftslagsmálum, segir fulltrúi loftslagsráðs. Þörf sé á endurmati stjórnvalda á því hvernig loftslagsskuldbindingum Íslands sé fyllt eftir í stefnumótun og stjórnsýslu.
15: Í júlí á síðasta ári samþykkti Alþjóðadómstóllinn umfangsmesta ráðgefandi álit í sögu dómstólsins skyldur ríkja vegna loftslagsmála. Álitið markar tímamóti þróun þjóðaréttar á þessu sviði. Loftslagsráð hefur gefið út álitsgerð álit dómstólsins og þýðingu þess fyrir Ísland. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og fulltrúi í loftslagsráði, höfundur álitsgerðarinnar. Hann segir að samkvæmt áliti Alþjóðadómstólsins verði að líta til skuldbindinga ríkja á sviði loftslagsmála með mun víðtækari hætti en mörg ríki hafi gert fram til þessa.
16: Í málflutningi fyrir dómstólum þá meðal annars Ísland eitt þeirra ríkja sem vildi líta til þessar mála með svona þrengri hætti heldur en dómstóllinn þar að segja að setja mestan fókus á Parísarsamninginn og rammasamning Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál en dómstóllinn kemst að því að það vera að horfa til mun fleiri skuldbindinga.
15: Bjarni segir mikilvægt að stjórnvöld efli samstarf milli ráðuneyta og undirstofnana á sviði loftslagsmála. Þannig verði að tryggja samræmi í afstöðu Íslands í málafloknum út á við. Þá kveði álit dómstólsins á það að ríki geti verið dregin til ábyrðar fyrir að fara ekki eftir sínum skuldbindingum. Því sé brýnt að skoða hvaða þýðingu það hafi fyrir íslenska stjórnkerfið og lagaframkvæmt.
16: Það hafa verið höfðuð þúsundir mála út allan heim gegn stjórnvöldum. Og svo reyndar stórum fyrirtækjum á sviði loftslagsréttar. Og ég held að það sé bara tímaspursmál, hvenær einhver höfða slíkt mál. gegn íslenska ríkinu hérlendis.
7: Sagði Bjarni Már Magnússon, Mist Grönnvold tók saman. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, ætlar ekki að boða til snemmbúina þingkosninga þar í landi. Frá þessu greindi hann í sínu fyrsta viðtali sem forsætisráðherra. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, hefur krafist þess að boðað verði til kosninga þar sem Burnham hafi ekki persónulega fengið umbóð kjósenda til að verða forsætisráðherra. Burnham sagði að kjósendur hefðu kosið stefnu yfir lýsingu verkamannaflokksins í síðustu kosningum. Hann ætli sér að virða hana með aðstoð kollega sinna í breska þinginu. Brasilíski öldungardeildar þingmaðurinn Flavio Bolsonaro var í gær útnefndur forseta frambjóðandi frjálslynda flokksins þar í landi. Hann sonur Jair Bolsonaro, fyrirverandi forseta Brasilíu, sem situr í stofufangelsi fyrir valdaránstilraun.
17: Á fundi með stuðningsmönnum frjálslynda flokksins í São Paulo hét Flavio Bolsonaro því að lækka skatta og skera upp herur gegn glæpum í landinu, yrði hann kjörinn. Hann lagði áherslu á að hann ætlaði að halda pólitískri arfleið föður síns á lofti. Jair Bolsonaro var í fyrra dæmdur í 27 ára fangelsi fyrir að hafa skipulagt valdarán gegn Luis Inácio Lula da Silva, sitjandi forseta. Þeir áttust við í forsetakosningunum 2022. Dómurinn var mildaður í 2 ár fyrr á þessu ári. Javier Milei, forseti Argentínu, hélt ræðu á fundinum í gær þar sem hann gagnrýndi Lula og sagði Bolsonaro geta bjargað Brasilíu undan sósialisma. Á fundinum voru einnig flutt skilaboð frá Bolsonaro eldri í myndbandi sem var gert með aðstoð gervigreindar. Þá var einnig flutt myndbandsávarp frá Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Nú þegar hafa nokkrir líst yfir framboði í forsætakosningunum sem verða haldnar 4. oktober. Til þess að hljóta kjör þarf frambjóðandi að fá meiri hluta atkvæða. Nýleg skoðanakönnun sýnir að ef til seinni umferðar kemur, þar sem kosið yrði á milli Lula og Bolsonaros, þá styðja 48% Lula en 43% Bolsonaro. Ef til seinni umferðar kemur, verður hún haldin 25. oktober.
7: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðrið setti strik í reikningin á bræðslunni helgina, en þrátt fyrir það segir skipuleggjandi að tónleikarnir hafi farið vel fram. Nokkur slagsmál rötuðu á borð lögreglu.
18: Góð kvöldi bræðslan!
19: Bræðslan var haldin á Borgafirði eystra helgina og fjölmenni var í þorpinu. Áskell Heiðar Áskeirsson, skipuleggjandi tónleikana, segir að þeirra við gengið vel en veðrið hafi sett strik í reikningin.
20: En svo landsmenn gátti séð í sjónvarpi og hefti í útvarpi, þá bara horið allt saman mjög vel fram í hérna bræðslega húsinu hjá okkur, en auðvitað er það ekkert launungamála, það gekkir yfir bara óveður meðan á þessu stóð í gærkvöldi og svo sem eins á föstaskvöldi líka. Þannig að aðstæður í firðinum almennt voru mjög óvenjulegar.
19: Fólk hafi þó gert ráðstafanir og hjálpast að.
20: Þetta er engin áhrif á stemminguna inn í húsinu í gærkvöldin nema kannski bara síður en svo því að fólk var auðvitað bara inni allan tíman og naut tónlistar frá upphafi til enda í staðin fyrir að vera kannski svona aðeins að kíkja út annars lagi því það var ekkit úti veður.
19: Björgunarsveitin Sveinungi var fólki innan handar í óveðrinu. Formaðurinn Bergvin Snær Andrésson segir að vel hafi gengið á svæðinu.
21: Við hérna ástöðaðu gæsti við að koma sér fyrir í sparkallinu á staðnum til íþrótta eða fótbolta hús sem er yfirbyggt og það voru margir sem voru að hýrust í svona kúlutjöldum sem að heldum og kannski ekki miklum veðrum og vindum en það kom sér bara fyrir þar inni og gekk það bara mjög vel.
19: Samkvæmt lögregluna á Austurlandi brutust tvenn slagsmál út í þorpunni í nótt og tveir þurftu aðhlynningu. Þá kom einnig til slagsmála í fyrir nótt. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögreglu þjónn hjá lögreglun á Austurlandi, segir að það sé þó óvenjulegt að slagsmál komi upp á hátíðinni sem hafi árunar ás farið vel fram.
7: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Það verða Þróttur og sameinað lið Grindavíkur Njarðvíkur sem mætast í úrslitum bikarkeppni kvenna á Laugardalsvelli í september. Þetta skýrðist eftir undan úrslitaleik Fram og Grindavíkur Njarðvíkur í gærkvöld.
22: Hvorki Fram né Grindavík Njarðvík höfðu áður komist alla leið í úrslit bikarkeppni kvenna. Fram þarf að bíða lengur því Grindavík Njarðvík var í miklum hami í gær og vann með 3 mörkum gegn engu í Úlfarsárdal. Hanna McLaughlin, Ellie Kottfield og Natasha Anasi skoruðu mörk Grindavíkur Njarðvíkur.
23: Ég er bara verðalaus, ég er bara dagglað, glöð og ég er svo ánægð með þessi leið. Bara hjarta sem þau spila með og spila mennska. Mér fannst við vorum aðeins með að þólum á eins og ég var að tala með þig áðan og náðu að skora fleiri mörg. Ég var búin að lofa þér fyrir mig.
0: Mér finnst þið með gott lið, mér finnst þið góðar í fótbolta og hérna, mér finnst þið með frábært hugafar. Mér finnst þið nálgast þennan leik bara vel og hérna, spila hann af hugrekki og gleði sem að mér finnst einkenna okkar lið og hérna, þá er erfitt að stoppa okkur þegar við náðum því.
22: Sagði Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur Njarðvíkur. Áður heyrðum við í Natösju Anasi, fyrirliða liðsins. Úrslitaleikurinn milli Þróttar og Grindavíkur Njarðvíkur verður á Laugardalsvelli þann 12. september næstkomandi og verður sýndur beint á RÚV. Ljóst að nýtt nafn verður skráð á bikarinn í ár því hvorugt liðanna sem leikur til úrslita hefur unnið hann áður. Meistaramóti Íslands í frjálsíþróttum líkur á keppnisvæði IR í Skógarseli í dag en mótið hófst á föstudag. Þetta er í 100. sinn sem meistaramótið fer fram og er allt besta frjálsíþróttafólk landsins mætt til keppni. Enda styttist líka í Evrópumótið á Englandi, þangað sem 8 íslenskir keppendur halda. Keppni í dag hefst núna klukkan 13.45 og meðal keppnisgreina er kringlukast þar sem Guðni Valur Guðnason keppir og 5.000 metra hlaup þar sem Baldvin Þór Magnússon hleypur en báðir er á leið á EM. Þá er líka keft í 200 metra hlaupi, 110 metra grinda hlaupi og loka greinarnar eru svo 4400 metra boðhlaup.
1: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Þá lítum við á veðurhorfur, norðvestan 8-13 metrar á sekundu austanlands í dag, annars hægari vindur, skýjað með köplum og úrkomu lítið en létt skýjað landið sunnanvert. Norðlægða breytilega 5-13 metrar á morgun, skýjað með köplum á norðaustur og austurlandi og dálítil væta fram eftir morgni. Bjartað mestu annars staðar en líkur á stöku síðdegiskúrum sunnan til. Hiti yfir daginn frá 8 stigum við norðurströndina upp í 18 stig sunnan heiða. Það var helst í hádegisfréttum að lögregla hefur handtekið mann sem talin viðriðin árásina á gleðigönguna í Berlín í gærkvöld. Ein kona lést og á annan tugeru særð eftir að sendibíl var ekið inn í gönguna. Lögregla leitar ennað manninum sem talin hafa ekið bílnum. 100 daga tímabil sem meiri hlutin í borgarstjórn gaf sér til að ljúka 31 verkefni meira en hálnað. Þriðjungi verkefna lokið. Borgarstjóri heitir því að öllu verði lokið á tíma. Íbúar 6 bæja, nærri Bordeaux í Frakklandi, þurftu í gærkvöld að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda. Yfir 330.000 hafa þurft að flýja elda í Frakklandi og á Spáni síðustu daga. Leit að svæði eða húsnæði undir brottvísunarstöð stjórnvalda og Reykjanesskaga stendur enn. Suðurnesjabær hafnaði fyrir helgi beiðni félagsum afnot af Rockville svæðinu á Miðnesheiði. Flavio Bolsonaro, sonur Jair Bolsonaro, fyrirverandi forseta Brasilíum, verður frambjóðandi frjálslyndaflokksins í forsetakosningum í haust. Faðir hans enn í stofufangelsi fyrir valdaráns tilraun. Björgunarsveitarmenn sáu til þess að vanbúnir bræðslugestir sváfu vel í nótt. Þrátt fyrir slæmt veður segir skipuleggjandi að tónleikarnir hafi gengið vel. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Spennandi ævintýri að fer til Grænhöfða í á Lissabon, nánar á ördnólfur.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingtur inn á gott safn, verbúðin Miklagarði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminni safnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Nýjar vörur daglega, iðnaðar safnið á Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar jarðbyrðin við Mývatn. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum um Versló, Kaffi Sel veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Límtré Virnet. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
3: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
24: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
25: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
26: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
27: Ína
4: næstu viku, nánar tiltekið 28. og 29. júlí, er þjóðhátíð Færeyinga og því er tilvalið að heyra aftur umfjöllun eftirnafnahefð Færeyinga frá því í mars 2025. Ég heiti Karitas og þetta eru sumarkrakka heimskviður. Hafið einhvern tímann pælt í eftirnöfnum? Í Færeyjum hefur verið mikil umræða þau undanfarið og margir færeyingar hafa kosið að breyta eftirnöfnum sínum. En af hverju? Við köfum ofan í ástæðarnar fyrir því hér á eftir en byrjum á því að skoða þetta fyrirbæri, eftirnöfnum.

0: Eftirnöfn, þau eru stundum líka kallið svona einu nöfni kenninöfn og þau geta nefnilega verið margvísleg.
1: Þetta er Anna Sigríður Þráinsdóttir, málfarsráðunautur RÚF. Anna Sigríður sér að við sem vinnum á RÚF tölum eins rétta íslensku og hægt og fræðir okkur oft allskyns fyrirbæri tengd málinu, eins og til dæmis eftirnöfn.
0: Þau geta verið það að vera dóttir eða son, til dæmis í íslensku. Eins og ég Þráinsdóttir og þú ert Mörtu og Bjarkadóttir, þá það svona að við kennum okkur til foreldra okkar sem til dæmis algengasta eftirnafna venjan á Íslandi og gömul og góð. En svo geta eftirnöfn líka verið það sem við köllum ættarnöfn. Það að vera með eitthvað nafn sem tengst ekki foreldrum okkar nema því leiti að þau bera þau líka. Til dæmis eins og að vera skefing eða brím eða torlasíus eða eitthvað þess að það íslensku.
1: Já, hér á Íslandi kennum við okkur flest við eitt eða fleiri foreldri. En af hverju? Hvaðan kemur það að hafa eftirnafn yfir höfuð?
0: Það eru örglega margar ástæður fyrir því að eftirnafn eru tekin upp. En ef við förum aðeins svona aftur í tíman, aftur í söguna, það það þannig að hérna fyrir mörgum öldum síðan voru ekkert nein eftirnafn. Þá hétt fólk bara Jón eða Anna eða Karitas. Þurfti kannski ekki að aukjana það mikið frekar en það var kannski miklu færa fólk á hverjum stað og fólk fór ekki eins mikið á milli eins og það gerir núna. Svo með tíð og tíma þá þarf að fara að aukjana og aðgreina fólk kannski meira og þá, sérstu til dæmis hérna á Norðurlöndum, þá var farið að nota einmitt þessi foreldra nöfn, aðalega föðurnöfn en það alveg dæmi sko móðurnöfn. Þannig að það var hægt að vera önnusson eða önnudóttir en algengast var að vera kjent við föður sinn, pappa eða jafnvel afa stundum og vera þráin

0: þegar kóngurinn í Danmörku setti lög sem skildaði aðalsættir til að taka upp svona ættarnöfn. Og þá urðu til svona dönsk ættarnöfn en Danir sem að voru náttúrulega nýjungagjarnir eins og fólk flest, þeir voru svolítið að taka ættarnöfn frá Þýskalandi, þetta var mjög stutt á milli Þýskalands og Danmerkur og mikil tengslar á milli. Og svo voru þeir líka stundum að búa sér til þýsk ættarnöfn sem voru ekki til í Þýskalandi endilega. Og þannig til dæmis á Norðurlöndum, með svipuðum hætti gerist þetta á annarstaðar á Norðurlöndunum, nema á Íslandi voru til dæmis engar aðalsættir. Þannig að það urðu ekki til neins svona aðalsættarnöfn á Íslandi á þessum tíma.
1: En getur þá hver sem haft hvaða eftirnafn sem er? Gæti ég til dæmis ákveða þá morgun að heita núna Caritas Styles, bara því ég held upp á söngvaran Harry Styles?
0: Sko nei, í raunin ekki. Ekki samkvæmt íslenskum lögum til dæmis. Og af því að ég búin að tala svo mikið Danmörku, þá svona svipað í Danmörku líka og við höldum áfram með dönskuna og það smitaðist yfir á íslensku líka og að þá fóru svona fólk sem var ekki af aðalsættum, svona borgarar og bændur, fóru að búa sér til svona ættarnöfn líka og svo gerðist það á 19. öld að það voru sett nafnalög í Danmörku sem skilduðu alla til að hafa ættarnöfn eða taka upp ættarnöfn og það var bara vegna þess að það voru svo fá nöfn í umferði í Danmörku, svona eigin nöfn það voru bara Lars og Mats og Anders og svona sem að hérna voru föðurnöfnin og Jens og Hans og svona og það var ákveðið að allir Danir skildu taka upp svona ættarnöfn sem voru þá voða mikið svona Jensen og Hansen
1: Svipað hafði gerst fyrr í enskumælandi löndum, þar sem oft tíðkaðist að kenna sig við starfstétt sína. Þannig fáum við ensk ættarnöfn á borð við smith, sem þýðir bara smiður, baker eða bakari og líka þýsknöfn eins og Schumacher sem þýðir skósmiður. Þessi ættarnöfnahefð nær samt ekki fótfestu á Íslandi, allavega ekki strax.
0: Aftur á móti var svona tíska meðal Íslendinga, sérstaklega margra sem fóru til Danmerkur, í nám á 19. öld að taka upp ættarnöfn og þaðan eru komin mörg þessara ættarnöfna sem ég nefndi áðan eins og Torlasíus og Gröndal og Blöndal og svona fleiri nöfn, Vítalín. Þetta eru svona gömul nöfn sem eru dregin á stöðum á Íslandi eða íslenskum nöfnum en mynduð annarkvort á latínu eins og Torlasíus eða upp á danska vísu eins og Gröndal. Það náttúrulega ekki íslenskt orð. Það væri þá meira að það frekar kannski Grændal ef það væri íslenskt orð.
1: Í byrjun síðustu aldar urðu ættarnöfn mjög vinsæl á Íslandi. Á árunum 1915 til 1925 var það leyfilegt að skrá sér ný ættarnöfn gegn gjaldi og þá bættist íslenskari ættarnöfn í flóruna eins og Líndal eða Dýrfjörð.
0: En svo seinna eru sett lög sem banna að það séu tekin upp ný ættarnöfn á íslensku. Þá var bara þótti nóg komið og þetta var gert meðal annars til þess að vernda þessa gömlu föðurnafnahefð að kenna sig við föður sinn og vera son eða dóttir. Svo var þau lög rýmkuð seinna og leift að kenna sig við mömmu sína líka.
2: Það má ekki bara heita hvað sem þá færi fólk bara að skýra nöfnum eins og api eða lakrís eða jafnvel inn í skór það sem þið viljið inn í skór, apason það skal aldrei verða nei, ekki á minni vakt
1: Nú vetum við sitthvað kenni og ættarnöfn og þá víkur sögunni til Færeyja Muniði eftir dönsku lögunum sem Anna Sýri nefndi að allir í Danmörku ætti að bera dönsk ættarnöfn Þessi lög náðu líka til Færeyja, en það tilheyra Færeyjar Danmörku. Það var þess vegna mjög algeng að þar bæri fólk eftirnöfn að dönskum sið, Hansen og Jensen til dæmis. Á síðustu öld fjölgaði þeim sem ákvöðu að taka sér færeyst millina og fara þannig framhjá dönsku ættarnafnalögunum. Þetta var þá annarkvort vísun í stað eða það að fólk kendi sig til föður eða móður. Á þessum tíma var þetta oft tengt skoðunum fólks. Þetta var fólk sem vildi að færeyjar fengju sjálfstæði frá Dönum. Árið 1992 tóku svo gildi ný nafnalög í færeyjum og þá var ekki lengur skylda að heita dönsku ættarnafni.

0: Í kjölfarið fór ýmislegt að breytast. Smátt og smátt byrjaði að fækka í þeim hópi færeyinga sem voru með þið danska sen í eftirnafni sínu. Á sama tíma fjölgaði fólki sem vildi kenna sig við foreldra sína og nota annaðhvort son eða dóttir í eftirnafni sínu. Og þróunin hélt áfram því árið 2015 byrjaði að fjölga mest þeim eftirnöfnum þar sem fólk kennt við örnefni eins og fossa, steina, dali, fjöll, hæðir, steina, nes, kletta, tún, bæi eða garða. Ein þeirra sem hafa tekið upp slíkt eftirnafn Hanna í Horni, sendiherra Færeyja á Íslandi.
1: Og það var að ein af forfeðrum mínum, hann var að bæ sem hét í Horni og þá afi mín, hann hét Jóhann Jakob Jóhann Jakobsen en hann vildi ekki heita Jóhann Jakobsen en skipti bara nafni til í Horni því að öll fjölskyldan var kalla í Horni even þó þeir heitu sen eftir nafn.
0: Hanna sagði hér frá forföður sínum sem, eins og margir aðrir færeyingar, vildi ekki vera kallaður danska eftirnafninu sínu. Í staðinn kenndi hann sig við bæinn sinn. Á þann hátt var til ættarnafn sendiherrans Hönnu í Horni og þá sama má sjá í eftirnafni færeyska handboltamannsins Elíasar á Skipagötu. Þó nafnabreytingarnar í Færeyjum hafi byrjað með sjálfstæðishugsjónum, segir Hanna að það sé ekki endilega staðrendin í dag. Ritari sendiráðsins, Elspa Danielsdóttir, tekur undir það.
2: Þarna, 1990, þá var það kannski ekki svona endilega, svona, hvað segir maður, svona, þau sem endilega vildu vera svo, jú, það vildu náttúrulega vera færeysk, en kannski ekki sama ástæða og var hér áður fyrr. Að þeim langaði bara að heita færeysnöfna því að vildu hafa færeyjar sjálfstæðar, eiginlega. Einhver gerir það örgulega, en ég held að sé meira núna er það bara mjög algengt. Að fólk fáðu sér bara föðunafni sitt og ég ekkert að pæla meir í því ég hugsa bara, vill bara heita föðunafni af því það færeyst
0: En eins og Íslandi ekki fullkomið frelsi í ættarnafnavali og notkun Það má ekki bara velja hvaða færeyska eftirnafn sem sem vísar í stað Það má til dæmis ekki velja nafn á húsi ef það tengist ekki fjölskyldu viðkomandi En það má velja nafn á einhverjum stað ef hann ekki byggður fólki Að lokum forvitnilegt að vita hvort eitthvað sambærilegt þessu hafi gerst þegar Íslendingar börðust fyrir sjálfstæði frá Dönum.
3: Ég veit ekki til þess að það hafi gerst, það kann þó að vera, en það má hins vegar benda á að þessi gamli siður, hann hefur aldrei lagst af á Íslandi. Við vorum aldrei skikkuð til að taka upp eftirnafna hefðina, eða eftirnafna siðin, eða svona að segja. Og þess vegna hefur það kannski aldrei verið neitt stórt atriði en við erum auðvitað vola stolt af þessari hefð og höldum henni alltaf á lofti þegar við erum að kynna Ísland fyrir útlendingum.
4: Af hverju get ekki allar hljómsveitir heitið Ásgeir Trausti eða Randver? Það fallbeygist!
0: Já, viðeigandi lag fyrir umfjöllunum nöfn. Lagið mannanafnanefnd með Memphis-mafíunni. En nú komið að fleiri fréttum vikunar sem þið ættuð að vita af. Á sunnudaginn boðaði nýr forsætisráðherra Kanada til kosninga þar í landi. Þær eiga verða í apríl. Mark Carney tók við sem forsætisráðherra Kanada á miðvikudaginn í síðustu viku. Hann tók við af Justin Trudeau sem hafði verið forsætisráðherra Kanada í 10 ár. Hann sagði af sér í lok janúar eftir mikinn þrýsting frá fólkinu í stjórnmálaflokknum hans, frjálslyndaflokknum. Samflokksmönnum hans fannst hann ekki taka nógu vel á hótunum Donald Trumps háa innflutningstolla á kanadískar vörur. Carney situr sem forsætisráðherra þar til þingkosningarna verða í apríl. Og við höldum áfram að tala Trump vegna þess að fréttir hafa borist á því undanfarna daga að fólk í Skandinavíu, það að segja í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, sniðgangi í auknu mæli bandarískar vörur til að mótmála Trump. Að sniðganga getur þýtt ýmislegt. Til dæmis að kaupa ekki vöru eða þjónustu frá ákveðnum aðilum. Í þessu samhengi á það við vörur og þjónustu sem kemur frá bandaríkjunum. Þetta gert til að sýna vilja í verki, reyna að hafa efnahagsleg áhrif á þann sem er sniðgengin og sína samstöðu. Mörg kjósa sniðganga matvæli og aðrar vörur sem eru framleiddar í Bandaríkjunum eða í eigu bandarískra fyrirtækja. Og í bókmenntaheiminum það helst að frétta að glæný bók í hungurleikaseríu Susan Collins kom út í síðustu viku. Þetta fimmta bókin í seríunum lífið í Panem og gerist 24 árum fyrir atburði fyrstu bókarinnar. Sú bók kom út árið 2008 og serían hefur notið mikilla vinsalda allan heim síðan. Bókin sem kom út á þriðjudaginn í síðustu viku heitir Sunrise on the Reaping sem mætti þýða sem sólrís við sláttu en íslensk þýðing bókarinnar kemur út í haust. Bókin fjallar 50. hungurleikana og kvikmynd eftir henni væntanleg á næsta ári. Þá verða krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru aðgengilegir á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað í spilara RÚV þegar ykkur hendar. Við heyrumst aftur á vikuliðinni. Þangað

Hér lauk krakkaheimskviðum. Karitas M. Bjarkadóttir sagði frá eftirnöfnum í Færeyjum í þætti sem var fyrst á dagskrá 2025.

Javier Perianes, píanóleikari, flutti verk eftir Felix Mendelssohn, forspil úr preludium og fúgum í e-moll, opus 35, númer 1. Næst á dagskrá sunnudags þátturinn í bóði náttúrunar. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2011.

0: Í þættinum í dag röltum við matjurtagarða Akureyrar sem eru staðsettir við ræktunarstöð bæjarins þar sem bæjarbúum gefst tækjafæri á að leigja sér garðskika í fallegu umhverfi, rækta sínir eigin matjurtir undir góðri leiðsögn Jóhanns Thorarensen garðyrkjufræðings og starfsfólki hans á ræktunarstöðinni. Því næst förum við að bænum Holtseli í Eyjafjarðarsveit og fáum okkur ís. En þar hefur nú verið starfrækt ísgerð undanfarin 5 ár og óvænt að segja að þar á bæ kunna menn að lokka bragðlaukana. Í lok þáttarins lítum við svo inn hjá nágrönnum okkar á Dalvík sem eru í óða önn að undirbúa fiskidaginn mikla. En þegar við komum í heimsókn var heimilisfólki byrjað að undirbúa fiskisúpuna og það er engin smá súpa en það eiga þau vona á 800 gestum í heimsókn á sjálfu súpu kvöldinu. En við byrjum í ræktunarstöðinni.
1: Jóhann!
2: Já,
1: bless. Lesaður á sæl.
2: Hér eru við komin í ræktunarstöðina hjá Akureyrarbæ.
1: Og hérna eru við.
2: Hérna er allt, hér er hérna ungað í bænum,
1: Já.
2: Allt saman, hér slær hjarta, ræktunar hjarta og hérna búum við til allar okkar plöntur, allt fyrir bæin og íbúana, maturtindar.
1: Allt eru bara á sama stað?
2: Já, grændagarðarnir eru hérna fyrir ofan, ja, þetta eru nú eiginlega ekki grændagarðar vegna þess að það svo langt fyrir söma íbúa að fara.
1: Já.
2: Þannig að það svona pinli til öfumælja. Á svo sé.
1: Það var alltaf þessum.
2: Já, við skur alltaf.
1: En hérna, byrjuðu, þessir garðar, þeir eru náttúrulega fyrir íbúa hérna á Akureyri og...
2: Og nágrennis.
1: Og nágrenni.
2: Svona aðalega Akureyri, en svona við höfum kannski gert undantekningu með, einn og einn svona sem að er að vinna hérna og er sérlegur áhuga maður þetta.
1: Já. Það nú ekki amalegt að vera hérna.
2: Þetta bara...
1: Í 20. Að hitta þessu núna.
2: Þetta bara hér líður öllum önnum vel og... Við skur alltaf hérna, söður á við. Við höfum hérna, hérna er náttúrulega sérstaða, staðarins er svo að hérna, við erum með þessa ræktunarstöð hérna, niður frá, búin til allar plönturnar, þar fyrir garðana.
1: Já.
2: Svo eru þeir hérna, þannig við getum fylgt þessu alltaf eftir.
1: Já, já.
2: Við getum sensi, hérna, þeir fá fræðslu og þeir kalla eftir okkar tilsögn, eftir því sem að þarf.
1: Já,
2: til
1: þannig
2: dæmis er mikið vandamál oft með gulrætturnar að þekkja úr litlu stráin frá öðru. Þannig að það er svona ágætt að kalla til kunnugan í það.
1: Það þarf að vera reytið gulrætturnar í staðinn fyrir arfan.
2: Já, ég mitt, ég ætla nú bara þakka niður í símanum ef hann skyldi að fara að hringja.
1: Já. Já, það er náttúrulega einstaklega hendut fyrir fólk sem er að byrja að hafa bara... Það var fagminnina hérna.
2: Já, já, það er eiginlega, sko, ég myndi segja að þetta er eiginlega svo bara kennari myndi láta börnin sín fá bækurnar á haustu, tæk svo bara prófa voru og þið séu svo bara afganginn. En hérna getum við fylgt þessu vel eftir og árangurinn verður líka alveg ágætur.
1: Já, maður séð það, maður horfið
2: hérna. En eiga hérna vetrar forða hérna.
1: Og hvenær, sko, hvað er þetta gamlir garðar?
2: Þetta er þriðja sumari núna og þetta hefur alltaf farið vaksandi. Þetta er byrjaði í sko, við heldum að þetta væri kannski 50 til 70-80 manns. En það fór upp í 200 og nú er þetta orðnir rúmlega 300.
1: Hvað
2: segir? 210-20. Og við erum að taka hérna nýtt land í notkun fyrir næsta ár. Það bætir við á hverju ári, einhverjum tögum. En svo er náttúrulega svo gengur í þessu að það er einhverjir sem fara stað og þeir hætta svo við og allavega. Hérna þurftum við að ryðja skó.
1: Já.
2: Útbúa hérna verður framtíða land næsta sumar, meðal annars. Þannig að þetta er sviðin jörð núna.
1: Er þetta ekki ágætis grunnur fyrir...
2: Þetta er fínt.
1: Matur þinnar
2: sem það er? Fínt, mjög fínt og við setjum í þetta skýt. Þetta er gömul ræktunarsvæði, hérna voru skólagarðar fyrir einhverjum áratugum, 30-40 árum síðan. Síðan var þetta svona uppeldisreitir þegar hérna bæjarfélagi var mikið að rækta ösp og víði. Nú er við konir í svona betri tegundir og víðir og ösp og svona skjólbelti er ekki eins mikilvæg. Þannig að þetta er svona land sem var kannski ekkert nýtt í neitt og þessi tré voru bara hérna og þau voru svo sem ekki tilneins, þannig að það er ágætt að nýta þetta undir maturtirnar.
1: Þetta er greinlega þegar maður kemur hérna norður að það býr náttúrulega ansið mikill áhugi bara á ræktin þetta á þessu svæði.
2: Já, þetta náttúrulega rótgróið frá fornu fari og það náttúrulega sjálfsagt byggist af því að hér er mjög gott að rækta frá náttúrunnar hendi og fjölbreytt náttúra, hérna náttúrulega margir af okkar upphafsmönnum í hérna ræktun sem urðu til
3: Já.
2: Og ýmsi vilja meina að það sé út af fjölbreytileika í plöntum, ég veit það ekki en þannig allt þetta ítir undir og við eigum all rætur okkar í einhverju hér var mikil hefð fyrir því að hérna rækta matjurtir og karteflur þannig að við eigum feður af og ömmu og allt þetta Já. Von í þetta þannig að það ekki svo langt að sækja þetta þennan gamla góða arf
3: Já,
2: og nú blossar hann upp þegar illa áraði
3: Þetta sjáum við einn af garðeigundunum Þú búin að vera með garð hérna lengi?
4: Nei, ég byrjaði nú bara í vor og hann verður fallir á næsta ári
3: Já, hann lítur nú ansið vel út samt sem aður
4: Það ræktast vel í honum, allt
3: Já.
4: Arfin líka Svo þekki ég ekki alla blöndurnar það var gott að hann kom þarna, hann getur hjálpað mér
3: Já Hvað erum að horfa hérna?
4: Þetta er spínat
2: Þetta er endilega að fara að nýta það Þetta er alveg bara eins og sólar á skóm hérna Þetta er svo þykkt og mikið og gott
4: Já, já
2: en,
4: Á ég að taka þig með rót?
2: Nei, þú tekur bara blöðin
4: Já
2: Tekur svona eitt og eitt Þú veitir kannski bóðið út hvað smalir um að smakka hérna
4: Já, já
2: Sér farið með heilbrigði
4: Burtu
2: Þú nýtir þetta bara svona á Þú getur, af því þetta er svo mikið framboð að þessu, þá getur bara frist þetta og nota þetta svo bara í, haft þetta í mátulegu skömmtum og nota þetta svo í rétti til dæmis næsta vetur.
4: Má ég frista það svona heilt
2: Já.
4: Í blöðunum?
2: Já, Já. Það fínt í það. Og eins líka getur nota grænkálið.
4: Já.
2: En svo bara að gera búa sér til heilsudrykki. Á mótnana áður maður fer út
4: Ég hef gert það, það mjög gott
2: já, já.
4: En þetta brokkoli orðið passlegt?
2: Þetta orðið fínt, ég myndi ekki láta það vera lengur Nei. Nú fara að glitta aðeins í gulleitt blóm hérna já. Inn á milli mm-hmm. En svona þannig að það bara að taka það
4: já.
2: Og svo býða bara þessir litlu nabbar hérna undir og eftir því að fá að stækka og þá verður önnur uppsker og kannski svo þriðja
4: í
2: sem kemur hérna úr
4: já. Og ég bara sker hann hérna?
2: Þú tekur hann bara hérna. Og nýtir stilkinn líka.
4: Já.
3: Þannig að það verður grammiti á bóðstólunni á þér í kvöld.
4: Já, það fínt að borða eitt brokkoli í haus.
2: Þetta frist, er gott að frista, sko, brytja niður í hérna smá bita og sjóða í eina til tvær mínútur og snöggkæla svo.
4: Já.
2: Í rennandi köldu vatni.
4: Það er þetta blansera.
2: Það er þetta blansera, já, alltaf lærum maður eitthvað.
3: Að blansera, já.
4: Já.
2: En við verðum með námskeið núna líklega, mér minnir að sé 16. Það eru nánar auglýst Já. Þá fáum við hússtjórnarkennara til að kenna okkur hvernig að ganga frá þessu fyrir haustið
4: Það vil ekki að verði ólíkt
2: Nei, það bara gengur ekki, það gengur ekki Það er bara verðmæti og maður veit ekki hvað veturum byrja í skauti
4: Nei, kannski húkusnei, þá eigum við þetta
2: Við lífum
3: Það er gangið við
4: Já, takk fyrir
3: Já, maður sér það er greinilega mikill kostur að hafa Ykkur svona hérna já, í nágrenni?
2: Já, ég myndi segja það. Þetta var kannski fulldjúft í árin að teki þarna með kennaldæmi á hann. En mér finnst þetta að vera pínulítið svoleiðis að það er kastað í fólkið, sko, plöntum, hvort þess að matjurtir ávaxtatriða eða hvað það er. Og hérna, svo vantar einhverja eftirfylgni.
3: Já.
2: En var alltaf hér upp það?
3: Já, endilega.
2: Þetta eru víðafallegir garðar.
3: Já. Hvað er svona vinsalar sem að fólk gera?
2: Að setja, þetta er nú spergikáli og blómkáli, nýtur náttúrulega alltaf mikill að vinsælda, róvurnar, nú hnúðkálið, það sækir í sér veðrið, maður ekki sett það mikið í sölu, en þannig að margir eru uppgötva það.
3: Já, það er mjög gott.
2: Og síðan eru menn að rækta allt mögulegt, sko, bara hérna geta farið og keitt sér fræ og setja allt mögulegt niður hér er manneski að rækta ýmsar tegundir af salati sem ég kann ekki nefna
3: já,
2: allar
3: já.
2: En
3: það er gaman að sjá
2: hvað mjög bósættar, blöðrukál hérna og,
3: já,
2: og
3: já.
2: Fleira
3: það vex afskaplega vel hérna í þessum svæði
2: þetta er náttúrulega kosturinn við skógin að hafa skjólið af honum
3: já.
2: Við njótum þess en hafa hann ekki alveg von í okkur
3: og hérna er rennandi vatn og vökunar
2: hér er rennandi vatn og hér mæta menn með nokkur bílhlösa skít
3: Já.
2: Á vorin þannig að íbúðnir geta gengið að verkfærum hjólburum og göflum og öllu þessu og dreift í garðin og þeir fá tekningu á garðinum sínum og, svona get sýnt þér þá eftir.
5: Já, þetta er.
2: Að hérna, hvernig best að standa að þessu? Því það eru margir nýgræðingar á ferð.
5: Já, gaman að sjá fólk kemur bara hérna á reiðhjólum og...
2: Já, já, já,
5: þetta er... Og getur þá gengið á áhaldunum hérna?
2: Já, já, já, já, það er það. Og á góðir í stöðum eru menn oft með kaffibrúsan sinn með sér og...
5: Er það, þannig það hefur myndað svona... Það mikið samfélag hérna um?
2: Já, þetta er svona... Já, já, menn eru allir kunningjar hérna og taka þátt í að vökva hver fyrir annan og svona og bera saman... Það metingur hérna hérna gulrætturnar og allt þetta. Þannig að ég nú ekki orðið var við það, menn sé að reyna að breyða yfir í laumi og taka afsnefum á mótana. En það maður veit aldrei, þetta er bara skemmtilegur metnaður.
5: Já.
2: Í þessu.
5: Og þetta er ansið þétt setið, þetta er bara...
2: Já, þetta er bara nánast fullt hérna á svæðinu. Við getum bætt við einhverjum svona smásepum hingað og þangað. En... Svo verðum við bara að færa út kvíarnar, vatnsleiðslan og annað svona, takmarkar þetta,
5: já.
2: Auðvitað.
5: En þetta, sko, er þetta fólk á öllum aldri sem að...
2: Já, það er, held ég, niður í 14-15 ára yngst.
5: Jó.
2: Og elst er komin, já, elsti maður í fyrra var 86 ára, það er já. Einhver sem er yfir áttrætt núna.
5: Já, hvað sem
2: er? Og hérna, þannig að það er allur gangur og ýmislegt hvernig menn hérna fara með þetta. Sko, fjölskyldur koma saman og gera erfiðistu hlut hana og síðan börnin og unglingarnir koma hérna á hjóli og vökva og reyta, það er ekki mjög mikið.
5: Já, þetta er náttúrulega skemmtilegt líka fyrir fjölskyldur að koma saman.
2: Já, það er það, það er það. Þetta er svona eitthvað aða stefna og bara holl og góð ástundum.
5: Líka gott fyrir börnin að sjá hvaðan grammiti kemur.
2: Já, já, jú, ekki vexta í stórmaskuðum.
5: Nei, þá svo að sögum mér halda það.
2: Já, en þetta er, mennum nýtist þetta vel og sem margir að rækta þá kannski ekstra af gulrótum eða ekstra af rófum eða eitthvað svona eins. En það sem ég útdeili, það er svona pakki með sitt lítið að hverju. Þannig menn fá bara ákveðin skammt hjá mér.
5: En hvað er þetta stóri garðar sem að
2: Flestir eru 15 fermetra.
5: 15 fermetra.
2: Við vorum með 30 fermetra í upphafi en svo þegar þetta fór að fara svona hratt út þá var bara 15 í boði.
5: Já.
2: En í þetta getur verið að setja allt mögulegt. Við erum með hérna 50-60 forræktaðar plöntur.
5: Jú.
2: Karteflur og fræ af gulrótum og spínati, salati og hreðkum.
5: Já.
2: Svo eitthvað sé nú nefnd.
5: Já, einhverju er að rækta krydd hérna líka eða?
2: Já, það er til í því. Ég bauð upp á krydd í upphafi en svona, hann segja að sko, krydd og salat og svoleiðis er svona vara sem að þarf að hafa við eldhúsgluggan. En þessar plöntur hérna, þetta er svona ákveðin lagervara sem að menn geta gengið í á nokkur daga fresti og geimt heima.
5: Nú er þetta bara svo, eins og við kannski heyrum bara, nú erum við að ganga hérna yfir brú og hérna lækjum, þetta er allt, þetta er svo fallegt umhverfi hérna.
2: Þetta er rosalega fallegt umhverfi.
5: En það er, menn geta færið í garðir og svo geta menn færið bara í góðan göngutúr
2: Alveg, bara í listitúr og fengið sér göngutúr hérna og...
5: Já.
2: Og labbað milli garða og allt mögulegt.
5: Og er þetta opið bara allan sólarhringin?
2: Þetta er opið allan sólarhringin.
5: En hvenær byrjar fólk svona á... Nú var sumari svolítið seint af stað.
2: Já, það var okkur mjög erfitt, sumarið.
5: Það sér nú ekki að görðanum, sem?
2: Nei, þetta við hefur náttúrulega erum með póstföng flestra, þannig við getum verið í netsambandi og...
5: Já, hérna, já.
2: Sagt fólki að breyða yfir.
5: Já, það er bara vakt.
2: Já. Já, svona við reynum að hafa einhverja stýringu á þessu, eða svona leiðbeiningar í þá veru.
5: Þetta er, hérna komum við annan reit og ekki síður fallegri.
2: Nei. Hér er hérna skóarkerfill á hægri hönd og hann er álitinn en hann er ekki, alls ekki slæmur í nábýli. Hann er hérna, það er auðveld að reyga við hann en arfa í matjústakorðunum.
5: Já, já.
2: Svo þegar hann er hérna hvítur og fallegur að þá er þetta bara skóarbotnin hvítur yfir að líta.
5: Já.
2: Það er hann sé einsleitur og þetta er marg hötuð plantað mörgum.
5: Nú.
2: Eins og lúpínan, ég held að gagnvart ítgresinu fyrir menn að hafa bara rétt hugarástand. Þetta er ekki þetta er ekki óvinur eða slíkt, þetta er bara eitthvað sem að vera að búa til línu og hugsa sem svo þetta, þú ferð ekki hérna inn fyrir
5: Nei,
2: þú
5: mátt
2: vera þetta fyrir utan en hinga á ekki lengi, þetta erum kóin á nýjasta svæði
5: já,
2: hérna síðan er blómkálu vera tilbúið ég myndi bara fara að taka þennan núna en hérna er til dæmis ekki gott að láta sólina skína yfir þannig að við skulum bara
5: Já, loka þessu bara.
2: Brjóta blað og,
5: já,
2: og smeyja hérna yfir og þá getur þetta enst í nokkra daga.
5: Já, þú brýtur bara blöðin og
2: hérna... Brýta bara yfir, það allt í lagi með eins og spergikálið. En blómkálið viðkvæmt til þess að sólin skín í honni hausinn og eins við rigningu líka, rigni óheft honni, þá fer fljótt að sjá á honum.
5: Já,
2: Þannig menn þurfa að koma hérna á þessum tíma, það gott að geta komið í aða, menn þurfa að koma hérna og tvekja þriggja daga fresti og lít hettir og uppskera og fara með, hafa með sér góðan plastboka.
5: Ja, það nefnilega einmitt, maður hefur heyrt það hérna og maður hefur svo sem, þá reynstu bara sjálfur að maður byrjar að rækta miklum ákafa en svo kannski byrjar maður gleymi svolítið að borða upp í garðinum.
2: Jó. Og svo verður náttúrulega álagið á fjölskyldurnar á sem þeir líður á sumari verður alveg gríðalegt allt þetta grænmetisát en þá mjög gott að kunna að geyma þetta til við að trensum og frista á. En gulrætur og rófur og rauðrófur og þess aftur neðjarðar grænmeti náttúrulega bara mjög gott að geyma í garðinum fram eftir hausti. Vissu svona geta róðnar farið að trena og vaks úr sér en
5: það geymast ágætlega.
2: Það geymast ágætlega, já. Og þó að, og eins gulrætur að, ég veit að menn voru að uppskera hér í hérna, desember og janúar, gulrætuna. Þá breyttu menn yfir, höfðu einangrunamóttu yfir.
5: Já.
2: Og hérna, fóru svo bara þeirra næsta í umhleypingunum og hérna,
5: sköfðu
2: snjóin af og náðu sér nokkur gulrætur og þannig endast þar alveg, það þóla örlítið frost og það náttúrulega sitt ekki á haustin og snemma vetrar, þá alltaf ýlur í jörðinni sem vinnur svolítið á móti. Þannig að það ástæðulegst að vera að kýpa öllu upp í örvendingu.
5: Já, en segðu mér eitt, hvernig til dæmis að þér nú erum við með alla þessa garða? Sko kálflugan og svona þessi...
2: Sko við bjóðum upp á það á sko, helstu vágestir okkar hérna sem við höfum þurft að glíma við, það eru sníklarnir, þeir hafa verið svolítið erfiðir. Sérstaklega voru þeir það í fyrra, mér sýnist þetta ár kannski eins og þá er það heldur vægara og kannski hefur kalda voruð eitthvað hjálpa til þar.
5: Já.
2: En kálflugan þá hérna býð ég fólki upp á það ef menn vilja fá eitraðarplöntur við kálmaðkinum. Nú ef ekki þá sleppum við því og þá er þetta tekið á lífrænan hátt, það er svona svolítið meiri vinna og fyrir þá sem að byrja myndi ég nú ráðleggja að taka heldur fá lifið maðkinum til að byrja með meðan menn er að ná árangri og fikra sig svo áfram í hitt.
5: Já. En hverjar eru svona þessar helstu svona lífrænu varnir ef að hérna...
2: Sko að gagvast níglinum þá höfum við verið að gefa honum hérna pilsner, sumir hafa meir sér að fara í ríki og keift handanum einhvern úrvalsbjólinni, það nú svona óþarfi og svo höfum við haft svona fúaspítu sem að við leggjum niður og bleitum að neðan þannig að hann akkurat þegar veðrið sólin skína þá skríður hann þar undir og þá er hægt að taka hann en lífrænar varnir gagnvart kálflugunni það náttúrulega best að hafa dúk, góðan dúk yfir þéttan þannig að hún komist bara hvergi að en kvikindi enn og lítið og það má nú ekki vera mikil rifa til þess að hún slepp undir og fá að leika lausum hala þar
5: en það er ákveðið tímabil eða ekki bara sem hún er á sveimi eða?
2: Jó, þetta er reyndar tvö tímabil en ég hef nú ekki orðið var við seinna tímabilið hérna og hérna það er allavega í miklu minni mæli og hún er svona þetta er svona fer eftir veðráttunni hvað hún er snemma á ferðinni hún hefur sjálfst verið frekar sein í ár ef að hérna júní hrétin hafi ekki bara gert út af við hana
5: já, þetta séum maður alveg lóa, já, þetta er bara hnúðkál á við handbolta bara þar
2: já, það var ekki gott að hóða í hausinn þetta er alveg og þessi planta er svona sem er, þá hún sé búin að vera lengi í ræktum þá var margi sem að þekkja hann ekkert mjög vel
5: Nei, ósvælega, hún safarík og góð
2: Já, hún rosalega safarík og að gera uppskerana núna láta hann ekki vera lengur vegna þess hún fljótt að fara að trén
5: En segðu mig eins og með hnúðkálið og blómkunni sko, því að nú eru sko blöðin eitthvað svo girninni eru menn eitthvað að nota, er þetta að nota
2: sko,
5: þau?
2: Sko, það er hægt að nota stilkana og á þessu, ég hef nú ekki nota beinlínis blöðin maður getur alveg breytt henni stilkana og nota þá í hérna fyrirtæks grænmetissúpu og hnúðkálið hafa menn stundum bara skorið niður með ostaskera og steikt í feiti á pönnu og það var þetta komið alveg dæmalest gott snakk.
5: Þessi eigandi þessa garðs, það býður honum
2: Veisla
5: Veisla þegar hann kemur
2: Já, algjör
5: Það sem er þetta ekki spínat hérna?
2: Þetta er spínat, jú
5: Er það, því að það fer að blómst, er þetta blóm?
2: Já, þetta er blóm og þá er vöxturinn hættur í því og það sem menn geta svona aðeins tafið fyrir með því að taka blómin slíta þau ofan af og fara svo bara að tína þetta en þetta hefur engin undan að ég það svona ekki nema að bjóða verulega mörgum í mat hjá sér og hafa gott spínallasagna eða eitthvað en það er best að taka þetta bara í knippum og frista þetta úr því þegar þetta orðið svona
5: Já, það náttúrulega gott við sumt þessu það þetta frista þetta
2: Já, sko, og spergikáli eins og ég segi, spergikáli og blómkáli mjög gott að frista það
5: En segðu mér í svona stórum garði sem að fellur mikið til af svona lífrænum úrgangi afurðum eftir á eru þið með síðan eitthvað safnað hérna
2: sko ég hef vælt með því að menn dreifið sum garðinn á hausti þegar uppskerustörum lokið og síðan gengur safin úr þessu að mestu og síðan þetta stungið sama við pjakkað í sundur á vorin og stungið sama við að vori það nú svona það helsta nú arfi og illgresi og svoleiðis ég hef notað svolítið til landfyllingar þannig að ég vonast til þess að fá þar pláss fyrir fleiri garða á einhverjum næstu árum þannig að við höfum ekki starfrækt svo kallaðan safnhauga höfum ekki verkfærið aðstöðu til þess en þetta kemur einlega í samasta niður vegna þess að maðkurinn hann sólgin í þetta
5: já,
2: og við þurfum að hæna þá að okkur hafa það sem mest í görðunum
5: Já, þetta náttúrulega bestu vinnu vinnu dýrin
2: Já, þannig að þá verður þetta svona lífrænt
5: Þetta séu, þannig er eitthvað fullt af jarðaberja plöntum
2: Já, fyrra vorum við með þrjár jarðaberja plöntur á mann og,
5: Já
2: Og svo hérna, þetta var svona kynning til þess að sína fólki aðeins inn á jarðaberinn og þau eru nú svo einföld og þægileg í ræktun
5: Já
2: Þannig að menn þurfa að vera með sko réttu sortirnar í þessu sem passa fyrir landsvæðið hérna og þá gengur allt vel bara taka ekki endilega við því sem að mann rétt úr næsta gardinu að vita hvað það heitir og hérna þá þetta hérna þá gengur þetta bara ágætlega og þetta svo auðvelt að eiga við þetta hérna að komið þessi fínu grænjaxlar
5: já
2: og hérna það vantar stutt í að þetta fara að roðna á Þegar sólin skín svona, svo eftir svona daga Ég var ekki hissa þó þessi ber færi að vera lítið bleiklitsuð með kvöldinu
5: Já, ég veit En hvernig hérna Já Ræktað þú mikið sjálfur?
2: Já, ég ræktað nú dálítið mikið sjálfur Ég með eitt garð hérna og svo ég með dálítið mikið heima líka
5: Já
2: ég, það er svona mottó hjá mér að rækta mikið og eiga vel að græn með tíu og eiga sem mest Það því mér finnst mitt eigið grænmitt þegar heima ræktað grænmitt þegar þetta er að sagt gott og hérna þannig ég legg það ekki að jöfnum við annað
5: Ef að kíkja í garðið þinn
2: Við getum gert það En svo finnst mér líka sko svo sjálfsagt að fólk sem er með góða garða það sem er gott pláss og ekki miklu skuggar og gott er rækta þá eigi menn ekki að vera rækta mikið gras Nei. Ekki nefnir menn hafi gaman eða að spila póló eða golf en fletta frekar ofan og hafa eitthvað ætilegt í garðinu það er ekkit meiri vinna en að elta sláttu velin
5: Akkurat.
2: Og losa sér frekar við hann og rækta eitthvað ætilegt
5: en segðu mér eitt verðandi þú vorum að tala um skordýrin og svona áðan nú maður þá heyrum svona nýbú á því sviði Þið eruð ekkert þarna að fá þessa spænsku sníkla hingað þessa?
2: Nei, við höfum ekki orðið varfið á sem betur fer.
5: Já.
2: Við höfum ekki séð á. Og það er ekki miklar varnir gegn þeim, ekki nema eins og ég segi. Hérna erum við til dæmis, hérna við göngum hérna framhjá. Hérna hellum við illgresinu og þetta eru blómaafgangar hérna segi líka. Hér eru óks mikill kerfill undir.
5: Já.
2: Þannig að þetta bara fellur til og verður að jarðvegi eftir að fá.
5: Það er að gera að nota það sem að þetta er fyrir til.
2: Og ástæðulaust að vera eyða dýrmætri orku, bensíni og olíu til þess að renna með þetta eitthvað upp í fjöll eða einhverjar grifjur. Þetta er að flestu stöðum er hægt að koma þessu fyrir.
5: Já.
2: Herðin, við erum að labba hérna sömu leið.
5: Já, ok. En þú ert búin að vera í þessu svolítið lengi, eða ekki?
2: Jó, ég svona... Já, ég hérna... Þetta nú mitt svona seinna fag.
5: Já.
2: Ég játsmiður að uppruna og... Og hérna...
5: Játsmiður, er það ekki hitt góða vinnudýri í garðinum?
2: Það hitt góða vinnudýri, jú. Það kemur sér mjög vel. Og hérna... En skipti svo yfir.
5: Já.
2: Fyrir nokkrum áratum og... Og hérna...
5: Sér það getur því?
2: Nei, sér það getur því og... Reyndar alinn upp við þetta, þá pappa gamla, já, í grænvettinu.
5: Það eru kartöfur, það eru náttúrulega alltaf vinsælar.
2: Já, já, já. Það eru nú frekar seinar á ferðinu.
5: Já.
2: Oft maður farin að, ég nú ekki kíkt undir núna nýlega, en menn eru yfirlega farnir að uppskera núna, fara að taka sér gras og gras, en ég held að það sé alveg á mörkunum að bara út af hvað þetta fór seint að stað.
5: Já. Hvað er þetta hérna?
2: Þetta er hérna rúkóla,
5: þetta
2: er klettasalatir, það er bara að fara að blómstra. Það er bara að taka heila blöðina því sko strax og það er nýtt.
5: Já, já er það ekki svona með flest, það þarf að blómkast á...
2: Já, sumt er einnig að þarfa, er mjög gott að fá í svona aðeins frost eins og rósakáli
5: já.
2: Og grænkáli og fleira. Það verður bara hérna, fer meira, fer svona remman úr því sem að mörgum fellur ekki.
5: En hvernig það hérna, hvað eru sko, hvernig gengur þetta svona fyrir sig fyrir þá sem að vilja á?
2: Sko, þetta er auglýst snemma eða seint vetrar, kannski febrúar eitthvað svoleiðis.
5: Já.
2: Og þá geta menn sótt Nú síðan farið í gegnum það og hérna, þeir sem að fengu garð, þeir hérna eru boðaðir til fundar. Það hér opið hús, reynda sem bara fyrir alla og það sem þessi garðar fá sérstaklega kynningu og það bara mjög þægilegt fyrir mig að ná fólkinu svona saman á einum degi og þá fæ ég kannski svona 50% eða af öllum þáttaköndum og gjarnan þá sem eru að byrja og þá getum að leiðbind þeim svona fyrstu hverin og látið þau fá smá bækling í hendur svona svo þau getum farið að lesa heima og hlakka meira til. En síðan náttúrulega bara svo læti fólk vita þegar getur tekið við garðinum þegar kartöflur og fræjar tilbúið, þá það bara ákveðin dagur í því.
5: Já.
2: Nú ef menn komast ekki, þá komaði bara daginn seinna og hitta mig og fá það. Og síðan reyni ég að hitta á eitthvað góðan dag upp á matjurtirnar.
5: Já,
2: það var nú ansi erfitt að eiga við það í vor.
5: Finna þann dag.
2: Já, en ef þetta komið hérna í byrjun júní að þá var nánast garðarnir, þeir voru svona.
5: Já, já.
2: Þetta minn garður, ég nú... Sérlega mikill áhuga maður gulrætur.
5: Já.
2: Þannig að...
5: Já, ég sé að það eru öllar...
2: Þannig að það eru öllar búsnar.
5: Heldur betur.
2: Þetta er bara græðgi, þess vegna er með yfir þessu, bara til að fá þar fyrr. En svo ef maður byrjar að uppskera hérna, ég búin að skera hérna spergikálið og... Já, og svolítið að blómkáli, rauðrófurnar, held ég fari bara útbúa mína góðu rússnesku rauðrófusúpu fljótlega.
5: Já, hvernig hérna... Hvernig gerirðu hana?
2: Já, þetta er sitt lítið að hverju en aðalega rauðrófur.
5: Já.
2: Og hérna, ég kannu ekki uppskiptina algjörlega utanað.
5: Nei.
2: En við hefum stöksin sendt út á til garðeigenda hérna uppskipti svona.
5: Já.
2: Með smá ræði.
5: Það er það hægt að nýta hana svo
2: fjölbreyttan
5: hátt.
2: Og þetta, þú getur eins geymt rauðrófuna, hún náttúrulega talin mjög holl og hreinsandi.
5: Já.
2: Þannig að þetta er bara eins og maður sé koin í einhverja detox. Meðferð, en þetta er eins og ég segi, sko, þetta er svolítið mismunandi grunnur en rauðróan er í aðal hlutverki.
5: Hefur þú smakkað mjólkur sýrðar rauðróur?
2: Nei, ég hef ekki smakkað þær, en maður náttúrulega smakkaði hérna árum áðum rauðbeður sem maður borðaði bara mjólinn. En mér finnst einnig að rauðróan miklu betri í sko, svona fersk.
5: Já, akkurat.
2: Það er hvort hún er tekin og soðin eða steikt í ofni. Nú eins er blöðin sérlega hérna fín á í salatið.
5: Já, já.
2: Og þau náttúrulega setja svo fallega svip á það þessar rauðu æðar
5: já,
2: í blöðunum og svona. Þannig að salatið er svo girnilegt, svona rauðu matur svo góður.
5: Og þetta er ekkert smá, hérna, gulur þetta berið hjá
2: þér? Það er nú, sko, ég sáði þessum líklega svona 15. eða 17. hérna mæ og þetta er svona orðin rúmlega rottuskott á stærð. En svo er ég með aðeins meira heima sem ég sáði fyrr og það komið í neyslu.
5: Já, já.
2: Harða neyslu núna.
5: Það hefur reynst mörgum erfitt að rækta gulrætur. Hvað er svona
2: sko, fyrir líka fyrir því? Það er eiginlega svona trend sem að menn falla á.
5: Já.
2: Það er eiginlega það að sko, menn eru svo verklegir þeir að sá að þeir hafa setja fræin og djúft.
5: Já.
2: Nú... þeir hérna fólk bleytir ekki nóg því að þeir
5: þeir bleytir fræin
2: já það þeir að sko þeir eru búin að sá setur dúkinn yfir þá þarf að bleyta ef að tíðin það þurrt og sunnan vindur þá þarfst eiginlega að koma hverjum degi já. Í svona 10 daga meðan að spíra vegna þess að planta sem bleytt af og til kannski þegar hún byrjar að spíra og fær svo ekki vatn hún bara dauða dæmt
5: nú já
2: fljótt eftir það
5: Þetta var talaður hversu djúft máta?
2: Ég set hana svona hálfan til heilan sentimetr.
5: Hálfan til heilan sentimetr?
2: Já, vegna þess að ef að fræi fer mjög djúft, þá hefur það bara enga ork og kemst ekki þó að inn í fræinu sé plantan tilbúin með stöngul og rót og öllu samana. Þá kemst hún ekkit upp á yfirborði til þess að fara ljós til yfa.
5: Svo tekur þetta tíumbyrfið þegar maður þarf að prikla? Eða?
2: Svo þarf maður bara fylgjast með. Og fyrir byrjendur mjög gott að merkja rásina sem að fræin fór í. Já. Setja til dæmis íspinnaspítur eða eitthvað svona smávegis á sögkotn enda og kíkja svo undir eftir 10 daga, hálfa mánu, þetta fer svolítið eftir tíðarfari
5: Já.
2: Og reyna að sjá út þessi litlu strá. Plantan kemur með tvö blöð til að byrja með, kimblöð og hérna maður þarf að sjá út að þetta sé ekki... ekki ískresi það hefur hendmenn að reyta allt í burtu og
5: býða svo,
2: svo ekki neitt en það nú þetta svona helstu þessi myndi ég segja þessi þrjú atriði það er sem sé setja fræið ekki og djúft og hérna bleita vel og horfa svo vel eftir og það getur verið gott þessu að fá kunnugan einhvern til að sína sér hvar eru gulrætunar
5: Og það mikið atriði að planta bara einu frægi.
2: Já,
5: eitt
2: frægi ein gulrót.
5: Já, akkurat.
2: Þannig að það, við höfum haft svona 2-4 cm á milli frægja.
5: Já, já.
2: Og svo að það náttúrulega líka passa að vera ekki að gera því hvassviðri og
5: nei,
2: ekki bleitu tíð og svona allt mögulegt praktísk atriði.
5: En svo þegar blöðin eru komið upp, þá náttúrulega alltaf mikilvægt að halda áfram að vökva hefði.
2: Já, þá mikilvægt að halda áfram að vökva, en auðvitað ekki eins og í upphafi.
5: Nei, einmitt.
2: Og eftir því sem líður á verður að minna mikilvægara.
5: Já.
2: Þá plantan kominn með rót, orðin kannski 10-15 cm löng,
5: já.
2: Þá kemst hún í raka neðar.
5: Já.
2: Og svo eins plöntur sko þeir eru farin að skyggja á jarðveginn, að þá helst rakin betur í jarðveginn þannig að þá þarf ekki að liggja eins í slöngunni og vökva en á heitum dögum og svona þá er þetta ágætt á kvöldin að koma og vökva
5: ég er mitt heyrði það ekkert að það er ekkit endala gott að vera vökva meðan sólin er
2: nei, það er það ekki sko, hann náttúrulega nýtist ekki eins vel það gaf vatni gufar fyrir upp svo er maður náttúrulega svo er maður náttúrulega kæla plöntuna niður með öllu þessu kalda vatni
5: Þetta bara svona svipast að við fyrir múti sjó bara og
2: fáum
5: að létt sjók þegar við komum upp úr
2: já, aftur. Já, að vísu höfum við ekki þörf fyrir að stækka meira, við erum svo stórir Jón.
5: Akkurat.
2: Þannig að, nei, en þá kælir maður hana niður, þannig að hún á ekki, nýtir ekki þetta góða veður. Þannig að þessi hámars hiti sem verður yfir daginn, hún nýtir það mjög vel.
5: Já. Býtu, hvað er þetta hérna?
2: Þetta er rauðkál.
5: Þetta er rauðkál, já.
2: Við erum með það í fyrsta sinn núna.
5: Já.
2: Og við nýtum það bara svona eins og annað kál
5: Þetta er alveg frábært
2: Já.
5: Þannig að það er ennþá möguleiki fyrir þá sem að vilja fara á rækta kannski næsta vor
2: Já. Og við reynum alltaf að reyna að bæta okkur bæði með eftirfylgni og annað og kannski öllum að
5: Er eitthvað uppskeruhátíð kannski
2: Við vorum með grillum daginn
5: Já
2: Sko uppskeruhátíð Já, hún var náttúrulega lítil uppskera komin það var kannski svona smá radísu hátíð
5: Já.
2: Það var bara mjög gaman menn að ræða aðeins ræktunar horfurnar.
5: Já, það er náttúrulega svo gott líka að geta verið að miðla reynslu hvað samnar, sko.
2: Já, það er eiginlega besti kennarinn. Það er eiginlega besti kennarinn að sjá hvernig hinn hefur það sem gengur vel og maður, ég er áðurlega fólki það yfirlega að hafa þann háttin á.
5: Og svo er það hugsa að hafa sem sagt námskeið hugsanlega í lok sumarsins þar sem að hvernig fólk á síðan að ganga frá uppskerunni.
2: Já, þá fáum við mat hússtjórnarkennara. Sem kennir okkur þetta og svo annar sem að sér kartöflugeymsluna og þá geymslu hlið.
1: Já, já, já.
2: Og við svona reynum að bæta okkur á eitthvað. Við ætlum kannski á næsta ári að bjóða upp á vökun þegar menn í sumarleifum. Það vill brenna við af að sumarleifin eru tekið snemma, þá engin að vökva og þá kannski gerum við það. Það svona hugmyndin.
1: En dýr stoppkostnaður í svona, fyrir þá sem vilja byrja?
2: Nei, sko, þetta kostar, þetta hefur nú svona örlítið hækkað, þetta kostar bletturinn sem sé 7000 krónur.
1: Já.
2: Og þá hann með öllu. Þá hann með spýriðum karteflum, 50-60 forræktuðum kálplöntum og svo fræjum.
1: Já, já.
2: Og síðan þessar leiðbeiningar og allt það sem fólk þarf og inn í þessu fylgir sem sé menn fá skít, menn fá vatn og verkfæri þannig að já, þetta fyrir 7000 kallinn
1: En eru nú fljótir að fá það tilbaka?
2: Ég held það og ekki síst í ánægjum stundum
1: Herðu, já, en ég þakka þér innlega
2: fyrir Já, bara takk fyrir komuna og gangi þér vel

0: Að bænum Holtseli í vestanverðri Eyjafjarðarsveit er hægt að kaupa ís beint frá bíli. Ég nýtti því tækifæri í þessu blíðskapaveðri til að kæla mig niður og rætti í leiðinni við Þorstein Friðjófsson, starfsmann ísgerðarinnar á bænum.
1: En þið eru hérna kúabændur, þetta Eyjafjarðarsveit?
2: Já, ég raunar ekki kúabóndi, þau eru hér bændur í Holtseli, Guðrún Eiríksdóttir og Guðmundur Jón Guðmundsson og stofnuðu þessa ísgerð hér fyrir einhverjum 5 árum eða svo. Ég hins vegar vinn bara hérna við ísgerðina og ásamt mínu fólki.
1: En hvernig stóð því að þið hérna, því þetta nú ekki algengt að, bændur færi út í ísgerði, það náttúrulega stutt í að ná í hráefnið.
2: Mjólkina höfum við nú hérna bara úr blessuðum kúnum okkar, dagstaglega. Og rjóman auðvitað líka, við skiljum hluta mjólkinni til þess að fá rjóma í ísinn líka.
1: Já, já.
2: Og undarrenna notum við síðan í annarkvæmt í kálfana eða þá við gerum úr henni jógurt.
1: Já, og þið seljið jógurt
2: og við gerum síðan jógurt ís úr jógurtinni. Já. Þar með erum við komin með nánast fitust nauða afurð.
1: Já, hvað segir?
2: Með innan við 0,5% fett. Og fyrir þá sem hugsum slíkt þá var þetta náttúrulega alveg tilvalið.
1: Og hvað er þetta svona margar bragðtegundir sem þið meira eða hvernig?
2: Við framleiðum einhvers staðar á bílinu 50-60 bragðtegundir og eigum alltaf í skáfborðinu 28 tegundir.
1: En hvað er svona vinsælasta bragðtegundin? Er það eitthvað?
2: Já, það eru eiginlega sko á topp 5 listanum eru eiginlega 6 ísar.
1: Já,
2: það er eiginlega þannig. Það er súkkulaðís auðvitað, vanilluís, toffiís með karamellbitum, kókosís með súkkulaðbitum, jógurtís með jarðaberjum og jógurtís með bláberjum. Þessir 6 eru eiginlega á topp 5.
0: Ég spurði Þorsteina aðeins nánar út í tengingu Holtaselsís við Farmhouse Ice Cream sem er hollenskt fyrirtæki sem styður bændur víða heim við að framleiða sínir eigin afurðir og selja beint frá bíli.
2: Já, við fáum sem sagt umbúðurnar, uppskriftirnar og vélina og allt sem lítur að framleiðslunni mestan part frá Hollandi, frá aðila sem heitir Farmhouse Ice Cream. Þeir setja saman þennan pakka ætlaðan bændum til ísframleiðslu heim á búunum. Setja það raunar sem skilir til þess að halda þess og þetta er þekkt í Evrópu, þetta merki Farmhouse Ice Cream sem að þeir vinna undir.
1: Þannig að þetta er miklu meira svona áhersla á því að gera þetta bara á bænum heldur en að vera að gera þetta í einhverju iðnaðar svona umhverfi og hérna einhverjar í fjöldaframleiðslu þannig.
2: Já og þetta verður aldrei annað en smá framleiðsla. Hver lögun af ísi og okkur er kringu 9 lítrar.
1: Já, já.
2: Og við erum að framleiða, já, svona á góðum degi má segja í kringum 20 laganir á dag, normalt kannski þetta 10, 12, 14.
1: Já.
2: Þannig að framleiðslan verður aldrei stórfelld. Og síðasta ári vorum við að framleiða einhverjum stóra bílinu 15-20 lítra vís.
1: En þú segir eitthvað, þeir eru með hvað, 40 bragðtegundir?
2: Já, eða kannski 50 eða 60. En uppskriftirnar sem eigum eru líklega á milli 500 og 600. Nokkrar þeir höfum nú prófað og gert kannski einu sinni svona til reynslu við til dæmis gerðum að ganga okkar einu sinni Synnepsís? Og hérna er mjög ekki gert hann aftur, það var ekki talin ástæða til þess.
1: En það er nú kannski líka ákveðin kostuð þegar maður er svona að gera þetta í minna mæli, þannig að getum maður leitt þeirra eins meira og...
2: Jú, og síðan höfum við þróað auðvitað hér á bænum til dæmis skýrísana. Því að engar uppskriftir voru til að þeim í Hollandi og þeir skilja skildu lítið því upphafi.
1: Nei.
2: Hvað þar var á ferðinni en og eins jógurtísana nokkra höfum við þróað sjálf. Og aðeins, en mestuleiti fylgjum við uppskriftum hollendingana og notum þeirra hráefni en þó reynum við að nota íslensk hráefni og ég tala ekki eifisk eins og kostur er. Við til dæmis nýtum dökkan kalda í bjórisinn.
1: Já, þeir eru með bjóris, já.
2: Með bjóris, já, það verður að vera og reyndar marga aðra áfengis ísa svo sem.
1: Já, já.
2: Og við notum hundasúru í hundasúru ís.
1: Já, þetta er
2: og
1: spennandi.
2: Og rabba bara hérna úr görðunum hérna í Holtseli og gerum úr honum rabba bara sorbi. Við fáum stundum jarðarber frá Helga í Kristnesi, svona hluta uppskýrinu hjá honum og notum þá í annarkvæmt jarðarberja jógurtísi eða eitthvað slíkt. Nú skýrið erum við farin að gera sjálf til þess að nota í skýri sín. Þannig að, og bláberin auðvitað, ég ekki lengið þeim og þau eru hérðan einhver starf úr langrinn.
1: Já, ekki vant að bláber í þessar sveit.
2: Þannig að, jú, reyndar kannski, en það er nú sama. Við fáum þau allavega, við komum höndum yfir þau með einhverjum hætti. Þannig að við erum svolítið að keyra á það líka að vera með bragðefni úr héraði.
1: Já, en þetta náttúrulega alveg upplætt að vera hérna í þessu umhverfi, horfandi á kýrnar, borðandi ís og sjá svona hvaða hráefni kemur.
2: Það gerist nú ekki mikið fegurra, það erum hérna í kringum okkur núna blessaðar.
1: Já, já.
2: Fylgjast með okkur.
1: En nú femma bara smakkar.
2: Nú erum að gera að hérna kanna gæðin.
0: Nú þegar við erum flutt í Dalvíkur, þá komumst við ekki hjá því að upplifa fiskidaginn mikla, sem viðum oft heyrt talað og það hefur verið áhugavert að fylgjast með hvernig undirbúningur slíkrar hátíðar fer fram. Við höfum fengið reglulega fréttabréf sent heim þar sem maður uppfærður gangmála, við höfum einnig fengið útskorinn fisk til að skreita og blöðrur inn lúna með fiskidagsmerkinu, svo eitthvað sem nefnt. Nágrannar okkar sem ætla að vera með súpu og súpukvöldinu hafa verið að skreita garðin og undirbúa súpugerðina og fengum við að líta við hjá þeim, en það eru þau Guðný S. Ólafsdóttir kennari í Dalvíkurskóla og Sigurður Jörgen Óskarsson yfirverkstjóri Frystihús Samherja.
3: En sem sagt, sýnirnir eru komin út í tjald
4: þegar allavega annar. Þeir sko, þeir svo liprist, þeir ganga á rúmum og herbergum fyrir gesti sem að koma.
3: Já, og ég sá líka þeir voru, ég ætla að fer ekki fram hjá minni eitt hérna, það sem að fer fram í garðinum. Ég sá þeir voru að setja upp serjur á húsi.
4: Jólaserjur.
3: Og það allt skreitt, öllu flaggað.
4: Jólaserjurnar upp og partítjöldin eða sem sé. Ég held að þetta heitir svona
3: partítjöld,
4: já, ég held að
3: Verskildirigna
4: sem aldrei skeður
3: Nei, það að koma, það að fyllast gestahúsið og fólki og allt hefði ekki húsin
4: Já
3: Og svo verður líka tvö tjöld á loðin, eða þrjú tjöld á loðin okkar Þannig að bærin ekki sannlega að fyllast af fólki en það gerist alltaf og hann mjöfst, ágætt eins og eins sagði hérna í dag sá ég að ég heyri til að hérna bærin væri eins og nýbaða barn á aðfangadag
4: Hvað með þetta?
3: Þetta hérna mesta mjög svona skemmtileg samlíking það svo mikil spenningur yfir öllu og það allt svo hreint og fínt og flott
5: Já.
3: Það eru allir að skreita þessu og reyna bara að gera fínt og að geta slálóður og klipp kring og græja
5: Hengi Og er rútínan svolítið þessi það er svolítið svona eins og hérna jólahrengirningin
3: Já
5: og svo núna eins og til dæmis hérna hjá ykkur þá ilmar allt af Ég veit ekki hvað að segja, eitthvað svona fiski, súpu, ilm.
3: Já.
5: En hvað

0: Og hver uppskriftin af þessari súpu? Ég heyrði hún væri mjög góð.
1: Fiskisúpa mín, já, hún látið afskaplega vel af henni. Hún svona töluvert mun einfaldara heldur en margar súpur heldur sem bóður upp á henni bænum. Þetta gömul uppskrift sem ég fann í bók og sem að vera hérna þýtt og staðfæra Guðnarsson Tómasdóttur sér kringum 1980 og hún heitir þar Fín fisksúpa.
0: Fín fisksúpa?
1: Já. Hljóma. En hún náttúrulega orðin svolítið mikið mín því að ég svona aðlaga eftir í hvað ég á og svona, hvað finnst best að nota. En það svona ákveðin grunnur. Það sem sagt laukur, hvítlaukur og svolítið mikið af paprikudufti, tómatpúrra og svo fiskisóð og hérna niðursoðin tómatar.
0: En þú notar í staðan fyrir fiskisóði, þá notar að krabba
1: ég nota, já, ég nota þetta allavega með, sko, á já. Móti bara fisktenningum, sko, já. Nota þetta humarsómið.
0: Ok.
1: Það svona gerir hann svolítið fínni. Og svo handa, þegar ég gerir svona handa fjölskyldinu svona minna magni, þá nota ég ævinlega hvítin í hana. Mm. Síður bara því það voru gott, en hérna meysan kemur alveg í staðan fyrir hvítin. Það gerir svona miklu magni, hún notaði meysum í staðin.
0: En ef við erum að tala svona, ef þú fer aftur aðeins yfir þetta, að segja, svo ég náu sér allavega hana, þá það hvítlaukur.
1: Já, það hvítlaukur og laukur
0: Já.
1: Sem að svissar og paprikuduft og tómatpúrra, niður svona tómatar. Mm-hmm. Og náttúrulega salt og pipar, ég held ég sé ekki að gleyma ykkur storkusluðu. Síðan hérna...
0: En hvað með fiskinn sjálfan?
1: Fiskur svo... líka, já.
2: Málið
1: að við sjóðum grunnin vel og rækir á þennan súpugrunn sem ég að lýsa
0: já.
1: Og síðan þegar að súpugrunn alveg tilbúin þá setja ég fiskinn í lokin sko, ég síð fiskinn ekki í súpuna aldrei
0: já.
1: Þegar að súpugrunn tilbúin og við suðu þá setja ég fiskinn út í og læti hann liggja í eftir svona 5-10 mínútur þá hann tilbúin sko. Því að það eru margir með svona alveg risa potta og skella öllum fiskinum út í risapottana þá náttúrulega það dorðin hálgir mauk í lokin
0: þannig þú setir þetta bara rétt aðeins
1: já, bara alveg í lokin já. Og svo líka hef ég heyrt að fólki sem að koma hérna og alveg bara finnst þessi súpa æðisleg og ekki síst vegna þess að ég nota ekki rjóma í hana við fáum, sem sagt, pakningarna sem við fáum heim frá fiskitasnefnd það er sérst, heilmikið rjómi þar með en þessi súpa mín, hún er tær, hún er ekki
0: ekki
1: með rjóma, nei
0: en mér finnst þetta komið svolítið skemmtilega óvart fólk fær pakka það fær fisk
2: já, sko
0: þeir sem allir hafa fisksúpuna, það fær fisk heim til sín til þess að vinna með
2: það fær
1: ég með í kollinu
2: jú, ég nokkurn veginn með þetta, sko við erum nefnilega að fara að dreifa þessu í þeirra máli sko, það fá allir um það fyrir 10 kíló af fiski síðan hérna þarf meira og þú fær steikta lauk
0: Nú,
2: nei, ég lauk til að steikja
1: niðurskorinn
2: og síðan hérna ferðu brauðbólur með líka þetta alltaf mál hérna, til þess að drekksúpin úr þannig þú ferð sérst í drekkjamálin
0: okay.
2: Og síðan ertu alltaf með skeið og síðan alltaf sér þetta til að svona vera svona fínn og flottu við þetta saman og svo náttúrulega rjómi fyrir að fá allir líka rjóma og svo náttúrulega fá minn náttúrulega kindlana til að hafa í garðinu á sér til að hérna
1: og hvernig virka ekki? Nei, hvernig virka þessi kindlana? Sko... Klukkan kortir yfir átta þá hefst útlutun á súpunni og þá ferðu út og kveikir á tveimur kindlum og það sem að þú átt að labba bæinn Þetta á röldinu og sér loga tvo kindla eftir klukkan átta en sem sér loga tvo kindla það súpa í boði
0: Já.
1: En síðan þegar súpan klárast ef og þegar hann klárast mm. þá bara ferð þú út eins og til dæmis ég fór út og nú verður svona halv ellefu fyrra þá vorum búin að vinda þá var ég búin að gefa 770 mann súpu og þá vorum búin að vinda síðasta pottin og þá fór ég út að slökta kindlan þá veit að fólk þegar ok nú búið hér þá ferð að leita þar að logandi kindlum annars þar
0: Vá, eða þetta gera súpu fyrir 700 og hvað
1: það
0: Það
1: voru 770 sem kvittu þegar voru gestabóki þeirra þannig að það hafði örglega verið uppbyttir 800 maður sem að fengu að smakka
0: Hvað þið búin að gera þetta mörg ár, súpuna?
1: Þetta fjórðaskipti
2: Fjórða árið ekki?
1: Jú
2: Nefnilega, já
1: Byrjaði því að við vorum í það litlu húsi í sérst raðhúsaíbúð og niður í endan og við vorum
2: ekki með aðstöð Ekki nóg aðstöð, sko En hérna erum við frábæð
1: Við vorum sem sett nutum í tvö ár og svo þegar við fengum starra hús þá fannst okkur ekki hægt að sitja

0: heima og eða það sé að njóta lengur þannig við fórum og
1: þannig við fórum að njóta þess að taka móti gestum
0: og það virkilega gaman og gaman ekki að segja fyrir því að þessi 770 sem kveiktu í gestabókinu fyrra það voru allir undirtekningarlaust alveg rosalega svona þakkláttir og glaðir og ánægðir og það var svo gaman að gefa þeim þetta svo mikil gleði
2: en þeir ekki bara bjóðu upp á súpu Svo fer fólk hérna inn á hérna pallin okkar.
0: Út á pallin okkar, þar með harmoníku leikara og þar yfirleitt harfiskur í dalli og hákall og
1: súkulega
0: og kaffi. Kaffi og súkulega og eitthvað svona sko, þannig að fólk getur fengið svona aðeins eftir út á palli.
1: Já.
0: Þetta ofsalega gaman að standa í þessu, það virkilega gaman að taka móti allir þessu fólki og gefa þeir súpu og eins og segja allir svo glaðir og jákvæður og þakkláttir. En hérna, og svona frábært að vera þetta niður á svæði allan laugardaginn. En maður alltaf algjörlega sprungin eftir þessi helgi en líður hann rosalega vel á sárunni hins vegar þetta ofboðslega gaman
3: Það verður þátturinn ekki lengri í dag en við skorum að þá sem eiga ferð Eyjafjörðin að líta við á ísbarnum að bænum Holtseli og njóta fegurðunar í leiðinni í þessari fallegu sveit svo heyrðu sig aftur að viku leiðinni

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum í boði náttúrunar sem var fyrst á dagskrá 2011. Viðmælendur þeirra í þættinum voru Jóhann Thorarensen, Þorsteinn Friðþjófsson, Guðný Sigríður Ólafsdóttir og Sigurður Jörgen Óskarsson.
1: Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur só. Spennandi ævintýra ferð til Grænhöfða í á Lissabon, nánar á ordnolur.is. Ertu fyrir austan eða suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin mikla garði á höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminni safnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Nýjar vörur daglega, iðnaðarsafnið á Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Versló, kaffi sel veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og límtré Virnet. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.

Hér hljómaði lagið Langt er síðan lagt var af stað. Höfundur þess er Tryggvi M. Baldvinsson. Hannes Pétursson orti ljóðið. Flytjendur voru Kristinn Sigmundsson bassi og Peter Mate píanóleikari. Hljóðritunin kom út á plötunni á þessum kyrru dægrum árið 2023.

Við heyrðum Lorelei eftir Klöru Schumann. Rannveig Káradóttir söng og Hrönn Þráinsdóttir lék á píanó. Nú heyrum við úrval vikunar úr tengivagninum.

0: vera svolítið að pæli í Ódysseifs kviðu í gær rifjuðu við upp já, ýmislegt sem tengist þessu episka ljóði fórum að þessi verið þýðingar og bragarhátt og svona bókmyndilegu hliðina en í dag ætlum við að halda okkur við kvikmynd Christopher Nolan sem já, í bíó, kvikmynd sumarsins
1: Einmitt, Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagnrýnandi, rýnir í þessa mynd en hann fær að byrja á smá kvikmyndasögu.
2: Those bullies, my so-called suitors, using their strength to enter here, taking advantage of a lonely and frightened woman and her young son, forcing her into a promise of a hideous wedding. Do you hear them?
3: Hear now my son and the siege of Troy.
2: Is that the storyteller?
4: Yes, he's telling of the siege of Troy.
5: Ódysseifs kviða óneitanlega eitt áhrifamesta, umdeildasta og langlífasta verk bókmyndaheimsins. Það því óumflýjanlegt að það hefði getið af sér allskins afsprengi eins og aðlaganir og endursagnir. Þar á meðal eru aðlaganir á kvikmyndaformið og Ódysseifs kviða í raun samofin sögu kvikmyndana. Sá fyrsti sem tókaði sér að aðlaga verkið var engin annar en Georges Méliès, sem í dag þekktur sem einn af merkustu leiksturum sokkabandsára kvikmyndana. Það kannast ábyggilega flestir við mynd hans ferðindi tunglsins frá árunni 1902, þar sem auðmingja tunglið fær geimskip í augað. Í fjóra mínunda mynd hans, Eyja Calypso, frá árunni 1905, blandar Méliès saman þeim hluta Ódysseifskviðu þegar Ódysseifur strandar á Eyju Calypso og því þegar hann finnur kíklopan í helli sínum. Í þessara stuttu mynd sást greinlega að Méliès lá ekki mikið niðri fyrir að halda í tryggð við upprunalegu söguna. Hann hafði miklu meira áhuga á töfrum kvikmyndana en það eru brellurnar það merkilegast af myndina, sem hann notar til þess að láta kíklopan virka risavaxinn við hliðin á Ódysseifi, sem stekkur síðan til og stingur hann í augað. Næsta tilraun kom einnig frá Frakklandi og bar titilinn Heimkoma Ódysseifs. Hún var frumsýnd árið 1909, var 12 mínútur og sýndi aðeins þann hluta sögunar sem við kom Penelope. Svo mynd kom úr smiðju franska fyrirtækisins Société Film d'Art eða listamyndafélaginu sem hafði víðtæk áhrif á þróun kvikmyndagerðar. Það lagði mikla áherslu á að efniviðurinn væri fengin úr því sem talið var tilhera háminningunni og myndirnar sjálfar líkar kvikmynduðum leikritum. Með því vildi félagið upphefja kvikmyndina og sýna fram á að hún hefði ekki bara innantómt skemmtanagildi, heldur geti verið list sem stæði jafnfætis leikhúsinu. Þessi stefna varðu auðvitað ákveðið sjálfskaparvíti. Ef kvikmyndir voru bara leikrit fest á filmu, hvaða sérstöðu eða listfengi hafði kvikmyndin sjálf þá? Þetta var þó til þess að áhorfendur fóru að kalla eftir flóknari og stærri kvikmyndum og komu stórmyndir þannig til sögunar. Ein stórmynd og þriðja tilraun við Ódysseifskviðu kom frá Ítalíu árið 1911. Hún var framleitt af Milano Films og ber einfallega titilinn Ódysseifskviða. Hún heilar 44 mínútur og margfalt tilkomi meiri en svo sem á undan kom. Við sjáum eyðileggingu Tróju þar sem tugir aukaleikar að hlaupa stóra leikmynd. Ódysseifur og félagar róa skipi sínu úti á alvöru og sjó og við sjáum risavaxinn kíklopan við hliðin á leikurunum sem virðast örlitlir í samanburði. Þessi aðlögun Ódysseifskviðu saminar þannig hugmyndir listamyndafélagsins og brellur í kvikmyndum Árbíósins. Svo líða 43 ár. Það ekki fyrir en árið 1954 að Ódysseifskviða byrtist aftur á kvikmyndaformi. Sú útgafa einnig frá Ítalíu og var framleitt í samstarfi við Frakkland og Bandaríkin. Myndin ber titilinn Ódysseifur eða Ulysses á ítölsku og fer hinn íkoníski Kirk Douglas með hlutverk hetjunar fræknu. Í þessari aðlögun fá persónur sögunar loksins flóknari tilfinningar og persónueinkenni, en í myndunum sem á undan komu var áherslan meiri á að koma atburðum sögunar til skila. Innra með Ódysseifi í 54 útgáfunni togast á brennandi ævintýraþrá og mikilmennsku brjálaði annars vegar og hins vegar heimþráin og þinn mannlega í honum. Hann ögrar guðunum með því að segja sigri hrósandi hver er guð núna, Poseidon eða Ódysseifur, eftir að hafa blindað son Poseidons, kíklopan Polyphemus. Þó neitar hann að taka þau gjöf kirkju, ódöðuleikanum, þar sem hugrekki og hið mannlega felst einungis í döðuleikanum. Þessi birtingamynd Ódysseifs er því flókin en Douglas, þráttur hefur oftast hálf nakin með brosa vör þar sem hann skrattast út allar trissur, tekst mjög vel að koma því til skila. Í þessari tilfinningalega flóknari mynd má svo sömulegis lesa flóknari thematískari merkingu en í þeim sem á undan komu. Í lok myndar eru Penelópa og Ódysseifur loks sameinuð á ný. Ódysseifur segist hlakka til þeirra róli og ára sem framundan eru fyrir þau hjónin, þar sem að þau hafa mist æsku sína vegna stríðsins og fjarveru hans. Það hægt að sjá hvernig sérstaklega Ítalía en einnig aðrar þjóðir gátu séð sig í Ódysseifi. Seinni heimsturöldin hafði tætt Evrópu í sundur og á sjötta áratugnum voru Ítali loksins að sjá gæfinu að snúast sér í hag eftir ófriðin. Aðlaganir eru auðvitað sögulegu samingi sínu háðar og það er eitt af því sem gerir þar spennandi bæði í augum leikstjóra og áhorfenda. Markmiðið er ekki heilög tryggð við efniviðin en það er þá bara hægt að lesa bókina. Þetta sést til dæmis í því hver margir leikstjórar eða handritshöfundar hafa aðlaga aðeins hluta út af þessu kviðu eða þemu hennar sem þeim hefur fundist kalla til sín. Svampur Sveinsson myndin, eins út í hött og það hljómar, sækir til að mynda innblástur í kviðuna. Það var þó ekki fyrir en í síðastliðinni viku sem aðlögun á Ódysseifs kviðu sem reynir að ná utanum verkið í heild sinni var frumsýnd í kvikmyndahúsi. 72 árum eftir að síðasta heiðarlega slíka kvikmyndatilraunin var gerð með Ódysseifi árið 1954.
6: After years of war, no one could stand between my men.
5: Nýja myndin auðvitað stærðarinnar verkefni og kemur því lítið og óvart að það hefur verið einn fremsti leikstjóri 2001. Aldarinnar, Christopher Nolan, sem tók sér það fyrir hendur. Ódysseifs kviða Kristoffers Nólans fjallar líkt og bókin Ódysseif konung Íþöku sem þarf að yfirgefa heimili sitt, ein konuna Penelópu og barnungan son sinn Telemakos. Agamemnon sem margir kannast eflaust við úr leikritinu Órestegu þarf á honum að halda í stríðinu gegn Tróju. Stríðið verðist engan enda ætla að taka og er það ekki fyrir en 10 árum síðar að Trója fellur þöks í lævisu ráðabruggi Ódysseifs. Hann og félagar hans fela sig í risavöxnu hestalíknaski sem Trójumenn túlka sem gjöf. Og færa inn fyrir veggi sína. Í skjóli nætur laumast Ódysseifur og félagar út úr hestinum og opna borgarhliðið. Í kjölfarið Trója lögð í rúst, íbúum hennar slátrað og trúartákn eyðilögð. Heima á Íþöku sitja Penelópa og Telemakos umkringd vonbiðlum hönd Penelópu sem láta öllum illum látum og krefjast þess að fá svar frá henni. Hún tekur á það ráð að lofa þeim svari leið og hún líkur að vefa lík klæði En af þeim óafvitandi rekur hún upp dagsverkið hvert kvöld. Telemakos veit að þetta dugir drjúgt og heldur því út í leitað pappa sínum. Ódysseifur leggur af stað heim eftir fall Tróju og það sá áralangi leiðangur sem verkið fjallar að mestum Við sögu koma Kíklópin, Sírenur, Nornin-kirkja og Undirheimar, svo fátt eitt sér nefnt. Sú höfuð synd sem á leggja við fætur Nólans í þessar aðlögun hans hvað Ódysseifur leiðinlegur karakter. Það ekki síst sjarma sögunni Matt Damon að kenna sem stekkur ekki eitt stakasta bros á vör í gegnum þær 3 klukkustundir sem myndin telur. Hann hvorki sniðugur nýr hrokafullur og í stað þess að það knýja áfram söguna þá verður hann að farþega í sögu sem heitir í höfuðið á honum. Hann þarf auðvitað ekki að vera alveg eins og upprunaleg karakterinn en þegar aðstæðurnar eru þær sömu þá virkar það út í hött hvernig framvindan þróast. Tökum sem dæmi kíklópan. Í útgáfunni frá 54 tekst Ódysseifi að gera hann fullan með því að gefa honum endalaust af víni og þannig tekst Ódysseifi og félögum hans að stinga hann í augað og flýja. Þangað til Ódysseifur, hrokakikkurinn sem hann storkar kviðunum. Í Ódysseifs kviðu Nólans sofnar kíklópin bara af sjálfstáðum, þeir stingan og laumast út og af einhverjum óútskýranlegum ástæðum á hver Ódysseifur að snúa sér við þegar þeir eru næstum hólpnir og skjóta ör í kíklópan. Hvað það í þessari atburðarás sem tengist og dýfkar persónu Ódysseifs? Þetta svo sérstaklega ábrandið Matt Damon að kenna þegar hann fer með ákveðna línur eða sýnir af sér takta sem eiga að vera sjarmennandi eða hnyttnir en fæðast andvana þöks í honum. Sem betur fer tekst einstaka leikurum að upphefja þær einfeldingslegu persónur sem Nolan sjálfur ófærum að dýfka á handritsstiginu. Þar má sérstaklega nefna í fyrsta lagi Anne Hathaway í hlutverki Penelope en hún ber sig eins og drottning á mjög sannfærandi hátt. Hún greinilega ein af þeim fáu sem leiddu hjá sér tilmæli Nolan að það væri bannað að sýna tilfinningar. Í öðru lagi það Robert Pattinson sem þrátt fyrir mjög einhliða alvarlega tilburði í fyrri helming myndar fór að skína í seinni hlutanum og glæðir smá húmor í þessa húmorslausu mynd. Hún á það svo sem sameinlegt með mynd listamyndafélagsins frá 1909 að vera húmorslaus, en hún á það líka sameinlegt að virka oft eins og kvikmyndaleikrit þar sem aðeins ein leikmynd táknar hverja staðsetningu. Eyjurnar byrja að renna saman þar sem flestar þeirra samanstanda bara á fjöruborðinu og því sem sést í nágrunni við það. Töfrar og hið yfirnáttúrulega raunverulegt í heimi Ódysseifs og því það þreytandi hversu mikið Nolan streytist við að sýna þá leikmynd sem yfirnáttúran lifir í og hátt sem ekki frábrugðin okkar raunveruleika. Togstreytan sem býr innra með þessari mynd birtist einnig svo skýrt í handritinu. Í myndinni leynist mjög sterk ástarsaga með mjög fallegan boðskap. Ein ákveðin ræða Ódysseifs undir lokmyndar ber í raun alla þessa mynd á herðum sér. Í henni birtist fyrst innra líf Ódysseifs sem og ástæðan fyrir gerð þessar aðalögunar. Ódysseifur þjakaður af samviskubiti yfir slátrun Tróju og spáir því að það sé ekki eða ókunnuga sjófólk sem valdi eyðileggingu siðmenningarinnar. Það sé mun frekar stríð og ofbeldisverk manna eins og hans sjálfs að nágrunnum sínum sem ógni siðmenningunni. Í samengi við þá vongóði framtíðar sín sem einkennir enda 54 myndarinnar, er auðljóst að Nolan sér stríðsóðan samtíma okkar endurspeglast í Ódysseifskviðu sem varúðar orð. Það sem grefur þó undan þessari fallegu ræðu er að ekkert í henni virðist sprottið upp úr persónu Ódysseifs. Hann ekkert búin að breytast í gegnum alla myndina og því virkar þetta frekar eins og svo kallað plottvist en náttúruleg þróun persónunnar. Episka sagan Ódysseif, þar sem ofbeldi bara partur á programmet, er því algjörlega á skjön við kvikmyndina sem Nolan greinilega langar að gera þjáða fjölskylduföðurinn. Nolan nefnilega upp á sitt besta og heimavelli þegar hann leifir tilfinningunum að ráða, líkt og í mynd hans Interstellar frá árinu 2014. Þar var umgjörðin til þess einskerð að segja sögu pappa sem elskar dóttur sína. Vísindaskaldskapurinn þjónaði aðeins sem tilfinningarlega kjarna og mjög bersýnilega eins og þegar ástin sem bókstaflegur kraftur gat yfirstigið bæði tíma og rúm. Ég sannfærður að hann hafi tekið gagnrýni á tilfinningasemi sína of nærri sér. Og snúði sér það svona algjörlega í áttuð alvörugefinni og tilfinningarsnöður í kvikmyndagerð. Þessi gagnrýni með öllu fáránleg því hverju ósköpunum tilgangurinn með að fara í bíó, samkenndar vélina eins og það stundum kallað, og innsetja sér að verjast öllum tilraunum leikstjórans til þess að toga í hjartastrengina. Hví ekki að gefa sig á valda vasaklútsins? En nei, Nolan nú djúft sokkinn í viðjar sögu sem hann hefur hvorki burði né að því að virðist fullan áhuga á að útfæra almennilega. Þó glittir í þá samkennd og tilfinningar sem glæða myndir hans lífi. Hann, réttur svo Ódysseifur, bara einfallega týndur. En eftir hann búin að kljást við risa, það vonandi að hann ratið að lokum heim.

0: og þá kemur þessi draugurinn og flegi ferðinni framan í mig og fólki ösk og svo sko er það sem það er að það er að fara í kjallarann það í kjallarann og eins og öll leikús þá var svona lúa eins og það í kvíslara þannig að ég fer, þetta bara moldakjallari ég fer hérna onni og þegar að verki byrjar þá skýst ég henni upp og fólki öskra svo leið alveg maður skítrættur að mikið fullori fólk sem kemur Já, ég heiti Elvar Logi og Hannesson og svona ofvirkur bíldælingur en bý samt í dýrafirði og geri þar út dulítið leikhús sem hefur nú stórt nafn samt heiti komedíu leikhús eða var hvorki meirni minna en atunu leikhús Vestfjarða og þetta eru búin að starfrækja við hjónin og eiginlega bara fjölskylda mín má segja, öll fjölskyldan en það gerir maður ekki deitt eins og rokkar einn sæli og hérna og hér finnst okkur gott að vera og gott að skapa og höfum sett upp svolítið mörg verk eftir sem að heimildir herma þá verki sem við erum með núna í sýningu í sumarleikhúsinu okkar sem heitir Draugar dýrafjörðar það það 50. Og 70.
1: Nú er ég hjá þér hérna á 50. Degi og það sýningi kvöld
0: Já Það sýningi kvöld og hérna nú sérstætt að sitja hérna á fremsta bekk ég nú aldrei setið hérna megin, ég alltaf hinum megin reynda stundum leikum við í salnum ég veist það rosalega gaman og þetta svona lifandi hús maður finnur það þegar maður að æfa hér stundum ég einn að æfa eða taka rennsli og hérna þá finnur maður samt aldrei einn í þessu húsi það alls konar hljóf og sem að kannski tengi mann svolítið við þetta verkefni sem við erum með núna draugar dýrafjörðar sem byggt á sem sagt sönnum draugasögum hér úr dýrafjörði að maður skilur það alveg sko fyrir tíma alls þessa svona tækni undra eða vesina eins og við kallað hér í Haugadal að þá hefur þögnin verið alveg rosaleg engin ljós, engin símar og öll hljóð vakið undrun og jafnvel hræðslu og þess vegna er það kannski svo að hér í Haugadal og í Dýrafirði er alveg óvenju margar draugasögum myndi segja sko það, ég vissi að verðum margar og þegar ég ákvað að skrifa sem þetta verk sem er því byggt á sönnum draugasögum að þá vissi ég samt ekki að ég hefði það mikið að ég kem ekki nema kannski brota því af í einu verki
1: Ég fór að hans hefði leiskranna og það er svona smá yfirlit yfir draugasögur í dýrafyrði eins og þú segir þetta mikill fjöldi hvernig nálgaðist að samina eða finna eitthvað þráð í gegn og myndur þessu eitthvað svona heilstætt verk
0: Já, það nú alltaf stóra spurningin ég hef haft mikið svona dálæti að ég að vinna með söguna og sannar sögur Og þetta leikhús hefur svona kannski svolítið sérhæft sig í því að vinna úr okkar eigin sagnaarfi sem að mér er svolítið gaman og það er ekkit margir aðrir að gera það hér á landi og það er nú skipti máli í dag að svona aðgreina sig svolítið maður sé ekki að gera alveg að sama og þurfi að gera á hverfiskötunni eða á listabrautinni sko. Þannig að hérna að en svo þegar maður er komið með allt þetta efni að þá alltaf spurning hvernig maður segir það sko og þá mér veist nú gott að fara stundum svona aðeins heiman af og mér veist best að vera vesturum þá fer ég gert hann á Akureyri og ég fekk inni hann í Davíshúsi og ákvað að skrifa þar þetta leikrit og var þar í mánuð og það var mjög gott að vera þar og þar fann maður, við vorum þar hjónin vinna í syngur og hotnunni á okkar list En maður fann að við vorum ekkit ein og það nú margar sögur af að það sé ekki alveg kjurt í Davíshúsi. Og hérna við lentum aðeins í því alveg tvö kvöld sem var eitt og annað gangi og það hjálpaði bara við skrifin. Og en svo þetta bara að það einhvern veginn að reyna að vingsa úr en svo bara þegar maður vinnur upp úr svona sönnu efni sem að þjóðsögur sannlega eru, sem Gísla Saga Súsona er aðra sögur. Að hérna, þá er svo gott finnst mér að bara að þambita allt í mig og lesi það, svo bara gera eins og hérna, skáldið sagði, þarna fyrir sunnan að fara að fá sig göngutúr og svo bara byrja að skrifa þegar þú ert tilbúin og þá einhvern veginn bara flæðir þetta og hérna og einhvern veginn rennur allt einhvern veginn á þess að maður hafi planað það sko og hérna sérstaklega þegar maður er svona búin að kynna sér efni svo vel að þá getur alveg svona farið í allar áttir en samt passaði á því að svona halda þræðinum og eins og í draugunum þá reynir maður að kynna svona sem fjölbreyttasta draugasögur og ýmsa tegundir af draugum og af hverju drauga vera til og af hverju sumt fólk liggur ekki kyrt í gröfinu og svona að þetta var alveg mjög gaman að fást við þetta og það var alveg bara í svartasta skamdeginu sem við skrifum þetta og hérna það hjálpaði líka mikið
1: Nú sitjum við þetta fyrir framan sviðið þar sem draugar í dýrafyrði verður flutt já, þetta nokkur klukkutíma geturðu fara aðeins með mér inn í premissu verksins hvað á sér þarna stað svona í gróndráttum á þessu kannski að spilla miklu fyrir þá sem vilja koma og sjá
0: já, einmitt já, já einmitt það er alveg þó nokkri sem að hafa hrokkið allverulega við í þessari sýningu og það er einmitt ekki kannski tilgangurinn en þannig þarf það að vera í sýningu þar sem að draugar koma við sögu að fólk öskar svolítið og æpir og það gerist margt óvænt sem að vera nú ekki sniðvægt að segja frá til dæmis þegar ég kem upp úr kem bara upp úr gólfinu á sviðinu segjum ekki nánar það byrtist þar með miklum látum og svo þarna skápur sem að vill opnast bara sjálfu sér sem að við horfum á hérna sem er beint fyrir framan okkur og í þessari kistu sem er þarna sem ég nota mikil að þar byrtist magnaðasta afturganga allra tíma hér í dýrafirði sem að var hér á næstu eyri sem að heitir Sveinseyri og þaðan kemur afturganga sem að hefur verðulega nafn Gunnhildur hún gekk aftur í sko marga áratugi og hún byrtist og kemur hann upp úr kistunni og við okkur finnst roða gaman að þessna er sko þetta er ekki flókin leikmynd það er hann tveir trekassar sem voru notaður undir gos hérna áður en að plasti tók öll völd og svo er þessi skápur sem að ýmislegt er í eins og til dæmis hauskúpa og þannig er stóll og borð og svo er þessi kista en við reynum að nota eins og þessi kista er alls konar hún er ekki bara íveru staður mögnuðustu afturgöngunar heldur er hún líka bátur og hún er hérna borð og hún er stóll og allt mögulegt og það finnst mér sem að finnst svo dásanlegt við að geta nýtt sama hlutin í alls konar tilgangi Þannig að það er ýmislegt sem vaknar hér til lífsins og þessi klukka sem er þarna og hún hefur bara sinni sjálfstæða tíma. Hún gengur aldrei rétt. En hún slær og hún fær að slá þegar hún vill í sýningunni.
2: Látum í okkur heyra er verkefni sem að fór á stað í vor og Það er fyrir ungmenni á aldrinum 16-19 ára og snýstum að þau læri að búa til útvarp. Og mér skilst að loka útkoman úr verkefninu verði þáttaka í Reykjavík Dansfestival í nóvember. Verkefni er farið á stað en það er enn hægt að taka þátt og það er ókeypis. Það er mjög skemmtilegt. Ég hef kíkt einu sinni eða tvisvar í heimsókn og það er hægt að finna allar upplýsingar um þetta á síðu Reykjavík Dansfestival á þeirra síðum, bæði á Facebook og vefsíðunni. Í síðustu viku þá vorum við með innslag frá Magnúsi Sigurði Jónassinni. Hann fór þá í bíltúr með borgarfulltrúa, sósialista en hann er einmitt að taka þátt í látum í okkur heyra. Og við munum nú heyra annað innslag frá þáttakanda en það er Dagmar Lilja Stefansdóttir hún er að hugsa tónlist sem fær fólk til að dansa

0: Hæ, ég heiti Dagmar og ég nemandi í Versló. Og með náminnum í Versló þá hef ég verið að dansa. Og ég hef oft veltið fyrir mér hvað fær fólk til að dansa eða hvaða lag fær fólk til að dansa. Þannig að ég ákvað að fara að kanna það og ég fór út allan bæ og tekkaði á því hvaða lag fengi fólk til að dansa. En áður en ég gerði það þá ákvað ég að spyrja pabba minn því að hann hefur ítt undir tónlista áhugunum mínum og sjá hvað hann myndi segja við þessar spurningu sem hvaða lag fær fólk til að dansa.
1: Ég heiti Stefán Pétursson.
0: Hvaða lag fær þið til að dansa?
1: Ó, það eru nú mörg lög sem fá mig til að dansa. Ég þarf víst að nefna eitt lag, býst ég við. Það sem kemur yfirleitt svona fyrst í hugun hjá mér er Move Your Body með Marshall Jefferson.
0: Og hvar kynntistu því lagi?
1: Þetta lag er svona eitt af lögunum sem er á sirpu sem að ég fekk í hendurnar líklegast 91 eða 92. Þetta er svona sirpa með fullt af svona lögum, svona háslögum frá cirka 1985-6 til 1992. Þetta voru svona þegar fólk bjó og samdi hús tónlist án þess að fara með þetta eitthvað hérna eitthvað nægilegan farvik. Það var ekkert verið að hugsa eitthvað svona production eitthvað framleiðslu heldur bara voru, var fólk bara að semja sín lög og þegar slík einlægni fyrir hendi þá verða lögin stundum að oft alveg frábær. Þessi sirpa líka með annar lag sem heitir Promised Land með Joe Smooth. Okay. Það þessi sirpa, hún svona eina svona helstu skrefum mínum í að fara og hlusta á svona hústónlist og teknótónlist. Það haft mikil áhrif á mig. I wanna see all the ladies out there. Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: dansa ekki. Þetta dansa.
1: Það ekki pönkað það.
2: Ungri og rík.
3: Ég heiti Pálmi Steingrímsson, vinn hjá verkfræðistofunni Verkvist, þar sem ég sé svona allar gervigreindar pælingar hjá fyrirtækinu.
4: Hvað lag ferði til að dansa?
3: Eftir nokkra í hugsun þá held ég sjóhætt að segja Gorgeous, Páll Óskar.

0: Ég heiti Guðríður, Anna.
1: Vigdís.
2: Hvaða lag fær ykkur til að dansa?
0: Það til dæmis eins og Freedom með George Michael. Freedom, ég ætla ekki að syngja þetta.

0: Og svo Earth, Wind and Fire. Do you remember?
1: September.
0: Já, September.
1: Já.
2: Hvað var fyrsta lagið?
0: Sem fyrst Já, það var man aldrei hvað það heitir. Það alveg bara ég get ekki sitt kjör ef ég heyri það. Bitu.
2: Tökum þér á meðan.
3: Hvað lag fær þið til að dansa?
1: Það sem kemur svona fyrst upp í hugann, svona kraftmikið, með Prodigy Firestarters. Það eitthvað svona svo mikill kraftur og vilt og svona pínu banna, finnst mér. Já, bara svona gaman.
3: Og manstu eitthvað hvað þú kynntist því?
1: Bara hérna í gamla daga. Ég veit ekki. Já, ég man það ekki alveg. Á einhverju diskoteki eða einhverju skemmtistað nýr í bæ. Ég reykja ekki.

0: Gunnar.
1: Já, það heiti Gonna Make You Sweet.
0: Gonna Make You Sweet.
1: Já. Ok.
0: Dance now.
1: Þetta.

0: Hæ, ég heiti Phoebe og ég sálfræðingur.
1: Hvaða lag færðu til að dansa?
0: Gleðibankinn eftir Magnús Eiríksson og Icy.

0: heiti Elín og ég fjármálaráðgjafi.
1: Hvaða lag færðu til að dansa?
0: Murder on the Dance Floor með Sophie Ellis Baxter.

0: Teron.
1: Við erum stödd í garðinum hjá Dröfn Teitsdóttur í Hrísey. Þar er hún búin að koma upp sýningu. Í gæri var opnun sem endaði í góðu partíi. Sýningin samanstendur af bútasaumsteppum og þá aðalega með myndum af fuglum en líka sveppum sem ég tek strax eftir. Og svo er fleira, alls konar. Enda sýning á flestum þeim teppum sem Dröfn hefur saumað undanfarin ár. Og það fer gríðaleg vinna í hvert teppi. Þau eru litskrúðug og ekki eins og þú ímyndaðir bútasöms teppi sem þú gætir kannski fundið upp í sumarbústað. Það eru margir gestir komnir að kíkja á sýninguna en Dröfn sest niður með mér í smástund. Til hamingju með opnunina.
2: Takk hérlega fyrir það.
1: Og þetta eru bara verk, hérna bútasaumsverk sem þú erum verið vinnað í mörg ár, eða ekki?
2: Jú, töluvert mörg ár. Það var ég svona byrjaði í bútasaum fyrir alvöru svona þrítugt. Þá var ég gas ólétt á þrítugsamæli mínu og báði bara pening í þrítugsamæli skjöf til að geta keipt mér saumavél og er búin að vera bara fullu að sauma bútasaum síðan í rauninni. Svona með hlýjum þó, ég reyna að hafa þannig að ég bara geti notið þess og hafi gaman af ferlinu.
1: Þannig, það er ekki stress.
2: Já, þannig ég tek ekki pantanir þegar fólk biður sérstaka fugla eða þannig. Ég aðlega gera fuglaverk núna. Og, en ég alveg selt einhver verk og svoleiðis en það bara eftir á ef ég vil það og svoleiðis. Þannig að ég passa mig að hafa nægan tíma, góða aðstöðu og svona og ekkert stress þannig ég geti bara notið ferilsins.
1: Þetta voru þrítið samanleginu, hvað er langt síðan?
2: Það eru 13 ár síðan eða svo.
1: Ok, að hafðu þér eitthvað verið að sauma fyrir?
2: Já, ég byrjaði að sauma bara í grunnskóla. Bæði föður amma mín og mamma voru mikla saumakonur, saumuðu föt á okkur og amma var mikið í bút og sauma svo leis og þegar ég var í 8. eða 9. bekka eitthvað svo leis þá var Svanhildur Daniels handavinnu kennari minn og hún, sér að ég saumaði fyrsta bútasaumsverki mín hjá henni, einhver að tvo púða og svo barnateppi sem enn og ennþá einhverstaða til en ég fann það nú ekki fyrir sýninguna en svo var ég nú ekki bútasaum hérna á úlingsárunum eða þannig en upp úr tvítugt þá ger ég aftur barnateppi með ömmu minni sem leiðbeinanda þá var að hjálpa mér og það tók okkur nú alveg tvö sumur svona inn á milli með sumarvinninu og svona að gera það en svo var svona pínu pása að þanga til þarna 30 og síðan hefur ekki verið aftur snúið, það bara endalaus bútasaumur.
1: Þetta nefnilega frekar tímafrækt, er það ekki? Að búa til svona, þú veist, þessi stóru bútasaumsteppi, það er bara...
2: Jú.
1: Þetta er margi klukkutímar.
2: Sérstaklega eins og fuglana og svoleiðis, það er, þetta eru margi klukkutímar og ég hef vísutandi aldrei tímamælta af því að ég bara... Vil raun ekki vita hvað eru margar stundir á baku hver teppi, sko, að því að ég bara gera þetta til að njóta og svo leiðis, þannig að, en jú, það eru mjög margir tímar og ég meina saumverkin hafa tekið alveg einhver ár í vinnslu af því að, þú veist, ég hef kannski lagt þetta til hliðar í einhverja vikur eða mánuði þegar ég upptekin einhverju öðru og svo leiðis og tek þau svo upp aftur, þannig að...
1: Finnst þetta ekkert erfitt stundum þegar þú varst búin að leggja eitthvað til hliðar og taka þau upp aftur eða ert þú komið nýtt samband við það, minnst svona stundum eins og í svona verkefni þá byrjar bara brennheitur fyrir einhverju hugmynd og svo, æ, okkur er ég að gera
2: Já, það er oft erfitt að koma sér að því aftur að komast svona í samband við það aftur eða svo leiðis, en svo eftir smá tíma þegar maður er búin aðeins svona að leika sér með efnið og svona að þá kemur það yfirleitt, þá oft svona enda ég á að breyta jafnvel einhverjum partateppinu eða svo leiðis þó ég sé búið með það svona sé ég eitthvað nýtt sjónarhotn á það eða þannig, en já, það er allan ekkert teppi sem hefur enda bara alveg og klárað neinstaðar. Okay. Til lengdar. Ég klára endan, ég er líka svolítið ströng á því bara við sjálfum mig bara að setja mér regluna að klára því að annars væri hætt á því að ég myndi bara hætta við allt einhvers staðar og ekki klára neitt, þannig að

0: ég bara búin að setja mig svona vinnureglur bara á endanum þá klára ég.
1: Mér langar svo að tala við svona, heyra meira um svo tækni út af því að maður vanur að sjá þessi búta sem steppi það sem eru, þú veist, það eru bara þessi ferningar efnisbútar og kannski einhverja myndir en nú eru bara, það eru mjög svona hvað er íslenska orðið fyrir intricate það eru svona smá, mikið af smáatriðu, mikið af mörg ólík efni og ólíkur útsaumur maður sér þú veist með svona bara hérna mjög mikið af tækni hvað getur sagt mér um þessa tækni hvernig byrjuðu þessa myndi til?
0: Já, ég fór sér þetta á námski á netinu hjá bandarískri konu sem heitir Tímna Tar hún hefur þróað þessa svona mósæk tækni að þannig að því að hún var með einhverja rosa fallega mynd að lítilli frænku sinni að halda fisk og horfði á hana bara ómjölangar að gera búti sem stepp úr þessu en bara mjög yfirþyrmandi að gera svona stórt eins og hugsa hann, en ég get brotið þetta niður, ég get alltaf gert einn kass í einu og það er það sem að heillaði mig við þetta er að, þú veist, ég tek myndina, þetta er yfirleitt myndir sem ég tekið að fuglum sjálf, bara á göngutúrum svo vinn ég þar aðeins í tölvunni bara í Illustrator, fækka litunum og set svona rúðustrykk yfir og svo prenta ég þetta bara út á A4 blöð og lími saman bara með límbandi og setja þetta svo upp á svona töflu og svo er ég alltaf bara að hugsa einn kassa í einu og hann er bara þú veist, tvær sem tvær tómur og stundum er það bara bakgrunnur, stundum er alveg bara upp í sjö litli bútar á þessum litla bút, stundum bara tvö efni eða þannig og ég hugsa það bara hvert kassa fyrir sig og í rauninni bara bý til svona þetta er svona frísepeipur á ensku ég ekki hugmynd hvað það heitir á íslensku sem ég get straujað aftan á efni tek ég alltaf upp aftur og straujað aftur
1: ok, þannig að ef þú festir eitthvað niður það er ekki alveg endilega að fara að vera nokkla þannig, ok
0: og svo, þá klippi ég meðfram brýt og ná til þess að fá svona til þess að það svona frey hvað þetta verði, svona, ekki svona lítil svona spottar út um allt og hérna, sauma það á klippi undan það sem er fyrir aftan til þess að verða ekki óþykkt og held svo áfram bara lit fyrir lit út bútinn. Það er ég búið með þennan bút festan á töfluna og tek næsta.
1: Já, þannig að á endanum fer teppið upp sem mynd á töflu áður en þú sauma síðan allt saman.
0: Já, svona, ég geri eiginlega svona hverja röð fyrir sig ég set hvert bút í röðinni þegar röðinni komin þá sauma ég hana saman og sauma hana við það sem komið er fyrir svo held ég áfram í næstu röð þannig að það gerir það líka að verkum og það er auðveldar að stíga frá og svo koma aftur að ég er ekki að hugsa per se heildina ég er bara að hugsa
1: þú veist, eitt
0: lítinn kassa sem er 5 cm sem er 5 cm og hérna, þá er miklu auðveldar að svona þá get ég bara gert einn kass í dag og kannski 20 á morgun og svo líða 2 mánuðir en það skiptir ekki máli að því að heildin kemur út á því sama fyrst var ég bara alveg alltaf að hugsa þetta kassa fyrir kassa bara algjörlega og þá var oft svona meiri litamunur og þannig núna eins og bakgrunnin þá set ég á töfluna með títiprjón fest ég svona nokkurn veginn hvernig ég vil hafa bakgrunnin alveg þó ég sem ekki búin sauman saman svo flokka ég efnið eins og til dæmis í svaninu með kríun eða svoleiðis sem að mætti halda að væri bara hvít en alveg frá hvít og upp bara mjög dökkgrátt út af skuggunum en þá flokka ég þetta svona 1, 2, 3, 4, 5 einhvern veginn eftir sko svona hversu dökkt það er og þá veit ég svona sirka þegar það er svona alveg mesta ljósupartarnir þá er ég að nota nummer 1 en í dekksta skugganum þá er ég nota nummer 5
1: Já.
0: Þá er ég svona að nota svipuð efni á svipuðum stað til þess að koma betur heildrænt út
1: þannig að ég get nefnilega alveg ímyndað mér að þegar maður er að hérna út af því að þetta er ekki hvernig getur maður lýst þessu fyrir fólki sem sér þetta ekki eitthvað en þetta er, þú veist, hver kassi er ekki einn litur, þú veist, ofta vinna þetta út úr, þú veist, munstri sem er kannski, munstur sem er hvít eða munstur sem er blátt eða eitthvað þannig, þannig að þú veist, að ég get alveg ímynda mér að hérna það er alveg hægt að klúðra því þannig að þú, veist, þú sjáir ekki vangin á þrestinum og hann renni saman inn í veist, ef þú velur ekki réttu munstrin
0: Já, algjörlega og ég reyni alltaf að passa að sé ekki sko sama efni snertist ekki í tveim kössum hlifi hlið af því að þá dettur svolítið galdur núr aðferðinni sko, af því að þá ferðu að sjá að þetta er einhverjum svona samfelda þannig að það, ég þarf að passa það en það þarf samt að passa litinni sem eru hlifi hlið tóni vel saman til þess að lítið samt sem áður og einhvern nátt út eins og samfélag þannig að þetta er alveg þetta getur alveg verið flókið sko, þannig en rosalega gaman

0: hvar ferðu allir þessi efni?
1: Ég hef sett annað áhuga mál mitt að kaupa efni sem ég hef alveg mjög gaman af og eiginlega bara veitum manni hennar stið jafnmikla ánægjum eins og saumur því. Svo átti ég alls konar efni, mamma hefur gefið mér einhverja búta af einhverju og amma gaf mér helling og ég fekk hellinga efni þegar hún lést og svo hafa bara gamlar frænkur og einhverjir sem að missa gamla konu sem á hellinga efni sem þeir vita ekki hvað að gera við og eitthvað
0: það
1: sem að
0: gera mér.
1: Já, svolítið og ég bara mjög glöð og, margar saumakonur líka sem er eitthvað efni sem er finnst innan gæslappa ljótt því að ég búið það sem þá eru efnin alveg falleg og ljótt sko að hérna en það góða við að ég get nýtt ljótu efnin í þetta líka því að ég klippaði niður í þessa litlu búta og þá sérst það er það ekki eins áberandi og það er oft efnin sem ég nýti mest sko eins og í fuglana og svoleiðis af því að þetta er oft líka litir sem er ekkert endilega eitthvað sem fólk vill hafa
0: já, þú veist ekkert endilega hafa rúmföld úr þessu efni
1: nei, eða eitthvað svoleiðis skilur þannig að þá get ég nýta í þetta þannig ég er bara búin að klippa niður alveg heilu staflana af efnum í svona sem sagt 5x5 cm hérna, búta og bara er með þá í kössu minni hjá mér og svo er ég bara að vinna með svarkvítan fugl núna og þá er ég með þann kassa og ef ég er að vinna eitthvað með brúnum litum þá er ég með þann kassa og svona, þannig að hérna, já, þetta er voða gaman þannig að þetta er, kemur við að svo einu sinni var ég svona klúb eitthvað frá einhverju svona búta sem fyrirtæki Bandaríkjunum fekk einu sinni í mánuði svona, það er kallað fat quarter það er svona einn fjórðungur úr metra eða þannig og fekk þess að 10 svoleiðis stykki bara randomly efni send einn sinni í mánuði, það var mjög skemmtilegt
0: svona óvissu
1: já, svolítið svo, en, og það var mjög gaman og þá fekk ég svona bara alls konar efni sem hafa nýst vel
0: Vá, hvernig sko byrju, það að koma smá rok ég er smá að setja svona já. Hatt á mækin minn það er enn ég spyrir næstu hvernig endar ég í fuglunum og hverju ertu að gera fuglamyndir
1: Sko, það mjög góð spurning. Í þessu námskeiði sem ég fór á netinu hjá Tímnatar, þá átti maður að vinna einhverja svona blómamynd, en ég sá strax fram á að ég myndi aldrei vilja hafa hana upp á vekkja mér eða neitt svona og þá fannst mér einhvern veginn bara svo mikið sóun að gera það bara til að gera það. Þannig að það voru alveg að koma páskar, þannig að ég ákvað að finna með páskaunga mynd á netinu og byrjaði á honum.
0: Ég er búin að sjá páskaungan inn
1: ekki stöðar. Já, hann er búin sætur hérna, hann fer alltaf upp á veggum páskana.
0: En það fyrsti, fyrsta myndi?
1: Já, það er fyrsta myndi mín, því að það er svo auðvelt þegar maður á að vera að gera bara svona mjög einfalt tveggja lita blóm að velja sér fugl sem er mjög flókið form og svona til þess að gera það er mjög klikku hugmynd en hún tókst. Og þá bara var ekki aftur snúið einhvern veginn. Að þá fór ég bara að hugsa um æskuna hérna í Rísi, þetta var þegar ég bjó fyrir sunnan og hérna, já, fuglarnir eru náttúrulega bara rosa stór partur hérna af lífi okkar hýseyinga og maður með lóur og þresti og rjúpur og allt þetta hérna bara á lóðinni og svo krían fljúandi yfir og svona, þannig að já, þá byrjaði ég að gera hérna lóuna fyrir mig og að því þá var að koma vor, þannig ég hugsaði fínt að skipta um og þegar ég tek páskaungan niður eftir páska að setja upp lóu því að það er að koma vor svo til pappi ammælin sumari og þá ger ég þosk handa honum Svo bara átti ég svo flott að mynda kríjunni, þannig að ég dreifi því og svo vildi eldri stelpa mín þegar að búið að gera svona marga fugla og sá hún bara, var náttúrulega miklu yngri þá bara, byrju, á ég ekki fá neitt fugla og þá gerði ég lundan fyrir hana og svona, svo setna mér gerði ég svaninn fyrir yngri dóttur mína, þannig að ég einhvern veginn bara festist í þessu og það er einhvern veginn svo heillandi og líka svo gaman að því að veist, ég fer bara í göngutúra hérna upp á eigi og út allt einhverstaðar með myndagelina mín og tek myndir af fuglum sem ég svo að vinna og þannig ég í raun að njóta fyrir sér bara frá að til auð.

Þetta var úrval vikunar úr tengivagninum. Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon hafa umsjón með þættinum. Næst á dagskrá lokaþáttur úr þáttaröðinni bókmenntir og stríð frá 1992. Sofía Auður Birgisdóttir fjallar frönsku skáldkonuna Marguerite Duras.

Við sem erum fætt meir en áratug eftir að síðari heimstyrjöldinni lauk, eigum bátt með að gera okkur fulla grein fyrir sársaukanum og þjáningunni sem fólk upplifði á árum stríðsins. Við getum að vísu lesi sagnfræðirit, kynnt okkur einhverja staðreyndir málsins og tölur hinna látnu. Við getum skoða myndir af rústum borga, myndir af afskræmdum og brenndum líkumum og myndir af furðulegu geysistóru sveppalaga skýi. Við getum jafnvel upplifað skelfingu, reiði og samlíðan í örskamma stund, en síðan getum við líka auðveldlega gleymt. Auðvitað eru þetta einhvers konar varnarviðbrögð. Innst inni viljum við ekki trúa að þetta við gerst. Því ef slíkt gat gerst fyrir nokkrum áratugum, gæti það þá ekki allt eins gerst núna, komið fyrir okkur. Með gleymskunni, varnarviðbrögðunum, getum við fjarlægt okkur frá hinum skelfilegu hryðjuverkum sem framinn voru á árum síðari heimstyrjaldarinnar. Við ítum þeim frá okkur til að bjarga eigin skinni. Hvernig eigum við að skilja raunveruleika útrýmingabúða og atómsprengja? Hvernig getum við skynjað þó ekki væri nema litlu leiti, sársaukan og þjáninguna sem þúsundir einstaklinga allstaðar í heiminum þurft að þola í stríðinu og eftir stríðið.

En þegar við lítum undan til þess að spara okkur svolítinn sársauka, þegar við neytum að horfast í augu við geðveikinu og hryllingin sem sag okkar geymir, eða með öðrum orðum, þegar við gleymum, þá erum við þáttakendur í að spinna svika vef. Við svikjum þá sem á undan okkur komu, foreldra okkar, afa og ömmur og alla þá sem lifðu stríðið. Við svikjum alla þá sem voru drepnir, sem voru kæfðir á gasi, brenndir, píndir og nauðgað. Við svikjum alla þá sem létu lífið, bæði í eiginlegri og óeiginlegri merkingu þeirra orða.

Franska skáldkonan Margrét Duras er ein þeirra sem veit að það að gleyma að svíkja. Með list sinni reynir Margrét Duras að koma í veg fyrir að fórnarlömb stríðsins gleymist. Með orðum sínum og myndmáli neyður hún okkur til að standa augliti til auglitis við sársaukan. Að lesa texta Duras er að fá hlutdeild í þjáningunni. Því má jafnvel halda fram að gleymskan sem slík og andhverfa hennar minnið sé ekki aðeins á efniviður sem Margrét Duras vinnur og spinnur út frá, heldur sé hún, það segja gleymskan, einnig rótföst í tungumáli Duras. Sumir vilja meina að með tungumáli sínu eða rithætti og frásagnarmáta sínum nái Duras að losa minningar lesandans og hún kalli þannig fram flæði eða keðju hugsana hjá lesandanum sem eigi sér hvorki upphaf né endi. Duras er höfundanafn Margrét Donadieu sem er af frönsku bergi brotin en fætt í Indokína árið 1914. Hún ólst upp í franskri nýlendu í Indokína en fluttist 17 ára að aldri til Frakklands til að nema lög við Sorbonne háskólan í París. Í tveimur sjálfsævisögulegum skáldsögum hefur Duras lýst barnæsku sinni og úlingsárum í Kína. Árið 1950 kom svo fyrri út og nefnist hún á frummálinu Barrage contre le Pacifique sem mætti snar yfir á íslensku sem sjávarveggurinn. Hina síðari gaf Duras ekki út fyrir en árið 1984 undir titlinum Lamant eða Elskuginn. Elskuginn sem kom út í íslensku þýðingu Hallfríðar Jakobsdóttur árið 1986 er líklega svo bók Duras sem hvað mesta athygli hefur vakið út fyrir landsteina Frakklands. Þessi hugljúfa tregablandna lýsing á ástarsambandi franskrar unglingsstúlku við kínverskan karlmann sem stendur henni ofar bæði stétt og aldri sló í gegn eins og sagt er. Elskuginn er saga fyrstu ástina. Þetta er jafnframt saga forboðina ástriðina þar sem gengið í berhögg við viðkendar venjur og þær óskráðu siðferðisreglur sem gilda á þessum stað á þessum tíma. Eins og til dæmis þær að maður elskar ekki út fyrir sinn eigin kynstofn. Þetta er ástarsaga elskanda sem ekki er skapað nema skilja. En einnig er þetta örlagarík saga fordæmdrar fjölskyldu þar sem einstaklingar takast á innbyrðis í örvæntingu og að fyrtu viti. Margrét Duras hafði birt ótal skáldsögur og leikrit og var talin í fremstu röð franskara rithöfunda áður en Elskuginn kom út. En utan Frakklands var hún kannski best þekkt sem handritahöfundur að kvikmyndinni Hiroshima Mon Amour sem gerð var árið 1959. Þá kvikmynd mun ég fjalla lítillega síðar í þættinum.

En snúum okkur að þeim textadýra sem fjallar stríðið og því hvernig gleymskan tengist þeirri umfjöllun. Það verkdýra sem ég ætla að fjalla hér heitir á frummálinu Latulör, sem ætti kannski snarifur á íslensku sem þjáningin. Hér að ræða nokkurs konar dagbók sem Margrét Dura hélt á stríðsárunum. Bók þessi samsett af nokkrum hlutum sem allir tengdir í gegnum efnið eða í gegnum sameiginlegt stef. Eitt hlutin segir frá byðdura eftir heimkomu eigimann síns úr stríðinu og því hvernig hún hjúkrar honum eftir vist í útrýmingabúðum nasista. Annar hluti frásögna því hvernig Dura sem þá starfaði í frönsku andspyrnurhreyfingunni siglir undir fölsku flaggi í samskiptum við gestapóman til þess að afla upplýsinga fyrir andspyrnumenn. Þriðji hluti segir frá yfirheyrslum andspyrnumanna á stríðsvikurum eða samstarfsmönnum þjóðverja. Fjórði og fymti hluti bókarinnar eru svo nokkurs konar smásögur sem hafa mannleg örlög á stríðstímum að inntaki. En þjáningin ekki bara titill á bók. Það einnig nafn sem Dura notar yfir stríðið. Hún endur skýrir þetta fyrirbrigði sem við erum vön að kalla stríð til þess að leggja áherslu á hinn mannlega þátt og þær fórnir sem fyrirbrigði þetta krefst af manneskinni. Orðið stríð vekur ekki endilega upp hjá okkur myndir af mannlegri þjáningu. Það getur allt eins kalla fram í hugann ímynd sterklegra hermanna á taktfastri göngu eða ímynd hreystis og hugrekkis í bardaga. Okkur gæti orðið hugsa til upphafina ástarævintýra og þeirra uppmögnuðu ástríðina sem einkenna stríðstíma. Eða okkur gæti dottið í hug flugvélar á flugi, fánaborgir, heiðusmerki og orður. Það eru einmitt slíkar ímyndir sem stríðsglöð stjórnvöld halda á lofti, svona til þess að reyna að fá okkur til að gleyma hvað það kostar manneskjuna í raun og veru að taka þátt í stríði. Þannig tryggja þau einnig að við séum reiðubúin til þjónustu næst þegar kalli kemur. Dura endurskýrir því stríðið og kallar þjáningu til þess að komast undan slíkum fölskum hugrenningatengslum og hún segir Þjáningin ein af mikilvægustu atburðum ævi minnar og á hún þarfi þá reynslu sem stríðið færði henni.

0: En hvernig getur Dura komið til skila þeim sársauka sem hún upplifði á stríðsárunum? Og hvernig getur hún rótfest þann sársauka innra með okkur? Hvernig tekst henni að gera það sem sagnfræðiritunum og heimildamyndunum hefur mistekist? Ég held að svari búi í þeirri aðferð sem hún beitir í bóksinni Þjáningunni. Að setja sársauka einstaklingsins í brennidepil. Gott dæmi þetta fyrsti hluti bókarinnar sem byggir á dagbókarblöðum Dura sem hún skrifaði í apríl árið 1945. Fyrri hluti þessara dagbókarbrota hefur að geyma lýsingar á vanlíðan og örvæntingu Dura þegar hún bíður milli vonar og ótta eftir því að eiginmaður hennar, Robert, snúi aftur frá útrýmingabúðum nasista. Síðari hlutin lýsir svo heimkomu Róbers og hvernig fangabúðavistin hefur leikið hann. Stríðinu nánast lokið þegar Dura skrifar þessi brot, en hún hefur ekkert frétt af manni sínum í langan tíma og veit því ekki hvort hann lífs eða liðin. Á einföldu, skýru en að samaskapi uppáþrengjandi tungumáli lýsir hún vanlíðan sinni á magnaðan máta og í smáatriðum. Lesandinn fær ekki aðeins hlutdeild í hræðilegum martröðum hennar sem felast meðal annars í ímyndunum af ástvininum liggjandi á grúfu eitthvað staðar í skurði. Heldur fær hann einnig hlutdeild í þeirri útþurkun sjálfsins sem hún upplifir oftar en einu sinni í rás frásagnarinnar. Martröðirnar sem hún fær, þar sem hún sér eiginmann sinn fyrir sér, liðið lík, valdinn í hræðilegri, líkamlegri vanlíðan. Hún fær köfnunar og innilokunartilfinningu sem henni tekst að koma frábærlega til skila í textanum.
1: Niðri í skurði, á grúfu, með fæturna dregna undir sig, handleggina útstrekta, deyjandi, dáin. Á eftir beinagrindunum frá Buchenwald, hans. Það er heitt í allri Evrópu. Herir bandamanna í sókn, ganga fram hjá honum. Hann hefur verið dáinn í þrjár vikur. Já, þannig hefur það gerst. Ég viss það. Ég hraða mér áfram. Munnur hans er hálfopin. Það er kvöld. Hann hugsaði mig áður en hann dó. Þjáningin svo mikil að hún fær ekki andað. Hún tekur andköf. Þjáningin þarf andrúm. Það alltof mikið af fólki á götunum. Ég vildi óska að ég væri stödd á sléttu, alein. Rétt áður en hann dó hlýtur hann að hafa nefnt nafn mitt. Allstaðar á vegarköntum Þýskalands liggja menn eins og hann. Þúsundir, tugir þúsunda og hann. Hann sem bæði einn af þúsundum og bara í mínum augum algjörlega einstakur og aðskilinn frá hinum. Ég veit allt sem maður getur vitað þegar maður veit ekki neitt. Í fyrstu voru þeir fluttir á brott, síðan á síðustu mínútunni voru þeir drepnir. Stríðið staðreynd, einnig hið óhjákvæmilega sem fylgir stríðinu, þar á meðal dauðin. Hann dó með nafn mitt á vörunum. Hvaða annað nafn gæti hann hafa nefnt? Þeir sem lifa á staðreyndum eiga ekkert sameinlegt með mér. Engin á neitt sameinlegt með mér. Gatan. Á þessari stundu fólk í París sem hlær. Ungt fólk sérstaklega. Ég á ekkert eftir nema óvinni.
0: Hinn líkamlega þjáning, köfnunartilfinningin og þörfin til að anda flyst frá sögukonni yfir á textan sjálfan, svo að segja. Í textanum brugðið upp andstæðum myndum af mannþröng á götu annars vegar og sléttu eða víðáttu hins vegar. Þannig að köfnunartilfinningin og vanlíðanin birt í gegnum hliðstæðar myndir af innilokum og víðáttu sem eru endurteknar sífellt í þessum hluta frásagnarinnar.

0: Hinn sálræna þjáning og hinn líkamlega vanlíðan eru svo sitt hvor hliðin á sama blaðinu. Þær eru óaðskiljanlegar. Óttin og örvæntingin sem biðin og óvissan vekur veldur því að líkami sögukonu gerir uppreist. Hún getur ekki borðað, hún getur ekki sofið. Hún getur varla haldið sjálfri sér uppréttri. Smám saman leysist sjálfsmynd hennar eða vitund hennar upp. Sálin eða sjálfsvitundin gerir uppreist ekki síður en líkaminn. Þessari reynslu meistaralega komið til skila í textanum á því andartaki sem sögukona fyrst fær ykkur að fréttir að eigi manni sínum. Takið eftir hvernig fyrstu persónu fornafnið ég víkur fyrir þriðju persónu fornafninu hún í eftirfarandi tilvitnun.
1: Síminn hringir. Ég vakna upp í myrkrinu. Ég kveiki á ljósinu, lít á vekjaraklukkuna. 5:30. En þá nótt. Ég heyri einhver segir: Halló? Hvað? Það D sem svaf í næsta herbergi. Ég heyri: Ha? Hvað segiru? Já, þetta heima hjá Róbert. Þögn. Ég stend við hlið D sem heldur á símanum. Ég reyna að ná honum. Samtalið heldur áfram. D vill ekki sleppa. Hvaða fréttir? Þögn. Það einhver sem talar frá hinum enda Parísar. Ég reyna að grípa síman. Þetta einum of óbærilegt. Nú, vinir segiru. D lætur síman niður og segir: Einhverjir vinir Róberts eru í Gaumont. Hún æpir. Nei, ég trúi því ekki. D hefur tekið upp síman aftur. Og hvað með Róbert? Hún reynir aftur hann á honum. Ég segir ekkert. Hann hlustar bara. Síminn á hans valdi. Og vitið ekkert meira? Hann snýr sér að henni. Þeir sá hann síðast fyrir 2 dögum. Hann var á lífi. Hún reynir ekki lengur að ná símanum. Hún á gólfinu. Fallin niður á gólfið. Eitthvað gaf sig þegar hún heyrði að hann hefði verið á lífi fyrir 2 dögum. Hún veitir ekkert viðnám. Það brýst út munn hennar, nef hennar, augu. Það verður að komast út. Dýi hefur lagt síman á. Hann nefnir nafn hennar. Margrét, Margrét mín. Hann kemur ekki til hennar. Hann lyftir henni ekki upp. Hann veit að hún ósnertanleg. Hún haldin. Lát hana í friði. Það flæðir allstaðar út vatnið. Lifandi. Lifandi. Einhver segir: Margrét. Margrét mín. Fyrir 2 dögum eins lifandi og þú og ég. Það flæðir út í formi kveinstafa, grátur líka. Það flæðir út eins og því sýnist, flæðir út. Hún veitir ekkert viðnám.
0: Þessi frásögn sem reikar frá fyrstu persónu til þriðju persónu, frá því að dýra skilgreini sig sem ég, til þess að hún sér sjálfa sig sem viðfang og lýsi sér í þriðju persónu, sýnir okkur hvernig þjáningin leysir upp og ógnar sjálfsvitund hennar. En þetta þó aðeins forboði þess algera taps á sjálfsvitund sem við fáum að kynnast þegar að Róbert, eiginmaður Duras, snýr aftur heim úr útrýmingabúðunum.

0: Í útrýmingabúðum nasista voru þeir fangar sem ekki hlutu skjótan dauðdaga algjörlega rændir mennsku sinni. Þetta meistaralega undirstrikað í lýsingunni á endurkomu Roberts. Hann nær dauða en lífi þegar komið með hann heim. Hann óþekkjanlegur í útliti, ekkert nema skinn og bein. Og þegar dýra sér hann, verður henni svo mikið að hún getur ekki hamið grátinn og þvert á móti vilja hennar brjótast ópin fram af vörum hennar. Þegar hún nær sér eftir fyrsta áfallið, tekur við baráttan við dauðan. Það líf og dauða að tefla. Hita svo terjar á máttu hana líkama Roberts. Hann getur hvorki borðað, néstjórna hægðum. Það verður að mata hann, skeið fyrir skeið og halda honum yfir klósettskálinni eins og unga barni.
1: Mjölgraut, fyrir skipaði læknirinn, eina teskeið í einu. Sex eða sjö sinnum á dag gáum við honum mjölgraut. Ein teskeiðsfylli nærði því kæfðan. Hann hélt dauða haldi í hendur okkar, greip andan á lofti og féll aftur í rúmið. En hann kyngdi þó dálitlu. Sex eða sjö sinnum á dag þurfti hann einnig að fara á klósettið. Við lyftum honum, héldum undir handleggin á hnén. Hann hlýtur að hafa verið 30 til 35 kíló. Bein, skinn, lifrin, innyfli, heili, lungu, allt 30 til 35 kíló á líkami sem var 175 cm á hæð. Við settum hann á klósettskálina og höfðum púða á brúnunum. Skinnið var viðkvæmt þar sem það vantaði hold á milli þess og liðamótanna. Þegar hann var sestur á skálina, hafði hann hægðir í einni lotu, í einni furðulegri, rosalegri roku. Það sem hjartað byrði inni gat enda þarmurinn ekki. Hann hleypti öllu niður sem í honum var. Sömu sögu var að segja með allt annað, eða næstum allt. Jafnvel fingurnir gátt ekki haldið nöglunum lengur en létu þær líka fara. En hjartað hélt áfram að byrgja inni það sem það geymdi. Hjartað. Og svo var það höfuðið. Ámátlegt en himnest. Tróndi það á þessari beinarhúu og rifjaði upp, sagði frá, þekkti aftur, spurði og talaði. Talaði. Höfuðið var tengt við líkamann með hálsi eins og höfuð venjulega eru. En hálsin var svo samfallin og visin. Maður gat luktan í greipsinni. Að maður furðaði sig á því hvernig lífið gat borist í gegnum hann. Teskeiðsfylli af mjölgraut, allt að því stíplaðan.
0: Í þessari lýsingu á mannesku sem hefur verið svift mennsku sinni rænd mannlegri reisn og virðingu, kristallast hryllingur stríðsins. Dýra miskunnarlaus í lýsingum sínum. Hún sýnir okkur mörk mannlegrar tilveru, færir okkur að þeim punkti þar sem sjálfinu ógnað. Ef lesandinn hefur þolað þennan lestur, þar að segja ef hann hefur ekki lagt frá sér bókina þegar hér komið sögu, mun hann líklega ekki vera færum að gleyma þjáningunni. Gleyma stríðinu.

Bókmennta- og sálfræðingurinn Júlía Kristeva segir Margrét Dura að verk hennar ætti ekki að setja í hendur við kvamra lesenda. Slíkir lesendur ætti frekar, leggur Kristeva til, að sjá kvikmyndir Dura og leikrit hennar. Í kvikmyndunum og leikritunum er þjáningin deyfð því þar hún færði í draumkendan sjónrænan búning sem dregur úr heildaráhrifunum. Bækur dýra, segir Kristeva, neyð okkur hins vegar til þess að horfast í augu við þjáninguna berskjaldada. Neyð okkur að þeim mörkum sem skilja á milli hins heilbrigða og hins geðsjúka. Texti dýra er á þessum mörkum. Hann bendir ekki á þau úr fjarlægð. Spurningin um áhrifamátt hins sjónræna myndmáls annars vegar og myndmáls texta hins vegar er áhugaverð. Margir myndu álykta andstætt Kristefu að hinn sjónræna mynd væri áhrifameiri og gæti náð athygli áhorfandans á þann hátt sem hið skrifaða mál er ófærtum. Hins vegar má færa rök að sjónarmiði Kristefu með því að segja sem svo að hinn dáleiðandi veröld bíómyndana sé einmitt fyrst og fremst það, dáleiðandi, draumaveröld sem við getum svo auðveldlega ítt frá okkur sem óraunverulegri. Og hinn skrifaði texti gerir meira, hann lætur okkur alltaf eftir túlkunareiður sem við verðum að fylla upp í. Lesandinn verður að ímynda sér þá atburði sem hann lesum, fyll upp í eiðurnar. Þessi virkni lesandans getur bara aukið á áhrifamátt hins ritaða texta. Nú myndi einhverjir ætla að við varum komin daldið út fyrir efni þáttarins. En ástæðan fyrir því að ég er að velta fyrir mér þessum mun hins sjónræna myndmáls og hins ritaða er svo að Margrét Dura hefur einnig unni mjög að kvikmyndagerð eins og ég gat hér áðan. Frægasta mynd hennar er efalaust Hiroshima Mon Amour. Þessi mynd fjallar mannlega reisn og ást í stríðinu og sérstaklega gagnvart heildarleiknum í Hiroshima. Hræðilegar afleiðingar atómsprengjunar sem varpa var á Hiroshima undir lok síðari heimstyrjaldarinnar fléttast í þessari mynd saman við ástarsögu ungrar franskrar konu og japansks manns. Gleymskan er stefið sem leikið er með í þessari mynd. Franska konan hefur átt þýskan elskuga á stríðsárunum og var henni refsað fyrir það með krúnurakstri og annari niðurlægingu að stríðinu loknu. Auk þess horfði hún upp á elskuga sinn myrtan. Konan þjáist af þeim ótta að hún muni gleyma elskuganum þýska og þannig svíkja ást þeirra. Samtímis stendur elskugin í huga hennar sem tákn stríðsins. Jafnframt því sem hann rennur saman við hinn nýja japanska elskuga í hugarórum konunnar og verður þannig einni að tákni Hiroshima. Eins og hlustendur heyra er kvikmynd þessi mjög flókina byggingu og eru frásagnarsvið hennar mörg. En öll fástu við sama stefið, að muna, að gleyma ekki, að svíkja ekki þá sem þjáðust.

Í kvikmyndinni Hiroshima Mon Amour er frásögnin færð í mjög draumkenndan og ljóðrænan búning. Eins og ég var að spá í hér áðan, deyfir hún þannig heildaráhrifin sem áhorfandinn verður fyrir þegar fjallað eru með skelfilegt efni og stríð, dauða og þjáningu. En það eykur hins vegar mjög á gildi myndarinnar, svo er gildi bókarinnar sem við höfum verið að fjallum, að í báðum þessum verkum er samúð okkar og samlíðan ekki aðeins beint að örlögum hinna saklausu fórnalamba og þeim sem börðust gegn nasismannum heldur einni að hinum seku ef svo má orði komast. Að svikurunum, samstarfsmannum þjóðverja og að óvininum sjálfum. Í umfjöllun sinnum stríðið krefst dýra þess að við skiljum okkur frá stjórnmálum og þjóðernishugmyndum. Hún neyðir okkur til að standa frammi fyrir því að allar manneskjur eru í grundvallaratriðum eins, hvort sem þær eru að frönsku, amerísku, þýsku eða japönsku bergi brotnar. Þetta leggur hún áherslu á í síðari hluta bókarinnar, þjáningarinnar, þar sem hún fjallar meðlimi andspyrnurhreyfingarinnar frönsku og yfirheyrslur þeirra á stríðsvikurunum, svo kölluðu. Með lýsingum sínum á svikurunum yfirstígur dýra allar klisjur og stereótypur og tekst að koma til skila mannlegri örvæntingu, þjáningu og ótta og það gerir hún án þess að draga nokkru leiti úr sekt samstarfsmannana og svikum sem þeir verða að taka fulla ábyrð á. Dýra bendir okkur á að það er ekki við einstaklinga að sakast í hildarleikens og stríði. Það eru flóknari öfl að verki. Hins vegar eru það einstaklingar sem taka hinum hræðilegu afleiðingum stríðsins, sem þjást, deyja og missa.

Ef að svo kenning mín stenst að Margrét Dura takist í reitverkum sínum stríðið að gróður setja í lesandanum minni sem hún vara að í gegnum hinnar áleitnu og sársaukafullu lýsingar sínar takist henni að rótfesta þjáninguna í vitund okkar á áhrifaríkari hátt en heimildarit og sagfræðin getur gert þá getum við einnig sagt að verk hennar séu nokkuð miskunnarlaus. Verk Dura eru í þessum skilningi sneitt þeirri tilfinningu hreinsunar eða léttis sem Aristóteles taldi aðal góðra bókmynda og kallaði katharsis. Þar sem Aristóteles átti við var að í gegnum bókmynda reynslu eða neyslu gætum við kannski sagt mætti losa sig við óþægilegar tilfinningar eins og ótta og samúð, hreinsa sig af þeim svo að segja. Júlía Kristeva, fræðikona sú sem ég vitnaði áðan, kemst einhvern veginn þannig að orði texta Duras. Dauði og sársauki eru sem kóngulóvefur í texta hennar og vegi þeim auðmjúka lesanda sem fellur fyrir töfrum hans. Hann gæti átt það í vændum að losna aldrei. Þetta eru bókmyndir sem eru fléttaðar saman úr og stjórnað af þeim sársauka sem þær lýsa og sem að þær jafnframt smita út frá sér. Ef að Margrét Dura hefur tekist í gegnum verk sitt þjáninguna að smita út frá sér sársaukanum sem verkið byggir á og lýsir, þá hefur henni tekist að tryggja það að þjáningin, að stríðið falli ekki gleymsku. Við getum ekki gleymt því eftir að hafa lesið og upplifað þjáningu einstakra persóna úr bók Duras.

Ágæti hlustandi, lesari með mér í þessum þætti var Ólafía Hrönn Jónsdóttir. Hún las úr þýðingu umsjónamanns úr La Douleur eftir Margrét Duras. Tæknimaður var Sigurjón Þorkelsson. Ég þakka þeim sem hlýddu.

Soffía Auður Birgisdóttir fjallaði skáldkonuna Marguerite Duras í lokaþætti bókmennta og stríðs. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 1992. Lesari með umsjónarmanni var Ólafía Hrönn Jónsdóttir, leikkona.

Kór Hallgrímskirkju söng verk eftir Hildi Guðnadóttur, Fólk fær andlit. Björn Steinar Sólbergsson lék á orgel en Steinar Logi Helgason stjórnaði. Gísli Kjaran Kristjánsson hljóðritaði þetta á tónleikum í Hallgrímskirkju þann 7. júlí síðastliðin.

0: Anna Greta Sigurðardóttir, söngvari og píanóleikari, flutti Nú vil ég enn í nafni þínu. Jóhann Tengholm lék með á kontrabassa. Hallgrímur Pétursson orti ljóðið, höfundur lagsins ókunnur.
1: Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 20, Njarvíkur só. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, í dag klukkan 17 flytur þýski organistinn Tobias Frank, meðalansverk úr Star Wars eftir John Williams og stórvirki eftir Guy Mont og Rachmaninoff, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Nýgrillaður ísólskjúklingur og franskar melabúðinn. Velkomin í fjölskyldu stemningan á Flúðum um Vestló, Flúðasveppir, Farmers Bistró og matarupplifun, félagsheimili Hrunamanna, gröfutækni og sundlaugin Flúðum. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðið miða chat.gpt.námskeið.is. Grill kjötborðið býður þín melabúðin.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Það eina sem varpaði sök á tvo starfsmenn hjúkrunar heimilisins Hraunbúða í Vestmanneyjum var framburður samstarfsmanns að annar þeirra hefði gefið konu of mikið morfín. Starfsmennirnir voru handteknir vegna andláts konu á heimilinu í febrúar en rannsókn lögreglu hefur verið hætt.
3: Tveir starfsmenn Hraunbúða voru handteknir fyrir á árinu vegna andláts konu á tíræðisaldri. Rannsókn var hætt á dögunum eftir að endanlegar niðurstöður bárust úr krufningaskýrslu. Í gæsluvarðhaldsúrskurði frá því í febrúar kemur fram að handtökurnar hafi eingöngu byggt á vitnisburði samstarfsmanns morfíngjöf. Konan sem lést var í lífsloka meðferð eftir að hafa fengið blóðtappa. Vitni sagði einn samstarfsmannsinn hafa opnað lyfjadælu og sprautað umtalsverðu magni af morfíni í konuna skömmu áður en hún lést. Þegar vitnið spurði hvort að þetta mætti átti hann af að svara því neitandi og viðurkennt að hann gerði þetta oft. Hinn starfsmaðurinn sem var handtekinn átti að hafa beint í til kollega síns að hafa ekki meira en 18 millilítra af morfín í sprautunni við dælinguna. Ósk lögreglu gæsluvarðhald var hafnað á sínum tíma. Úrskurðurinn var meðal annars byggður á því að engin læknisfræðileg gögn benti til þess að andlátið hefði borið að með grunsamlegum hætti.
2: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Engin þeirra sem særðust eftir að bíl var ekið á mannfjölda nálægt gleðugöngun í Berlín í gærkvöld í lífshættu. Þetta segir Þýskalandskanslari. Kona lést og 29 særðust í árásinni. 21 árs gamals Karls enn leitað vegna útæðisins. Annar hefur verið handtekinn grunaður að hafa átt þátt í verknaðinum. Samtök áhuga fólk sem áfengis og vímuefnavandan S.A.A. hafa ekki fundið fyrir áhrifum af aukinni veðmálastarf sem í vegna heimsmeistaramóts karla í fótbolta en forsvarsmenn samtakana vænta þess að möguleg áhrif komi fram síðar. Páll Heiðar Jónsson, sálfræðingur hjá S.A.A. sem starfar í fjárhættu spilateiminu bendir á að nýleg rannsókn hafi gefið til kynna þriðjungur strákastundi veðmál. Það var einnig niðurstaða íslensku æskulýðsrannsóknarinnar að 40% framhaldsskólanema hefðu spilað fjárhættu spil síðastliðið ár.
4: Það er bara verið að setja mikið að fé í auglýsingar, bæði á samfélagsmiðlum og að fá áhrifavalda til að tala íþróttaveðmál og já, láta umræðan að snúast það eins og það sé rosa mikið hluti af þessu og svona skilda, þú veist, að þú ert að horfa á leikinn að hafa sett að betta. Það er lög áhersla á ungt fólk að því að þú vilt fá kunnan inn ungan ef þú þróar með spila þig þá er það langvinnur vandi. Það getur fyllt þér svolítið bara út lífi þannig að auðvitað viltu ná fólki snemma inn því yngra því betra.
2: Sagði Páll Heiðar Jónsson. Landsvæði fjórfalt stærra en Parísarborg hefur orðið eldi að bráði í Frakklandi og viðbras aðila standa í ströngu við að reyna að hefta útbreiðslu skógareldana. Samtals yfir 375.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna elda í Frakklandi og á Spáni þar sem rúmlega 770 ferkilometrar hafa brunnið. Íranar saka Úkraínumenn að hafa ráðist á íranskt kaupskip í Kaspíahafi í gær. Einn var drepinn í árásinni og annar særðist.
5: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði á samfélagsmiðlum í gær að Úkraínu hefði gert árásir með langdrægum flugskeytum á skipi í Kaspíahafi sem flyttu hergögn sem bendluð væru við Íran. Þá hefðu árásirnar einnig beinst gegn herskipum. Utanríkisráðuneyti Írans sagði árásirnar hafa valdið sprengingu um borði í kaupskipi með fyrrgreindum afleiðingum. Þá staðhæfði ráðuneytið að Íran hefði aldrei skipt sér af stríðinu í Úkraínu. Í tilkynningu frá leyniþjónustu Úkraínu og Telegram frá í gær segir að dróna árásir hafi verið gerðar á flutningaskip sem sæta alþjóðlegum refsiaðgerðum sem voru notuð í hernaðarflutninga milli Írans og Rússlands. Íranski ríkismiðlar greina frá því að utanríkisráðuneyti þar í landi hafi boðað sendifulltrúa Úkraínu á sinn fund til þess að mótmæla þessum aðgerðum formlega. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans og Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, ræddust við í gær að því er íranskir ríkismiðlar greina frá. Þar fór Araghchi fram á sterk viðbrögð við árásinni, bæði frá Evrópusambandinu og öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurhorfur norðlæg 8-13 metrar á sekundu í kvöld og á morgun víða bjartviðri en annars skýjað norðaustan og austanlands og dálítil rigningum tíma í nóttu fyrramálið hiti yfirleitt 10-18 stig yfir daginn hlýjast sunnan heiða. Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur. Nú finnum við sæti fyrir framan valdbúnu útileiksviðið í Berlín og heyrum sumartónleika útvarpsins. Melkorka Ólafsdóttir segir okkur betur frá.

0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker.
1: Komið sæl. Á sumartónleikum að þessu sinni verður öllu tjaldað til. Við heyrum hljóðritun frá lokatónleikum Berlína Philharmoniunar þetta vorið sem voru með hinu glæsilegasta móti og fóru fram á útisviðinu Waldbühne í Berlín að viðstöttum þúsundum tónleikagesta. Yfirskrift tónleikana var Viva Italia. Einsöngvari kvöldsins var engin annar en stórtenorinn Jónas Kaufmann og tónsprotan í mannhafinu miðju hélt aðalhljómsveitarstjóri Berlína Philharmoniunar Kirill Petrenko. Á efnisgránni voru nokkrar ástsælustu tenorariur og millispil ítalskra óperubókmennta ásamt tónaljóðum Respighi's trén og gosbrunana í Róm, Pini di Roma og Fontane di Roma. Stemningin á þessum útitónleikum Berlína Philharmoniunar minnir margt á poptónleika, eins og áheyrendur heima í stofu heyra glöggt hér á eftir. Þýskir útvarpskynnar voru sömuleiðis upprifnir, svo stundum minnir á íþróttalýsingar, en við látum það ekki slá okkur út af laginu, ímyndum okkur frekar að við stöndum sjálf mitt í mannhafinu og músikinni og mænum á Kaufmann og félaga á upplýstu sviðinu.
0: Motto des Abends, Viva Italia!
1: Framundan sannkölluð flugeldasýning og ekki eftir neinuð að bíða, tenor, hljómsveit og hljómsveitastjóri í starthólunum. Við heyrum hér fyrst Ariu Tonio úr í Pagliacci eftir Ruggero Leoncavallo, Si può, signore.

Jónas Kaufmann söng Ariu Tonio úr Í Pagliacci Leon Cavallo og við heyrum fleiri kafla úr sömu óperu. Hér fer næst hljómsveitarmillispil, Intermezzo.

Intermezzo, hljómsveitamillispil úr í Pagliacci, trúðunum eftir Ruggero Leoncavallo í flutningi Bellinafílamóníunar undir stjórn Kirill Petrenko. Og hljómsveitastjórinn býður tenorsöngvaranum aftur á fætur til að syngja Ariu, trega fulla trúðsins Canio úr sömu óperu, Vesti la Giubba.

Vestíla Tjúpa, Aria Kanjós úr óperu Leon Cavallo í Pagliacci. Hér í flutningi Jónasar Kaufmann og Bellina Filharmoníunar á útitónleikum í Valdbune í Bellin í steikjandi hitabylgu þann 27. júní síðastliðin. Næst bauð hljómsveitin upp á forleik úr óperu Verdi La Forza del Destino.

Berlínarfílharmónían undir stjórn Kirill Petranko lék forleik óperunnar La Forza del Destino eftir Giuseppe Verdi. Hinir mörg þúsund áhörendur í Waldbühne Berlínar fagna ákaft á þessum lokatónlingu hljómsveitarinnar þar sem hún bauð gestum upp á nokkrar skærustu perlur ítalskra óperubókmennta. Með aðstoð tenorsöngvarans Jónasar Kaufmann sem hér syngur næst Omra di Nube eftir Licinio Reficia.

0: Applaus für die Berliner Philharmoniker
1: und Jonas Kaufmann að bræða sín mörgu hjörtu hér á útisviði Waldbühne í Berlín. En þá gafst tónleikagestum tækifæri til að kæla sig aðeins niður, að minnsta kosti að nafninu til. Því næst á efnisgrá þessara loka tónleika Berlínar Philharmoniunnar þetta vorið var tónaljóð Ottorino Respighi, gosbrunarnir í Róm, Fontane di Roma. Þar koma fyrir fjórir gosbrunar í jafnmörgum köflum, gosbrunurinn í Valle Giulia við sólarupprás, Tríton gosbrunurinn að morgni, Trevi gosbrunurinn í eftirmiðdaginn og gosbrunurinn við Villa Medici við sólsetur.

0: Berlína Fílamónían undir stjórn aðastjórnandans Kirill Petranko lék Pínit í Róma, gosbrunana í Róm eftir Ottorino Respighi sem lauk á sólsetri við gosbrunin við Villa Medici. Eflaust ófáir tónleikagestir við valdbunni útisviðið í Berlín sem létu sig dreyma smá gosbrunasull á þessu kvöldi í miðri hitabylgju þann 27. júní
1: síðastliðin.
0: Tónlistin var í öllu falli ekki að verri endanum. Hér fer næst eitt fegursta millispil óperubókmenntana Intermezzoið úr Cavalleria Rusticana eftir Pietro Mascagni.
2: Temperaturen natürlich innen und außen Wasser. Jetzt ist der Dirigent wieder da. Weiter geht's mit den Philharmonikern und Kirill Petrenko.

Intermezzo úr Cavalleria Rusticana eftir Pietro Mascagni í flutningi Berlína Filamóníunar. Vel fagnað á tónleikum undir yfirskriftinni Viva Italia, þar sem boðið var upp á nokkra gersemar úr ítölskum óperubókmenntum. Og þá stígur Jónas Kaufmann aftur á svið til að syngja Ariu Ferrico úr óperunni La Lesiana eftir Francesco Cilia.

Gífuleg fagnaðalæti, hér að loknum flutningi Jónasar Kaufmann á Ella Solita Storia del Pastor, Ariu Ferrico úr óperunni La Lesiana eftir Francesco Tilia. Og stórtenorinn vindur sig beint í næstu Ariu.

0: Applaus für Tenor Jonas Kaufmann und die Berliner Philharmoniker.
1: Amor ti vieta, aria Loris Hertoga úr óperu Umberto Giordano, Fedoru. Jónas Kaufmann búin að bræða hvern einasta tónleikagest í Waldbühne Berlínars. Hann tekur sér hlé og við höldum aftur til Rómars með Ottorino Respighi. Að þessu sinni hugað að trjánum í Róm. Tónaljóðið Pínit í Róma hefur fjóra kafla sem hver tilengaður förum eða trjágróðri í ólíkum hlutum borgarinnar við Villa Borghese, við Grafhýsið, á Gianicolo hæðinni og við Via Appia götuna. Við heyrum Bellina Filamóníuna undir stjórn Kirill Petrenko flytja Pínit í Róma eftir Ottorino Respighi.

Greinilega stórglæsilegur trjágróður við Via Appia í Róm ef marka má tónsetningu Ottorino Respighi. Hér flutti Bellina Filharmonian tónaljóð hans Piniti Roma undir stjórn Kirill Petrenko. Og var ákaft fagnað af tónleikagestum og lokatónleikum sveitarinnar á valdbunni útisviði Bellinaborgar þann 27. júní síðastliðin. Þennan dag fór hitinn vel yfir 30 gráður í Berlín og stemningin virðist sumulegis hafa náð hámarki. Þaðan fór engin svikin eða svektur heim ef marka má fagnaðalætin. Við leifum okkur sumulegis að svífa á ítölskum vængjum út í sumarkvöldið og þökkum áheyrnina. Verið sæl.

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum útvarpsins. Úr tónum förum við yfir í tal. Nú hefst þátturinn Orð af orði.

Tíska er hverfult fyrirbæri. Hún kemur og fer og breytist minnst ársfjórðungslega. Jafnvel oftar. Það mætti auðvitað halda því fram að tíska sé tiltölulega nýlegt fyrirbæri á Íslandi. Hafi jafnvel ekki komið til sögunar fyrir kannski við miðja 20. öld. En svo einfalt það víst ekki. Í þessum þætti verður spáð í tískuna, orðið þar að segja, aldur þess og merkingu, hlutverk, samheiti og samsetningarnar sem byrja og enda á tískunum.

Þetta er orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og ég ætla að reyna að tolla í tískunni í dag. Sum orð eru þannig að manni finnst þau alltaf hafa verið til. Landnámsmennirnir hljóti bara hafa komið siglandi með þau í farteskinu yfir hafið til Íslands eftir að hafa sjálfir þegið þau í arf frá forfeðrum sínum. Önnur orð finnst manni að hljóti að vera tiltölulega ný. Ég hef til dæmis talið að tíska væri nýjörði frá því eða rétt fyrir miðja síðustu öld eða svo og ímynda mér að það væri svona snjallt nýjörði, skapað til að vinna gegn dönskuslettunni móður. Það hefur jafnvel kvarlað að mér að tíska gæti verið jafn snjöll nýjörðarsmíð og orðaborð við veira, tölva og vepja. Sem sagt, orð af nokkurt megin nýjum stofni, þótt ég vissi reyndar alveg að það tengdist orðinu tíð. En ég hafði rámt fyrir mér. Var satt að segja alveg út í móa með þessar hugleðingar, því að tíska alls ekki neitt nýjörði. Og hvernig byrjar þetta þá allt saman? Hvenær farið að tala tísku? Stuttasvarið það mjög langt síðan. Tíska kemur fyrir í fornmáls orðabók Jóhanns Fritzners og þar það skrifað tíðska og þýtt á dönsku sem skikk eða seðvani. Það háttur eða siðvenja. Fritzner sækir dæmi í Gíslasögu Súrssonar, þar sem sagt frá því þegar Gísli býst til að heyja Vésteinn másinn og fóstbróður. Þar segir, en þá þeir höfðu veitt Vésteini umbúnað sem siður var til, gekk Þorgrímur að Gísla og mælti. Það tíðska, segir hann, að binda mönnum helskó þá þeir skulu ganga á til Valhallar og mun ég gera það við Vésteinn. Og hann hafði það gert á mæltan, eigi kann ég helskó að binda ef þessir losna. Önnur tilvitnun í orðabók Fritzners sem dæmi orði tíska og hún sótt í einn af Íslendinga þáttum, Orms þátt Stórólfssonar. Þar sagt frá manni Virvill hét og réði fyrir þorpi í Danmörku, þar sem hét á Vendilskaga. Sonur Virvils hét Ásbjörn, hann var snemma mikill og vænn og vel að íþróttum búinn. Hann var hverjum manni kurteisari og var því kallaður Ásbjörn Prúði, svo kemur tilvitnirinn. Það var þá tíska í þær mundir að konur þær fóru yfir land völur voru kallaðar og sögðu mönnum fyrir örlög sín, árferð og aðra hluti þá menn vildu vísir verða. Þessi sveit kom til Virvils bónda, var völunni þar vel fagnað því að þar var veisla hinn besta. Völvan spáði þeim feðgum löngu og farsælu lífi, en við förum ekki nánar út í þá sálma hér. Ein frægasta frásögnin, þar sem orðið tíska kemur fyrir í fornsögunum, þó líklega úr Laxdæla sögu, þegar Kjartan reið til lauga í Sælingsdal og hafði ekki gott í hyggju. Svona sagt frá því. Eftir jól veturinn safnar Kjartan að sér mönnum. Urðu þeir saman 6-10 manna. Ekki sagði Kjartan föður sínum hversu afstóðustum ferð þessa. Spurði Ólafur og lítt að. Kjartan hafði með sér tjöld og vistir. Ríður Kjartan og leið sína þar til hann kemur til lauga. Hann byður menn stíga af baki og mælti að sumir skildu geyma hesta þeirra en suma byður hann reisa tjöld. Í þann tíma var það mikil tíska að úti var salerni og eigi alls skammt frá bænum. Og svo var að laugum. Kjartan letar taka dyr allar á húsum og bannaði öllum mönnum útgöngu og dreytti þau inni 3 nætur. Eftir það ríður Kjartan heim í Hjarðarholt og hver hans förunauta til síns heimilis. Ólafur lætur illa yfir þessari ferð. Þorgerður hvað eigi lasta þurfa og sagði laugamenn til slíks gert hafa eða meiri svívirðingar. Tilvitnun líkur. Þarna var sem sagt hafður sá háttur á að salerni voru ekki inni í bæjum heldur utan við þá og jafnvel nokkuð langt frá bænum. Þetta var sum sé það sem þá tíðkaðist, tískan. Það heldur bagalegt fyrirkomulag að það skildi henda að bærin yrði umkringdur óvinum svo heimafólk kemst ekki út að ganga örna sinna. Ætli næturgögnin hafi ekki verið orðin full og óþefur innan dýra eftir 3 nætur.
Enn er vel hægt að nota orðið tíska og sama háttu gert í þessum dæmum úr fornsögunum hætti og venjur. En orðið hefur líka fengið sértækari merkingu. Og þessa sértæku merkingu hefur orðið tíska þegar fengið þegar íslensk-dönsk orðabók Sigfúsar Blöndals kom út á árunum 1920-24. Tíska þar annars vegar skýrð sem tíðens skikk og brú og dæmið sem gefið hljóða svo, að tísku skuli fyllt í starfrækslu allri. Hins vegar tíska skýrð með orðinu móðu og skýringar dæmið föt hans eru sniðin eftir nýjustu tísku. Jafnframt þar gefið upp orðasambandið að tolla í tískunni. Sem varð reyndar að málshætti á fyrir hluta 19. Aldar, margur læst tolla í tískunni sem skýrtir þannig, margur þykist fylgja tíðarandanum. Orðið tíska á sér ýmis samheiti og í íslenskri samheita orðabók eru talin upp í starfsröð orðin aldarháttur, dagvenja, faraldur, háttur, lenska, móður, siður, stæll, tíðarandi og venja. Þessi upptalning sýnir að tíska vísar annars vegar til háttar og siðvenju eins og fyrir nefnt og hins vegar til þess sem tíðkast til dæmis í fatnaði, hárgreiðslu, snyrtingu, húsbúnaði og því líku. Hún sýnir líka að merkingarnar skarast, oft svo að það erfitt að greina á milli. Orðið tíska þannig myndað að viðskeytið SK sett á rótina tíð, svo tilverður kvenkyns orðið tíðska. Hljóðið eð frekar veikt og kannski ekki skrítið að það veiklist og jafnvel hverfi þegar það í næsta nágrenni við sterkt hljóð eins og S. Svipað hefur gerst með orðin níð plus SK, það níðska sem verður níska, vit plus SK, vitska sem verður viska, og veit plus SL, vitsla, sem verður veistla með tímanum. Við svona breytingar glatast oft tengingin við upprunan. Það má því með réttu segja að tíska sé það sem tíðkast. Í því orði, tíðkast, tínist eðið reyndar ekki, heldur verður það með tímanum órattað í munni flestra. Þau sem hafa svo kallaðan rattaðan framburð og segja til dæmis banki, punktur og liðka, segja reyndar líka tíðkast en aðrir segja tíðkast þannig að eðið hljómar eins og þótt. Eitt elsta dæmið orðið tíska í ritmálssafni Árnastofnunar þú tollir í tískunni. Það skrifað þannig þú tollir í tíðskunni og sagt vera frá því rétt eftir miðja 16. öld. Við erum að tala eftir 1550. Það fyrir svona 475 árum eða svo. Og þetta orðatiltæki sem enn í fullri notkun. Þetta dæmi sótt í handritasafn Jóns Sigurssonar og úr handriti Magnúsar Jónssonar Prúða. Orðatiltækið kemur eitthvað setna fram í blöðum og tímaritum. Það sem elsta dæmið það í Norðlingi árið 1877. Það ár gaf íslenski ráðgjafinn í Kaupmannahöfn út reglugerðum lærðaskólan í Reykjavík að alþingi fornspurði. Og í Norðlingi byrtist greinabálkur þar sem þessu var harðlega mótmælt. Í þriðju greininni skólamálið teknar fyrir þær námsgreinar sem kenna skal í lærðaskólanum samkvæmt reglugerðinni. Tungumál nær helmingur þeirra námsgreina sem á að kenna í skólanum. Þau íslenska, danska, enska, frakkneska, þýska, latína og gríska. Í Norðlingi gagnrýnt að það að kenna frönsku öll námsárin en þýsku aðeins í einum bekk og það ekki sem skildunámsgrein. Rök Norðlings fyrir því að þýska að vera rétt hærri en franska eru þau að þýska sé skildar í íslensku og Íslendingar hafi fyrr og síðar mun frekar sótt fræði og nám í þýsk fræði en þau mál sem nú séu tekin langt fram fyrir hana. Þýska sé miklu nytsamlegri en bæði franska og enska sem fá miklu meiri kennslutíma í nýju reglugerðinni og eru málfræðilega miklu nær íslensku en þessi tungumál, sérstaklega franska sem ekki germanskt mál. Greinarhöfundi finnst það óþarfi að íþyngja stúdentum með málfræðislestri að óþörfu, aðeins til þess að tolla í tískunni með dönum, þeirri tísku sem hatast við allt það sem tísku nafni nefnist,
beint ofan í alla skynsemi og nauðsyn námsmanna.

Í þeim dæmum sem hér hafa verið talin var orðið tíska notað venjur og hefðir og tíðaranda og sú notkun var algeng langt fram á 20. öld. Tískan lætur ekki að sér hæða og þegar á líður æ oftar farið að nota orðið það að fylgja nýjustu straumum og stefnum í klæðaburði og snyrtingu meðal annars. Fyrir konur hafa jafnan tollað í tískunni og Ísafold sagði frá því árið 1876 að á dögum Elísabetar drottningar, hinnar fyrstu, hafi það verið tíska á Englandi að ungar hefðarkonur lauguðu sig í mjólk en hinnar eldri í víni. Þegar María Stuart, skotadrottning, satt í dýblissu bretadrottningar, haf hún eitt svo mikill í mjólk í kærlaugar handa sér að dýblissu vörðurinn kærði það fyrir Elísabet. Sjálf hafi Elísabet verið vön að lauga sig fyrst í volgu vatni og síðan í víni, en það hafi komið óvenju seint á hana ellirhukur. Hér erum við, eins og heyra má, farin að nálgast algengustu merkingu orðsins tíska, eins og hún í máli okkar nútímafólks. Það venja sem ríkjandi lengri eða skemmri tíma í klæðaburði, snyrtingu, hálgreiðslu, húsbúnaði og öðru sem hver tekur upp eftir öðrum, eins og Guðrún Kvaran skilgreinir orðið í ágætu svari sínu uppruna orðsins tíska á Vísindavefnum. Það þó ekki fyrir undir lok 19. aldar sem það virðist vera farið að nota orðið tíska í þeirri merkingu sem nú algengust. Það sem þýðing á danska orðinu móði. Í fjallkoninni birtist árið 1889 auglýsing frá saumastofu C.J. Rutens á horninu við Austurstræti og Veltisund, það í Rafnshúsi, að þar sé saumaður alls konar karlmannsfatnaður eftir nýjustu tísku, móði tekið fram í sviga, og fyrir lægsta verð. Takið eftir að þarna verið að vísa til herra tískunar. Lengi framan að virtust konur hafa einkarétt á tísku og tískufatnaði, en þetta að mesta kosti undantekning frá þeirri reglu. Að lokum segir Rutens í auglýsingunni, með gufuskipinu í Mars koma miklar birðir af alls konar góðum og moderni fataefnum í HTH A. Thomsens verslun í Reykjavík og verða ávalt sýnishorna þeim á verkstofu minni. Það þarf varla að taka fram að moderni auðvitað danskt lýsingarorð, sömu merkingar og nýtískuleg eða eftir nýjustu tísku. Svo virðist sem Rutens hafi einna fyrstur notað orðið tíska sem þýðing á móði í sambandi við fatatísku. En sama ár auglýsir Arinbjörn Sveinbjarnarsson bókbindari að hann takjaði sér alls konar bókband svo vandað sem óskað verður og eftir nýjustu tísku. Svo að þar gætir líka tísku sveifluna ekki bara í fatnaði og hárgreiðslu. Fatatískan til umfjöllunar í blöðum og tímaritum næstu árin. Í júní 1915 birtir Lögrétta til dæmis myndir af vorbúningum kvenna. Þar stendur. Í vetur sem leið sagði kvennfólkið að það ætlaði engin ný föt að fá sér þetta vor, heldur slíta út fötunum frá því í fyrrasumar. Og það engin efi á að þetta var ásetningur þeirra. En þess ber að gæta að tískan alltaf að breytast. En tískusniðin far eftir ákveðnum reglum, svo ákveðnum, að nær því mætti segja að þar væri eðlilegt lögmál að ræða, tilvitnun líkur. Og tískan harður húsbóndi. Árið áður voru kjólarnir mjög nærskornir, en nú eru þeir belgvíðir. Og ónafngreind kona, svo sem fengin til að skrifa texta með myndunum af vorbúningunum, og bara skráð fyrir textanum með þessu orði, kona, spyr. En var það nú ekki eðlilegt að pilsin víkuðu úr því að þau voru orðin svo þröng að ekki mátti þrengja þau meira ef fæturnir á annað borð áttu að vera hreyfanlegir til gangs? Hún svarar sjálfri sér að þá leið að það hafi verið fyrir fram sýnilegt að þau hlýtu að víka. Fötin sem sýnd eru á myndunum í Lögbergi eru þar kölluð búningar. Engum hugnast lengur að kalla þetta búning og enska aðkoma orðið outfit nú einhaft í staðinn. Klæðinaður eða heildarútlit væri kannski helsta leiðin til að sætta ólík sjónarmið, ég veit það ekki. En tískan lætur ekki að sér hæða og hún hentar alls ekki alltaf og ekki öllum. Vestist treyjan sem einkennir vorbúningana lítur til dæmis vel út á götunni en á verfið inn í stofum. Og bólir á treyjan sem líka á myndunum fer ekki öðrum vel en mjög grannvöxtnum konum og kimonóin úr sögunni, segir konan í Lögbergi.
Og aldrei hefur skófatnaðurinn fremur þurft athygli en í ár, þar sem kjólarnir eru svo stuttir að nokkur hluti af mjólegnum sést. Mest eru því notuð stígvél með háum bólum. Halldór Laxness viðraði skoðanir sínar á tísku í langri grein í Morgunblaðinu 1925 sem nefnist Drengjakollurinn og Íslenska konan. Þar veltir hann fyrir sér fjaðrafóki sem sú hártíska kvenna olli að þær létu klippa á sig svo kallaðan drengjakoll, það að segja stutt hár eins og á drengjum. Eins og ég hef tekið fram einhver staðar áður, segir skáldið unga, hann þarna aðeins 23 ára. Þá tíska nafnið á hinum ytri einkennum aldarfarsins. Þegar líst tísku fyrirbrigðum, þá lýsingin ævinlega af andlitsdráttum aldarandans. Þegar ég skýri frá því hvernig vestin voru sniðin árið 1850 eða hvers konar myndir voru tíðkaðar á ölkrúsum árið 1775, þá það sálarlífseinkenni þessara tíma eins og þau birtust í daglegu lífi heimi fyrir breiðana. Hann segir að það muni vera fátítt að tískuatriði í búnaði kvenna veki þvílíkt umtal, jafn djúbristar, umfengingar, blaðadeilur, fyrirlestrahald og skriffinsku þver og endilöng lönd og þessi nýbreytni kvennana í hárafari. Og Halldór segir, menn skiptast í tvo flokka eins og fyrir daginn, afturhaldsflokk og byltingaflokk. Afturhaldsflokkin skipa aðalega búforkar, matseljur, heiðarlegar kettlingar sem voru aldar upp til barnegna fyrir 40 árum, því næst uppgjafa ráðherrar, gamlir þingmenn og prófessorar sem voru í broddi lífsins árið 1880. Þá ómerkilegir pokaprestar af líðskrumaratæginu sem hafa þann sið að breyða sig út yfir hverskins borgarlegar hekiljur af hvimleiðri fjálgi og mærð og síðast en ekki síst dygða króníku höfundar. Þessi hópur segir hann að vaði í þeirri sælu villu að hægt sé að ala upp æskulíðin með sálardrepandi kjaftavaðli siðgæði og kristilega hegðun. Hinn flokkin, segir Halldór svo, fyllir sá hluti mannfélagsins sem hefur verið að steypa heiminum í glötun að álitum allra skynsamra og ráðsettra manna frá því á dögum Metúsalems. Það að segja æskan fulltrúar nýja tímans. Hér eru á einu máli allar ungar konur sem annars hrærast í yðu aldarfarsins frá kvendoktorum, auðmæringsdætrum og kvikmyndastjörnum, allaleið niður í millibilsstéttina og ungir menn, listamenn, rithöfundar, háskólamenn, skrifstofumenn, sem sagt allt yngra fólk að því undanteknu sem lifir afskekkt og án snertingar við tíðarandan, eins og til dæmis sveitafólk. Hlaupum nú hratt yfir sögu því undir lok þessarar greinar kvenréttindi og jafnréttið með meiru, segir Halldór Laxness. Stuttahárið hvorki meira nema minna en ytra táknum endurmat allra gilda í viðhorfi nútíðarkonunar. Við stöndum frammi fyrir gerbyltingu. Hver og einn velji sína afstöðu. Eðli fatatískunar líka nokkuð vel lýst í dálki sem ber nafnið fyrir kvenfólkið í fálkanum árið 1932. Pistillinn nokkuð langur en við skulum grípa aðeins niður í honum því að þar kemur orðið tíska fyrir í ýmsum skemmtilegum samsetningum. Kvenfólkið í París hefur löngum fengið orð fyrir að vera smekklegast klædda kvenfólkið í heimi. En nú kemur mönnum saman að kvenfólkið í Ameríku sé komið fram úr þeim. Því að í París eru það ekki nema fáar stúlkur sem hafa ráð á að ganga vel klæddar. En hins vegar í Bandaríkjunum tiltölulega miklu fleiri sem geta varið miklu fé í fatnað því að kaupgjald þar miklu hærra. Í Bandaríkjunum sjást mjög sjaldan stúlkur í heimasaumuðum kjól. En hins vegar sjást 100 og jafnvel 1000 af stúlkum í alveg samskonar kjól eða með samskonar hatt og fyrirmyndin frá París. Persónuleg afbrigði í fatnaði eru miklu minni í Bandaríkjunum en í París. Tískufræðingarnir segja að þetta stafi af lundarfarinu. Þegar ný tegund kemur fram á markaðin í Bandaríkjunum, hvort heldur kjóll, kápa, hattur eða skór, þá keppast allir að ná í hann sem fyrst og hún rennur út. Sá tískusalinn sem verður fyrstur til að koma með ný módel á markaðin græðir ofjár, en sá sem kemur með aðra svipaða nokkrum dögum síðar á það á hættu að koma engu út.
Stúlkurnar gleypa við nýju tegundinni og næstu vikurnar ekki viðlit að koma neinu öðru út en henni. Í Englandi þetta allt öðruvísi. Þar nýtískunni jafnan tekið fálega fyrstu dagana og fyrstu vikurnar og kvenfólkið býður og vill sjá hvernig henni reyði af áður en það ákveður sig. Þess vegna það all títt að Parísartískan komin alla Ameríku löngu fyrir en farið að bera á henni í Englandi. Eða að hún það bila hverfa í Ameríku áður en hún orðin útbreytt í Englandi. Amerikansku tískusalarnir hafa jafnan fjölda umboðsmanna í París til þess að vera á verði, jafn skjóttu eitthvað nýtt kemur fram þar. Og þeir leiða sér njósnara hjá tískukonungunum frönsku til þess að þefa upp í nýjungarnar áður en þær koma á markaðinn. Og Amerikumenn reyna alls ekki að breyta Parísartískunni eða draga úr því öfgafylsta í henni því að allt áberandi vel þegið í landi dollarsins.

Það er ráð til þess að klæða sig vel og það er nota stór fé til þess að farða sig og fegra, hvað lengi sem það nú verður. Eins og sjá má er merking orðsins tíska byrjuð að þrengjast og farin að hverfast fatnaðsnýrtingu og hárgreiðslu í lok 19. Aldar og með tímanum verður þessi þrengri merking ráðandi. Tískan breytist hratt og hennar sér ekki bara stað í fyrrnefndum þáttum, heldur líka í byggingarstíl, innréttingum, húsbúnaði, málningarlitum, útliti og hönnun bíla, hljómtækja, síma og tölva, tónlist og kvikmyndum og yfirleitt flestum þáttum sem snerta daglegt líf okkar allra. Vísaninni í siðvenjur og hætti hefur þó aldrei horfið og báðar merkingar lifa hlið við hlið, þótt svo sértækari sé líklega orðin meira ráðandi. Og við getum eiginlega ekki annað en talist heppin að eiga svona gamalt og rótgróið orð það síbreytilega fyrirbæri sem tíska er. Þótt orðið sé fornt er það síjungt eins og tískan og það má meðal annars sjá að því hvað það auðvelt að nota það í orðmyndun með því að hafa það ýmist sem fyrri eða seinni lið í samsettum orðum. Auk orðana sem við heyrðum upp úr pislinum í fálkanum, þekkjum við vel orð eins og hátíska, vortíska, sumartíska, vetrartíska og hausttíska. Við eigum orð eins og barnafattatíska, kvenfattatíska, karlmannatíska og unglingatíska. Öll vísa þessi orð til fatatísku og svo eru þetta hægt að tala hártísku og förðunartísku. Svo eru það orð sem hafa tísku sem fyrrilið. Eins og tísku blað, tísku borg og tísku bylgja, tísku heimur, tísku hús, tísku drós og tísku skvísa og mörg, mörg fleiri. Þá hægt að nota forliði, viðskeiti og frekari samsetningar eins og í orðunum hátískumerki og nýtískulegur og fleiri sambærilegum. Einna nýjustu nýjörðin sem mynduð eru með orðinu tíska eru hraðtíska og skynditíska. Og stundum líka talað hægtísku. Ástís Jóelsdóttir, lektor í textil og hönnun, skýrir þau þannig á vísindavefnum að hugtökin fast og slow séu notuð í heimi tísku framleiðslu, fast fashion, hraðtíska eða skynditíska, vörur þar sem framleiðslan hröð og slow fashion eða hægtíska, hægari framleiðsluferli. Í hraðtískunni sé áherslan á að framleiða sem mest fyrir sem minnstan kostnað til að halda í við nýjustu tískustraumana. Framleiðslan byggist á láglaunuðu starfsfólki sem oft vinnur við heilsuspillandi aðstæður, auk þess sem framleiðslunni fylgi yfirleitt umhverfismengun. Hvað sem hraðtísku líður og þó tískan breytist stöðugt og sé oft umdeilt, hefur orðið tíska aldrei dottið úr tísku. Það á sér þó ýmis samheiti eins og talið var upp fyrir þættinum, svo sem aldarháttur, háttur, lenska, móður, síður, stæll, tíðarandi og venja. Í gömlu góðu samheita orðabókinni er þó ekki samheitið trend, enda kom það ekki inn í málið fyrir ná allra síðustu árum. Þau orð af þessum lista sem eiga best við sem samheiti fyrir sértækumerkinguna það sem hæst ber í fatnaði, snyrtingu, hárgreiðslu, húsbúnaði og því líku, eru auk, trends, móður og stæll. Móður er tökuorð úr dönsku sem komin í málið á 17. öld og lifði mjög lengi. Svo lengi að elstu kynslóðir Íslendinga notaða enn. Aftur á móti má búast við að yngri kynslóðir kvái við þetta orð og setji það ekki í samband við tísku. Stæll er annað tökuorð en það er öllu yngra, komið úr ensku og hefur líklega komist inn í málið miðja 20. öld. Það verður væntanlega ekki eins langlíft og móðurinn, enda má kannski flokka það sem slangur. Orð sem var hámóðins þegar ömmur, eða jafnvel öllu heldur langömmur nútíma barna voru ungar og hefur fyllt þeim í gegnum tíðina, tískuna og tíðarandan. En það er hættu því að nútíma börnin skilji ekki alveg hvað langamma er að fara þegar hún rósar þeim fyrir að vera fín í tauginu með því að segja að það sé aldeilis stæll á þeim. Reyndar vitaðu sennilega ekki heldur hvað það er að vera fín í tauginu. Orðið trend skiljaðu hins vegar mjög vel. Svo vel að þau sjá að það er ekki nákvæmt samheiti við orðið tíska og harð neita að nota þessi orð sem samheiti. Að þeirra mati mikill munur á tísku og trendi.
Íslensk nútímamálsorðabók skýrir trend sem stefnur og strauma í tísku.

og hönnun. Það sem sagt ekki tískan sjálf, heldur nokkurs konar tísku stefna. Jafnvel háttur eða siðvenja, eins og orði tíska merti í upphafi. Og erum við þá kannski komin í hring? Getum við mögulega skilgreint trend sem það sem tíðkast? Getur kannski verið að merking orðsins tíska sé orðin svo sértæk að við þurfum að innleiða annað orð sem merkir það sem tíska var í upphafi? Það reyndar oft sagt að tískan fari í hringi. Þegar hún býtur í skottið á sér, hún samt aldrei nákvæmlega eins og hún var þegar upphaflega var lagt af stað. Stundum því haldið fram að tískan endurtaki sig á 30-40 ára fresti. Orðið tíska hélt merkingu sinni í mörg hundruð ár, kannski heil þúsund ár. En núna merkingin orðin svo sértæk að við þurfum að endurtaka hana með nýju orði.

0: Elísabet Eyþórsdóttir sem gefur út undir listamannsnafninu Beta A flutti lagið He'll Always Know. Elísabet er höfundur lags og texta.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtssókn. Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, veri hjartalega velkominn, Bústaðakirkja. Dreymir þum sánu og pott í garðinn, trefjar.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagrinn, smáratorgi. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
2: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Hafðu það holt með holta. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: Gott kvöld. Maður sem grunaður um að hafa ekið á mannfjölda við gleðugönguna í Berlín í gær var skotinn til bana í lögreglu aðgerð fyrir skömmu. Kona lést og tugir særðust í árásinni í gær. Landvernd skipulegur göngur á staði þar sem fram hafa komið áformum vindaflsvirkjanir. Formaður félagsins segir vegagerð einn stærsta umhverfisþáttinn. Sálfræðingur hjá SAA óttast að fólki með spilafíkn eigi eftir að fjölga töluvert á næstu árum og áratugum. Ný dönsk rannsókn bendir til þess að fólk sem býr við viðvarandi hljóðmengun frá umferð sé líklegra til að þróa með sér Parkinson sjúkdóminn. Nýr forsætisráðherra Bretlands ætlar ekki að boða til snemmbúinna kosninga, leiðtogi umbótaflokksins sagði hann ekki hafa fengið umbóð kjósenda. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Þýska lögreglan hefur skotið mann sem grunaður varum að hafa ekið á mannfjölda við gleðugöngu í Berlín til bana.
1: Mannsins hafði verið leitað í dag vegna árásarinnar. Ein kona lést í henni og 29 særðust. Þýskir miðlar segja að maðurinn hafi verið skotinn til bana í úthverfi Berlínar. Samkvæmt fyrstu upplýsingum réðst hann að lögreglumönnum með eggvopni sem var til þess að hann var skotinn. Hann lét lífið þrátt fyrir endurlífgunar til raunir á vettvangi. Mannsinn sem fjölmiðlar hafa nefnt Abdul B. hafði verið leitað í dag. Hann talinn vera tengdur öfgahópum islamista. Alexander Dobrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, sagði á blaðamannafundi í dag að allt benti til þess að verknaðurinn í gærkvöldi hefði verið hryðjuverka árás. Hann sagði enn fremur að ódæðismaðurinn hefði stigið út úr sendibílnum, ráðist að nærstöddum með sveðju og veitt nokkrum þeirra alvarlega áverka. Annar maður sem talin var hafa setið í farþegasæti bílsins var handtekinn fyrir í dag.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Vindorkumannvirki krefjast umfangsmikillar vegagerðar í ósnortnu Heiðalandi, segir formaður landverndar. Í meðmæla göngum landverndar frá Heiðalandi gengið á staði þar sem hugmyndir hafa komið fram að reisa vindaflsvirkjanir.
2: Það hér fjarðarorka með fimm svæði sem að tilstendur að byggja vindmýlur á og svo sefir við Klaustursel. Þetta allt saman sjáanlegt hérðan.
3: Sagði Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður landverndar Múla í Fljótsdal. Þangað gekk hópur á vegum landverndar í vikunni í einni af meðmælagöngum félagsins. Þær bera heitið Heiðar í Háska og Þorgerður segir tilgangin að mæla með ósnortnu heiðalandi.
2: Við viljum bara sýna fólki hvað ofboðslega margt sem verið að skoða og við viljum bara að fólk átti sig á því hvað áhrif þetta getur haft í þeirra nærumhverfi.
3: Hún bendir á að í Heiðalandi sé mikið votlendi. Stærsti umhverfisþátturinn í byggingu vindorkumannvirkja sé vegagerð sem brjóti mikið land.
2: Og ætlum við virkilega að fara að byggja vindorkuver ofan í þessi heiðalönd sem eru votlendi og ræsa þau fram með vegalagningu og öðru.
3: Þá fylgist líku mannvirkjum hljóð og sjónmengun auk þar sem farleiðir fugla séu í hættu. Landvernd vekur athygli á því að 40 áform vindorkuvirkjanir séu komin mislangt í skipulagsferli.
2: Ég þannig oft tala það að þetta sé nú, alveg óþarfi að fara að hlaupa upp til handa fótavins þetta verða ekki alltaf veruleika en auðvitað á meðan hlutinir eru á tekniborðunum og eru í skipulagsferli þá getum við gert ráð fyrir að þeir geta orðið að veruleika.
0: Sagði Þorgerður María Þorbjarnardóttir, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Skúli Tómas Gunnlaugsson hjartalæknir snýr aftur til starfa á Landspítalanum á næstunni samkvæmt upplýsingum frá spítalanum. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmanna vegna andláts konu sem lést í umönnun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Rannsókn lögreglu beindist að því hvort hann hefði sett sjúklinga sína í lífsloka meðferðir að tilefnislausu. Hann var sviftur læknaleyfi sínu 2021 en endurheimti það 2024. Málinu var vísað frá í héraðsdómi Reykjanes í vikunni á þeim grundvelli að honum hefði þegar verið refsað með sviftingu læknaleyfis. Sálfræðingur samtaka áhuga fólks áfengis og vímuefna vandan SAA telur að fjárhættu spila fíklum eigi eftir að fjölga á næstu árum. Síðustu misseri hefur mikið borið á auglýsingum á fjárhættu spila og veðmála þjónustum til dæmis í kringum heimsmeistaramótið í fótbolta.
4: Það er sko alveg rosalega mikið verið að veðja á Íslandi í dag.
5: Segir Páll Heiðar Jónsson, sálfræðingur hjá SAA, sem starfar í fjárhættu spila teiminu. Hann bendir á að rannsókn frá síðasta ári hafi ekki vill kynna þriðjungu stráka stundið veðmál. Þá var niðurstaða íslensku æskulýs rannsóknarinnar á þessu ári svo að 40% framhaldsskólanema hefði stundað fjárhættu spil síðastliðið ár.
4: Þetta er engin smá aukning, þetta var ekkert svona hérna, þegar ég var alveg stjórn.
5: Páll Heiðar segir marga spila fjárhættuspil á netspilavítum og á veðmála þjónustum, sérstaklega í tengslum við íþróttastarf. SAA hefur enn ekki fundið fyrir áhrifum að heimsmeistaramóti karla í fótbolta en þau gætu komið fram síðar. HM einhver stærsti veðmála viðburður heimsins. Margar auglýsingarna hefðu sérstaklega til ungmenna, til dæmis gegnum duldar auglýsingar á samfélagsmiðlum.
4: Þeir eru bara að spila eftir sömu handbókinni, sko, þessi fyrirtæki og verið hefur. Bara auglýsa, tala þetta, venju gera þetta, normalisera, láta eins og þetta sé, þú veist, eitthvað sem þú gerir. Þú ertu að horfa íþróttaleik og þá setur það á leikin. Þannig að ég gerir á fyrir að á næstu árum, þá munir bara fleiri þróa með sér spila því.
0: Sagði Páll Heiðar Jónsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Það eina sem varpaði sök á tvo starfsmenn hjúkrunar heimilisins Hraunbúða í Vestmanneyjum var framburður samstarfsmanns að annar þeirra hefði gefið konu of mikið morfín. Starfsmennirnir voru handteknir í byrjun árs vegna andláts konu sem var í lífsloka meðferð á heimilinu en rannsókn lögreglu hefur verið hætt. Henni var hætt eftir að á dögunum eftir að endanlegar niðurstöður bárust úr krufningarskýrslu. Í gæslu var þalds úrskurði síðan í febrúar sem var birtur nýverið kemur fram að handtökurnar hafi eingöngu byggt á vitnisburði samstarfsmanns morfíngjöf. Ósk lögreglu gæslu var þald var hafnað á sínum tíma. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, ætlar ekki að búa til snembúina þingkostinga þar í landi. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, hefur krafist þess að búað verði tilkostninga og segir Burnham ekki hafa fengið umbóð kjósenda til að verða forsætisráðherra.
6: Burnham sem tók við sem forsætisráðherra á mánudag telur fólk ekki vilja snembúnar kostningar.
7: Well, I'm going to rule it out. Yeah, there's no early general election. I don't think people want it. You know, The opinion polls might say there's some people do, some people don't.
6: Sagði Burnham sem dró svo aðeins í land og sagði að skoðanakannanir sýndu að sumir vildu kosningar en aðrir ekki. Í sínu fyrsta viðtali sem forsætisráðherra sagði Burnham að kjósendur hefðu kosið stefnu yfirlýsingu verkamannaflokksins í síðustu kosningum. Hann ætlaði sér að virða þá stefnu yfirlýsingu með aðstoð kollega sinna í breska þinginu. Burnham sagði að það sem væri mikilvægast fyrir sig núna væri að koma Bretlandi aftur á þann stað sem það eigi að vera á. Hann þyrfti að fá landið til að virka.
7: But the thing is, I just think what I most need to do is get Britain focused on getting the country back where it should be, getting it working.
0: Sagði Andy Burnham, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Fólk sem býr við viðvarandi hljóðmengun frá umferð líklegra til að þróa með sér Parkinson sjúkdóm. Þetta eru niðurstöður danskrar rannsóknar þeirra stærstu sinnar tegundar.
8: Parkinson hefur áhrif á taugafrumur sem stjórnar hreyfingum og næst algengasti taugarhörnunar sjúkdómur í heimi. Eldri rannsóknir hafa bent til tengsla milli Parkinson og hljóðmengunar. Danska rannsóknin náði alls til 3 milljóna þáttakanda yfir 17 ára tímabil. Alls þróuður yfirlega 20.000 þáttengjöður með sér Parkinson sjúkdóminn á rannsóknatímabilinu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar jókst hættan á Parkinson sjúkdómi 3% fyrir hver rúmlega 11 decibel af hljóðstyrk á heimili þáttakenda. Það dró hins vegar úr áhættu ef þeir höfðu aðgengi að rýmum þar sem hljóðvist var betri, svo sem í herbergjum sem sneru frá stórum umferðagötum. Þeir sem hafðu ekki aðgengi að hljóðlátari rýmum átti í mestri hættu á að þróa með sér sjúkdóminn. Höfundar rannsóknarinnar telja hljóðmengun auki líkurnar á Parkinson vegna svefntruflana og streitu viðbragða í líkamanum.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Og veður horfur norðlæg 8-13 metrar á sekundu í kvöld og á morgun víða bjartviðri en skýjað norðaustan og austanlands og dálítil rigningum tíma í nótt og fyrramálið. Síðdegis á morgun eru líkur á stöku skúrum á sunnanverðu landinu, heiti yfirleitt 10-18 stigi verð daginn hlýjast sunnan heiða. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Góðir hlustendur, nú heyrum við fyrsta þátt úr þáttaröðinni í upphafi var myndin. Umsjón hefur Þórdís Gísladóttir.
10: Kaupmannahöfn 10. október 1902 Til siðferðis lögreglunar. Þá Þar sem ég hef augun ávallt hjá mér á ferðum mínum borgina, tek ég eftir mörgu og heyri margt. Nýlega hef ég komist að nokkru sem ég tel vera skyldu mína að vekja athygli lögreglunnar á. Melludólgar eru, eins og allir vita, meindýr sem þarf að útrýma. Slíkir dólgar hafa lifibrauð sitt af kvenfólki sem selur sig. Í Þýskalandi hafa yfirvöld tekið mjög hart á þessum fýrum og hér heima víst einnig farið að stjaka við þeim. En það virðist lítinn árangur bera. Meðal umræddra manna einn sem auk þess að vera með fullorðna konu á sínum snærum gerir út barnunga stúlku. Öllum sem hafa augun opin hlýtur að vera ljóst að þessa konur stunda ósiðlegt líferni. Þær afla fjár með því að selja sig og afhenda honum peningana. Unga stúlkan kölluð Ida og hún ekki héðan úr bænum. Líklega hún ættuð af landsbyggðinni eða jafnvel frá Íslandi. Hún jafnan vel klædd í blárri göngudrækt og með hvítan pelskraga hálsinn sem hefur væntanlega kostað skildingin. Dólgurinn gengur undir nafninu Hvíti Negrinn, en ekki veit ég hvað hans rétta nafn. Hann einnig með í neti sínu konu eina sem kölluð Greta. Hún býr í Knúðskaði og gruna mig að unga stúlkan hafi einnig aðsetur þar. Á kvöldin sjást þær gjarna á Kaffi Rosenhorn á horni Viktoriagaði og Vesturbrogaði. Þar sem þær leggja snörur sínar fyrir karlmenn sem þær fara síðan með yfir í Knúðskaði til að stunda sína vafarsömu athafnir. Með því að taka úr umferð fyrr nefndan dólg myndi lögreglan losa okkur við eitt af meindýrum borgarinnar. Ég mælist til þess að þjónar lagana taki ungu konuna til yfirheyrslu og sannfærist að ég fer hvorki með ígjur né ósanindi. Virðingar fylst, maður sem fylgist með.

Ég heiti Þórdís Gísladóttir og bréfið frá ónefnda manninum sem lesið var upp hér á undan rakst ég á í skjölum frá lögreglu yfirvöldum í Kaupmannahöfn sem eru geymd í konunglega bókasafninu og var það skráningu opinbera vændiskvenna á árunum 1874 til 1906. Ég kem nánar að því síðar en nú færum við okkur til Reykjavíkur. Ég sá gömlu myndina af fallega húsinu sem stendur við Hafnarstræti 16 í Reykjavík í fyrsta skipti í bók Péturs Péturssonar úr fórum Þular sem ég keypti í nytjamarkaði fyrir mörgum árum. Í einum kafla bókarinnar sagt frá jólaballi sem haldið var í fyrrnefndu húsi einhver tíma upp úr 1880. Frásögninni fylgir mynd af Hafnarstræti 16 og framan á húsinu skilti sem ástendur Hótel Alexandra. Það sem vakti sérstaka athygli mína er að á myndinni sjást nokkrar manneskjur, en í bók Péturs Péturssonar eru ekki sögð nein deili á þessu fólki. Fyrir framan húsið standa tveir uppabúnir karlmenn, annar með pípuhatt en hinn með ljósan stráhatt. Í gluggum efri hæðarhússins standa karl og kona og mér fannst ég líka sjá barn í einum glugganum. Ég opnaði vefinn sarpur.is sem geymir gríðarlegan fjölda mynda og jú, myndin af Hafnarstræti 16 sem að tekin af Sigfúsi Eymundssyni í sarpinum og þar stendur. Hús, tveir menn standa fyrir utan, kona og maður kíkja út glugga á efri hæð hússins. Ljósker áfast á húsinu vinstra megin. Grindverk í forgrunni. Jóska húsið, Hafnarstræti 16, sem stendur enn og hefur sett svip sinn á Hafnarstræti langa hríð. Þar rak Martinus Smith, konsúll Hótel Alexandra frá 1880 nokkur ára skeið og það leiti myndin tekin. Á myndinni stendur Martinus Smith nær en fjær Jespersen veitingamaður.

Jæja, þarna var ég komið með nöfn á mennina tvo sem stóðu framan við húsið. Ég var ekki lengi að finna út með hjálp tímarit.is að Martinus Smith, sá sem með pípuhatt á myndinni, var auk þess að vera konsúll, danskur kaupmaður, framsækin og harðdrægur í viðskiptum, kvæntur Ragnheiði Bogadóttur og vestlun hans var í Hafnarstræti 18 sem kallað var Smithshús. Hótelið hans í húsinu við hliðina var flottasta hótel Reykjavíkur og það var nefnt eftir Alessandru Danaprinsessu sem seinna varð eiginkona játvarðar Bretakongs. Þar voru haldnar glæsilegar veislur, þar var rekinn klúbbur sem yfirstétt bæjarinn sótti og þar voru haldin barnaböll og boðið upp á dansnámskeið, svo eitthvað sé nefnt. En hvað með hótelvertinn sem var með Martinus Smith á myndinni? Þennan Jespersen með stráhattinn. Gat ég komist að einhverjum hann? Ég flett upp á vefnum mantal.is, svona eins og fólk sem forvitið Íslendinga fortíðar gerir gerna, og fann út að árið 1890 voru til heimilis á hótelinu í Hafnarstræti 16 Andreas Jespersen, gestgjafi 36 ára, dætur hans Maren Maria Jespersen, sögð 8 ára, og Ida Vilhelmina Jespersen, 30 ára, og þrjár konur sem allar hétu Guðríður. Þessar Guðríðar voru Guðríður Jóhannesdóttir, 33 ára bústýra, Guðríður Einarsdóttir, 15 ára innistúlka og Guðríður Þorsteinsdóttir, 14 ára barnastúlka. Ég fann nokkrar auglýsingar í gömlum blöðum frá Andreasi Jespersen. 1888 auglýsti hann til dæmis eftir pilti í vinnu á Hótel Alexandru. Þokkalegum og vönduðum, velklæddum, og að vönduðum foreldrum eins og stendur í auglýsingunni. En þarna lokaði ég tölvunni og hélt áfram að lesa bók Péturs Péturssonar Þular. Svo liði nokkur ár þar til ég rakst aftur á nafn Ídu Jespersen, en þá í allt öðru samhengi. Ída Vilhelmína Jespersen fættist í Hafnarstræti 16 á Þorláksmessu 23. desember árið 1886 og var skírð í dómkirkjunni í febrúar 1887. Foreldrar hennar voru Danir, Andreas Jespersen hótelhaldari í Hafnarstræti og kona hans Júlíe Maria Jensine fætt Thomsen. Skírnarvottar eru skráðir þrír í kirkjubókina. Frökan María Bernhöft, Halldór Jónsson banka, fjærðir og kant heól og Steingrím Jónsson, guðfræðingur, vín- og vindlakaupmaður og söngkennari. Jespersen hjónin umgengust greinilega mektar fólk í Reykjavík. Jespersen fjölskyldan bjó á hótelinu og þar fættust hjónunum Andreas og Júlíu 5 börn en 2 þeirra dóu mjög ung. Í sóknarmannatalinu 1887 eru dæturnar þrjár, Karen Marian 5 ára, Emma Magdalena 30 ára og Ída Vilhelmína einsás. Ári síðar eru þau 5 enn skráðarna til heimilis en eftir það eru móðurinn og Emma Magdalena hornar úr opinberum skjölum. Júlía virðist ekki hafa unað sér lengur á Íslandi og flutt með miðdótturna til Danmerkur. Ég fann þær í manntali frá Horsens árið 1890 og Júlía er þar sögð ógift kökugerðakona. Jespersen hótelvert var engin geðprýðismaður og honum var laus höndin. Hann var dæmdur fyrir að snoppunga vinnukonu, hann var ákjörður fyrir að berja mann, hann veitti vín á ólöglegum tímum og hann átti greinilega í alls konar erjum við fólk. 1890 er konan farin frá honum með eina dótturina. Hann býr í Hafnarstræti með Ídu Vilhelmínu og Karen Marian sem ranglega kölluð Maren Marie í manntalinu. Í manntölum eru ýmsar misritanir. Margir mannteljarar virðist hafa verið ónákvæmir, kærulausir og illa skrifandi og svo að fólki sem hafa verið að telja kannski ómálga eða utan við sig eða ekki á staðnum. Á árunum eftir 1890 er greinlega basl á Jespersen og þrátt fyrir að hann að verið í hópi hæstu útsvarsgreiðenda bæjarins ár eftir ár fór hann á hausinn. Málaferlin hafa líklega verið kostnaðasum og kannski var hann skussi í hótelrekstri og allt og veislusamur og sennilega var hann dapur og mættur eftir basmissi og skilnað. Veturinn 1893 birtist svohljóðandi auglýsing í Ísafold.
uppboð. Á fimmtudaginn, þann 9. nóvember næstkomandi, klukkan 11 fyrir hádegi, verður eftir kröfu málaflutningsmanns Eggert Sprím að undangengnu fjárnámi selt við opinbert uppboð á Hótel Alexandra, ýmisleg húsgögn og fleira tilhennandi gestgjafa að Jespersen. Svo sem buffett, forte piano, salonborð, matborð, klæðaskápur, sifonier, amerikanskur járnstóll, lýrukassi, riffill og fleira. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 3. nóvember 1893, Halldór Danielsson. Jespersen átti greinlega ýmislegt eigulegt og ég spyr mig sérstaklega hvar lýrukassin hafi lent. Skömmu eftir uppbúðið fór Andreas Jespersen alfarin til Kaupmannhafnar en dæturnar, Ida og Karen, urðu eftir í Reykjavík, þær voru þá 8 og 12 ára. Þremur árum síðar stendur einu dagblaðana að ungfrú Karen Jespersen hafi farið með póstskipinu Láru til Kaupmannhafnar en Ida dvaldi hins vegar áfram á Íslandi. Árið 1901 hún skráð til heimilis á Laugavegi 27 og sögð fósturdóttir Guðríðar Jóhannesdóttur sem hafði áður verið ráðskona hjá þeim í Hafnarstrætinu og tvítugur sonur Guðríðar, Benedikt Gabriel Benediktsson sem seinna var þekktur ættfræðingur, prentari og skrautskrifari býr líka á heimilinu. Þarna Ida orðin 14 ára og vinnur í Edinborgarverslun sem var stórverslun í Reykjavík, rekin af konsul Breta á Íslandi Ásgeiri Sigurðssyni og þar fengust bæði vínber og epli árið 1901 þegar Ida Vilhelmína Jespersen stóð innan við búðaborðið. En þar stóð hún ekki lengi. Ári síðar kvaddi hún stjúpmóðu sína og elti sundraða fjölskyldu sína til Danmerkur. Þar sameinaðist Jespersen fjölskyldan þó aldrei.

0: Fyrir nokkru síðan, þegar ég var að rekja slóð allt annarar íslenskra konu í Kaupmannahöfn, rakst ég fyrir tilviljun á nafnið Ida Vilhelmína Jespersen í gamalli dómbók frá bæjarétti Kaupmannahöfnar. Það vakti fyrst ekki neina sérstaka athygli hjá mér, þetta frekar venjulegt danskt nafn, en þegar ég sá að fæðingastaður hennar var Reykjavík og starfsheitið offentlíkt frúan timmer, ákvað ég að kanna líf þessarar konu betur. Og þá kom nú aldeilis ýmislegt í ljós. Einhverstaðar í því ferli birtist mér myndin af hótelinu í Hafnarstræti og ég áttaði mig á því að ég hafði löngu áður rekist á nafn Ídu Vilhelmínu og séð mynd af pappinar. Þá hófst alveg ný rannsókn. Ída Vilhelmína Jespersen hætti að vinna sem innanbúðastúlka í Edinborgarverslun Kaupmannsins Ásgeirs Sigurðssonar og sigldi frá Íslandi snemma árs 1902 til Kaupmannahafnar. Fyrstu mánuðuna ytra var hún vinnustúlka á heimilum, en eftir aðeins nokkra mánuði í borginni við Eyrarsund komst hún í kastu við lögin. Og í janúar 1903, þá rétt rúmlega 16 ára gömul, var hún orðin fangi í alræmdu kvennafangelsi í Kristjánshöfn. Hann 28. febrúar en hún skrifuð inn í fangelsið og í athugasemd í skráningabók tukthúsins er hún sögð meðal manneskja hvað varðar hæð og þyngd og dökkherð. Hún dæmd fyrir að selja kynlífsþjónustu og fyrir að hunsa smitsjúkdómalög. Það að segja, hún hefur verið greind með kynsjúkdóm. Í fangelsinu dvelur hún við venjulegt fangaviðuværi í þrjár vikur, henni hleyft út þann 20. mars 1903. En Ída Vilhelmína var samt ekki frjálsferða sinna, því lögreglan dæmdi hana í vændishús.
1: Kannski bara í ljósi bara umræðana sem við erum upplifa í dag varðandi kynlífsverka fólk og vændi og svo leis. Það hljómar þetta einhvern veginn alveg ótrúlega dæma fólk í vændishús.
0: Já, það var líklega bara álitið og það væri eina leiðin til að hafa stjórn á þessu að hafa bara sérstök hús það sem að væri einhvers konar yfirmannski sem sagði þetta að væri með nokkra vændiskonur á sínum snærum og gefa svo bara út leyfi fyrir þessa konur og það átt að fara vikulega lækniskoðin.
1: Af því hún líka bara barn, sko, fyrst manni,
0: já,
1: 16 ára.
0: Já, já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þá varst bara hann fullari.
1: Einmitt, þetta hljómar eins og svona ótrúlega mikil harka.
0: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku. Þannig var að vændi hafði verið ólöglegt frá fornufari, en á 19. öld jókst tíðni kynsjúkdóma. Ég geri ráð fyrir að þéttbýlismyndun komi þar við sögu. Og yfirvöld óttuðust að gríðarlegur kynsjúkdóma faraldur væri yfirvofandi. Þetta voru vissulega ræðilegir sjúkdómar og menn voru á því að gleðikonur var helsta uppspretta lekanda og sífilis og því kom upp sú hugmynd að þyrfti að fylgjast náið með þeim til að berjast gegn kynsjúkdóma faraldrinum. Frá 1815 var fylst með vændiskonum í laumi og þær skrifaði leynilega skýrslur og reyndi að sjá til þess að þær færu í reglulegar lækniskoðanir. Það voru til lögum að fólk með smitsjúkdóma ætti að vera í sóttkví og ef manneskja var með kynsjúkdóm mátti hún ekki gera neitt sem gat stuðlað að smiti. Það gekk brösuglega að hafa stjórn á þessu, svo árið 1866 voru sett lög í Danmörku sem var síðan breytt aðeins 1874. Vændi var þá lögleitt en það gilti stranga reglur. Vændiskonur skildu búa í sérstökum vændishúsum, bordell eða opinber hús voruðu kölluð og þær voru skildaðar í reglulega lækniskoðanir. Vændiskonurnar voru yfirleitt undir umsjón einnar konu sem var kölluð madam eða bordellmúter og þær þurfti að klæða sérstökum klæðinaði, hvítum serk sem var eins og gamaldags blúndunáttkjóll í búningamynd frá þar síðustu öld. Það þetta að skoða myndir af dönskum vændiskonum aldamóti 1900 á vefsíðum danskra safna. Þær giltu sérstakar reglur og það voru mjög ófrjálsar. Þær máttu ekki fara bænum á þess að fá leyfi. Þær máttu heldur ekki hafa börn búandi hjá sér og þær máttu hreinlega ekki vera á neinum opinberum stöðum. Vændiskonurnar voru skráðar í sérstaka skjalaskró hjá lögreglunni og fengu opinbert leyfi til að starfa við það sem var kallað offentlíkt frúentimmer. Þetta kerfi sem var við líði í rúm 30 ár var alltaf mjög umdeilt en í þessum lögum var paragraf númer 180 sem Ida Vilhelmína var dæmd eftir og sendi kvennafangelsið en þar segir að kona sem vinni fyrir sig með vændi án þess að hafa tilskili leyfi til þess frá lögreglunni skuli sett í fangelsi. Þessi grein lagana glæpavætti sem sé vændi utan löglegra vændishúsa. Vændishúsin þurftu líka vera með sérstatt leyfi og ákveðna götur í Kaupmannahöfn voru raun teknar undir vændishús. Þessi vændishús voru býstna mörg og flest í nokkrum götum fyrir neðan Nikolaikirkjuna, rétt fyrir neðan strikið. Holmenskaði og Dýpenskaði eru þekktastar, en Knúðskaði á Vesturbrú var líka alræmd vændisgata og svo umtöluð að árið 1907 var nafni hennar breytt í Eskilskaði. Fólki sem var andum mannorð sitt fannst of vandræðilegt að segja frá því að byggja í Knúðskaði. Vændislögunum fylgdi líka að ef kona var gripin við að selja sig, mátti dæma hann alltaf gerast offentlíkt frúendimir og það var nákvæmlega það sem Ida Vilhelmína lendi í 16 ára gömul. Frá því seint á 19. öld og til 1906 voru í kringum 2800 konur skráðar sem opinbera skækjur í Kaupmannahöfn. Og þeirra á meðal hef ég rekist á nöfn nokkuri íslenskra kvenna. Þetta var að mörguleiti alveg gali sístem, til dæmis var harlega gaggrínt að það stríti á móti dönsku stjórnarskráni að hægt var að dæma fólk administratíft af lögreglunni. Það þurfti sem sagt ekki að leiða konurna fyrir neitt dómara áður en það voru sendar í vændishúsin. Ekki þurfti að spyrja aðstæða þeirra eða ástæða þess að það voru í þessari stöðu og auk þess kom svo í ljós þetta fyrirkomulega minkaði ekkert kynsjúkdómafaraldurinn. Þessi lagabálkur var loks strokaður út 1906. Vændi var þó ekki bannað en það var reynt að halda því einhvern megin undir kontról og eftir það féll kynlífsþjónusta undir önnur almenn lög.
1: Og svo náttúrulega líka finnst manni sérstæða þetta að það reiknar ekki með að kynsjúkdómar geti komið úr...
0: Nei, geti komið kannski úr hinnáttinni.
1: Nákvæmlega.
0: Sem að var, það var náttúrulega þetta tvöfalda siðgæði venjulegar konur innan gæðsalappa voru náttúrulega átti ekki hafa neina kynkvöld en svo fóru þær að smitast af kynsjúkdómum bara húsmaður út í bæ og eiginkonur virðulegra manna og þá náttúrulega lagði fólk saman tvo og tvo og hérna, fólki fannst ólíklegt að þær hefðu verið að einhvern veginn á flakki bæin að sofa hjá hinum og þessum þannig að það var augljóslega eiginmenn þeirra sem voru að smita þeir

0: Ida Vilhelmína Jespersen í íbúaskrá Kaupmannahafnar árið 1904 skráð til heimilis í Dýbensgaði 15 og starfsheitið opinber vændiskona. Þarna býr hún ásamt nokkrum öðrum ungum opinberum konum og eldri konu sem titluð ráðskona. Hún hefur væntanlega verið svo kölluð madame. Dýbensgaði hafði orð á sig fyrir að þar mætti kaupa kynlíf hjá ungum og dýrum konum. Taxtin var víst mjög mishár í þessum bransa, allt frá 77 aurum fyrir skiptið sem var umþabil verðið á kílóasmjöliki og upp í háar uppæðir sem ríkir menn voru til að greiða eftir sóttum stúlkum fyrir kynlífsþjónustu. En Ida endist ekki lengi að vera íklædd hvítum serk og ófrjáls ferða sinna í vændishúsinu. Fljótlega hún komin á flakk og farin að stunda sjálfstæða starfsemi. Hún var nokkru sinnum handtekin og sett í kvennafangelsið á næstu árum. Hún bjó víða á Vesturbrú og lenti á fátækra framfærum tíma. Í manntölum næstu ára hún titluð saumakona eða starfandi í vesmiði á einhverjum tímabilum, en það ómögulegt að segja hvort þetta voru hennar raunverulegu störf eða hvort hún gaf þetta bara upp þegar hún var spurð hvað hún gerði. Árin eftir að Ida stakka frá bordelmútter í Dýbensgaði lifði hún nefnilega ævintýralegu lífi. Hún fór þokkalega á svið við borgaralega lifnaðarhætti og var oft á flótta undan vörðum lagana. Hún dvaldi tíma í nokkrum löndum Evrópu og það margt óljóst ferðir hennar. En í blaðinu Fíjansi stifts tíðandi þann 17. júni 1917 má lesa eftirfarandi smáfrétt. Danskur kvenkyns njósnari. Danskri konu Idu Vilhelmína Jespersen hefur verið vísað á landi í Svíþjóð af lögreglunni. Hún var flækt í málið sem tengist stóru njósnamiðstöðinni í Gautaborg. Í nokkrum blöðum birtist síðan fréttir af þessu njósnamáli og af starfinu í njósnamiðstöðinni í Gautaborg. Ida var greinlega að vinna sem njósnar í stríðinu og nafn hennar kemur upp í tengslum við fréttir af þessari njósnastarfsemi. En hvers vegna var verið að njósna í Svíþjóð í fyrri heimstyrjöldinni? Ég fekk Kristínu Svöfu Tómasdóttur sagnfræðing til að segja mér aðeins frá því.
1: Já, Svíþjóð var hlutlaus í fyrir heimstyrjöldinni en það kom ekki í veg fyrir að það væri hluti af stríðinu á einhvern hátt. Og þar á meðal var svolítið verið að njósna í Svíþjóð og stríðandi aðilar sem að notuðu Svíþjóð kannski svona sem vettvang til þess að njósna andstæðinga sína. Það var líka svona einhver lítil hérna, svolítil innlend njósnastarfsemi og það var svona töluverð velvild víða gagnvart Þýskalandi í fyrra stríði þar á meðal bara á alveg á æðstu stöðum. Konungshjónin voru nú þekkt fyrir að vera kannski svolítið, já, hérna velviljuð þjóðverjum. Viktoría drottning var bara beinilins frá Þýskalandi. Og Gustaf V, maður hennar, þau voru þjóðverja vinir. Aftur móti ríkti víða töluverð tortryggni gagnvart á rússum strax fyrir stríð og þetta voru kannski svona þær þjóðir sem voru dálítið áberandi í þessum njósnamálum í Svíþjóð, rússar og þjóðverjar sem voru þarna í andstæðu liði í styrjöldinni. Og það var auðvitað alls konar njósnastarfsemi í gangi, það var auðvitað áróður eins og alltaf en líka auðvitað mikið verið að fylgjast með skipaferðum, kannski ekki síst á Eystrasaltinu. Svíþjóð náttúrulega þarna svolítið í miðjunni á milli þessara landa, Rússlands og Þýskalands. Og svona loft stoltið læfi blandið frá því fyrir stríð og til dæmis var hert á lögum njósnir og landaráð árið 1913 og svo þegar stríðið hefst þá er komið á svona auknu útlendinga eftirliti og haft meira eftirlit með þeim sem að koma yfir landamærin og setjast að jafnvel. Og það vill nú svo skemmtilega til að það önnur kona sem hefur tengsl við Ísland sem að var líka sökuð njósnir í Svíþjóð í styrjöldinni. Það kona sem að ég rakst á og svona hef lengi haft svolítið áhuga á, það er svona óvenjuleg típa. Hún hétt María Kos, kölluð Múlka og var af slóvenskum ættum má ég segja en var frá og ólst upp í Tsarskoye Selo sem rétt hjá Pétursborg í Rússlandi og þetta var mikil ævintýra kona, hún fætt skömmu fyrir eða seint á 19. öld þannig að þegar hún fer að koma við sögu Íslendinga ára 1913 þá er hún tvítug og já, mikil ævintýra stúlka mikill æringi og sólgin í ævintýri við meðal hann sagt hana og hún kemur til Íslands 1913 til að læra íslensku eða allavega með því yfirlýsta markmiði og dvelur hér í þó nokkra mánuði, kynnist töluvert af Íslendingum og er mjög tengd til dæmis fær að búa hjá Þórhalli Bjarnarsinni biskup og fjölskyldu hans í Laufási í Reykjavík og tengist þeirri fjölskyldu mikið. Hún er mikil hestamanneskja og svona vekur töluvert mikla athygli í Reykjavík fyrir að líta svolítið öðruvísi út en aðrar stúlkur á þessum tíma. Hún gengur yðurlega í buxum og gengur með dálk í beltinu og hérna þykir svolítið svona óvenjuleg. Og ekki síður var það hegðun hennar og svona ýmis uppátæki sem hún tók upp á sem að vöktu athygli. Hún til dæmis var þekkt fyrir það að borða rósir. Fólk varð vitni að því að hún borðaði rósir úr vösum og fullyrti allavega að þetta væri mikið gert í Rússlandi. Og hún var sem fyrir segi mikil hestamanneskja og kaupir sér hest hérna og vinkonennar þýsk kaupir sér líka hest og svo farði ríðandi um allt land og jafnvel sættar hafi gengið á heklu. Og svo þegar líður að svona held ég lokum þeirra dvalar sem það er þá ákveður, já, heldur glæðast í þýska vinkonan sem ákveður að selja sinn hest og þær selja hestin danskri konfekt kaupkonu í Reykjavík sem að kölluð konfekt Olsen og selja hestin sem sagt fyrir mörg pund af konfekti en áður en þær seljan þá mála þær hann eins og sebrahest og teiman götur Reykjavíkur sem að getur eins og hérna gefur að skilja vakti ekki síður mikla athygli, sérstaklega hjá börnum bæjarins þannig að þessi kona var svona hérna, já, svona lífgaði svolítið upp á bæjarlífið í Reykjavík á meðan hún var hérna, svo fór hún aftur heim, þarna haustið 1913 en svo berast aldrei svona sérstakar fréttir af henni nefnilega ári síðar 1914 og þá semst, heimstyrjöldin hefst í júli 1914 og það er í ágúst sem að berast fréttir af því að Múlka, þessi mikli Íslandsvinur, hafi verið handtekinn. Hún hafi verið semst, ákveðið að fara ríðandi frá Oslo eða Kristjaníu eins og hún hétt þá til heimilisins í Rússlandi. Hún hafi semst, verið eitthvað í Noregi líka en hún þykir eitthvað grunsamlega þegar hún er að koma yfir til Svíþjóður og er bara grepin og handtekin og sett í varðhald í Stokkólmi. Og eitthvað varða við þann áhuga sem hún sýndi einhverju málum sem að þótti grunsamlegur og svo þegar hún var að fara að leita á henni var hún með einhver kort sem þótti líka grunsamlega og hérna þessar fréttir berast til Íslands þar sem að allir vinurinnar eru auðvitað mjög sjokkaraðir yfir þessu en það kemur fram í bréfum sem Þórhalli Bjarnason biskup er að skrifa að hún hafi þótt eitthvað grunnsamlega á sumum slóðum á Íslandi líka og þótt hafa mikinn svona grunnsamlegan áhuga á ýmsu íslenskum landbúnaði sem að maður veit nú ekki hversu dýrmætar njósna upplýsingar voru en hélt í fram sjálfa hún var að safna þessu fyrir rússneska alfræðiorðabók. Hann er nú efins að það geti verið að múlka sé njósnari en það kemur frétt þessar meintu njósnir hennar í Vísi að hún hafi verið handtekin og Þórhallur sérst klippir út þetta hérna þessa frétt og sendir til Múlku telur að hún geti haft gaman að þessari frétt en eins og kemur þar fram þá nú kannski ekki rosalega líklegt að þetta hafi verið rétt allavega með við það sem að fólk svona vissi eða taldi sig vita Múlku hér því að þá var greinilega verið að saka hana að vera rússneskur njósnari þarna í Svíþjóð en aðrar heimildir gefa til kynna að hún og kannski öll fjölskyldan hafi alls ekki verið líklega til að vilja njósna fyrir Rússland. Þau voru gaggrínin á keisaran og hún hafi meiri segja sagt fólkinu í Laufási að bróðirinnar væri landflótta í Noregi. Hefði verið gerður útlegur frá Rússlandi vegna þess að hann væri á móti keisaranum. Þannig að hann kannski ekki rosalega líklegt hún hafi verið að njósta fyrir Rússa og svo veit maður ekki alveg hvernig hérna þetta endaði allt saman þá, hvort hún var dæmd eða hvað, það hérna, maður þyrfti bara að skoða það betur í Svíþjóð. En líklega losna hún fljótlega úr þessu varðhaldi og, og svo fór hún fljótlega til flutti til Norex og eignaðist norskan mann og bjóð þar upp frá því. Og Ásgeir Ásgeirsson reyndar forseti giftist svo Dóru Þórhallsdóttur, dóttur Þórhalls Bjarnasonar og þau hittu múlku löngu síðar í opinberi heimsóksinni á Norðurlöndunum. Þannig að hérna tengingi í Ísland var aðeins lengri en hún var sem sett söku þarna að vera njósna fyrir Rússa þegar hún var að koma við landamærin frá Noregi en svo var, voru það þessar þjóðverjar sem að voru ekki síður svona öflugir í þessari njósnastarfsemi í Svíþjóð og það hefur verið skrifað það að það sú miðstöð var sérstaklega í Gautaborg þar Gautaborg var alveg einmitt þekkt njósnamiðstöð þannig að það hefur nú kannski frekar verið fyrir þá sem að Ida Jespersen var að njósna og það hefur komið fram að það var mjög mikið lokal fólk bara já heima fólk sem að var einhvern veginn svona var hluti og voru þáttakendur í því njósnakerfi og svo voru þjóðverjar bara í líkil stöðum þannig að það var töluverð svona samvinna þarna milli svíja og heimafólks og svo þjóðverja þrátt fyrir þetta yfirlýsta hlutleysi.
2: En við vitum í raunin ekkert svona það nákvæmlega hvað hún var að gera síðan á þessu flakki
3: sko það sem ég veit er að ég hef lesið töluvert hennar mann sem að kallaði Hvíti Negrin sem hétt Úlof Úlofsson hann stundu kallaði Elofsson
2: ég með Hvíti Negrin sem heyrðum að þessum hann að upphæði
3: hann flakkaði Evrópulönd og var með einhverja konur á sínum snærum þannig að mér veist líklegt að hún komið þar við sögu og þar, hún var góð vinkona konunar hans eða kærustunar hans. Eins og við vitum með söguna, það er alltaf að skrifa miklu meir karlmenn og það er töluvert til þennan mann. Og einhver stað sá ég í einhverjum dómskjölum að hún var dæmd leið og hann, þá var hún dæmd fyrir hérna mændi og hann dæmdur fyrir að vera að selja hana. Á árunum eftir Ídu Jespersen var vísa frá Svíþjóð fyrir njósnir var hún búsett í Kaupmannhöfn og lenti þar í kasti við lögin árið 1918. Þá áttu handtakana grunaðum þjófnað en henni tókst að flýja undan lögreglunni og koma sér yfir til Jótlands. Þar lifði hún góðu lífi í nokkur ár á meðan hún vilt á sér heimildir. En á árunum 1923 og 1924 varð hún aftur umfjöllunarefni fjölmiðla. Hér er frétt úr dönsku dagblaði frá því desember 1923. Alþjóðlegt glæpakvendi handtekið í Rannes. Lögreglustjórinn í Rannes handtók í gær eftir ábendingu frá Kaupmannahafnarlögreglunni konu sem hefur árabil búið í bænum og þekkt undir nafninu frú Jarl. Ástæða handtökunar þjófnaður sem konan hefur verið grunuð síðan 1918. En þegar átt að grípa hana fyrir 5 árum í Kaupmannahöfn hvarf hún. Hennar hefur síðan verið leitað af lögreglunni en henni hefur tekist að dyljast með því að nota fölsku nöfn. Undanfarið hefur hún kallað sér frú Jarl en nú hefur komið í ljós að hennar raunverulega nafn Ida Vilhelmína Jespersen. Í síðasta manntali var konan skráð sem frú Inga Margréti Kristjansson fætt Bertelsen árið 1886 í Reykjavík. Menn efuðust að þetta væri hennar rétta nafn en hikuðu þó við að hafa samband við yfirvöld í Reykjavík þar sem það tekur alltaf marga mánuði að komast í samband við Ísland og fá þaðan svör. Í bænum hefur lengi verið umtalað að frú Jarl hafi vond áhrif á ungar stúlkur og meðal annars varaði hérastómslögmaðurinn Víðberg eina af kontordömum sínum við að umgangast hana. Þá ákærði frú Jarl hérastómslögmanninn fyrir róburð en síðan dró hún ákjörnu tilbaka og kvaðst vera að undirbúa Íslandsför. 14 ára kom þessi kona, sem nú 37 ára, frá Reykjavík til Kaupmannahafnar, þar sem hún framfleytti sér árabil með störfum sem krefjast þess að fólk afklæðist. 6 sinnum hlaut hún refsidóma fyrir ósiðilegt líferni og útbreiðslu kynsjúkdóma. Einnig sat hún inni eftir að hún sængaði hjá manni og stal síðan af honum 100 krónum. Frú Jarl eða fröken Jespersen er engin venjulegu kvenmaður. Hún hefur ferðast víða lönd og dvalið í Svíþjóð, Þýskalandi, Frakklandi, á Spáni og Ítalíu. Hvað hún hefur verið að bedrífa þar algjörlega á huldu. Það eina sem vitaður utanlandsdvalir hennar að henni var í styrjöldinni vísað frá Svíþjóð vegna þáttöku í njósnarhing. Hún vel máli farin og hefur tamið sér heimsborgaralegt fas sem margir íbúar hér í bæ létu glepjast af. Hún kom sér inn undir hjá ýmsum betri borgurum. Hún kvaðst vera ekki eftir verkfræðing og hefur haft mikla fjármunu undir höndum sem hún sagði vera arf eftir mannsinn. Nú hefur komið í ljós að þetta var tómur uppspunni. Lögreglunni nú kunnugt að á yngri árum var hún í samfloti með hinum lægst settu. Hún átti í nánu vinasambandi við unnustu hins fræga melludólks Hvíta Negrans. Lögreglan lýsir henni sem heimsborgaralegri, heillandi mannesku, viljasterkri og jafnvel dáliðandi. Fólk sem hún umgengst á erfitt með að andmæla henni. Þó lögreglan hefum tíma fylst með Ídu Jespersen, þótti ekki ástæða til að handtaka hana því undarfarið hefur hún í raun ekki gert neitt ólöglegt. Í yfirheyrslu neitaði fröken Jespersen í fyrstu að vera hinn eftirlýsta, en fingrafarið fletti ofan af henni og þá féll hún saman og játaði. Þegar hún mætti í réttasal í gær var hún vel klædd í leðurkápu og glæsilegum lakkstígvélum. Hún var augljóslega mjög niðurdregin. Fyrir dómaranum játaði hún að hafa notað fölsk nöfn og hún hefði aldrei gifst og ekki fengið 5.000 krónur árlega eftir eiginmann sinn eins og hún hafði áður haldið fram. En hún þvertók líka fyrir sakir í þjófnaðamálinu sem hún rákjærð fyrir. Eftir stutta yfirheyrslu var henni sleppt. Ósennilegt talið að lögreglan í Kaupmannhöfn krefjist þess að fá Ídu Jespersen framselda þar sem svo langt um liðið síðan glæpur sárun var eftirlýst fyrir var framin og hann var aðeins sá að hún hnuplaði úri frá kunningja sínum. En eitt víst að ef við hlykkjóttum lífsvegi Ídu Vilhelmínu Jespersen hvílir leynd og dulúð sem marga físir vísast að varpa ljósi á. Eftir að

Friðriksberg sem sumir kalla auðmanna hverfi höfuðstaðarins. Þar settust þær að í stórri og vandaðri íbúð á Ratsaksvæ sem afskaplega falleg gata út af gamel Kongevæ og þar voru nágrannarnir varla neitt blankheita fólk raunar byggu Þorvaldur Thoroddsen, land- og jarðfræðingur og Þóra Biskups tíma í þarnasta stigagangi en þau höfðu haldið glæslegt brúðkaup á Hótel Alexandru mörgum árum áður þegar æskuheimili Ídu var á hótelinu. En þegar þarna var komið sögu var Ída orðin veik. Rúma ári eftir að allt uppistandi varð út á einhverju úri sem hún átti að hafa stólið mörgum árum fyrr, lést Ída Vilhelmína Jespersen, 39 ára ógift fröken eins og stendur í dánarvottorðinu. Andlát hennar bar að þann 5. október 1926 á Ratsaksvæð 3 á Friðriksbergi. Hún var með Nelle Marie Levinsen sér við hlið og Levinsen auglisti einnig andlátið og jarðaförina. Banameinið var krabbamein í móðurlífi.

0: Haldin var bálför 4 dögum síðar og útförin var með meiri viðhöfn en margt fólk fékk á þeim árum og töluverðu var til kostað. Kistan var blómum skreytt, kirkjan ljósum prýtt og það var bæði kórsöngur og orgeleikur í útför Idu Vilhelmínu Jespersen sem fæddist á hótel í Hafnarstræti 16, var ung yfirgefin af móður sinni og síðan föður og varð búðastúlka í Reykjavík, vændiskona í Kaupmannahöfn og njósnari í Svíþjóð.
1: Þórdís Gísladóttir hefur umsjón með þáttaröðinni Í upphafi var myndin. Viðmælendi hennar var Kristín Svava Tómasdóttir, sagnfræðingur. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les minni Sigurðardóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 18,4 stig og engin úrkoma mæltist í dag. Mestur hiti á landinu í dag voru 19,6 gráður við Korpu. Mestu úrkoma landinu voru 0,0 mm við Daltanga og mestu vindhraði klukkan 6 voru 15 metrur sekundu við Bjarnarey. Veðri klukkan 6, Reykjavík, norðnorðaustan 2, létt skýjað, hiti 18 stig, loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Stikkisólmur, norðan 4, létt skýjað, hiti 13 stig, Bólungavík, norðnorðaustan 2, hiti 14 stig, Litla Ávík, norðnorðaustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig, Sauðanesviti, vestan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig, Grímstaðir, norðnorvesta 9, skýjað, hiti 10 stig. Egilsstaðarflugvöllur, norðan 5, létt skýjað, hiti 14 stig. Dalatangi, norðnorvestan 7, hálf skýjað, talsveru sjór, hiti 12 stig. Loftþrýstingur, 1003 millibar stígandi. Höfni Hornafjörði, suðvestan 6, hiti 13 stig. Vaskarshólar, suðvestan 3, létt skýjað, talsveru sjór, hiti 13 stig. Og Keflavíkurflugvöllur norðan 7, hálf skýjað, hiti 16 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg 8, 5-13 metra sekundu og víða bjartviðri en skýjað á norðaustan til og dálítið rigning þar tíma í nótt og fyrramáli. Síðdegis morgun eru líkur á stöku skúrum á sunnanverðu landinu en hiti yfirleitt 10-18 stig yfir daginn hlýjast sunnan heiða. Sjóveðurspá 350 km norðvestur á Þrándheimi er allvíðastu mikil 980 millibar lægð sem þokast norður. 400 km suðsuðaustur af Amasalík er 1030 millibar lægðardrag sem fer hægt suðaustur og síðar austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðlægða breytilega 8-3-10 metra á sekundu. Faxaflóamið, norðaustan og norðan 5-10 en 8-13 síðdegis á morgun. Breiðafjörðamið, norðan 3-10 en norðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun. Vestfjörðamið, breytilega 8-8, gengur í norðaustan 5-13 á morgun en lægir annað kvöld. Norðvesturmið, norðvestlæg eða breytilega 8-10.

norðan 5-10 á morgun. Norðaustur með, norðvestan 8-13 en hægari vestan til í kvöld. Austur með, norðvestan 10-15 en 8-13 á morgun. Austfjara með, norðvestan 10-15 en hægari sem vestan til. Norðan 8-13 síðdegis á morgun. Suðaustur með, breytilega 8-3-10 en norðan 5-13 austast á morgun. Vesturdjúp, norðustan 5-13 en hægari norðan til. Norðan og norðustan 8-13 á morgun. Grænlandsund, breytilega 8-3-8, norðustan 5-13 á morgun en lægir síðdegis. Norðurdjúp, norðan og norðvestan 8-13 austan til en hægari annars staðar fram á nótt. Lægir vestan til seint á morgun. Austurdjúp, norðvestan og norðan 10-15 en 8-13 annað kvöld. Færeyjadjúp, norðvestan 10-15 en 13-18 austan til seint í kvöld. Dregur og vindi á morgun, norðvestan 8-13 síðdegis. Suðaustur djúp, vestlæg eða breytilega 8-3-10, austan 5-13, norðan til annað kvöld. Suður djúp, vestlæg eða breytilega 8-3-10, gengur í norðan 8-13, vestan til í nótt, norðan og norðaustan 5-13, síðdegis á morgun. Suðvestur djúp, vestlæg eða breytilega 8-3-10, norðan og norðvestan 5-13 í kvöld en hægari seint á morgun. Næst verður við fregnir lesnar á veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

Baldur Hjörleifsson flutti lag sem hann sendi frá sér í júní, Knife Song. Innblástur lagsins kom úr draumi þar sem Baldur sá fyrir sér hellidembu af hnífum sem ringdi yfir miðbæ Reykjavíkur. Sigurlaug Thorarensen söng bakrættir, Örn Eldjárn tók sóló á slidegítar, Halldór Eldjárn barði hurðir, Valgeir Skorri Vernharðsson var á slagverki og Hjörtur Hjörleifsson spilaði á orgel. Nú tekur Svanhildur Jakobsdóttir við með Óskastundina.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Það hún María á Ísafirði sem á heiður af fyrsta óskalaginu þessu sinni en María hefur langað til að heyra hljómsveitina Mannakorn leika og syngja lagið Garún.

Þetta var lagið hans Magnúsar Eiríkssonar, hann samdi bæði lag og ljóð eins og hann var vanur að gera og þetta var hljómsveitin Mannakort sem flutti í lagið Garúnu og þetta var að auki óskalag fyrir hana Maríu á Ísafirði og hljóður þetta 1977. En að Sigurður Engilbertsson í Kópavogi á afmæli 28. ágúst. Hann fær kærar kveðjur og heilla óskir frá Önnu Frænku og Einari með laginu Síðasta sjóferðin sem að Brimkló flytur.

Síðasta sjóferðin heiti lagið og það var hljómsveitin Brimkló sem að flutti. Lagið erlend en Þorsteinn Eggertsson gerði textan og það var Sigurður Engilbertsson í Kópavogi sem að fekk kveðjur og afmælis óskir frá Önnu Frænku og Einari með laginu. Og afmælis kveðja aftur. Karen Kristjánsdóttir átti afmæli 16. júli og fær nú kærleiksríkar síðbúnar afmæliskveðjur frá Huldu og Veigari með laginu Girl from Vancouver og það Svavar Knútur sem að syngur.

Þetta var lagið sem heitir Girl from Vancouver og það var Svava Knútur sem að samdi það, bæði lag og ljóð og það var hann sem söng líka og Karen Kristjáns fekk síðbúnar afmæliskveðjur frá Huldu og Veigari með laginu. En hún Viktoría Valgerður Vignisdóttir í Garðabænum sendir útilegu vinum sínum bestu sumarkveðjur og vonar að rigningin haldi sig fjarri helgina og sendir þeim lagið Sommer og Sól sem að danska söngkonan Birta Kjær syngur.

Danska söngkonan Birte Kjær söng sumar og sól, sommar og súl. Hún söng það að ósk Viktoríu Valgerðar í Garðabæ. En Gunnar Guðmundsson sendi okkur svo hljóðandi skilaboð. Gunnar Ingi, Ólöf Sif og Móra Litla senda vinum sínum sem eru hingað og þangað landið hressar sumarkveðjur með laginu Draumur Þjóðátíð með áhöfninni á Skímó Vaffe.

Þetta var lagi sem heitir Draumur þjóðhátíð og það var áhöfnin á Skímó Vaffe sem að söng og ég. Lag og texti Gunnar Ingi Guðmundsson og Ellert Rúnarsson og það má geta þess að þetta var þjóðhátíðalag Vestmannaeyja árið 2003 og Gunnar Ingi, Ólöf Sif og Móra Litla sendu vinum sínum kveðjur með laginu og þau báðu reyndar fyrir jólakveðjur líka en við ætlum að geyma þær fram í desember. Og þá kemur óskalag fyrir ónefnda konu á Ólafsfirði. Hana langar til að heyra blandaðan kvartett frá Siglufirði, syngja lagið Kveiktu ljós.

Það var blandaður kvartett frá Siglufirði sem var söng lagið Kveiktu ljós. Lagið eftir Tom Springfield, Hafliði Guðmundsson gerði textann og þetta var óskalag fyrir ónefnda konu á Ólafsfirði og var hljóritað 1966. En afmæliskveðja hér. Rúnar Tómasson í Reykjavík átti afmæli 22. júlí. Elsku Rúnar, segja Telma og Ásta. Innilegar kveðjur og hamingjóskir með 50 ára afmælið. Sendum þér lagið Júlíkvöld sem að Bubbi og Diljá Pétursdóttir syngja.

Þetta lag heitir Júlíkvöld og það voru þau Bubbi og Dyljá sem að sungu lag og texta Bubba. Rúnar Tómasson fekk afmæliskveðjur frá Telmu og Ástu með laginu. Og aftur afmæliskveðja, Svandís Pála Sigurðardóttir á afmæli 27. júlí og fær hjartans kveðjur og hamingjóskir frá sískinunum í Fögrubrekku með laginu Brosið sem að Jóhanna Guðrún syngur.

Marun Jóhanna Guðrún sem að söng lagið Brosið, lagið Erlend, Jónas Friðrik gerði textann og það var Svandís Pála Sigurðardóttir sem að fekk afmæliskveðjur frá sískinunum í Fögrubrekku með laginu. En það hljómsveitin Messoforte sem að leikur síðasta óskalagið þessu sinni, lagið Garden Party.

0: Við ætlum að huga aðeins að sjónvarpinu í dag þegar við höldum áfram að rifja upp brot frá liðnum heimskviði vetri.
1: Já, við ætlum að byrja á einu vinsælustu og kannski óvæntustu þáttum ásins, Heated Rivalry. Þessi svona fremur ódýra framleiðsla á sjónvarsþáttum borgaði sér nú heldur betur.
0: Já, heldur betur. Aðalleikarnir tveir eru orðnir stórstjörnur, hafa orðið gestgjafar í Saturday Night Live, voru meðal kindilbera á vetraólympíuleikunum og hafa nú bara dúkkað upp á öllum helstu rauðu dreglum ársins.
1: Já, og það Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem ætlar að segja okkur frá þáttunum vinsælu og áhrifunum sem þeir höfðu.
0: Við erum komin í spinningtíma sem við gerum reyndar alltof lítið af hérna í heimskviði. En þetta ekki bara einhver spinningtími, við skulum gefa Kolfinu Mist Austfjörð spinningkennara í Kötlu Fitness orðið.
2: Ég verð obsessed af öllu sem að ég elska. Þannig að, en þetta bara fyrir öðru leveli. Þetta ég hugsa að sé bara að þetta svo falleg saga. Það svo falleg ást að segja, ég elska ást. Ég var að horfa þetta og ég bara, I love love. Þetta bara að besta. Og líka bara unique saga, þess að maður sér þetta ekki endilega ógislega mikið. Og leikararnir eru svo góðir og þetta bara, já, ein fallegasta saga sem ég segi. Þetta bara að fallegasta sem að flestir hafa séð, þetta svo fallegt.
0: Já, sagði Kolfinna Mist, en Ingibjörg Sara, þú varst í þessum fallega og greinilega skemmtilega spinningtíma og Kolfinna þarna að tala ástarsöguna sem að þú ætlar að segja okkur allt í þættinum.
3: Já, þetta sjónvarpsþættirnir Heated Rivalry og þið þurfi eiginlega hafa búið í helli síðustu mánuði til að hafa ekki allavega heyrt minnst á þá. Þetta sjónvarpsþættir sem hafa gjörsamlega tröllriðið öllu síðan þeir voru frumsýndir fyrir rétt rúmlega tveimur mánuðum. En ef þið komið að fjöllum þá skulle þið hlusta því ég ætla að segja ykkur allt þættina hér rétt á eftir. En klárum fyrst spinningtíman góða sem var eins og þættirnir mun vinsælli en búist að við. Kolfinna hefur áður verið með þema í þessum tímum og núna fannst henni komin tími á Heated Rivalry.
2: Spinning, þú veist, þetta vinnan mín, en ég hef ógislega gaman að því og ég elska að koma með það sem ég elska og ég vildi bara ekki sitja ein með þessu. Ég var bara heima hjá mér og mig klæjaði pöttana, ég þurfti sem ekki að tala með það en ég var bara ekki að kannski gefa fólki spinning og nennir að tala við mig. Ég var ekki að búast við þessu, ég var að búast við svona 15 manns kannski sem að hefði verið líka geggjað en við vorum með fullan sal og fullan biðlista. Þetta var bara miklu stærri en ég bjóst við þetta myndi verða, þannig ég bara ógislega með.
3: Jæja, bökkum nú nokkur skrif og byrjum á byrjunni. Heated Rivalry eru byggðir á bókaflokknum Game Changers eftir kanadíska rithöfundin Rachel Reid. Þættirnir eru aðalega byggðir á annari bókinni í bókaflokknum sem heitir einmitt Heated Rivalry. Þeir fjalla tvær stórstjörnir í ísokkiheiminum, hinn kanadíska Shane Hollander og rússan Ilja Rosanov. Þeir eru í augum almennings harðir keppinautur á erkifjöndur á svellinu en á bakvið luktardyr eiga þeir í áralöngu leynilegu ástarsambandi.
4: Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander.
5: Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
6: Okay.
4: And Russia's Ilya Rosanov.
5: You're an awesome player to watch.
6: Yes. It's really the idea that it is a fantasy series, you know? It is tapping into something that we haven't seen before on television.
3: Þetta Ira Matheson. Hann bandarískur rithöfundur, handritshöfundur, hlaðvarpsstjórnandi og gagnrýnandi. Hann handritshöfundur margra hinsegin þátta aðallega á Netflix og bjó til og stýrði hlaðvarpinu Keep It popmenningu og stjórnmál þar til á síðasta ári. Ég spurði hann fyrst hvers vegna þátturinn væri svo menningarlegt fyrirbæri.
6: It seems, you know, odd to say that, you know, about a hockey gay TV show, you know, it's something we haven't seen before, but it really isn't, you know, we've had queer shows on television before that have felt a bit more realistic.
3: Matheson segir helstu ástæðin að vera að þetta sé fantasía. Það kannski svolítið skrítið að segja að þættur samkynni eða ísokkileikmenn séu einstakir, þó það sé sjálfur sér einstakt, en þessir þættir búi yfir einhverju sem hefur ekki komið fyrir sjónir almennings áður. Auðvitað hafi fjöldi hinsegin sjónvarsþátt að verið í sjónvarpi áður, sem hafi verið miklu raunverulegri eða raunsari en þessi, til dæmis nokkrir gamanþættir. En þessir þættir skeri sig úr vegna þess að þeir eru rómantískir. Þeir falli í sama flokk og til dæmis Sex and the City, sem hétu því skemmtilega nafni Beðmáli borginni á íslensku. Það voru rómantískir þættir og Matheson bendir á að höfundar þeirra voru samkynneir karlmenn. Heated Rivalry séu byggðir á bókum eftir konu Rachel Reed en í grunninn eiga þættirnir ekki að vera í tengslum við raunveruleikan. Þeir snúast fantasíuna í kringum blíðu og rómantík. Matisson segir það laða fólk að þáttunum, sérstaklega konur og hinsegin fólk. En aðdráttraflið svo mikið að gagkinnheir karlmenn meir segja aðdáendur og horfa með athygli á þættina. Á endanum laði þættirnir öll að sér af því að ekkert þessu líkt hafi áður sérst í sjónvarpinu.
6: Yeah, I think it's just appealing to everyone because it is something we've never seen before on television.
3: Kanadíska streymisveitan Crave framleiðir þættina. Kanadíski leikstjórinn og framleiðandinn Jacob Tierney höfundur þeirra. Hann skrifaði handritið og leikstýri. Ég spurði Matisson hvort það skipti máli að bæði höfundur bókana og leikstjórinn séu hinsegin.
6: Yes, I think for one you have the romance genre, which obviously is dominated by female writers, and you know there've been.
3: Hann svarar játandi og bendir á að innan ástarsögu bókmennta séu kvenkyns rithöfundar alls ráðandi. Konur einnig alls ráðandi þegar kemur að sögum ástir milli karla. Það hefur verið umdeilt, sérstaklega þar sem samkynhneigðum karlmönnum hefur ekki gengið vel að brjótast inn á þann markað. En af kjarni þar sem Reed skrifar sér skoðaður sjáist að hún hafi verið að skrifa tvær personur sem þykir einstaklega vænt hvor aðra. Sögusviðið innan ísokki heimsins sem uppfullur af fordómum gegn samkynneiðum. Bækurnar kafa dýbra í það en þættirnir og fara meira út í smáatriðina á því hversu fordómafull bandaríska úrvalsdeildin í ísokki, NHL, getur verið og hversu erfitt það getur verið að koma út úr skápnum. Matisson segir að þessi harða samkeppni aðalpersónana, Hollanders og Rosanoffs, sem þættirnir draga nafnsitt af, sjáist ekki mikið í þeim. Hún sé meira áberandi í bókunum. Þættirnir snúist meira hann á tilfinningalegum takti og venja fólk við persónunnar. Skortur á myrkri og miklum núningi í þáttunum sé lykil atriði í því að fanga áhorfendur.
6: And I think the absence of some of that darkness and friction is sort of what makes it really work for people.
3: Samkynhneigðir menn hafa bent á í umræðum þættina á netinu og samfélagsmiðlum að í þeim sé ekkert fjalla alnæmi eða ofbeldi gegn samkynhneigðum eða aðra þekkta söguþræði sem hafa verið áberandi í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum samkynhneigða menn. Dragdrottningarnar Trixie og Katja töluðu þetta í hlaðvarpi sínu.
7: There's no fucking AIDS, there's no fucking rape, there's no fucking death, there's no fucking like tragedy. The only tragedy is like not being able
8: to
7: come out.
8: What are we watching for?
7: We're watching for romance. Yes.
3: Matisson segir menningu samkynhneigðra manna yfir höfuð hafa verið gegnsýrða af þessum þemum, ekki aðeins í sjónvarpi og kvikmyndum.
6: It's not traumatic. You know, there's no trauma and I think that that is something that has

0: einnig á að þó að þættirnir fjalli persónur sem eru enn í skápnum og vilji komast út úr honum, sé þetta saga fullorðið fólk og áhorfandanum líði ekki eins og hann sé að horfa á unglingsdrengi koma út úr skápnum sem hafi oft verið sýnt í sjónvarpi áður. Fólki finnist þættirnir skemmtilegir og ekki eins og þeir sé að feta í fótspor annarra þáttar sem hafa komið á undan. Samkynhneigð karla í íþróttum hefur lengi verið tabú. Afar fáir íþróttamenn hafa komið út úr skápnum meðan þeir eru enn atvinnumenn í sinni íþrótt. Ástralski fótboltamaðurinn Josh Cavallo kom út úr skápnum fyrir 4 árum. Þá var hann fyrsti opinberlega samkynhneigði spilandi fótboltamaðurinn í heiminum. Hann greindi frá því í viðtali við BBC á síðasta ári að hann fengi daglega sendar líflátshótalinir á samfélagsmiðlum. En þann dag í dag NHL-deildin í ísokki eina stóra íþróttadeildin í Norður-Ameríku, þar sem engin leikmaður opinberlega samkynhneigður, hvorki fyrrverandi leikmaður né núverandi. Leikararnir, leikstjórinn og höfundur bókarinnar hafa öll sagt frá því viðtölum að þau hafi fengið skilaboð frá íþróttamönnum sem eru enninn í skápnum. Hudson Williams, sem leikur Shane Hollander, greindi frá því viðtali við fjölmiðlamanninn Andy Cohen í byrjun janúar að hann fengi slík skilaboð.
1: Yeah, it's definitely the people who reach out somewhat anonymously who are like, I'm still, I'm a professional player still and I'm still in the closet.
2: You've heard from closeted players.
1: Yeah.
2: Closeted hockey players?
1: Hockey players,
0: Fótboltamenn, körfuboltamenn, ísokkileikmenn hafi einnig haft samband við Rít höfund bókana undir nafnlind og hún síðan komi skilaboðunum áfram til Williams. Stundum hafa íþróttamenn sendt honum skilaboði gegnum Instagram. Hann segir að þessi skilaboð snerti hann djúft. Þó að þættirnir séu léttir og skemmtilegir, hitti þeir fólk líka í hjartastað.

0: Já, þættirnir eru strax farnir að hafa áhrif. Þeir urðu til þess að Jesse Kortem kom út úr skápnum og samfélagsmiðlum. Kortem spilaði ísokki á unglingsárum í Minneapolis í Bandaríkjunum og annað slagið þegar hann var orðin fullorðin. Árið 2017 gekk hann til liðs við Cutting Edges, lið með hinsegin leikmönnum og þar tengdist hann íþróttinni aftur. Hann segist ekki hafa verið tilbúin til að greina opinberlega frá kynni sinni fyrir ná þessu ári. Hann var gestur í spjallþætti Drew Barrymore á dögunum.
1: I finally felt like I needed to be that role model that I never had when I was that kid. And finally finding my tribe in 2017 and that changing my
0: Kortem
1: life.
0: Segist hafa haft þörf fyrir að vera fyrirmyndin sem hann skorti í æsku. Eftir að hafa fundið liðið 2017 breyttist líf hans. Honum fæst tímabært að segja frá reynslu sinni til að gefa krökkum sem þurfa það von.

Segja má að síðustu mánuðir hafi verið eins og öskubusku ævintýri fyrir aðstandandi þáttana. Eins og áður sagði framleiðandinn kanadíska streymisveitan Crave. Það var ekki fyrir tveimur vikum áður en þættirnir voru frumsýndir sem streymisveitan HBO Max keypti þá til dreifingar í Bandaríkjunum og Ástralíu. Í viðtali í kvikmyndatímaritinu Variety, segist Casey Blois, yfirmaður hjá HBO hafa fengið símtal frá Jason Butler sem sér alþjóðlega dagskrágerð hjá fyrirtækinu. Butler hafið þá nýlega keypt kanadískan þátt hinsegin ísokkimenn sem hét Heat the Rivalry fyrir HBO í Ástralíu. Butler spurði hann hvort hann hefði áhuga á að taka þáttin til sýningar í Bandaríkjunum. Blois segist hafa fengið þættin að senda á föstudegi og strax á mánudeginum hafi samningaviðræður hafist. Þetta var auðvelt og fljótlegt já, sagði Blois í viðtalinu. Hann sjálfur samkynhneigður og hafði á tilfinningunni að þátturinn gæti vakið athygli. Mér fannst þættirnir virkilega vel gerðir og í hreinskilni sagt kom það mér á óvart að þeir varu enn í boði af því að þetta var það bil þremur vikum áður en þeir komu út. Þættirnir voru frumsýndir í lok nóvember og áður en árið var liðið voru þeir orðnir þeir vinsælustu sem Crave hafði framleitt frá upphafi. Í Bandaríkjunum eru þeir meðal vinsælustu þáttar sem HBO Max hefur keypt síðan streymisveitan kom til sögunar 2020 og meðal 5 vinsælustu þáttaraða ársins 2025 þrátt fyrir að fyrsti þátturinn hafi verið frumsýndur 31 degi fyrir áramót. Tilfinning margra í skemmtum

0: vistbanna iðnænum er að þáttaröðin hafi komið eins og þruma úr heiðskýru lofti. Það að mörguleiti rétt. Upphaflega átti ekki að frumsýna þættina fyrir í febrúar af þessu ári. En þegar stjórnendur Crave áttuðu sig á hvað þeir voru með í höndunum, settu þeir pressu á framleiðenduna. Pressan var það mikil að Tierney, leikstjóri þáttana, skilaði loka útgáfi síðasta þáttarins það bil viku áður en hann fór í loftið. Sjálf frétti ég af þáttunum í gegnum TikTok eins og þessu algengt í nútíma samfélagi. Ég ákvað að stilla inn föstudaginn 20. og 8. nóvember þegar fyrstu tveir þættirnir voru frumsýndir. Þættirnir komu svo vikulega þar til síðasti þátturinn, sá 7. í rauðinni, kom á annan jólum. Ég gerði mig strax grein fyrir því að hér var eitthvað sérstakt á ferð. Ekki aðeins eru þættirnir virkilega vel gerðir, kvikmyndatakan, lýsingin og þar fram til götunum er allt upp á 10. Handritið mjög gott svo í talinu um leikarana, en mest mæður á aðalleikurunum tveimur Hudson Williams sem leikur Shane Hollander og Connor Story sem leikur Ilja Rosanoff.
1: Hi, I'm Hudson Williams and I play Shane Hollander in Heated Rivalry.
2: And my name is Connor Story and I play Ilja Rosanoff.
0: Williams og Story voru algjörlega óþekktir áður en þættirnir voru sýndir. Þetta var fyrsta aðalhlutverk þeirra beggja. Áður en þeir héldu til Kanada í apríl til að taka þættina upp, voru þeir báðir þjónar á veitingastöðum, Williams í Vancouver í Kanada og Story í Los Angeles í Bandaríkjunum. Hvorugur þeirra kunni að skauta áður en tökur hófust, ekki einu sinni Williams, þó hann sé alinn upp í Bresku Kolumbíu í Kanada. Story er frekar fyrirgefið en hann frá bænum Odessa í vesturhluta Texas og nei, hann ekki rússneskur, en hann lærði rússnesku sérstaklega fyrir þættina.
3: Ég хочу только тебя. Не всегда только тебя. Я так сильно тебя люблю и не знаю, что с этим делать.
0: Með hverri vikunni sem leið og hverjum þætti sem var sýndur, jökust vinsaldir þeirra. Ætli besti mæli hverna á vinsaldir í nútíma samfélagi sé ekki fylgjanda tölur og samfélagsmiðlum. Tökum sem dæmi aðarleikarna tvo, Williams og Story. Áður en þættirnir voru frumsýndir voru þeir hvorum sig með nokkur þúsund fylgjendur á Instagram. Fylgjendurnir voru orðnir yfir milljón þegar þáttaröðinni lauk og miðjan janúar voru þeir báðir komni með yfir 2 milljónir fylgjenda. Og núna í byrjun febrúar eru komnar yfir 3 milljónir. Þeir voru kynnar á Golden Globe verðlunahátíðinni, Williams gekk í tískusýningu í tískuvikunni í Mílanu og Ítalíu og var boðið í heimsókn til tískudrottningunnar Donatello Versace. Story verður kynnir í gamanþættunum Saturday Night Live síðar í mánuðinum og fyrir viku voru þeir kyndilberar fyrir vetrarolimpíuleikana sem hófust helgina. Gárungar á internetinu hafa sagt að Heated Rivalry sé það besta sem Kanada hefur framleitt til útflutnings síðan hlynsírópið kom til sögunar. Mér leik forvitni á að vita hvort Matisson myndi eftir öðrum eins viðtökum við sjónvarsþætti áður. Hann segir þetta algjörlega einstakt og bendir á að þættirnir séu farnir að hafa áhrif á hvernig við horfum á sjónvarp.
4: I think what's happening with the series 2 is a change in the norms of how we watch television. I think that a lot of streaming series have debuted and they drop something and You sort of forget about it, you know? You
0: Eftir að streymisveitur sem gefa út heilu þáttaraðirnar í einu komu til sögunar hætta á að neytandinn gleymi þáttunum eftir að hafa hort á þá alla í einu. Þá sé ekkert að tala það sem eftir vikunar þar til næsti þáttur kemur og umræðan deyr út. Matisson segir að áður fyrr hafi sumir sjónvarsþættir verið kallaðir vatnskælaþættir, þættir sem fólk ræddi við vatnskælinni í vinnunni. Þessa hugmynd væri hægt að heimfæra á kaffistofuna hér á landi, þar sem umræðan á vinnustanum snýst einhvern einn þátt. Matisson segir að þetta fyrirbæri þekkist ekki lengur. Fólk komi ekki lengur saman við vatnskælinni í vinnunni til að ræða sjónvarsþáttin sem það horfði á í gær og velta fyrir sig hvað gerist í næsta þætti. Sú tíð sé liðin. Fólk vinnur fjarvinnu og við erum ekki öll að horfa á sömu þættina. Matisson segir að fólk hafi samt sem aður þörf fyrir að ræða þættina sem það horfir á og leiti að samfélagi á netinu. En þegar þættir koma allir í einu, fjarið þetta út. Í umræðum þættina á samfélagsmiðlum hafa margir bent á að það hefði ekki verið hægt að gera þá í Bandaríkjunum. Tierney og aðstandendur þáttana reyndu að selja þá stærri framleiðendum í Bandaríkjunum áður en þeir fóru í framleiðslu til að fá meira fjármagn. Þeir hafa sagt í viðtölum að ýmis framleiðslu fyrirtæki sem þeir voru með huga á að selja þættina hafi gert allt of margar athugasemdir. Sum þeir hafi viljað að kynlífsatriðin eru seinna í þáttunum, sum hafi viljað ástarþríhyrning milli aðalpersónanna og kvenpersónu, en Tierney segir það hafi verið fráleitar hugmyndir og því hafi hann ákveðið að snúa aftur til Kanada og gera þættina þar. Ég spurði Matteson hvort að hefði verið hægt að gera þessa þætti í Bandaríkjunum. Hann svaraði strax neitandi.
4: But no, it had to have been a non-American streamer because they're afraid.
0: Af því að streymisveitur í Bandaríkjunum séu hræddar, þær fælist alla áhættu. Efnið sem þær framleiða þurfi að vera nákvæmlega eins og það sem hefur verið áður í sjónvarpi eða nákvæmlega eins og það sem hefur verið áður á þeirri sjónvarstöð eða þá að það verður að vera búið að besta það fyrir algrímið. Matteson segir pólitísk landslag í Bandaríkjunum einnig hafa áhrif. Fólk sé hrætt að rugga íhaldsama bátnum. Matteson segir þættin að hafa kveikt á mörgum hliðum innan menningarinnar, meðal annars þörfinni fyrir nánd.
4: It's woken up this sort of need for intimacy within the culture. I feel as if
0: Matteson segir að undanfarið hafi verið áberandi að fólk gefist upp á stefnumótaforritum og vilji hætta að nota þau. Hann veltir því einnig upp að í kjölfar heimsfaraldursins hafi skort nánd. Það geti einnig haft áhrif því þættirnir fjalla tvær manneskjur og tenginguna á milli þeirra. Þættirnir skauti framhjá því sem ætla má að áhorfundur búist við eins og hefðbundnu stefnumóti aðalpersónana eða hjartna með augnabliki þegar þær hittast í fyrsta skipti á ensku kallað meet cute. Þessi stað sé einblínt á lítil augnablík sem sýni nánd persónana. Það fari gegn því sem maður búist við í alvörunni. Matteson segir þáttin veita fólki eitthvað sem það þráir í eigið líf á þessari stundu.
4: Like I said, it's a fantasy series. It is a romance. It gives people something that they are craving in their own lives currently.
0: Í haust kom út skýslan Where We Are on TV 2024-25 frá bandarísku fjölmiðlasamtökunum GLAAD stöðu hinsegin fólks í sjónvarpi. GLAAD stærstu fjölmiðlasamtök í heimi sem berjast fyrir réttindum hinsegin fólks. Þau voru stofnuð 1985 og vinna því að birtingamynd hinsegin fólks í fjölmiðlum sé sanngjörn, nákvæm og aðgengileg til að vinna gegn meiðyrðum og styðja hinsegin sögur. Þetta í 20. Skipti sem skýrslan kemur út og í henni staðan tekin á framsetningu og sýnileika hinsegin persóna í sjónvarpi. Í skýrslunni kemur fram að næri helmingur eða 41% allra hinsegin persóna í sjónvarstátum, hvort heldur á hefðbundnum sjónvarstöðum eða streymisveitum, snúi ekki aftur í þættina sem þær voru í. Ástæðnar mismunandi, þættinum getur hafa verið aflýst, þáttaröðinni hætt eða persónan hluti af takmarkaðri þáttaröð. Þrátt fyrir þetta hefur hinsegin persónum fjölgað 4% frá fyrra ári, úr 468 persónum í 489. 39% hinsegin persóna eru í þáttum sem hafa þegar verið endurnýjaðir, en 20% eru í þáttum sem ekki búið að ákveða hvort verði endurnýjaðar. Í skýrslunni kemur fram að sjónvarp sé öflugur miðill til að fylgjast með persónum vaxa og þróast á samt áhorfendum. Hætta á að áhrif hinsegin persóna í sjónvarpi minki þegar þáttaræðir eru ekki endurnýjaðar eða fái aðeins grænt ljós fyrir stuttan tíma. Möguleiki fyrir hinsegin persónu til að hafa áhrif minkar því. Ég spurði Matteson út í hvað honum fyndist þessa skýrslu og niðurstöðu hennar.
4: There really is just this lack of support for queer television that sort of exists and
0: Hann telur að það skorti stuðning við hinsegin sjónvarpsefni. Það sé sorglegt því áður fyrr hafi verið áhugi á að gera þess háttar sjónvarpsefni. Sá áhugi sé ekki lengur til staðar. Heated Rivalry hafi sýnt að áhorfendur hafi áhuga á að sjá hinsegin sjónvarpsefni og líka að þeir hafi áhuga á ástarsögum og rómantík. Það hjálpi að leikararnir sem leika Hollander og Rosanoff eru myndarlegir með flotta líkama. Það ekkert sérstaklega raunsætt og að sennilega ekki einu sinni dæmigert fyrir meir hluta áhrifunda þáttana. En það sé aðdráttrafl. Þetta rómantíska fantasían sem hann nefndi áðan. Hann vonar að þættirni skapi rými fyrir fleiri og fjölbreyttari sögur. Velgengni hýti dræfaldri sanni að fólk vilji horfa á þætti menn sem verða ástfangnir af hvor öðrum. Að lokum spurði ég Matteson hvort hann hjaldi að Heated Rivalry breytti einhverju í sjónvarsiðnaðinu. Hann bendir á það að þættirnir hafi þegar breytt einu. Það lífi aðarleikarna tveggja, Connor Story og Hudsons Williams. Líf þeirra hafi breyst að eilífu. Þeir orðnir heims frægir.
4: These changed their lives irrevocably, you know, they're incredibly famous now. They shot.
0: Annað sem þættirnir hafa breytt að fólk núna að lesa bækurnar sem þættirnir eru byggðir á. Bækurnar hafa skotist upp vinsældarlista í mörgum löndum, meðal annars hjá bandaríska dagblaðinu The New York Times og selst upp í bókabúðum. Fólk þrái meira af þessu efni. Matisson telur þetta eiga eftir að hafa jákvæð áhrif á hinsegin menn og hinsegin rithöfunda sem skrifa ástarsögur. Fólk eigi eftir að leita þær uppi til að fá meira. Það sé að leita að þessu efni í dag. Matisson bendir á að þessi grein bókmynda hafi verið lítilsvirt í mörg ár vegna þess að hún höfðar að miklu meiri hluta til kvenna. Velgengni þáttana komi fleira fólki til að lesa bækur. Matisson segir að þetta sé eins og með allt í skemmtana iðnaðinum. Það eigi eftir að koma fjöldi þáttar sem líkjast hítið dræfali á einhvern hátt. Áhorfendur gætu átt von á einhverjum skemmtilegum nýjum þáttum, einhverjum þeirra á eftir að ganga vel, einhverjum ekki. Til skemmri tímalitið eigi þættirnir eftir að breyta einhverju, en framtíðina verðum við bara að bíða og sjá.
5: Já, ef við eigum að fara að búa til lista yfir hvað heitt og hvað kalt á árinu, þá held ég að hýta dræfali síðan ef að ég ætti allra heitast það í sjónvarsbransanum. En næsta umfyllunarefni flokkast því miður með því volga það jafnvel því skítkalda.
6: Já, ég skal taka neðri kaflan að mér.
5: Já.
6: Það bárust fregnir að því fyrir áramót að sjónvars- og tónlistarstöðin góðkukuna MTV væri að leggja upp laupana og það reyndar ekki alveg satt. MTV ekki svipur hjá sjón. Miðað við umfang og stöðu sem að stöðin hafði eftir að hún var stofnuð árið 1981 en það vorðið ýmsar breytingar á henni og þú Birta skoðaði sögu MTV og hvaða áhrif hún hafði á tónlistar og kvikmynda iðnaðin allan.
7: A few seconds away from switching to the redundant send sequencer T-minus 27 seconds we have gone for redundant send sequencer start T-minus
5: Þetta byrjaði eins og útsending frá geimskoti. Við sjáum geimflug greinilega í starthólunum. Hún tekur á loft og geimfari mættur á tunglið. Þar dregur hann fána að húni. Það ekki bandaríski fáninn heldur síbreytilegur litskrúðugur fáni með þremur bókstöfum M, T, V. Undir hljómar gítarriff, vísbendingum það sem koma skall. Og svo fór í loftið fyrsta tónlistamyndbandið af mörgum sem á eftir komu. Og valið á því fyrsta var ekki tilviljun. Video Killed the Radio Star með The Buggles. Lagið og myndbandið var reyndar 2 ára gamalt þarna en þótti hæfa til efninu. Þetta var á miðnætti 1. ágúst árið 1981 í Bandaríkjunum, upphafið á MTV.
8: Þetta opnaði svo sko, margar gáttir, þetta einhvern veginn, þetta jók gríðarlega mikið fjölbreytnina þetta einhvern veginn opnaði sko sviðið fyrir svo miklu fjölbreyttari tónlist listamenn og fleiri áttum þetta sko þetta sé einokun útvarstöðuna einhvern veginn sko leðandi lok þetta sko sem enda var fyrsta lagið sem var leikið á MTV í Bandaríkjunum lagið Video Killed the Radio Star til vitnis það og svona einhver ákveðin stríðsyfirlýsing gegn útvarpinu og það bara tókst.
5: Þetta viðmælandi okkar í þessum óði til MTV. Leifum honum að kynna sig sjálfur.
8: Ég heiti Skarphéðin Guðmundsson og ég framkvæmdastjóri Sagafilm.
5: Áðurinn Skarphéðin fór að vinna hjá Sagafilm var hann blaðamaður á Morgunblaðinu, margra ára skeið og dagskrárstjóri RÚF. Hann hefur alla tíð fylst grannt með öllu sem viðkemur tónlist. En það var ekki alltaf auðvelt að fylgjast með straumum og stefnum og því nýjasta hér upp á litla Íslandi fyrir tilkomu netsins.
8: Og þegar maður spurði út í minningar þá fær maður kannski frekar að hugsa um minningar frá því að hafa hort á staðaldri á tónlistamumbönd og þá kannski aðeins fleiri en var boðið upp á hérna á ríkisútarpinu í sjónvarpinu í þættinum Skonrock þar sem okkur var boðið upp á það bil 5 tónlistamumbönd annarkvöld föstudag. Þannig að sem var nú ekki stór skammtur fyrir okkur sem höfðu mikinn áhuga og vissum hvað verið mikil gróska í tónlistarmyndbanda gerð.
9: Gott kvöld í Skonrarkja þessu sem nýkynist í söngfólki af báðum kynjum og hljómsveitum sem undanfærið hafa gert það gott á miðunum. Með öðrum orðum afla sér vinsælda hér og þar í marglitum poppheimi að undanförnu.
10: Best er að hafa sem fæst orðum þessar hetjur okkar, svona í upphafi þáttar, við göngum á rauðina. Bandaríska kraftakonan og rockdrottningin Pat Benatar kveður af krafti og óróleika lagið Get Nervous.
5: Þau Þorgeir Ástvaldsson og Edda Andrésdóttir kynntu vinsælustu tónlistamyndböndin í Skonrocki og unga fólkið satt límt við sjónvarskjáina.
11: 16. dag og 8 dagar til jóla. Leiðir þetta síðasta Skonrockið á árinu og við skulum hefja það með lagi í Eurythmics sem heitir Hústand Göð.
8: Fyrsta byltingin fyrir okkur Íslending var sko tilkoma stöða 2. Því að þá fer stöð 2 bara nánast held ég bara alveg frá upphafi fer stöð 2 að bjóð upp á svona ákveðina svona hluta í dagskrá í síðdegis og sko á nóttunni eftir hefðbunda dagskrá þá bjóðaður upp á pakka með bresku fyrirbari sem kallaðist Music Box sem var svona nátengt MTV og það nú gaman að segja frá því einmitt að stöð 2 er að fara hann í lofti svipa leiti og MTV er að fara lofti í Evrópu þannig að það hvernig, þetta algjörlega samhliða þróun sem eiga sér stað.
12: Coming up on the Mighty Music Box, Martin Buchanan with all the music you'll ever need, plus.
8: MTV kemur ekki til Evrópu fyrir 87 og þá er það sko fyrst í, sko þá nærmaður þessari stöð fyrst í gegn gervinett, móttökudiska, gervinettadiska og í rauninni það er sko, það er ekki fyrir nefnitt kringum 1990 sem maður verður var við þetta og kemst yfir það að horfa á MTV sem sjónvarstöð.
5: Eins og margt annað þá tók það MTV talsverðan tíma að reka upp á Íslandsstrendur. En sagan hófst sem fyrir segir 1981 og hverðist fyrst og fremst tónlistamyndböndin.
8: Fyrstu árin þetta nánast alfarðið sem sagt bara tónlistamyndbönd sem eru leikinn á færibendi, örfáir starfsmenn ráðni til starfa sem svo kallað er svona sko sem svona svar við það sem kallast DJ, þá voru þetta VJs, svona videojockeys í staðið fyrir diskjockeys og þeir bara, þú veist, gengdu því hlutverki eins og útvarsmenn hafa gengdu fram að því, að bara kynna og afkynna tónlistamyndbönd og það árið 1981 sem slík stöðu sett í loftið og fyrstu árin þetta bara tónlistamyndbönd og svo fer hún að þróast áfram og taka breytingum eftir því sem samkeppni eykst, já og áhugin og stöðun eykst og áhorfi eykst og dreifingin eykst, þá svona eykst krafan að það þurfa að bjóða upp eitthvað meira heldur en bara að segja tónlistamyndbönd.
5: En þessi áhersla á tónlistamyndböndin og sérstaða MTV í þeim efnum hafði áhrif á tónlistariðnaðinn allan.
8: Og maður sá það bara svona, byrta sig mjög mörg eins og þetta með þegar að stöðin fyrir loftið í Bandaríkjunum 1981 þá sjást breytingar reyna helst í bara breyttum smekk bandarískra ungmenna á tónlist og aukin áhuga evróskri tónlist mjög fjölbreyttari tónlist fram að því hafði nánast alfari ráði ríkjum tónlisti sem var leikinn á bandarískum útvarpsstöðum og það var mjög mikil íhaldssemi sem réði ríkjum þar, þetta var svona radio-friendly tónlist eins og var kallað eða svona bara mjög útvarpsvæn tónlist sem einhvern veginn var skynjað það mjög stað þessu var alfari stýrt af plötu útgáfunum rótgrónu og íhaldssemu Það er stundum talað aðra bresku bylgjuna með tilkomu MTV vegna þess að Evrópa og sérstaklega í Bretlandi þá var töluvert áður hafin þessi framleiðsla á tónlistamyndböndum og leið og MTV og starfsemi þá opnuði skáttirna fyrir hljómsveitir eins og Duran Duran og Deepest Mode og ýmislegt sko í þááttunum Human League og þessa sko nýromantík og nýbylgju og þessa strauma sem einhvern veginn hefðu ekkit átt neitt sérstaklega greiða leið inn á útvarpsstöðvarnar í Bandaríkjunum en MTV breytti þessu öllu og gerði það verkum að einhvern veginn tónlistin varð og mun myndrarni og allar áherslur í sko markasetning og tónlist gerðist mun myndrarni og það er náttúrulega fyrst og fremst tilkomið af þessum tónlistinum.

Já, framan náttúrulega var það svona þetta hvað maður að segja, rótgrúna útvarpsrock sem einhvern veginn varð halluga, þú veist þetta voru nú frekar, hvað maður að segja hallarslegir hvítir meðaldra kallar sem einhvern veginn afhjúpuðu svolítið með tilkomu MTV og það þurfti einhvern veginn að leita annara leiða og þá voru kannski, já vel kallaði til bara einhver ungi leikarar og þá voru búna til stuttmyndir úr lögunum þeirra vegna þess að það þótti bara ekki söluvænlegt að sína sko of sko bersýlina hvernig þessi kallar litu út sem voru að færa okkur lögin sem voru í útvarpinu og það var alltaf í lagi að hafa þetta í útvarpinu þannig að einhvern veginn þetta þú veist þetta sko þetta hafði þær afleiðingar að eins og segja áhrifin á útlitið og maður að segja ákveðin úti styrkun hafi hérna reiðisettur rúms með tilkomu MTV Það var náttúrulega fullt af listamönnum sem er líka færður sér þetta algjörlega nýtt og kannski bestu dæmin svona þegar að vera að horfa tilbaka og skoða MTV og áhrif MTV það er náttúrulega kannski skýrasta dæmið er náttúrulega Madonna sem, að, sko, sem lærði á kunni og lærði hona miðil algjörlega frá upphafi síns ferils og farði hann sér ítrekkað í not hvert einasta skipti sem hún var að endurnýja sig sem listamaður með hverri plötu og búa sér til nýja ímynd og það sem var svo ríkt samspil tónlistar, tísku og ímyndar

0: Ekki áttu allir vinsælir tónlistamenn eins greiðan aðgang að MTV strax í upphafi. Michael Jackson var þeirra á meðal. Og raunar áttu svartir tónlistamenn ekki upp á pallborðið þar framan af, meðal annars í tilfelli Jackson og Prince.
1: Það var ekki fyrir en útgáfa fyrirtæki Michael Jackson setti þá pressu á MTV að draga tilbaka öll tónlistamenn bönd sem tengdust þeirri útgáfu þar til Michael Jackson fengið spilin. Og loksins einhvern veginn tókst að beita þeim þrýstingi og gáðu þeir eftir og Michael Jackson varð þá svo superstjarna sem hann reyndist verða og maður sér það alveg bara tímasetningin þessi Thriller kemur út 83, MTV fyrir lofti 81
0: John Landis leikstýrið þekktu myndbandi við lag Jacksons Thriller og fleiri heimsþekkti leikstjórar lögðunum lið, Steven Spielberg leikstýrði Bad, Spike Lee, They Don't Care About Us og David Fincher, Who Is It. Þessi sko rosalega aukning í myndbandagerð og áhersla og svo nefnir þessi stóru nöfn og svona, hvað ári hafði MTV á þá þann ánga bransans, þar er ekki tónlistina heldur bara kvikmyndagerna?
1: Gríðarlega mikil áhrif og eiginlega maður sér kannski helstu merki þess á þessum fyrsta áratug sem stöðin var starfrækt þó áhrifin að gæti alveg lengur og alveg sko fram til aldamóta en á þessum fyrsta áratug þá var það sem bæði þannig það var ekki bara það að maður sá það greinilega í ákveðnum kvikmyndum sem slói í gegn heldur líka komið til skjálana og hérna sko leikstjórar sem stigu sín fyrstu skrif sem leikstjórar sem sagt með gerð tónlistamyndbanda en skýr dæmi bíómyndir sem slói gegn sem voru nánast alfarðið gerðar með MTV í huga sem brunni bara besta auglýsinga hérna meðil sem hugsa skettur það eru svona myndir sem komu miðbygg níunda áratugur sem voru uppfullar af lögum tónlist sem komu sko, sem hefðu kannski ekkert með söguþráin eða myndin að gera annað en að það var bara að vera hreinlega verið að setja þessi lög í þessar myndir til þess að koma þeim í spilun og MTV með myndböndum sem voru bara með senum þetta voru bara svo stiklur úr myndunum og við erum að tala um myndir svo Flastans og Footloose og Top Gun En svo vorum við líka að tala um sko leikstjóra sem í rauninni stigu sem fyrstu skref og gátur sér síðan og betra orð og urðu stærri sem bara sjálfstæða kvikmyndaleikstjóra og það kannski besta dæmi það David Fincher sem gerði síðan myndir í svo Seven og Fight Club og hann á það sameilt með Sigurjón Sighvatssyni til dæmis okkar að Sigurjón Sighvatsson hann sko komst til með orða og haslaði sér völl í Hollywood út einmitt með framlýstu tónlistamyndbanda.
0: Björk Guðmundsdóttir kom mikið í sögu á MTV og tónlistamyndböndin hennar vöktu ekki síður athygli en tónlistin sjálf. It's oh so
1: still. Hún lagði alltaf gríðalega ríka áherslu á að hluti af hennar sköpunarverki væri þeins að búa til sko vönduð, góð, frumleg og fersk tónlistamyndbönd og þar hún hefur alltaf haft alveg einstaklega gott nef fyrir því að finna upprennandi og spennandi leikstjóra sem sko náttúrulega hérna byggði röðum eftir að fá að vinna með henni vitandi það sko hversu mikil hérna stökkpallur það yrði og það eru að tala Spike Jones og Michel Gondry og fleiri sem og Charlie Kaufman sem sko fleiri sem síðan urðu fullveðja sko mjög virtir kvikmyndagerðarmenn en stigu sín fyrstu skref meðal annars með því að búa til tónlistamyndbönd fyrir Björk sem fengu gríðalega spilun og MTV og unnu til velluna á velunahátíðum MTV.
2: Best female, Björk, yeah!
3: Okay, here comes the cliché. Of course I could think about 9,000 people, but I would like to thank Derek Burkitt, who stood by my side for 12 years.
0: Þannig heyrðum við þegar Jean-Claude Van Damme krýndi Björk Guðmundsdóttur bestu tónlistakonu ársins 1995 á MTV-velunahátíðinni. og Björk átti fleiri góða spretti á velunaháttíðum MTV. Árið áður talaði hún íslensku þegar hún veitti velunaháttíðinni með Coolio.
3: Hello.
4: Yo, what's up? Me and my homegirl Björk is here to present the award for best dance video in her native Icelandic tongue. I'm here to translate.
3: Já, já, Coolio, við ætlum að afhenda verðlaun fyrir besta dans myndbandið.
0: Já, velunaháttíðnar. Nú erum við búin að skoða söguna og áhrifin fyrstu árin. En MTV varð svo mun meira en streymisveita fyrir tónlistamyndbönd. Sjónvarpsþættir, órafmagnaðir tónleikar með skærustu tónlistastjörnunum og stjörnum prýtar velunaháttíðir meðal þess sem kom síðar.
1: Þegar að stjórnendur MTV voru fallar átt að segja því að það þyrfti að geta boðið upp á meira eða það voru hérna tækifæri að bjóða upp á meira heldur bara tónlistamyndbönd þá voru að fara að leita út fyrir það og fara í alls konar dagskrárgerð og framleiðslu meðal annars til dæmis með því að kynna til sögunar teiknimyndir eða animation efni sko fyrir sko ungt fólk og jafnvel fullorðna eitt af því sem sló í gegn þar voru Beavis og Butthead
5: You will be love my bunghole for I am the great cornholio I need kippy for my bunghole
1: og það eru oft talað það að þeir hafa stóran þeir þættir og það sem þeir stóðu fyrir þessi ungu hérna gaurar það sem þeir stóðu fyrir hafi haft gríðarlega mikil áhrif á hvað maður að segja endurkomu og endurtekin uppgang rocktónlistar í kringum 1990 og gert það verkum að þú veist að það hafi verið svona fyrsti vísirinn að því að síðan því sem síðan varð grönnstónlist og að þungar okkur fekk aftur svona einhvern veginn mikla athygli og það var í gegn MTV sannarlega
0: Já, svo voru það óramögnuðu tónleikarnir MTV Unplugged sem boðið var upp á frá 1989
1: Það var alveg í takt við þá þróun sem var eigast í stað í tónlistinni að þetta eftir, það var svona aukin eftirspurn eftir að fara svona aftur í ræturnar og eftir allt hérna tölvupoppið og þess að nýrómyntík og allt þetta hvað maður að segja þetta var svolítið gerisnitt allt saman öll tónlistinn og þetta var svona svolítið safe og örugt og eitthvað svona óspennandi þannig að það var eitthvað aftur hvarf þarna og MTV svona tók þátt í því með því að fara bjóð upp á meira af lifandi tónlist þar að með þessa frægu þáttaröð sem var MTV Unplugged sem eiginlega engin af þessum stærstu tónlistamönnum eða tónlistafólki sko gat komist hjá að vera með í eða alltaf að vera bara í umræðinni

0: Við heyrum þarna í Nirvana, en þeirra óramögnuðu tónleikar eru líklega einir þeirri þekktustu úr þáttaröðinni. En eins og Skarpi nefnir vantaði ekki þekkt nöfn á tónleikalistan. Eric Clapton, Paul McCartney, Alanis Morissette, Sinéad O'Connor, Elton John, The Cure, Sting, Pearl Jam, Annie Lennox og svona mætti lengi, lengi telja.
1: En þetta svona ein birtingamynd á áhrifum sem MTV sannlega hafði þegar MTV var þessi, hvað maður að segja, þetta leiðandi afl í að leggja línur hver tónlistastefnur og hvert við vorum að fara. En þetta var kannski svona kannski eitt síðasta merki þess líka því að þetta sama leiti virðið samkeppni hafa verið að aukast, það ekkert miklu seinna sem að við sjáum YouTube koma til skjalana og við erum að sjá þessar gríðarlegu sviftingar sem kom með netinu og hvað maður að segja, fáar sjónvarstöður sem hafa orðið eins illa fyrir barðinu og MTV, einmitt vegna þessara tilkomu internetsins og þessara, og YouTube og svo samfélagsmiðla að hérna, svona, hvað maður að segja, sem tóku svona mjög markvist við hlutverki MTV á svo marga vegu.
0: MTV og tónlistamyndböndin gerðu út af við yfir á útvarstöðana. En það var svo internetið sem tók við keflinu af MTV. En hæstráðundur stöðvarnar lögðu þó ekki árið í bát alveg strax.
1: Þá öðlast MTV svolítið nýtt hlutverk, gerist aftur brautriðandi og þá á sviði svona annara kannski hérna stefna eða annars konar sjónvarsefni sem átti síðan eftir að verða riðilsveitir rúms og verða ennþá stærra eins og til dæmis raunveruleika sjónvarpið sem var ekkert enn til að koma til skjalana þá en MTV stökk alveg á það akkurat það leiti sem einhvern veginn þau gátu ekki eins mikið rétt sig á tónlistina og þá með alls konar þáttum eins og The Real World sem voru kannski neitt fyrsta svona, hvað maður að segja, einu svona fyrstu þættindi sem að man eftir það sem að var einhvern veginn verið að gera því skóna maður væri bara að fengi að vera flög á vegg og það væri bara einhvern veginn að vera að fylgjast með einhverjum spuna fengi innsýn í líf ungs fólks en þetta var alveg stórkostlega spennandi þá vegna þess að maður hafði aldrei séð annað eins í sjónvarpi. Til að byrja með var náði MTV að skapa sér algjöra sérstöðu þarna þangað til þetta fór að reyða sér til á fleiri sjónvarstöðum og enn og aftur einhvern veginn lenti MTV í þessari krísu en bara þetta leiti hafði MTV svo gríðarlega mikla dreifingu og í kringum 1995 var MTV í rauninni stærsta opna sjónvarstöðun í Evrópu. Ég held að hún hafi ná til flestra landa með innmöðunum hætti og ég held að einhverstaðar rakst já að hún var aðgengileg á yfir 50 milljónum heimila í Evrópu.
0: Já, dreifingin var ekki vandamál, en ljóst var að árið 1995 þurfti annað meira en að bjóða bara upp á tónlistamyndbönd. En það var það upp úr aldamótum tekið úr lýsingu stöðvarnar að hún var í tónlistastöð. En hvað hefur MTV svo verið að gera frá aldamótum?
1: Hún varð margt bara hefbundar og hefbundari hérna, sjónvarstöð, afþreyðingastöð sem ætlaði sér að höfða til ungs fólks áfram en það svo náttúrulega með tilkomu streymisveitana þá var þetta svona eiginlega töpuð baráta.
0: Fréttir voru sagðar því fyrra að MTV var í hætt. Fregnir af andlátinu eru kannski aðeins orðum auknar. MTV hefur sannarlega lokað mörgum sjónvarstöðum sínum og dregið verulega samanseglin en er þó enn starrækt og sýnd víða heim.
1: Og einkum í heimsklutum það sem að hafa ekki verið sérstakar svæðisútgáfur, það til eitthvað sem heitir MTV Global, sú stöðir ennþá í loftinu það sem að kannski svona annars konar umhverfi, sjónvarsumhverfi og það svona í Asíu, í Suður Ameríku, Afríku og þeim slöndum og hún ennþá starfrækt í einhvers konar mynd í Bandaríkjunum en svona víðaskvar hefur henni verið lokað sem línulegri rás, hún einhverju leiti aðgengileg sem stafræn stöð, þá ég hreinlega bara svona ólínlega í þáttaformi, en svo hún svona allavega þáttagerð sem er merkt MTV hún, og auðkennt MTV, hún ennþá aðgengilega þar sem að streymi sveitan Paramount Plus er starfrækt og í Bandaríkjunum og það kannski svona síðasta víð og síðasta birtingamyndil af MTV sem svona, já, sem vörumarki.
0: Skarpiðin segir að flokka með MTV með MySpace og öðrum fyrirbærum sem hafa mjög mikil áhrif í ákveðin tíma, en sá tími rennir svo á endanum út.
1: Kannski fyrir kynnslóðir sem einhvern veginn muna góða tíma sko, í félagskap MTV, sko, ég skil vel að það sé svona ákveðið rómatika í kringum mynda, en þetta samt liður í sko, mjög eðlileg þróun, myndi ég segja.
2: Þá ekki fleira í sumar heimskviðum að þessu sinni og við ætlum næst í elsku bestu dýri.
0: Já, dýrin stór og smá verða þema í næsta þætti. Við hvetum ekki að missa alls ekki á honum. Takk fyrir að hlusta í dag.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með sumarheimskviðum. Nú lærum við Gustav Mahler og hlýðum á tónlist hans í Undir geislanum. Umsjón með þættinum hefur Magnús Lyngdal Magnússon.

0: Ágætu hlustendur. Við heyrðum fyrstu hendingarnar úr sönglæginu úr lykt eftir austurríska tónskaldið Gustav Mahler sem að samdi árið 1893 við vísu úr þjóðkvæða safninu Des Knaben Wunderhorn eða Töfrahorn drengsins. Það var þýski baritónin Christian Gerhaer sem söng og Gerold Huber lék á píanóið. Mahler samdi alls 12 lög við kvæði úr þessu safni á tímabilinu frá 1892 til 1901, en sum þeirra áttu eftir að rata inn í stærri verk. Þannig varð úr líkt að fjórða kafla annarrar symfóníu Mahlers, Das himmlische Leben, myndar uppi stöðuna í lokaþætti fjórðu symfóníunar. Fleiri dæmi mætti tína til en í þessum þætti ætla ég að fjalla í fáeinum orðum Gustav Mahler og kannski rétt að freista þess hér í upphafi að staðsetja hann í tónlistasögunni. Mahler var sannarlega rómantíkar að því leiti að verk hans tjá djúpar tilfinningar og vekja mikil áhrif en þau eru stór í sniðum. Rómantík kom fyrst fram í evróskum bókmenntum á síðustu áratugum 18. aldar og voru áhrif hennar þar til fram 1830 og raunar mun lengur á Íslandi. Það leiti sem áhrif stefnunar tóku að dvína í bókmenntum tók tónlistin við. Almennt er miðað við að rómantíska tímabil tónlistasögunar hefjist 1820 en skilin eru þó ekki skörp. Sumir vilja meða við 1827, árið sem Beethoven lést, en þá þess að minnast að þegar rómantísk tónskáld eru talin upp, Schubert þar jafnan fyrstur í röðinni. Hann liði þó aðeins rúmlega ári lengur en Beethoven. Vissulega tók Schubert þátt í þeim breytingum sem urðu á tónlistinni á þriðja áratugi 19. aldar, þegar hún varð öll innhverfari og þannig látin tjá innstu sálar kima. Og til þess að skilja verk Mahlers til hlítar, þarf að kunna skil á Schubert. Fyrir margt löngu orðaði þýski hljómsveitarstjórinn Otto Klemperer er þetta svona. Í verkum Mahlers birtist maður sem saknar Schuberts. Það er hins vegar ekki hægt að kalla Mahler rómantíker að öllu leiti. Í verkan sem samin voru undir lok 19. aldar og í upphafi þeirra 20. tegðu sig sífellt nær modernisma. Með nýju fullgerðum symfóníum tegði Mahler líka og togaði á symfóníuforminu svo munaði. Að því leitinu til urðu symfóníur hans að endastöð symfóníu hefðar hins þýskumælandi heims, en formið hélt auðvitað velli annar staðar og nægið þar að nefna Sibelius í Finnlandi og síðar Sjostakovits í Sovjetríkjunum. Hugtakið maximalismi hefur stundum verið notað til þess að lýsa modernismanum sem Mahler tilheyrði, en ekkert verka hans starra í sniðum en áttunda symfónían, þó ekki sé hún lengst, því það þriðja symfónían sem raunar lengsta symfónían sem kemur reglulega fyrir á efnisgrám symfóníuljósetta heim allan. Það eru vissulega til lengri symfóníur en þær eru ýmist ekki fluttar eða þá mjög sjaldan. Mahler fekk strax slæma útreið hjá gagnrýnendum fyrir fyrstu symfóníu sína sem einn þeirra lýsti sem leiðinlegustu symfónísku tónsmið samtímans. Þriðji þáttur hennar þótti misbjóða sómakend áherenda og svívirða symfónist form en þar hljómar kaldhæðnislegur útfaramars. Þýski hljómsveitarstjórinn Bruno Walter hitti Mahler fyrst árið 1894 þá 18 ára gamall. En gagnrýni á verk Mahlers hafði ekki færið fram í honum. Það gerði hann hins vegar enn spenntari fyrir því að bæði heyra þessar tónsmíðar og hitta tónskáldið eins og hann orðaði það sjálfur í viðtali frá árinu 1950.
1: I had greedily devoured the furious criticisms in German papers of this musical crime against taste, against symphonic form, against every aesthetic rule. It was particularly the third movement, the sardonic funeral march, which aroused the wild hostility of the critics. But just that fact, that a symphony could bring about such passionate repercussions, made me wish with all my heart to hear this revolutionary kind of music, and still more to see, face to face, the demonic creative personality of its composer.

0: Við heyrðum Lorin Massel stjórnalokunum á þriðja þætti úr fyrstu symfóníu Mahlers, þessari kald, aðeinslegu útfarartónlist, þar sem dýrin hafa felt sjálfan veiðimanninn og bera hann til grafar. Það var fílharmoníu sveitin í Vínarborg sem lék. Mahler fættist í þorpinu Kaliste árið 1860, þá svæði sem nú tilheyrir Tékklandi, en heyrði þá undir austurríska keisaradæmið. Tónskáldaferli hans stundum skipt í þrjá hluta og nær sá fyrsti fram til ásins 1901 og til hans heyra kantatan Das klagandi lít, lagaflokkarnir lítir hennis farandi gesellen eða söngvar förusveins og flest lögin við vísur úr hljóðkvæðasafninu Des knapen Wunderhorn, auk sinfónía nummer 1-4, en í þeim nýtti Mahler sér oft lögin sem hann hafði áður samið. Sinfóníur nummer 5-8, Rykvartljóðin og Kindir Tudenlieder eða Barnadauðasöngvar tilheyra með tímabilinu sem nær til 1907, en loka tímabili 1908 til 1911 tilur með Das Lied von der Erde, 9. sinfóníuna og þá ófullgerðu 10. Það kannski erfitt að ímynda sér það nú, en á meðan Mahler lifði var hann miklu frægari sem hljónsveitarstjóri en nokkur tíman tónskáld. Hann gengdi föstum stöðum hljónsveitarstjóra víða, þar á meðal í Prag og Hamborg, og hann var tónlistarstjóri hirðóperunar í Vínarborg, sem síðar var ríkisóperan, í áratug eða frá 1897 til 1907. Til þess að hreppa stöðuna þurfti hann hins vegar að gerast kaþólskur en Mahler var gyðingur. Sjálfur taldi hann sig hafa orðið þrívegis heimilislausan, fyrst sem bæheimingur í Austurríki, þá öðru sinni sem austurríkismaður meðal þjóðverja og loks sem gyðingur hvar sem var í heiminum. Í Vínarborg stjórnaði Mahler yfir 100 óperum, þar af 33 sem höfðu ekki verið fluttar áður við þeirrið óperuna, en meðal verka sem hann kynnti fyrir Vínarbúum má nefna Evgeni Onegin og spaðadrottninguna eftir Tchaikovsky sem hann mat mikils. Eftir að hafa stjórnað yfir 600 sýningum í Vínarborg hrökklaðist Mahler loks frá sem tónlistastjóri Vínaróperunar árið 1907 og síðustu 3 ár ævi sinnar starfaði hann í Bandaríkjunum. Þar stjórnaði hann bæði við Metropolitan Óperuna og svo Fílharmoníu sveitinni í New York. Þar stjórnaði Mahler 4. sinfoníu sinni í janúar árið 1911 og var það í hinsta sinn sem hann stjórnaði eigin tónsmíð. Hann sildi heilsjúkur á samt fjölskyldu sinni til Evrópu í apríl og lést úr bólgum í hjartalokum á heilsuhæli í Vínarborg þann 18. maí árið 1911, rétt tæplega 51 árs. Symfóníu Mahlers að frátöldum nummer 2 og 8 var almennt illa tekið, þar að segja þeim sem fluttar voru meðan hann lifði, en svo 8. var síðasta sem hann heyrði sjálfur. Einn gaggrinandi gat þess til að mynda að sér líði eins og í hesthúsi eða á sóðalegri knæpu þegar hann líti á verk Mahlers og annar vildi láta dæma tónskáldið í fangelsi fyrir þriðju symfóníuna. Eftir flutning á 6. symfóníunni í Vínarborg skrifaði austurríski gaggrinandin Heinrich Reinhardt og tilvitun hefst brass, mikið af brassi, ofboðslega mikið af brassi, jafnvel enn meira brass, ekkert nema brass. Tilvitun líkur. Þetta var auðvitað ekki mynd sem rós, en sjálfur sagði Mahler sent á ævinni, minn tími mun koma og það reyndist rétt. Sem hljómsveitarstjóri þótti Mahler afar strangur og hann var ekki vinsæll með að hljóðfærileikara. Árið 1964 birti William Mallock, formaður Mahlerfélagsins í Kaliforníu, viðtöl við nokkra af samtíðarmönnum tónskáldsins, þar með að hljóðfærileikara sem leikið höfðu undir stjórn Mahlers í Fílharmoníu sveitinni í New York. Eitt þeirra var Herbert Broradkin.
1: Mahler had trouble with his orchestras all the time. The difference between a modern orchestra and those in his days were the first instruments, the first test men were just as good as they are today, always just as good, lots of cases better. But in the string section, for instance, in say the viola section, we had 12 violas. Maybe 5 would be very, very good and the other the best they could get at the time. Today, the orchestras have 12 good violas.
2: Mm-hmm.
1: And that made an awful difference.
0: Broradkin útskýrði að munurinn á hljónsveitum og tíma Mahlers og þeim sem síðar störfuðu hefði verið sá að ekki hefðu allir hljóðfaraleikarar verið framúrskarandi í upphafi 2000 aldar. Þannig hefði Fílharmoníu sveitinni í New York meðal annars verið skipuð 12 víóluleikurum, þar á voru 5 þeirra mjög góðir hljóðfaraleikarar, en hinir hefðu einfaldlega verið mun síðri. Hermann Marton lék einnig undir stjórn Mahlers í New York og lísti hjónum sem skapstórum á æfingum og hann hafi gert miklar kröfur. Þannig átti Mahler það til að stöðva hljómsveitina og taka fyrir einstaka hljóðfæraleikara og ég vil láta þá leika eina fyrir framan starfsbræðu sína. Það var meðal eitt sinn eldri kontrabassaleikara sem þjáðist af gigt.
2: If you saw a person in the orchestra playing, you know, out of the corner of his eye, he'd stop and say, you play that passage for me. And he'd pick out an elderly gentleman in the second violins to do that. You can imagine. And in fact, I remember one time a friend of mine, a contrabassist, and he was a dear fellow, but he had kind of a little rheumatism, you know, and he couldn't handle the thing so well, you know. And my God, was I horrified one day. He stopped me and says, you

0: Eitt sinn var hann áherandi á tónleikum í Vínarborg í kringum árið 1960 þar sem Walter stjórnaði fjórðu symfóníu Mahlers. Þriði þáttur hennar hefst á ákaflega fallegu stefi sem víólur og selló leika en undir því heyrist pizzicato eða plokk í kontrabassum. Plokkið á auðvitað að hljóma saman þar að segja það á að vera samstillt en eitthvað fór það fyrir ofan garð og neðan í flutningnum. Það gat Klemperer ekki stilt sig að gera athugasemd við, hátt og snjallt. Hljómsveitarstjórinn Zubin Mehta var á þessum tíma nemandi í Vínarborg og satt við hliðina á Klemperer og lýsti atvikinu svona í viðtali við Universal útgáfuna árið 2009.
1: I was there in the box and Bruno Walter started the third movement and the pizzicatos, which are like bell-like between the celli and basses, and he says quite loudly, in German. Are the pizzicatos not together or is it my hearing?

Hér heyrðu við Bruno Walter stjórna upphafinu að þriðja þætti í fjórðu symfóníu Mahlers. Það var Fílharmoníusveitin í New York sem lék. Mahler notaði sumarleyfin til þess að semja og þá fjarri skarkala stórborga í austurísku Ölpunum. Hann og einkona hans, Alma Schindler, sem einnig var mjög gott tónskáld, urðu fyrir miklu áfalli þegar 5 ára gömul dóttir þeirra, María, lést úr veikindum árið 1907. En sveipaleiti var Mahler greindur með hjartasjúkdóm sem á þeim tíma var ólæknandi og enn bættust við hjúskapar örðuleikar þeirra hjóna. Þessi áföll og það andstreymi sem Mahler varð fyrir í lífinu eru af mörgum talin birtast í verkum hans og þau eru full af andstæðum. Kannski einmitt þess vegna snertir tónlist Mahlers kviku þeirra sem á hana líða. Fimmta symfónían hefst til að mynda á útfararmarsi og þetta verk sáu hjónin Mikhail og Raisa Gorbatsjóf flutt í Moskvu í desember árið 1991 hálfu ári eftir að íhaldsmenn höfðu gert missefnaða tilraun til valdaráns í Sovétríkjunum og rétt áður en Gorbatsjóf sagði af sér embætti sem forseti. Hvorugt þeirra hafði heyrt verkið flutt áður en það snerti taug. Þannig gat Gorbatsjóf þess í ævisögu sinni að lífið væri fullt af andstæðum og átökum og Mahler hefði einmitt tekið

0: Hér erum við upphafið að fyrsta þætti úr 5. Sinfoníu Mahlers á hljóðritun sem var gerð í Alte Oper í Frankfurt árið 1987. Það var Leonard Bernstein sem stjórnaði Fílharmoníusveitinni í Vínarborg og Hans Gans lék trompetsóluð fræga í upphafi. Hljóðheimur Mahlers engu líkur og þegar hann hitti finnska tónskáldið Jean Sibelius í Helsinki árið 1907 komst hann svo að orði að symfónían ætti að vera eins og heimurinn, hún ætti að innihalda allt. Og þessa hugsun mótar Mahler einmitt í verkum sínum. Í symfóníum númer 1-4 heyrum við meðal annars áhrif þjóðlaga og ljóða úr söfnunum Lítrannis farandi gesellen og Desknaben Wunderhorn. Svo verður tónlistin bæði dramatískari og dimmari í symfóníum 5, 6 og 7 og við fyrir 8. og 9. og svo Das Lied von der Erde snýr Mahler sér að spurningarni lífsgátuna. Þrátt fyrir slæmar viðtökur gaggrinenda voru symfóníurnar töluvert mikið fluttar á meðan Mahler lifði. Þar að segja það númer 1-8 því Das Lied von der Erde og 9. symfónían hljómuði ekki fyrst fyrir en að honum lotnum. Þannig var fjórða symfónían leikinn í 61 skipti, symfónían númer 2, 44 sinnum og áttunda symfónían var flutt 22 svar á meðan Mahler lifði. Eftir fráfallans árið 1911 tók við tími á Hua Leysis sem stóð fram yfir miðja 20. öld, jafnvel þó svo verk hans hafi aldrei fallið í glímsku. Wilhelm Mengelberg stjórnaði verkum Mahlers oft í Amsterdam og Bruno Walter og Otto Klemperer reyndu mikið að koma verkum Mahlers að. Leonard Bernstein oft talin hafa endurvakið áhugan á Mahler og eftir 1960, en það kannski ekki alls kostar nákvæm, þó að vissulega hafi hann átt stóran þátt í auknum vinsældum. Áhugin hafi þegar farið vaksandi fyrir tilstuðlan stjórnenda á borð við Dimitri Metropoulos og John Barbirolli. Breski tónlistafræðingurinn Derek Cook taldi líka að Mahler vakningin eftir miðja 20. öld hefði meðal annars stafað af því að ný kynsla hlustenda var komið fram sem bjó ekki lengur við fordóma í garð Mahlers. En má nefna að upptökutæknin átti líka stóran þátt í að gera tónlist hans aðgengilegri og Mahler nú eitt mest hljóðritaða tónskáld veraldar. Til marks það má nefna að nú eru til 2300 upptökur af symfóníum númer 1-9 og loks má geta þess að áður fyrir var það aðeins á færi bestu hljónsveita heims að flytja symfóníur Mahlers, en eftir því sem hljónsveitir hafa orðið tæknilega betri eru verkans nú flutt reglulega heimallan. Lengi hefur verið tekist á túlkun á Mahler og sitt sýnist hverjum. Þannig lætur Leonard Bernstein jafnan allt flakka og Loren Matzel teiknar langa línur og getur fyrir vikið verið mjög hægur í túlkunum sínum. Á hinum ásnum eru hraðar og tilfinningalega kaldar túlkanir hljónsveitastjóra á borð við Seiji Ozawa og Pierre Boulez. Marga fleiri hljónsveitastjóra mætti þó telja, svo sem fyrir nefnda Dimitri Metropoulos og John Barbirolli, auk stjórnenda á borð við Rafael Kubelik, Bernard Haitink, Herbert von Karajan, Mikael Gielin, Klaus Tennstedt, Kirill Kondrasin og Ricardo Chailly. Túlkanir Valtes og Klemperes eru líka mikilvægur vitnisburður í ljósi þess að þeir störfuðu með Mahler, en þær eru hins vegar afar ólíkar. Valter er miklu meira til baka, ígir ekkert og er meira elegant, en Klemperer var oftast miklu grófari. Árið 1961 tók John Freeman viðtal við Klemperer fyrir breska ríkisútarpið og þar gat hljónsveitastjórinn þess að persónuleiki Valters væri bæði fíngerður og rómantískur og einkenndist af sáttfýsi og siðgæði. Hann sjálfur væri hann andstæða þess alls.
1: But he is an absolutely other character than I am. You see, it's difficult to speak about this, but you see, he is very conciliating and very elegant and very mild, and I am not.
2: And he's very romantic.
1: Very romantic, I am not at all. And he is what we call, but not misunderstand, he is a moralist. I'm an immoralist, absolutely.

0: Hér heyrðu við Klemperer stjórna lókunum á fyrsta þætti úr sjöundu symfóníu Mahlers á allra hægustu upptöku sem til af verkinu. Það var Lundunarsveitin Philharmonia sem lék.
1: I think he was more than aware that he left behind him masterpieces, compositions, not just very good music. Music which was never in the time composed by any other colleagues.
0: Við heyrðum ítalska hljómsveitastjórann Riccardo Sciai lýsa því í viðtali við Universal útgáfan árið 2010 að Mahler hefði verið meðvitaður að hann hefði skilið eftir sig einstök verk en bæti því líka við að aðalspurningin væri svo hvað Mahler hefði samið til viðbútar. Hefði honum enst aldur enda átti hann margt ósagt.
1: The biggest question is being so young when he died what the world of music has lost it with the death of Mahler. This is the point. Because I think he was a man which had in his own brain, in his own powers, and in his own European culture, still a lot to say.
0: Það var Bruno Walter sem stjórnaði frumflutningnum á bæði Das Lied von der Erde og níundu symfóníunni að Mahler látnum. Bæði verkin enda undurblítt og raunar gat austurríski hljómsveitastjórinn Herbert von Karajanfess að þessi tvö verk væri erfiðasta enda af öllum verkum tónbókmentana. Þannig áttaði líka til að Karajan hljóðritaði níundu symfóníuna tvisvar sinnum með skömmu millibili. Fyrst árið 1980 í stúdíói og svo aftur á tónlengum 1982 og báðar upptökurnar eru frábærar. Skömmu áður en Karajan gerði seinni upptökuna hafði hann gengið í gegnum erfið veikindi og það eins og þau hafi dýfkað túlkun hans á verkinu. Á 1982 lék Berlínar Philharmonian þetta verk undir stjórn Karajans í Berlín, Salzburg og New York, en hljóðritunin sem var gefin út var gerð á einum tónlingum í Berlín og gæðin í hljónsveitaleiknum eru fádæma góð. Hlýðum hér að lokum á niðurlag fjórða þáttar níundu symfóníu Mahlers af tónlingu upptökunni með Philharmoniusveit Berlínar og Herbert von Karajan. Lokataktar verksins geta tekið hátt í 5 mínútur í flutningi en þó aðeins eina opnu í ratskaranni að ræða.

Magnús Lyngdal Magnússon hefur umsjón með þáttaröðinni undir geislanum. Þetta var þáttur númer 2 úr henni og einblindi á tónskáldið Gustav Mahler.

Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri í heimsreisu Glóbalíu. Ferð okkar hefst í Suður-Ameríku upp í Andesfjöllunum.

Þetta var lag frá Uruguay, A José Artigas eða Fyrir José Artigas. Artigas var leiðtogi í sjálfstæðisbaráttu Uruguay á 19. öld, það mætti kalla hann Jón Sigurðsson Uruguaymanna. Flytjandinn var Alfredo Fernando en Alfredo Zita Rosa samdi lagið. Zita Rosa var meðal þeirra fyrstu til að blanda þjóðlaga tónlist Uruguay við tango. Þar á undan heyrðum við í hljómsveitinni Calchaquis. Argentínsk hjón stofnuðu hana í Frakklandi á 7. áratug síðustu aldar en hún kynnti tónlist úr Andesfjöllunum fyrir heiminum. Lagið sem hljómaði heitir Sube a nacer conmigo. Það var hljómsveitin Los Haivas frá Síle sem samti það við ljóð Pablos Neruda. Næsta stopp okkar Vestur-Afrika.

Við heyrðum lög frá Vestur-Afríku með viðkomu í Afganistan. Fyrst var það söngvaskáldið Maluma frá Máritaníu sem flutti eigið lag Nebine. Maluma hefur barist fyrir kvenréttindum bæði gegnum tónlist og stjórnmál í heimalandi sínu. Henni fylgdi Farida Mahwash frá Afganistan sem söng ástarlagið Kuye Altashin. Loks heyrðum við grúf og gítartóna hljómsveitarinnar Songhoi Blues frá Mali í laginu Boutique. Það kom út á plötunni Eritage eða Arfleifð frá 2025. Hljómsveitin Songhoi Blues svarar spurningunni hvað gerist þegar fjórir drengir fæðast inn í þjóðlaga hefð Mali en alast upp hlustandi á Jimi Hendrix. Höldum okkur í Sahara-eyðimörkinni um stund og leifum okkur að sökkva inn í sönghefð svæðisins.

Þetta var útíkgin eða heimkoma, lokalagið af plötunni Legends. Á henni spinna systurnar Inuksuk Makai og Tiffany Ayalik lög innblásin af þjóðsögum Inuita. Makai og Ayalik mynda tvíekið Pixik. Á undan heyrðum við aðra magnaðarödd frá Sahara-eyðumörkinni. Mahfoud Alien flutti lagið Viejos Recuerdos eða Gamlar minningar. Þá var sungið og nú verður dansað. Frá Norður Kanada höldum við til suðurhluta Afríku.

Stella Chiweshe frá Zimbabwe flutti eigið lag, Chachimurenga. Það kom út 1987 á plötunni Ambuya. Chiweshe var ein af fyrstu konunum til að spila á vesturafríska strengjahljóðfærið Mbira. Henni fylgdi hljómsveitin Tsianyasa frá Madagaskar sem flutti frumsamið lag Tsianyasa andau Tsikaholi eða Tsianyasa förum heim. Globalia hins vegar ekki á heimleið. Höldum ferðinni áfram til Fílabeins strandarinnar.

0: Við heyrðum brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1. Klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV.
2: Klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Björgunarsveitir og aðrir viðbragsaðilar eru búnir að hafa í nógu að snúast í kvöld við leit og björgun. Margrét Gunnarsdóttir, staðgengill upplýsingafulltrúa Landsbjargar, segir verkefnin hafa verið snúin og krefjandi og að þau hafi öll komið á sama tíma. Ökumaður á mótorhjóli slasaðist í Dýrafjarðargöngum á 7. tímanum. Hlynur Snorrason, yfir lögregluþjónn á Ísafirði, segir sjúkraflutningamenn, lækni og lögreglu hafa farið á vettvang. Mótorhjólamaðurinn misti stjórn á hjólinu, skall utan í gangnaveggin og misti meðvitund. Hlynur segir hann kominn til meðvitundar og að slysið virtist ekki mjög alvarlegt. Óskað var eftir aðstoð vegna einstakling sem slasaðist illa í göngu á fjalljökli og fékk opið beinbrot. Aðstæður á vettvangi reyndust nokkuð krefjandi þar sem jökullinn mjög sprunginn. Göngumanninum var komin niður og í sjúkrabíl. Þyrla landhelgisgæslunar flaug til móts við sjúkrabílinn, sótti göngumanninn og flutti til Reykjavíkur. Nokkra björgunarsveitir koma að björgunaraðgerð í Emström vegna einstaklings í sjálfheldu. Sá ekki slasaður en var í miklum bratta. Einstaklingnum var komið fyrir í þyrlu landhelgisgæslunar þar sem farið var með hann í bása. Björgunarsveitur og landhelgisgæslan komu að leit í sjónum við Borgarnes. Lögreglu barst tilkynningum að hugsanlega hefði sést til mannesku í sjónum en seinna kom í ljós að það var skúta sem rak en engin var borð. Læknadeild Yao Tong háskólans í Shanghai hefur andlát stúlku sem lést eftir tilraunagena meðferð í fyrra til skoðunar. Ekki var minnst á andláti í byrtum vísindagreinum meðferðina.
3: Stúlkan sem var 6 ára lést viku eftir að hún gekkst undir tilrauna gena meðferð í fyrra. Meðferðin fólst í því að þúsundum miljarda vírusa var sprautað í mænu stúlkunar í vonum að þeir næðu til heilans. Þetta átti að laga sjaldgæfan erðagalla sem veldur skerðingu í vitsmunaþroska. Vísindagrein sem fjallaði tengda rannsóknir á dýrum birtist í tímaritinu Nature en þar var hvergi minnst á stúlkuna. Jiao Tong háskólinn hefur skipað starfshóp til að rannsaka málið. Foreldrar stúlkunar greiddu háar fjárhæðir fyrir tilrauna meðferðina eða 100 miljónir íslenskra króna. Talið að þeir hafi ekki verið upplýstir áhættuna sem meðferðin hafði för með sér.
2: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Tveir leikir fóru fram í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Ía vann sinn fyrsta sigur eftir 5 tapleiki í röð þegar þeir unnu 5-1 sigur á Stjörnunni á Akranesi. Í hinum leiknum gerðu Fram og FH markalaust jafntefli í Úlfarsárdal. Fram hefði með sigri geta komist upp fyrir KR í annarsæti deildarinnar en það munar einungis einu stigi á liðunum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
4: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
5: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Marlen Skúladóttir. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðaustan og norðan 3-10 metrar á sekundu og bjart að mestu. Hiti 10-18 stig. Suðurland, norðlæg eða breytilátt 3-10 metrar á sekundu og bjart veðri en skúrir á stöku stað síðdegis á morgun. Hiti 12-19 stig að deginum. Faxaflói, norðaustan 5-13 og bjart að mestu. Hiti 11-18 stig við daginn. Breiðafjörður, norðaustan 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum en 5-13 eftir háti á morgun. Hiti 10-17 stig að deginum. Vestfirðir, snýst í norðaustan 3-10 metra á sekundu, bjart með köflum og hiti 10-16 stig við daginn. Strandir og Norðurland vestra, norðan 3-10 og bjart með köflum, en 5-13 og skýjað síðdegis á morgun. Hiti 8-13 stig að deginum. Norðurland eystra, norðvestan 3-8, skýjað með köflum og líkur á dálítilli vætu tíma í nótt og fyrramálið. Hiti 8-13 stig við daginn. Austurland að glettingi, norðvestan og norðan 5-10 metrar á sekundu. Skýjað með köflum og úrkomu lítið en dálítil rigningum tíma í nótt og fyrramálið. Hiti 6 til 13 stig. Austfirðir, norðvestan og norðan 5 til 13 metrar á sekundu og skýjað með köflum en dálítil væta tíma í nótt og fyrramálið. Hiti 8 til 14 stig. Suðausturland, breytileg átt 3 til 10 og bjartviðri. Skýjað með köflum á morgun og líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti 11 til 17 stig við daginn. Miðhálendið, norðlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, bjart með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 8 til 16 stig að deginum, mildast sunnan til. Við horfum á landinu næstu daga. Á þriðju dag, norðlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, skýjað og dálítil væta öðru hverju. Bjart með köflum á vestanverðurlandinu og líkur á stöku skúrum, engum síðdegis. Hiti 6 til 16 stig, mildast á suðvestur og vesturlandi. Á miðvikudag, norðan 5 til 13 metrar á sekundu. Rigning á norðaustur og austurlandi og lítilsháttar væta norðvestanlands en þurft að mestu sunnan heiða. Hiti 6 til 16 stig, mildast síðst. Á fimmtudag, norðvestan 5 til 13, væta með köflum á norður og austurlandi og hiti 7 til 11 stig en þurft annar staðar með hita 10 til 17 stig. Á föstudag, norðan og norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og rigning með köflum en þurft að mestu sunnan og vestan til. Hiti breytist lítið. Á laugardag og sunnudag, norðan og norðvestan átt. Rigning eða súld og svalt á norður og austurlandi en úrkomi lítið og mildara í öðrum landshlutum. Næst vera veðurfrenir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

0: Klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Nú tekur Rakel Edda Guðmundsdóttir við og kynir sígilda og samtíma tónlist.
1: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda og samtíma tónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Við byrjum á lagi sem margir meðlimir í blönduðum kórum hér á landi þekkja eflaust vel. Ef við lofa eina þá, eftir Báru Grímsdóttur. Textin fengin úr Maríutexta frá 17. öld eftir Brynjólf Sveinsson biskup. Hljómeiki syngur undir stjórn Bernharðs Vilkinssonar.

Söngkópurinn Hljómeiki flutti lag Báru Grímsdóttur við Maríu Ljóð frá 17. öld, eða við lofa eina þá. Þetta kom út árið 2002 á geislaplötunni Virgo Gloriosa á samt öðrum verkum eftir Báru. Stjórnandi hópsins var á þeim tíma Bernharður Wilkinson. En það smá geta að Hljómeiki einn af elstu starfandi kammerkórum landsins, stofnaður 1974 og hópurinn fagnaði því hálfrar aldar afmæli í fyrra. En nú víkjum við að tónlist úr allt annari átt. Heyrum lokaþáttin úr píanókonserti númer 2 í B-dúr, opus 83, eftir Johannes Brahms. Það Maurizio Pollini sem leikur ásamt fílharmoníusveitinni í Vín. Claudio Abbado heldur tónsprotan, en þetta var hljóðritað í Musikverein í Vín í desember árið 1979.

Þetta var fjórði þáttur Allegretto Grazioso un poco più presto úr konserti fyrir píanó og hljómsveit nr. 2 í B-dúr opus 83 eftir Johannes Brahms. Maurizio Pollini lék á flygilinn ásamt fílharmoníusveitinni í Vín undir stjórn Claudio Abbado. Hljóðritunin var gerð 1979. Næst komið að tréblæstri. Þau Pauline Ostenrijk, óbóleikari, Hans Kolbers, klarinettuleikari og Peter Gasterland, fagottleikari, flytja 5 tríóþætti eftir franska tónskáldið Jacques Ibert.

Þetta voru 5 tríóþættir fyrir óbó, klarinettu og fagott eftir Jacques Ibert. Pauline Ostenrijk lék á óbó, Hans Kolbers á klarinettu og Peter Gasteland á fagott. Það hefur löngum tíðkast að sellóleikarar fái að láni tónlist sem samin var til söngs, enda raddsvið sellósins og lýrískir og dýnamískir eiginleikar þess ekki svo ólíkir mannsröddinni. Heyrum næst dæmi lag sem margir sellóleikarar hafa spreytt sig á. Hér það Lynn Harrell sem leikur umritun Miltons Katims og söngljóðinu A Présent Rêve eftir Draum. Eftir Gabriel Fauré. Á píanóið leikur Bruno Canino.

Lynn Harrell lék á cello, Bruno Canino á piano. Þeir fluttu sönglagið Après un rêve eftir Gabriel Fauré í umritun eftir Milton Cathims. Og frá celloleik förum við yfir í víóluleik. Kim Kaskashian leikur einleik með kammersveit hollenska útvarsins sem Peter Ötvös stýrir. Þau flytja konsert fyrir víólu og hljómsveit eftir Béla Bartók, en þetta mun vera síðasta verkið sem Bartók samdi og það kom út að honum látnum. Konsertin í þremur þáttum. Sá fyrsti Moderato, annar þátturinn hægari og með trúartilfinningu Adagio Religioso og sá þriðji hraður og líflegur Allegro Vivace.

Við hlýtum á konsert fyrir víólu og hljómsveit eftir ungverska tónskáldið Béla Bartók. Einleikari á víólu var Kim Kaskasian og með henni lék kammersveit hollandska útvarsins undir stjórn Peter Utfoss. Við höfum tíma fyrir eitt lag að lokum, hlýðum á skólakór Kársnes syngja þjóðlagið Þýtur í stráum í raddsetningu eftir Sigurð Rúnar Jónsson eða Didda Fiðlu. Stjórnandi Þórunn Björnsdóttir.

0: Þórunn Björnsdóttir stýrði skólakór Kársnes sem söng þjóðlagið Þýtur í stráum í raddsetningu Sigurðar Rúnars Jónssonar eða Didda Fiðlu. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnti sígilda og samtíma tónlist.
2: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
3: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga um allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
4: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
5: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
6: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
7: Okkur með strúta með væk en sann kann eiga að fljúga.
3: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Pétur Ben flutti eigið lag The Wake. Það kom út 2025 á plötunni Painted Blue. Illugi Jökulsson tekur nú við með frjálsar hendur.

ágætu hlustendur. Vilhjálmur S. Vilhjálmsson var blaðamaður lengst af á Alþýðublaðinu á 20. öld. Vilhjálmur fæddist á Eyrarbakka árið 1903 og hann var að ýmsuleiti brautryðjandi í blaðamennsku hér á landi. Hann skrifaði til dæmis áratugum saman í Alþýðublaðið, dálkin Hannes á horninu, þar sem hann fjallaði málefni líðandi stundar frá ýmsum sjónarhornum. En hann var líka á samt Valtý Stefánssyni, blaðamanni og ritstjóra á Morgunblaðinu, brautryðjandi í viðtölum við alþýðufólk. Og það í eitt af þeim viðtölum Vilhjálms S. Vilhjálmssonar sem ég ætla að glugga í þessum þætti og sennilega þeim næsta líka því viðtalið einkar yfirgrips mikið. Það var tekið árið 1966 og viðmælandin var Bjarni Brandsson, sjómaður, sem fættist árið 1889. Og Vilhjálmur byrjar á dágóðum formála þar sem hann fjallar Bjarna og ævi hans. Veraldarsaga Bjarna Brandssonar er ekki fjölskrúðug, en hún er viðburðarík. Hún er engum kunn, en það aldrei verið sögð, en hún er lærdómsrík, af því hún lýsir liðnum tímum, öðrum heimi en við höfum alist upp við og erum skilgetið afkvæmi af. Hún er ekki sérstæð fyrir kynslóð feðra okkar og mæðra, því þeir sem nú er orðnir fertugir lifðana á einn eða annan hátt. Hinum yngri mun hún þykja líkjast dramatísku ævintýri því þeir hafa aldrei komist í snertingu við annað eins. Ég lá langtímum saman í sjúkrahúsi á síðastliðinu hausti. Dagin haltraði í fjölbýli stofuna sterklegur maður og bjartleitur, broshýr og kankvís eins og hann ætti von á kunningjum. Hann hafði litaraft eins og ung, blóðrík stúlka, sléttur á hörund, ljósherður og vel búinn. Mér sýndist hann hnellinn og kraftamikill, fremur lágvaxinn og nokkuð kreftur mjaðmir. Hann gekk að rúmi sínu, afklæddist, lagðist út af og skimaði í kringum sig spyrjandi eins og hann gefi til kynna að ef einhver óskaði kynna við hann, þá væri hann tilbúinn. Það komst hreyfing á félagann í næsta rúmi við mig. Við höfðum kynst náið á liðnum vikum. Hann var sjómaður, hafði verið á sjónum frá blautu barnsbeini, sterklegur maður, dáldið stirfinn stundum en góðmálmur í honum og við drógumst mjög hvor að öðrum. Og allt ínuð rumdi í honum. Hvern fjandan er þú að flækjast hér? Nýliðin Bjart leiti, leit við spyrjandanum og brosti breytt. Ert þú þarna, vinur? Komdu blessaður. Liggur þú þarna bak, veslingurinn? Hvaða uppákom er þetta hjá þér? Ég mjaðmar brotnaði, dattur stíga aftur fyrir mig. Það gapir, segir doktor Bjarni, gapir og nær ekki saman, en þetta er nú samt að lagast. En hvað er að hjá þér, veslingurinn? Er þú brotinn? Brotinn? Nei. Heldur að maður sé allt á hausnum. Stefán er með mig. Þá reis nýliðin á olbogana og upphófust fræðilegar umræður Stefán lækni og sér grein hans sem þeir virtust þekkja báðir út og inn og vita öll deili á. Mér lyttust þessar umræður og vildi beina þeim inn á aðrar brautir. Loks sagði ég nafn mitt, skýrði skilmerkilega frá hvers vegna ég lægi þarna og spurði svo: En hver ert þú? Hvað gerir þú? Hvenær ertu fæddur og allt það? Hann starði lengi á margbrotna málmgrind sem trónaði við fótagaflinn hjá mér og virtist athuga gumgæfilega skrúfur, prjóna, snæri og blílóð, en síðan leit hann á mig. Jæja, þú ert þá hérna. Ég heiti Bjarni Brandsson. Bjarni Allians,
Ég var sjómaður en er nú reddari og hef verið lengi. Afgreiðslumaður eða hvað þú vilt kalla það. Ég er rúmlega 70 og af Snæfellsnesi upprunalega. Frá vondu fólki, sagði félaginn við hliðin á mér. Engan lúkarstón hér í stofunni, svaraði ég. Nokkru setna skreittist Bjarni Brandsson fram úr, hann klættist salla fínum innislopp, einhverjum þeim fínasta sem ég hafi séð, lagðan yfir axlirnar, greiddi sér nostursamlega og gekk fram. Hann leit út rétt eins og prófessor. Eftir andartakstund sagði félagi minn, þá erum við búnir að fá hetju og stofuna, einhvern dug mesta dónan á tógrunum í gamla daga. Hann var á Skúla fógeta þegar hann sprakk í loft upp 1914 og hann var á Jóni Forsetta þegar hann fórst við Stafnes. Í fyrra sinnið var lík hans tekið með og í hið síðara kastaði hann af sér vandinum og festi hausinn á sér undir þóftu í bátnum en reif sig upp og öskraði á hina að þeir skildu tafarlaust stökkva. Ég fekk að vonum áhuga fyrir gamla sjómanninum og eftir að við komumst báðir á fætur þá talaðist svo til mitt lokkar að ég skrifaði sögu hans í stórum dráttum. Og hér kemur veraldarsaga Bjarna Brandssonar sjómans. Ég fættist að Keflavík í Ytri Neshreppi á Snæfellsnesi 10. september árið 1889 En Keflavík er skammt frá Hellissandi og skilur árspræna á milli. Foreldrar mínir hétu Ólína Bjarnadóttir frá Kverná í Eyrarsveit og Brandur Bjarnason frá Lág í Sömusveit. Keflavík er merkilegur staður fyrir margra hluta sækir, skal ég segja þér. Þaðan sést til Búlandshöfða og Helgrinda, alllangt í burtu, en allt nágrennið er hraun og hrjóstur og heldur ömurlegt að litast. Dr. Helgi Péturs kom oft vestur og fór víða sérstaklega fór hann á Búlandshöfða og á Helgrindur og rannsakaði jarðlög. Það finnast skeljar í sjálfum björgunum, og þykir það merkilegt. Faðir minn og móðir fluttu frá Lág að Keflavík með 2 börn sín, en nokkru eftir að þau komið ángað, þá dó annað barnið. Þegar ég var ungur, þá gengu nokkur skip úr Keflavík, og þangað komu og vertíðum aðkomumenn, vermenn úr Breiðafjarðareyjum og af Skógarströnd. Þá fannst mér mikið að snúast. Þarna voru þá ekki neinar sjóbúðir, en rústir sáust þar eftir nokkrar búðir frá löngu liðnum tíma. Vermönnum var komið fyrir á bílum þarna í grændinni, skammt var til næstu bæja, aðeins 5 mínútna gangur frá Keflavík að Munaðarhóli, Kjalvegi og Ingjaldshóli. Engar kýr voru í Keflavík, en mjólk fekk fólk frá þessum bæjum. Aðkomumenn komu til Keflavíkur aðalega á mið þorra, og stunduði sjó fram að páskum, en sumir lengur, jafnvel fram í maí. Annars stunduði þeir sem hefðu búsetu í Keflavík og á næstu jörðum sjóin, svo að segja, allt árið. Flestir voru aðkomum mennirnir bændur. Það var gamla lagið að stunda sjóin á vetrum en heyskap á sumrum. Það gafst mörgum vel, en það einast í bjargræðisvegurinn. Það var nefnilega hvorki hægt að treyna fram lífið á sjónum einum, né búskapnum einum. Engir vegir lágu að Keflavík, aðeins hestaslóðir margra alda gamlar og sumstaðar var mjög ógreitt yfirferðar. Menn réru alltaf með línu, net kom ekki til sögunar fyrir hinn setna. Aflinn var saltaður og hertur. Á vorin komu bændur úr dölum og öðrum sveitum og keyptu fiskinn og borguðu með smjöri, skinnum, tólk, kæfu og öðrum búsafurðum. Peningar sáust varla, en það var og lagt inn í verslunina sem var á Hellissandi og þá teknar vörur út í staðinn. Þannig var verslunarlagið vöruskipti milli bændanna og sjómannanna og einskriftir í versluninni. Yfirleitt var fiskur lagður inn í verslunina upp úr sjónum en hún sá síðan verkun. Hins vegar söltuðu menn þorskinn í félagi en skiptu því sem átt að verka til skreiðar.
Faðir minn hafði annan máta á. Hann verkaði allan sinn fisk sjálfur og lagði hann síðan að mestu fullverkaðan inn í verslunina. Þessi sandsverslun var útibú frá tangsverslun í Stykkishólmi. Faðir minn var að ýmsuleiti djarfari í bjargráðum en aðrir þarna vestra. Hann hafði snemma farið að dytta að bátum og hósta með því að faðir hans hafði gefið honum þolinmóð. En þessi þolinmóður var til þess að hann gerðist allmikilvirkur bátasmiður. Þegar hann kom til Keflavíkur fór hann að smíða smábáta og þetta óx hjá honum smátt og smátt og hafði hann tölverða atvinnu af þessu. Foreldra mínir átti ekki Keflavíkina heldur leigðu þau hana. Húsakynni voru heldur bágborin en það voru húsakynni yfir leitti í þá daga og ekki fengist þótt að læki í rigningum eða fristi í rifum í frostum. Þetta var gamall timburbær og heldur kuldasamt í honum þegar kuldar gengu á annað borð. Alltaf þykir mér þó vænt þennan bæ þegar mér verður hugsað til hans. Í Keflavík er ákaflega viðsjál brimlending og þar eruðu mörg sjóslysa á fyrir dögum. Brimsundið er örmjótt og þar má engu skeika. Svo þröngt er það að þegar hleftir inn úr þá verður að halda uppi árunum á stjórnborða og láta ölduna fleita sér inn fyrir. Ef skipið snýst eða það kemur hnykkur á sjóin þá er voðin vís. Margir fórust á þessu brimsundi. Einu sinni hlektist föður mínum á sundinu, skipinu kvöldi á sundinu en það er 15 metra frá landi. Allir björguðust þó í landi það sinn. Foreldrar mínir bjögu í Keflavík í 7 ár. Ég man enn þann dag í dag þegar mér var sagt að nú ættum við að fara þaðan. Ég átti nokkur leikföng, dýrindi skripi, leggi, kjálka, skeljar og nokkra fægða rosshausa sem mér þótti mjög væntum. Af einhverjum ástæðum fannst mér að ég gæti ekki tekið þetta með mér og eftir að hafa hugsað málið lengi tók ég djarfa ákvörðun. Hún var ekki sársauka laus en það var eins og ég vildi með því kóróna þá hryggð sem setti að mér við að eiga að yfirgefa bönskuslóðirnar. Ég fór með alla þessa gripi mína niður í fjöru og gróf þá í sandin. Svo mokaði ég á þá og sléttaði yfir. Ég var ekki hár í loftinu og það er eins og ég sjái baksvipin á sjálfum mér þegar ég gekk heim til bæjar að þessari dapurlegu athöfn lokinni. Foreldrar mínir tóku nú jörðina Hallbjarnareyri í Eyrarsveit en hún á milli Kolgrafarfjarðar og Grundarfjarðar. Hallbjarnareyri mikil jörð og myndarleg, hún stendur á nesinu undir Eyrarfjalli og kunn úr sögum. 6 kot lágu undir jörðina og flest voru þau í byggð eða öll. Einu sinni bjó sér að Eiríkur Kúld og Þuríður kona hans að Hallbjarnareyri en sonur þeirra var Brynjólfur. Hann átti að verða mikill maður meðal þjóðarinnar og var dekrað við hann í æsku. En hann varð, þrátt fyrir miklar gáfur og fjölhæfni, drykkju og ógæfumaður sem fannst að lokum dauður hér í skúrræksni með nagað og ósoðið kjötbein í hendinni. Sú saga hefur aldrei liðið mér úr minni. Hallbjarnareyri var miklu betri og veglegri jörð en Keflavík, en samt finnst mér að þar hafi verið ömurlegt að litast. Þetta stafar af því að fátækt var skelvileg í kotunum eða hjáleigunum 6. Þar voru aðeins moldarkofar og eins og allt framtak vantaði. Þar var sannkallað hörmungar ástand, einna líkast því að fólkið hefði gefist upp fyrir langa löngu. Engin bátur var til þarna, og þó stóð jörðin við sjó og þar átti að vera gott til fanga. Faðir minn kom með skip og hann hóf þegar í stað róðra. Það var eins og mennirnir í hjáleigunum hefðu himinn höndum tekið, þeir fóru strax að róa hjá honum. Svo fór hann að smíða skip handa þeim og smátt eignuðust þeir sínar eigin fleitur. Þessa menn vantaði ekki líkamlegt þrek og áræði, en það var eins og hvortvekja hefði verið í fjötrum en faðir minn síðan leist þá.
Fóreldrar mínir komu sér líka upp skepnum og smátt og smátt fór bústofnin í hjáleigunum að vaxa. Þannig voru fóreldrar mínir í 8 ár. Þegar þau fóru, þá áttu allir sína kænu sem faðir minn hafði smíðað og nokkrar skepnur, svo sem 1 til 2 kýr, 2 hesta og 20 til 30 kindur. Faðir minn vildi láta okkur börnin sín læra undirstöðu fræðin, lestur, reikning og skrift. Meðan við vorum í Keflavík, fékk hann til okkar farkennara, hluta úr vetri, Lárus Lárusson frá Ólafsvík og lærði ég að þekkja stafina hjá honum. Þessu hélt faðir minn áfram eftir að við fluttum að Hallbjarnareyri en þá voru aðrir kennarar. Það var draumur allra drengja í æsku minni að fá að fara með í róður og snemma varð mér að þeirri von minni. En þegar ég varð 12 ára, sagði faðir minn að nú væri komin tími til að ég færi að styrkja handleggina og bakið með því að róa. Meira traust var ekki hægt að sýna mér en þetta. Ég var líka maður með mönnum upp frá þessu og þóttist ekki lítið upp yfir þá drengi hafna sem enn höfði ekki fengið ár til umráða. Svo tók faðir minn gamlan mann sem var hjá okkur til að sauma skinnsokka sem náðu mér upp undir hné og skinnstakk var hann líka látinn sauma handa mér. Meðan gamli maðurinn satt við saumana vék ég varla frá honum og vildi helst að hann mátaði sem oftast. Lét ég og móður mína fylgjast vel með því hvernig saumaskapurinn gengi hjá gamla manninum en rætti minna það við föður minn en það fannst mér það allt of barnalegt að vera að ræða við hann slíkan hér góma. En svo fór ég að róa og réri af kappi. Ég var sæmilega þroskaður líkamlega og ekkert er eins gott til að stæla vöðvana og róður. Árin styrkir allan líkamann, lær vöðvana, bakið, brjóstið og ekki síst handleggina. Við hugsunum svo sem ekki mikið út í slíka heilbrigðisfræði í þá daga. Það var einfaldlega brýn lífsnauðsynin sem rak okkur áfram. En nú að dögum róa fáir, mótorarnir hafa útrýmt árinni. Mér er sagt að sumir heldri menn hafa einhvers konar róðrar vel í kjallaranum hjá sér og æfi sig þar í róðri. Það hefði þótt löðurmannlegt á fyrir tíð og hætt við að sá sem það gerði hefði orðið að alla í allar sveitir og sjávarpláss. Og svona réri ég með föður mínum öll mín æsku ár. Þegar ég var tæplega 14 ára gamall var ég fermdur, en frá því man ég fátt að segja. 15 ára gamall fekk ég skinnbrók af manni sem dó hjá okkur. Ég man þann dag þegar ég klæddi mig í fyrsta sinn í hana. Fyrsta verk mitt var að vaða út í lónin og sækja þangað grásleppur og rauðmaga. Ég gómaði þetta góðgæti með berum fingrunum. Árið 1904 sögðu foreldrar mínir lausir í jörðinni og fluttu til Stykkishólms. Þar byggði faðir minn myndarlegt timburhús og flutti í það. Hann kipti sér og vélbát og gerði hann út og var ég með honum á bátnum í 5 ár eða til ársins 1909. Það voru mikil viðbrigði fyrir mig að koma úr fásinninu í kaupstaðinn. Að vísu voru margir unglingar í hjáleigunum sem lágu undir Hallbjarnareyri en vitanlega var samt meiri félagskap að sækja í Stykkishólm. Stykkishólmur var frægur gamall verslunarstaður og bar merki ýmsa höfðingja og fyrirmenn sem þar höfðu átt heima og áttu heima. Þar var mikil verslun og sóttu bændur víðsvegar að þangað. Menn komu úr nálægum sveitum og víkingar komu úr eyjum til að versla. Ég man sömu þessa menn enn og dáist að fasi þeirra farkostum og búsafurðum sem þeir lögðu inn í verslunina. Mjög gott lestrasafn var í hólminum og strax eftir ég kom þangað fekk ég lánaðar bækur úr því. Þessu hélt ég áfram í þau 4 ár sem ég var þar kyrrt og las ég þá öll kynstrin af bókum allt milli himins og jarðar. Sérstaklega sóttist ég eftir að lesa önnur lönd og aðrar þjóðir eftir ég hafði lesið allar Íslendingasögurnar og þetta mun hafa orðið til þess að mér fór að þykja þröngt mig í hólminum.
Ég var hraustur, djarfur og framar öllu forvitin. Faðir minn mun hafa fundið inn á það hjá mér að mér langaði eitthvað burt og einn daginn hafði hann orðað því við mig. Ég sagði eins og satt var að þarna byði mín ekki neinn framtíð. Mér langaði því að sjá mig og það geti ég valla gert nema með því að komast á skip sem færi í siglingar. Reyndu við Sæmund Halldórsson, sagði faðir minn, kannski þú getir fengið pláss á Sterling. Sæmundur Halldórsson var þá kaupmaður í Stykkishólmi og hafði hann meðal annars á hendi afgreiðslu fyrir milliferðaskipið Sterling sem túrefélagið átti. Ég gekk nú á fund Sæmundar Halldórssonar og nefndi þetta við hann. Hann kvaðst myndu aðtoga málið og láta mig vita og skilaboð fekk ég að ég væri ráðin á Sterling í júní 1909. Ég verði nú að geta þess að frá fermingu hafði ég unnið foreldrum mínum að öllu leiti eins og síður var í þá daga allt ungt fólk, en það talin skilda að ungt fólk borgaði fyrir uppeldi sitt áður en það yrði sjálfsýn sem kallað var. Þó hafði faðir minn verið svo eðalindur að láta mig fá föt og auk þess 5 krónur á mánuði í laun. Það var meira en foreldrar létu börnum sínum yfirleitt í té. Því oft fenguðu ekkert nema föt og fæði og ef til vill einhverja aura lús af sérstöku tilefni. Nú þegar ég réðast á Sterling, fekk ég fast kaup í fyrsta sinn á ævinni. Það var ákveðið 45 krónur á mánuði. Við lögðum svo að stað frá Stykkishólmi og til Reykjavíkur. Nokkrar hafnir tókum við aðrar, þangað til við heldum að stað til Kaupmannahafnar. Ég samlagaðist fljótt skipsfélögum mínum sem voru flestir danskir og ekki varð ég vör við það að Danir litu sérstaklega niður á Íslendinga. Og það verði ég að segja að hegðun margra Íslendinga sem voru að fara með strandferðaskipunum milli hafna hérna innanlands, svo hegðun var sannarlega ekki til þess fallin að lyfta þjóðin í álit hjá erlendum mönnum. Þetta þarf ekki að fjölyrða. Mér þótti vitanlega gaman að koma til Kaupmannahafnar og dvelja þar í nokkra daga meðan verið var að afferma Sterling og ferma skipið svo að nýju með vörum til Íslands og ég skoðaði allt sem mér lék forvitni á. En brátt sá ég þó að ég myndi lítið eignast með því að vera á Sterling, kaupið mitt fór jafnóðum. Bæði langaði mig til að vera vel til fara og auk þess freistuðu mín listisemdir heimsins svo mér helst satt að segja illa á aurunum. Þegar ég hefði verið á Sterling í 2 ár, þá hætti ég. Ég var tíma fyrir vestan hjá foreldrum mínum en réðst svo á skip sem var hérna í strandsiglingum. Á því skipi var ég 2 ára bil en líkaði ekki vistin. Mér langaði á togara en þetta leiti eða 1913 var togaraöldin að hefjast fyrir alvöru og það var talin mikill gæfu vegur að komast á þau skip. Yfirleitt var sagt unga menn sem fengu pláss á togskipi. Honum borgið, hann kominn á togara. En það var ekki fyrir alla að fá pláss. Reiðarar eða útgerðarmenn og skipstjórar létu yfirleitt ekki aðra komast borð en vildar vini sína og aðstandendur. Mér var því orðið það ljóst að mér myndi ekki takast að komast borð í togara nema fyrir kunningskap. Og nú skal ég skýra frá atviki sem segja má að hafi ráðið örlögum mínum, ekki aðeins í því tilliti að það var til þess að ég fekk togaraplás í fyrsta sinn, heldur var það til þess að ég hef stundað þessa atvinnu mína til þessa dags. Meðan ég var á Sterling, hafði ég, þó ég veri hættur að vinna foreldrum mínum, lögheimili mitt áfram hjá þeim í Stykkishólmi. Eitt sinn þegar Sterling var þar, gekk ég inn í búð og rabbaði þar við menn. Þegar ég kom út úr búðinni varð mér litið út á höfða sem var skammt frá búðinni og þar sá ég 2 börn að leik. Þau sátu nokkuð framarlega og það flaug í gegnum hugminn að þau væri nokkuð tæft á klettinum. Ég staðnæmdist þarna stund fyrir utan dyrnar á búðinni og leit við og við til barnana. Allt í einu sá ég að annað barni var horfið en einhver óróleiki á hinu.
Ég þaut af stað og komst að raunum að barnið hafði fallið af klettinum og niður í sjóinn. Þetta var lítil telpa, en drengur það sem enn sat eftir. Mér tókst að ná stelpunni. Þetta reyndust á vera börn Jóns Ólafssonar útgerðarmanns, síðar alþingismanns og bankastjóra. Kona Jóns hafði farið til Stykkishólms með börnin og þau farið að leika sér þarna á höfðanum. Þau hjónin sýndu mér þakklátsemi fyrir þetta. Og Jón lét þau orðfalla að ef mér lægi einhver tíma ná, þá skildi ég koma til sín og hann myndi leysa úr því eins og hann gæti. Mér datt því nú í hug að fara á fund Jóns og tók hann mér af mikilli ástúð. Ég sagði honum erindi mitt og hvaðst hann myndi tala við Halldór Þorsteinsson sem þá var skipstjóri og skólafógeta, bað hann mig að koma seinni hluta þess sama dags og spyrja úrslitin. Og ég fékk plássið. Það var svo þann 5. janúar árið 1913 að ég skráðist háseti á skólafógeta. Mér þótti sem ég hefði heiminn höndum tekið. Því það var ekki lítið í það varrið fyrir ungan manna á þeim árum að fá fast togarapláss og varð ég var við það að ýmsir félagar mínir og kunningjar öfunduðu mig stórum. Þetta leiti áttum við Íslendingar 8 togara og var þeim nú loks að fjölga. Sérsta best á því að árið 1915 áttum við 20 togara. Þá var það talin mikill gróðavegur að eiga slík skip. Og yfirleitt voru allar vonir þjóðarinnar bundnar við það að fá hingað sem flest hinna stóru skipa svo hægt væri að sækja fastar sjóin en áður hafði verið gert. Ég vissi það raunar áður en ég réðist borð að vinna var mikil og að ekki var lint að látum þegar góður afli var fyrir en skip var orði fullt. Vinnutíminn var yfirleitt ótakmarkaður en það dró engin af sér hvorki háseti nýja skipstjóri. Það kom fyrir að við fylltum skipið á 3 sólarhringum án þess að sofa en þá voru menn líka orðnir af sér gengnir og átti það sér jafnvel stað að þeir duttu niður á matardiskinn sinn og að þeir hleyftu flatningshnífnum á hönd sér og skáru gegnum sjóvetling og vöðvæn í bein án þess að taka einu sinni eftir því. Þetta var hrottaleg uppákoma en það var kurri mönnum og hann varð undirrót togaravöku lagana sem frægjur orðin en lengi höfðu sjómenn nöldrað borð áður en hafist var handa í félagsmálum og á alþingi endurbættur. Það var líka einn hinna óbreyttu háseta Vilhjálmur Vigfússon sem síðar varð lögregluþjónn í bænum sem skrifaði fyrstu greininu þetta þræla líf en vitanlega undir dulnefni en hún varð upphafið að því að sjómannafélagið hófst handa. Í sambandi við þetta mál skal ég geta þess að þegar fyrstu vökulögin gengu í gildi og togararnir komað að landi, átti það sér stað að skipstjórar sem annars stunduðu lítil ræðuhöld, hófuðu braust sína af brúarvængnum leið og lagst var og tilkynntu köllunum að nú getu þeir búist við að þeir eru afmunstraðir. Því allt útlit væri fyrir að togarútgerð væri lokið á Íslandi, svo væri Jóni Bala fyrir að þakka. En þannig nefndum við vökulögin okkar á meðal af því að Jón Baldvinsson fekk þau samþykkt. En það var nú mörgum árum setna. Ég lét upp í stöðurnar ekki á mig fá og heldur ekki skipsfélagar mínir á skólafógeta, en það allt ungir menn og hraustir. Og það vil ég taka fram að ekki lá skipstjórinn Halldór Þorsteinsson á liði sínu. Hann stóð alltaf uppi, fór aldrei úr brúnni þegar aflahrota var og svaf ég vil minna en við hásettarnir. Hann var framúrskarandi traustur maður og kátur og skemmtilegur þegar því var að skipta, en snöggur upp á lagið og myndulegur þegar mikið lá við. Halldór setti fasta reglur alla skapaða hluti. Þá var ekki síður að láta út úr tolli eins og þær kalla nútildags, menn kom ekki með byrðir af brennivíni, tóbaki og öðru þvílíku úr hverjum túr til útlanda, en það var kaupið drýgra þá en nú er, þótt að væri lægra í krónatölu. Það var til dæmis síður Halldórs að gefa hásettum sínum bjór þegar við vorum í erlendri höfn í söluferðum. Ég mannaði eitt sinn,
Það var áður en ég kynntist reglum skipstjórans að við vorum í erlendri höfn og allir saman. Þá sagði Halldór, jæja þá var það bjórin til hressingar, gjörðu svo vel. Ég tilkynnti þá, ég vil engan anskotans bjór, ég vil viski. En Halldór svaraði strax ákveðin, hér það aðeins bjór, Bjarni Brandsson. Hér fær engin annað en það sem honum boðið og við það satt. Yfirleitt var sára lítið drykkjuskap á togara sjómönnum í þá daga, en það höfður ekki peninga milli handana. Það getur vel verið að það sé frjálsmannlegra fyrir sjómenn að fá gjaldir í greitan af kaupi sínu eins og nú en hrættur ég að kaupi þeirra verði ekki eins drjúgt og fyrir það. Það voru úrvalsmennum borði í skúla. Ég man það að eittu úthaldið voru borð hvorki meirinni minna en sjö skipstjóraefni með próf frá sjómannaskólanum. Það þótti gott lið. Við fiskuðum þá allt í kringum landið og svo mikill var aflinn að okkur tókst stundum að fylla skipið á þremur sólarhringum en þá var líka unnið sleitulaust. Svo var siglt og menn gátu hvílt sig, sofið og hvílt sig á siglingunum. En vitanlega tók þrældómurinn á taugarnar og menn bæta sér ekki upp þriggja sólarhringa vökur með því að sofa síðan í þrjá sólarhringa viðstöðulaust eða svo að segja viðstöðulaust. Við seldum alltaf í Grímsby. Venjulegur túr gerði 350 til 400 sterlingspund og þótti gott. Ég man eftir einni söluferð er við seldum fyrir 900 sterlingspund en það var líka mikill happatúr og sló öll met. Slís áttu sér staðum borð og vinnan og vökurnar slítum mönnum út. Við urðum ekki varir við slíti þá en það kom fram seinna. Ég þekkti fílhrausta unga menn sem bíluðust fyrir hjarta við eitt einasta átak. Svo þungri byrði er hægt að lyfta upp á bak sér að hjartað gefi frá sér að einhverju leti. Svo hart getur átakið verið að bakið bresti eða handleggs vöðvar slitni. Ég gleymi aldrei kunningja mínum, sannkallaðri hetju, fíl, hraustum og dugmiklum í alla staði. Slís hafði orðið á skipi hans og hann lyfti hlera af félaga sínum í einu átaki. Það var ofurmannlegt átak. Hann bar aldrei sitt bar upp frá því, heldur varð að hraklast í land og stöylaðist hér bæin í nokkur ár þar til hann hneig niður einn daginn. Hann hafði bilað svona fyrir hjarta við þetta eina átak. Ég varð fyrir slysi á skólafógeta og ber ennþá merkið þess og mun bera. Það hrjáur mig mestu núna. Við vorum að koma af kvalbakstúr við Pétur Mokk síðar skipstjóri, sá sem var með Max Pemberton. Þegar hann fórst urðum samferða niður í Lúkar. Ég segi við hann, nú skulum við hlaupa þetta og það gerðum við. En þegar ég ætlaði að stökkva af hálfdekkinu niður á fordekkið, þá finn ég að eitthvað skreppur fyrir í bakinn á mér. Einna líkast því að kastað hefði verið rýting á eftir mér og hann stæði fastur í mjóhregnum á mér. Mér kendi mjög til, en ég dróst fram í Lúkarinn, veðrið var gott og við vorum að sigla hingað. Mér versnaði í bakinu og ég fór til læknis, Jóns Kristjánssonar nuddlæknis. Hann setti mig í einhvers konar ljósakassa og mér batnaði og fór aftur út, en þegar líða tók á túrin fór mér versnandi aftur. Þetta leið þó frá að nokkru, en ég hef alltaf verið slæmur í bakinu síðan. Í þessum slysatúr þá höfðum við verið í vitlausum fiski og aldrei hallað okkur eða hvílst á nokkun hátt. Fyrri heimstyrjöldin skall á eins og kunnugt er í ágústmánuði árið 1914. Við vorum á veiðum þegar okkur barst fregnin styrjöldina og vissum að miklar hættur gátu stafað af henni fyrir okkur sjómennina, ekki aðeins í siglingum með aflan til Englands, heldur ég vel líka á heimamiðum. Halldór Þorsteinsson hafði kvænst þetta leiti, unnustu sinni Ragnhildi Pétursdóttur frá Engey og hafði hann tekið sér frí og farið í brúðkaupsferð til Svíþjóðar. En Kristján Kristjánsson síðar fornbókasali hafði tekið við skipstjórninni í stað Halldórs. Þegar við vorum búin að fylla skipið lögðum við af stað til Grímsby að venju og gekk ferðin út ágætlega.
urðum við lítið varir við styrjöldina að öðru leitt en því að þegar við vorum komnir upp undir Bretlandsströnd þá stöðuðu eftirlitskip okkur og gaf okkur upp siglingaleiðina. Ástæðan var svo að þjóðverjar höfðu þá þegar lagt sínar tundurdubla girðingar á siglingaleiðum. Þegar við komum til Grímsby voru þar fyrir fleiri íslenskir togarar og manni eftir að minnstu kosti tveimur, maí og apríl. Við stóðum ekki lengi við. Okkur tókst að selja aflan undir eins og vorum nóttina kyrrt en ætluðum síðan af stað heimleiðis á morgunflóðinu. Hvíta logn var og indælis veður. Allt í einu var okkur tilkynnt að einmitt þessa nótt hefði þjóðverjum tekist að leggja tundurdublum sínum út af herskipalaginu í Skapaflóa á Orkneyjum. Var okkur sagt að fara venjulega siglingaleið en að fylgst mundi verða með ferðum okkar þangað til við værum sloppnir við landið. Við lögðum einir af stað en þó fóru þeir báðir á flóði maí og apríl. Þeir fóru hins vegar ekki sömu leið og við heldur fóru þeir með landi fram. Klukkan 11 kvöldið vorum við staddir út af Skapafló. Ég var þá nýkomin af vakt, hafði afklæðst og greipið mann og konu sem ég fór að lesa. Við vorum þarna sex í kojunum, allir háttaðir og ýmist við lestur eða sofnaðir. Hinnir voru aftur í við töfl og spil eins og gengur. Skipið brunaði áfram án þess að haggast, svo sléttur var sjórinn. Við höfum gert góðan túr, aflað vel og selt mjög sæmilega. Okkur leið því öllum vel og höfðum upp í gamanirði. Ég hafði sökt mér niður í bókinna og svefn tók að sækja á mig. Ég var að hugsa að fara að brjóta í blað þegar öll veröldin virtist sundrast á einu andartæki. Það var eins og skipi tækist á loft og skilli aftur niður á sjóin. Geysileg sprenging hvað við og allt gerðist í senn. Við tókumst á loft úr kojunum og gátum enga rönd við reist. Ég réð ekki neitt við hreyfingar mínar, dýnurnar sentust með okkur og sængurfötin þyrluðust lúkarinn, en leið var mér það ljóst að allt hafði möll brotnað. Ég lenti á kafi í sjó sem streymdi inn og þegar ég ætlaði að reyna að lyfta höfðinu fann ég að eitthvað hvíldi á því. Mér tókst á að krafsa mig upp úr því en það reyndust vera spýtur og bjálkar. Lítið varð ég var við félaga mína, þó hef ég óljósa hugmyndum það að ég hafi heyrt stunur og jafnvel að ég hafi ítt frá mér handlegg og fæti sem mér finnst að hafi verið lausir af ból, en get þó ekki fullirt neitt það. Mér datti ég hvort skipið væri að sökva og lúkarinn allur komin í sjó. Kolsvarta myrkur var þarna og ég svamlaði í sjónum. Ég reyndi nú að krafsa mig að uppganginum en svo hagaði til á Skúla að hann var í miðju skipi en það var óvenjulegt á togurunum. Ég komst fljótlega að uppganginum en fann að stíin var farin. Ég fór að hugsa það hvernig ég ætti að komast upp, vist stíin væri horfin. Ég vissi að boltar stóðu út úr þilfarinu og þar sem ég nú flaut á dýnu eða einhverju öðru, þá tókst mér að ná taki á einum þessara bolta og hefja mig upp. Ég mjakaði steins nærri uppganginum og hægt var og reyndi að komast upp með því að hefja mig upp á olbogunum. Ég fór þannig að því að ég krefti báðahandleggi og reyndi að reka báða olboga í hliðarnar sitt hvort megin við uppgangin. Við þetta basl mitt tókst mér að anda að mér fersku lofti og þenja út brjóstið en uppgangan tókst mér ekki. Ég hrapaði alltaf niður þó mér tækist að hefja mig nokkuð upp. Ég man að þetta leiti varð mér ljóst að vélskipsins var stöðvuð. Mér datt á í huga þá og þegar er því kettilsprenging og öllu væri líkast til lokið. Leið og mér flaug það í hug, þá varð ég rólegri. Ég hugsaði sem svo að best væri að taka dauða sínum karlmannlega, að láta ekki óðslega, að reyna að hugsa skýrt, taka því sem að höndum bæri, en vaka yfir því ef eitthvert minnsta tækifæri bærist til að losa sig úr lúkarnum og komast að minnsta kosti upp. En þá var það að mér fannst ég fengi högg, eldsnöggt högg, og síðan man ég ekki neitt. Þetta hefði svo sem ekki verið erfiður dauðdagi. En
Næst vissi ég að því að það var því líkast sem ég væri að koma úr langri ferð. Vitund mín opnaðist eða skýrðist smátt og smátt. Fyrst fannst mér að ég væri á geysi röðum þeytingi einhver staðar utan úr himinblámanum. Svo fannst mér ég nema staðar og að því loknu fannst mér að ég væri orðið lítið barn og verið væri að vagga mér. Mér leið alls ekki illa. En ég sá ekki neitt og allt í einu fannst mér að ég lægi undir fargi. Mér var þá miklu þyngra andardráttinn en mér hafði fundist eða fundist ég vera og það

ég sá ekki neitt. Ég rak upp org og setti hnúana að augunum eins og ég vildi þurrka úr þeim eða slíta skýlu frá þeim en það var engan árangur. Ég þóttist leið skilja að ég væri komin í bát og það væri hann sem vakkaði mér. Einhver brölti til mín og tók utanum mig en ég fór að íta frá mér og berjast Ég hélt áfram að hrópa, ég er blindur, það hafi verið skotin úr mér augun, ég vil fara í sjóin aftur, ég er blindur. En ég gat mig hvergi hrært því mér var haldið föstum. Þá varð ég var við það að einhver var að reyna að þurrka úr augunum á mér og eftir dálitla stund fór ég að sjá skímu sem var þess valdandi að ég lét svona órólega. Þegar ég fór að sjá, komst ég að raunum að ég var meðal skipsfélaga minna í skipsbátnum að nokkra vantaði eða fjóra og þeir höfðu allir verið í lúkarnum með mér. Einn lúkarsfélaga minna sá ég liggja hálf meðvitundarlausan við hliðin á mér, félagarnir höfðu lagt hann ofan á mig og það var hann sem var fargið sem ég hefði fundið og var þess valdandi að ég gat ekki náð andanum. Pétur Mokk var þarna og hann sagði mér frá atburðum. Skipið hafði lent á tundurdubli og það hafði sprengt gat á skipið undir lúkarnum þar sem við vorum félagarnir sex. Pétur hafði verið upp í brú þegar sprengingin varð og hann og aðrir röðuðu sér niður og allt komst á tjá og tundur. Brátt varð mönnum það ljóst að hættan var mest hjá okkur sem vorum í koju en aðrir virtust vera heilir á húfi. Þegar Pétur og félagar hans komu fram á til að reyna að bjarga okkur upp úr lúkarnum, þá sáu þeir ekki niður og heyrðu þaðan hvorki stunun í að hósta. Allar vélar voru þá stöðvaðar og þar með að ljósa vélin og allt var því í svarta myrkri. Þeir tóku það ráðan á í tvist, væta hann í olíu og búa til nokkurs konar kyndil sem þeir settu í körfu og svo fyrðu þeir henni niður ganginn til að geta við skímuna svipastum í lúkarnum. Allt í einu sáu þeir á hausinn á mér og flaut ég á einhverju braki og virtist vera dauður. Pétur Mokk lagðist nú á magan og tegði sig niður en fyrsti vélstjóri, Hallgrímur Hallgrímsson, hjæltum fætur hans til að hann hrapaði ekki niður í svelgin. Pétri tókst að ná í hárið á mér og náði síðan betra taki og tókst honum loks að draga mig það ofarlega að vélstjórin gat líka náð til mín og svo dröstluðu þeir mér upp. Þeir sá ekkert lífsmark með mér. Ég var alblóðugur og með svöðusár á höfði, enda skorinn frá öðru auganu og út á kinnbein. Rafmagnsþráður var vafinn beran ökklan á mér og losuðu þeir hann. Síðan lögðu þeir mig til á þilfarinu og fóru að því loknu að svipast betur í lúkarnum. Eftir nokkra stund sáu þeir hver annar hásetti, Einar Eiríksson, flaut í sjónum og virtist þeim sem hann flytti á matressu. Hann var eftir því sem Pétur sagði mér einnig meðvitundarlaus, en samt hreyfðan sig. Ekki virtist þeim hann mikið særður, að minnsta kost ekki útvortis. Þeir náðu Einari og held áfram að svipast niðri, en sá ekki neitt. Þeir voru þarna eins lengi og önd var, en á meðan höfðu aðrir sett bátinn niður. Hallgrímur vélstjóri, en hann var frá Móabúð í Eyrarsveit og því sveitungi minn. Hann hafði sagt þegar þeir voru að fara í bátinn, ég held ég taki Bjarna Brandsson með fyrst við náðum honum upp á annað borð. Ég var svo tekin þar sem ég lá á þilfarinu og settur fram í bátinn. En Einar Einarsson var lagður ofan á mig og sést best á því að félagarnir hafa álitið mig vera steindauðan. Eftir viðræðurnar við Pétur þóttumst við skilja hvaða hafi verið sem svifti mig meðvitund þegar ég var að reyna að komast upp úr lúkarnum. Mér hafði fundist ég verða fyrir eldsnöggu höggi og síðan myndi ég ekki neitt. Svo var mál með vexti að nokkru áður hafði verið skipt ljósa útbúnaði í skipinu og hafði það verið gert í Þýskalandi. Áður hafði verið í því gaslýsing en skipt var yfir í rafmagn. Við sprenginguna hafði allt sundrast í lúkarnum og þar á meðal rafmagnsþræðirnir. Nú var ég bera á fótunum og einn þráðurinn hafði vafist fótinn og leitt í mig straum áður en ljósavélinn stöðvaðist og straumurinn rofnaði. En alltaf finnst mér það furðulegt að rafstraumurinn þannig í sjónum skuli ekki hafa gengið frá mér að fullu og öllu. En nú var Skúli

þó geti tekin að sökkva og loks hvarfan í hafið. Fjórir menn fórust, allir höfðu verið í lúkarnum líkt og ég. Við Einar voru þeir einu sem sluppum lifandi úr honum. Ég er hættur að þessir fjórir félagar mínir hafi farist strax við sprenginguna. Ástæðan til þess að ég sá ekki neitt þegar ég komst til meðutendar var svo að blætt hafði fyrir augun á mér og blóðstorkan lokað fyrir sjónina. Vitanlega var ég og ég væri komin til meðutundar aftur tölvert ringlaður, hugsunin ekki vel skýr, en þetta lagaðist og ekki var ég neitt alvarlega slasaður nema á höfðinu og öðru augunum. Þannig komst ég sem sagt næst dauðanum og raunar hélt ég tíma að ég væri dáin og það væri þá ekki svo erfitt. En aftur komst ég inn í tilveruna.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Verð á hráolíu féllum 5,5% við opnun Asíumarkaða á mánudagsmorgun. Verðið á brent norðursjávarolíu lækkaði niður í rúmlega 91 bandaríkjadal á tunnuna. Bandaríkin hafa ekki gert árásir á Íran undanfarnar tvær nætur. Það hefur kveikt vonar neista markaðsaðila að viðræður milli Írans og bandaríkjana frið gætu verið hafnar. Björgunarsveitir og aðrir viðbragðsaðilar höfðu í nógu að snúast í kvöld við leit og björgun. Margrét Gunnarsdóttir staðgengill upplýsingafulltrúa Landsbjargar segir verkefnin hafa verið snúin og krefjandi og þau hafi öll komið á sama tíma. Óskar var eftir aðstoð vegna göngumann sem slasaðist illa á fjalljökli og fekk opið beinbrot. Aðstæður á vettvangi reyndust nokkuð krefjandi þar sem jökullin mjög sprungin. Göngumanninum var komið niður af jökli og í sjúkrabíl. Þyrla Landhelgisgæslunar flaug til móts við sjúkrabílinn, sótti göngumanninn og flutti til Reykjavíkur. Nokkrar björgunarsveitir komu að björgunaraðgerð í Emström þar sem maður var í sjálfheldu. Honum var komið fyrir í þyrlu Landhelgisgæslunar sem flutti hann í bása. Björgunarsveitir og Landhelgisgæslan aðstoðuðu einnig við leiti í grennd við Borgarnes eftir tilkynningu að hugsanlega hefði sést til mannesku í sjónum. Allt viðbragð var afturkallað eftir að í ljós komaðum heimasmíðaða litla skútu var að ræða. Hún hafði rekið frá Borgarnesi, mannlaus. Á 400.000 manns hafa nú þurft að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna skógareldana sem þar hafa geisað undanfarna daga. Mikill vindur og hiti hefur gert slökkulismunum erfitt fyrir að ná stjórn á eldunum sem eru orðnir með þeim stærstu sem skráðir hafa verið í ríkjunum tveimur. Íbúar og ferðafólk hafa flykst í hjálparmiðstöðar sem settar hafa verið upp nálægt þeim stöðum sem hafa verið rýmdir undanfarna daga. Íbúar lifa í mikill óvissu og vita ekki hvenær eða hvort er komist aftur heim til sín. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun og á þriðjudag